0: oor die probleem, ons gee nie om hoe die oplossing lyk nie. So ons het eers net werkswinkels gedoen en online kursusse en meer het mense vir ons gesê, ek wens ek het vroeër oor geld geleer. Ek wens voor ek al die foute gemaak het, het ek hierdie goed geweet. En kan ons nie ons kinders leer oor geld nie. So in 2023 het ons meer begin fokus op hoe kan ons kinders leer oor geld en goeie gewoontes leer met geld. En so naas baie met ouers gepraat het en navorsing gedoen het, het ons besluit, okay, maar ons moet dit op 'n baie interessante manier vir kinders doen. So dit moet dan speletjie gebaseer wees. En ons het aanvanklik gedink aan 'n app of 'n toepassing en gedink hoe kan ons ouers help om in die geld in die huishouding te bestuur sodat kinders kan leer ensovoorts ensovoorts. En toe bel ons een mentor ons en sê, luister julle, ek weet julle probeer nou die hele familie en kinderding uitfigure. Ek het hierdie standetjie by 'n markdag en wil julle nie iets daar gaan verkoop nie. En dan kan julle met die, en dis by 'n skool, so julle kan met die ouers gesels en die kinders en so. En ons het, o, frek, ons kan nie 'n app by 'n markdag verkoop nie. En nou, ons het hierdie muur vol idees gehad. Alles van, ag, Neuralink tot jou rollercoasters met 'n geld onderwerp ensovoort. Maar een van die idees was Finmaster. En Finmaster was 'n bordspelletjie vir families wat met baie intensie die lesse leer oor geld. En ons het toe besluit, okay, 3 dae, ons het 3 dae, ons gaan ons eerste weergawe maak. En ons het hom so 'n bietjie getoets met die ander mense wat saam met ons in die huis gebly het. En of wel, saam met my besigheidsvriende in die huis gebly het. En ons het saam met 'n familie om die hoek gaan toets en so. En toe sê ons, okay, ons gaan hom nou verpak in 'n pizza box en hom vat na die markdag toe. En ons het 10 van hulle gemaak en 4 verkoop op die dag. En steeds nie dit baie ernstig opgeneem nie. Ons hou aan konferensies toe gaan en mense voorleggings maak oor ons app en weet, ons wil nou hierdie app uitkry. En meer en meer het mense gesê, nee, maar wat is daai speletjie ding? Wat is daai? En soveel so dat mense begin sê, okay, maar hoe kan ek hom koop? Hoe? So ons het omtrent 60 van die pizza box speletjies verkoop voordat iets vir ons gesê het, okay, nee, julle moet seker nou maar luister na die mark en hierdie speletjie ontwikkel tot op die punt waar hy sy skoene kan vol staan en kan vergelyk met die ander groot speletjies daar buite. So toe sê ons, okay, ons gaan elke week 'n nuwe weergawe maak. Terugvoer kry, weer toets met mense en hulle terugvoer kry, weer 'n nuwe weergawe maak. En ons het 27 weergawes gemaak voordat ons die eerste een op die mark gesit het. En dit was aan die einde van 2024.
1: Ongelooflik. Nou dan, jy het al gepraat oor jou persoonlike ervaring met geld en finansiële onafhanklikheid. Hoeveel van daardie stories sit vandag in Finmaster?
0: Tjoe! Die passie agter dit alles en wat ons besluit om mense te leer en so my storie gaan, ek het 'n wonderlike ma gehad wat 'n baie moeilike lewe gehad het en 2 keer heeltemal moes oorbegin en veral na 2 egskeidings moes oorbegin en elke keer na 'n egskeiding besef ek, maar sy het niks nie en so sy kon nie op eie voete staan nie en so as 'n tiener toe ek weer sien, toe sê ek, ag frek, maar ander mense het 'n ander ondervinding met geld. Ek was bevoorreg genoeg om daai weet om ander mense te sien wat daai ervaring gehad het. En so op 17 ek sê, okay, nee, ek gaan nou hierdie ding uitfigure en ek moet leer hoe om besluite te neem met geld en vir die toekoms te beplan en ek sal nie op 'n man staat maak vir geld nie. En dit is die idee agter dit is wanneer mens leer hoe om goeie besluite met geld te neem en vir die langtermyn te beplan, dan word die stres wat geassosieer is met geld net minder en minder en minder. En dis presies wat ons mense op reg kry is, leer oor, as ek oor die langtermyn net die regte keuses maak, gaan al daai klein keuses saamgestelde groei hê en op die ou einde 'n baie groot impak hê op jou lewe. En dis ook hoekom die speletjie in die rigting van beleggings gegaan het en gaan oor waar kan ek my geld sit sodat dit kan groei en moet dit nie net hou in die vorm van cash, van harde kontant nie. So ek sou nie sê die storie is in die speletjie nie, maar die passie vir dit kom van my storie, my geskiedenis af en ons het dit so ingebou en ons bou dit in elke produk wat ons maak en elke oplossing wat ons mee opkom.
1: Nou was daar 'n spesifieke oomblik waar jy besef het Suid-Afrikaners sukkel eintlik baie meer met finansiële geletterdheid as wat mense dink?
0: Ja, ek dink die groot openbaring vir ons was in 2020. Ons het net klaar geswat, klaar op universiteit en ons het begin werk en ons is albei bedryfsingenieurs. So ons het gewerk in 'n industrie waar ons vriende van universiteit al klaar goeie geld verdien, maar ook met mense wat minimumloon verdien en alles intussen. of in die middel. En toe COVID gebeur en mense weet nie of hulle selfs vir 1 maand sal oorleef sonder 'n inkomste nie. En dit maak nie saak op watse inkomste vlak hulle is nie. Toe besef ons vrek, maar dis hierdie is 'n probleem wat net in elke persoon se lewe 'n verskil maak en 'n impak het. En toe ons 'n bietjie navorsing doen, toe besef ons nee, maar 2/3 van die wêreld is eintlik nie het nie finansiële geletterdheid nie. In Suid-Afrika is omtrent 1/2 van ons het nie 'n finansiële geletterdheid nie. En 94% tot 96% van ons kan nie aftree nie. Toe besef ons net hierdie probleme is soveel groter as net ons en ons ervaring en met hoe ons groot geword het. En ons kon net nie anders as om iets daaraan te probeer doen nie. En later het ons ook besef, maar eintlik word al klaar baie geld spandeer aan hierdie probleem en daar's heel wat oplossings op die mark vir dit, so hoekom werk dit nie? En daar's baie teorieë daaroor, maar ons weet nie, dit is absoluut 'n belangrike probleem wat ek sou sê 90% van die mense in ons samelewing ervaar en dis kom dit vir ons ook so belangrik is om iets daaraan te doen.
1: Dis ongelooflike werk wat julle doen en ek dink die feit dat julle mense op 'n prettige manier probeer leer. Jy weet, so dis opvoedkundig, maar dis ook pret. En as mens daai balans reg kry, dink ek, jy weet, dan is dit 'n soort van 'n wenresep. Ja. Ek wil gaan vir jou vra, het julle vreemde of snaakse idees gehad met die vroeër weergawe van die speelietjie wat julle moes aanpas of uitwerk of uitbou?
0: Daar is soveel om vir jou te vertel, maar in een van die weergawe tussenin het ons gaan kyk na die JSE se indeks en ons het toe 'n grafiek gemaak wat soos die JSE se indeks lyk en dit was dan op die bord as die stappies waardeur jy moet gaan. Dit was soos 'n lyn, nie 'n lyn grafiek nie, maar ja, dit aanvanklik het ons hierdie grafiek op die bord gemaak en jy moes beweeg op hierdie grafiek en op 'n stadium het ons ander goed ingewerk wat met jou gebeur in die speelietjie en ons het so ja, daar's net soveel goed wat ons ingewerk het en toe later dit weer meer strategies gemaak het. Toe sê mense nee, maar ons wil graag mekaar so 'n bietjie kan aanvat in die speelietjie. So toe sit ons weer goed soos die beerkragkaart en waar jy iemand se beerd kan oorslaan met die beerkragkaart. Dit is eintlik net baie pret om ook so iets te ontwikkel, veral as jy 'n prettige speelietjie probeer ontwikkel. En ons altyd gesê, ons wil nie hê ouers met hulle kinders sleep om hierdie speelietjie te speel nie. Hulle moet kies om dit te speel. So dit moet eers lekker wees om te speel en dan kan die leer en die lesse so 'n bietjie deurkom. Maar ja, dit was net 'n lekker journey om dit te ontwikkel.
1: Nou vir iemand wat nog nie van Finmaster gehoor het nie, ons het nou al so 'n bietjie aan die beerdkrag ding gevat en die beleggings en die JSE. Ja. Kan jy miskien vir ons vertel in baie eenvoudige taal hoe die speletjie werk? Net vinnig.
0: Ja, okay, so in Finmaster is jou telling is jou netto waarde. Jy is besig om jou netto waarde op te bou deur verskillende bates te koop en ons het alles van spaarbates tot aftrede en eiendomme en ekwiteite aandele en besighede ensvoorts. So jy die volle spektrum van bates wat mens kan besit en die reg te lewe. En dan is die strategiese deel dat jy hierdie wêreldgebeurtenisse het soos COVID en die bankindustrie wat 'n crash gehad het in 2008, wat ook al. En jy het nie nodig om te weet wat dit beteken nie, maar jy kan kies hoe jy hierdie kaarte speel en wanneer jy hierdie gebeurtenisse speel, dan affekteer dit die hele mark as in al die mense wat die speletjie speel en gebaseer op die bates wat hulle besit, gaan hulle of geld verdien of geld verloor wanneer daai gebeurtenis gebeur. En ja, dan speel jy 'n paar rondes, jy hou aan bates koop, hou aan jou gebeurtenisse speel en dan so 'n bietjie ekstra goeders soos die beerkragkaart of ons noem dit sommer 'n tenderkaart waar jy dice gooi om bietjie ekstra geld te verdien in die speletjie. Sommige net so 'n bietjie tong in die kies grappies oor die goed waarvoor ons in Suid-Afrika wat challenges is, maar ons lag so 'n bietjie daaroor in die speletjie. So ja, dit is hoe Finmaster werk.
1: Nou dit klink vir my julle het nogal daarop gefokus om die speletjie reg Suid-Afrikaans te maak. Is dit so en wat het julle besluit om dit te doen?
0: Ja, dit is definitief, daar's elemente van Suid-Afrika wat in Suid-Afrika is net so interessant en ons hou daarvan om te lag oor ons probleme en lag saam deur dit te werk. So daar's definitief elemente van Suid-Afrika, maar ons daar's ook soos die gebeurtenisse wat oral oor in die wêreld van toepassing is. So ons het dit al gespeel, die speletjie al in meer as 10 lande gespeel En al het dit hierdie Suid-Afrikaanse elemente is, hoe die spel werk en hoe die beleggingsstrategie werk, tog relevant maak die saak waar jy is nie. So dit is ag Suid-Afrikaans en ons is trots daarop, maar dit maak ook nie eintlik saak dat dit ag Suid-Afrikaans is nie, want die lesse bly relevant. En as ons eendag ons vlerke sprei en bietjie ander weergawe maak, sal ons net goed soos die terme in die speletjie verander. Soos byvoorbeeld, ons het 'n unit trust wat in Amerika 'n mutual fund sal wees. Net so klein goedjies waar mens net die akkurate terme wat mense daar gebruik sal wil insit. Maar weer eens, jy het nie nodig om hierdie te weet om die speletjie te speel nie, so dis regtig net 'n tweede vlak van weer wat deurkom wanneer jy speel.
1: Nou dan nou, julle het die speletjie getoets op vriende en familie waarskynlik op Vrydag aande. Ja. En hoe het julle gesien het mense se houding verander na die speletjie aand?
0: Sjoe. So, wanneer kom by geld, is die indruk wat mense het gereeld, dis of intimiderend, so ek gaan net nie eers probeer nie, of dis net plain boring. En ons wou die teenoorgestelde doen. Ons het gevra, hoe kan ons iets maak wat minder intimiderend is, glad nie intimiderend is nie, en ook net lekker is om te speel. En toe ons begin die speletjie speel, selfs die pizza box weergawe, maar veral die ons finale weergawe, en jy vat 'n tree terug en jy kyk na die mense wat dit speel, daar sal nie een speletjie gebeur waar daar nie mense uit hulle maag uit lag nie en waar mense so bietjie mekaar aanvat, weet, op 'n speelse manier. En so wat ons gesien het is, daar's mense wat selfs aanvanklik, ons het een keer 'n vrou gesien wat haar vriende het gespeel en sy het sê ag nee, maar ek's nie, maar hierdie gelding is nie regtig vir my nie. En toe sy net sien hoe hulle dit geniet en hoe die speletjie werk, toe sê sy nee, tweede ronde, ek's in. En dit is so amazing oomblik, wat mens net sê, oh, so dit reg gekry, waar mense kan speel, en dit is lekker, en daar's hierdie energie, en hierdie klanke van lag, en alles wat die kamer oorheers, wanneer Fin Master daar besig is. So, ons het absoluut daai doelwit reg gekry, en dan, die tweede stap was, okay, maar hoe gaan ons nou, vat ons mense van speel na werklikheid, en meer kry ons die terugvoer, dat mense sê, nou ek het gespeel het ek my beleggingsrekening gaan oopmaak, of ek het my aftrede produkte gaan hersien, of ek het besef, ek moet nie so baie geld in kontant hou nie, ek moet dit eerder in spaarrekeninge, of in belegging sit. So, ons het albei reg gekry, die korttermyn impak van net hoe ek voel oor geld en hoe ek dink oor geld, maar ook die langtermyn, ek het actually my aksies en hoe ek besluit neem oor geld verander in die regte lewe.
1: Dis ongelooflik, want ek wou nou vir jou vra of jy al ouers of kinders gehad het wat iets vir julle vertel het wat julle nogal emosioneel geraak het.
0: Ja, dis presies dit. Elke keer as iemand terugkom en sê, ek het een of ander aksie in die regte wêreld geneem as gevolg van jou speletjie, dit is eintlik oorweldigend. En ook wat nou so amazing is vir ons, is die speletjie is nou, dis nou daar buite, dis nou nie met by ons babietjie en so nie, en mense stuur elke dag vir ons foto's wat sê, o, ek het hier van Maas gesien, ek het daar van Maas gesien, so nie net die impak van mense se besluit en hulle finansies nie, maar ook net dat twee gewone mense net klein stappies kon neem oor 'n lang tydperk, of is nie eers so lank nie, maar 'n redelike tydperk, en dit kon in iets verander wat groter as net ons is, en dit maak my nogal emosioneel, Liesel, ek kan nie meer jok nie.
1: Ek kan my dit net indink. Hoe voel dit om jou speletjie op die winkelrak te sien?
0: Ag, al wat ek kan dink is, my ma sal so trots wees, dis wat ek elke keer dink, en ja, dit is, baie keer kom daai imposter syndroom nog in, en sê, ag nee, frek, wie is ek om 'n speletjie daar buite te hê, en dan dink ek net weer, nee, maar die data is daar, die bewys is daar dat dit werk, en dat mense dit geniet, en dat dit 'n impak het, so, elke dag is dit eintlik net 'n voorreg om te doen wat ons doen, en ons is so dankbaar dat dit tot op hierdie punt gekom het, want ons baie mense wat al sulke goed, cool goed probeer het, wat nie op hierdie punt uitkom nie, so ons is net dankbaar.
1: Fantasties. Nou, jy het ook internasionale erkenning gekry, vertel so 'n bietjie meer.
0: Ja, dit is interessant goed wat oor die wêreld gebeur, maar spesifiek is daar 'n konferensie vir game-based learning of spelgebaseerde leer. Ek weet nie of dit die regte Afrikaanse term daarvoor is nie. Verskoon my. En dit is digitaal en gewone bordspeletjies, en ons het gesien dat ons hierdie konferensie waar ons kan leer, en is akademikuste wat navorsing doen daaroor ensovoorts, en ook as deel van hierdie konferensie het hulle 'n game-based learning kompetisie. So ons het toe ingeskryf aanvanklik en ons speletjie is nog nie uitgegee nie, maar sê okay, kom ons vat 'n kans en later sê ons wel, sorry julle, ons het nou 'n speletjie uitgegee en ons gaan nou na 'n ander kategorie moet wees, maar hulle sê toe nee, kom net en ek het toe dit was in Noorwe die konferensie wat net 'n interessante plek op sy eie is en ek het toe ons speletjie Noorwe toe gevat, eintlik met min verwagtinge want jy het mense van reg oor die wêreld daar van Amerika en van oral oor Europa en van Asie af en baie interessante goed daar gesien en oor interessante onderwerpe en toe sê hulle wel julle is een van die finaliste en ek kon dit nie glo nie en toe sê hulle okay maar ons gaan nou nog 'n ronde van oordeling doen en so maar in elk geval die punt is ons het toe op die ou einde tweede opgeëindig in daai wêreldwye kompetisie vir game-based educational games. So, ja, dit wat 'n voorreg en dit was baie goeie ervaring.
1: Dit is 'n ongelooflike prestasie as jy dink dis internasionaal. En nou wil ek jou vra, wat is volgende vir Finmaster?
0: Sjoe, so baie. So as wil seker maak die res van hierdie jaar is daar soveel mense as moontlik kan die speletjie ervaar. So ons doen baie funksies en verskillende goed waar mense net die speletjie kan kom speel. En dan wil ons seker maak ons kom in nog 'n paar winkels in sodat so maklik as moontlik is vir mense om die speletjie in die hande te kry. En dan werk ons ook aan 'n junior weergawe want daar is soveel ouers wat vir ons vra maar wat van my 6 tot 10 jarige of 6 tot 12 jarige wat Finmaster daar nog so net bietjie gevorderd is. So ons werk aan 'n baie lekker net eenvoudiger weergawe vir die jonger kinders om saam met hulle ouers te speel, maar ek beloof ouers dit gaan nog steeds interessant genoeg wees sodat dit vir jou ook lekker is om saam met jou kind te speel. En ja, dan is daar interessante ander goed soos vertalings en internasionale weergawes en ja, die wêreldgebeurtenisse wat heiliglik gebeur in die wêreld maak vir 'n baie interessante nuwe pakkie gebeurtenisse wat ons daar in die speletjie kan inwerk wat mense kan bysit. So daar's net daar's soveel geleenthede wat vir ons voor lê.
1: Nou wil ek vir jou vra as jy jou droom, jou en Elijah se droom vir die volgende 5 jaar kon uitspreek, wat is dit?
0: Sjoe, ons grootste droom is ons altyd 'n bil of 'n miljard biljoen, right? 'N kinders wat die vaardighede en kennis het om wyse te besluite te neem met hulle geld. So as ons reg oor die wêreld kan 'n impak hê en hoe dit lyk vir ons in ons drome is verskillende speletjies en oplossings en tools vir enige ouderdom en oor al die verskillende belangrike onderwerpe en beginsels in geld. So dat maak nie saak of jy 3 is of 113 is nie en jy begin dink oor geld of iets is vir jou interessant dat jy kan in ons ekosisteem inkom en iets kan kry wat waaraan jy gaan waarde vind. En ja, ek dink regtig daar's 'n geleentheid om so baie goed te integreer sodat ons in elke fase van ons lewe iets nuuts kan leer op net 'n lekker manier wat nie intimiderend is nie en wat ons net veilig voel. Ek dink dat die ander ding is ons voel ons het geen of ek ontmoet soveel mense wat net glad nie selfvertroue het wanneer dit kom by geld nie. So net stadig maar seker in 'n veilige omgewing die selfvertroue bou om dan groter goed te doen met jou eie bietjie of baie geld wat jy al kon bymekaar maak in hierdie lewe.
1: Tanay, wat 'n wonderlike storie. Ons wens jou en Elijah alles van die beste vorentoe toe. Dit was Tanay Raal, een van die ontwerpers van die finansiële bordspeletjie Finmaster. Nou ja, die tyd het ons ingehaal. 'N Potgooi van hierdie onderhoud sal beskikbaar wees by rsg.co.za en ook op moneyweb.co.za. Luisteraars is ook welkom om vir my 'n e-pos te stuur by liesel@moneyweb.co.za. En daardie Liesel word gespel L-I-E-S-L. Ek hoop almal het 'n heerlike Dinsdag verder.
2: RSG, dis die een, die herfst.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira en dit is so 'n groot voorreg om saam met jou te kan kuier op hierdie Vrydag aand. Die week is amptelik amper tot die einde. Hy is nog heeltemal klaar glo ek totdat jy klaar na Kompas geluister het nie. Maar ek hoop dat jou week jou daarom goed behandel het, dat dinge daarom vlot verloop het. En as dit bietjie van 'n uitdagende week was, wel weet jy, ek glo dis hoekom ons hierso is vir jou op Kompas om vir jou 'n hupstoot te gee, 'n huppel in jou stap en natuurlik jou rigtingaanwyser tot sukses te wees in jou lewe as 'n jong persoon, waar ook al en hoe ook al dit dalk op hierdie stadium lyk. Nou hierdie week het die wêreld 'n interessante dag gevier en daai dag is wêreldregverdige speldag. So ek het gedink, weet jy wat, kom ons doen so 'n bietjie ondersoek in hierdie dag wat nou hierdie week plaasgevind het, die 19de glo ek het hy gebeur, en om bietjie meer in die wêreld van sport in te daal, want ek dink weet jy, natuurlik op skool is sport 'n baie groot deel vir baie skoolleerders se lewens en op universiteit ook, as ons kyk na al die Varsity Cup wedstryde wat plaasvind, netbal, rugby, sokker, al daai klas van ding, so dit is iets wat ek glo ons aan moet aandag gee hier op Kompas. So om meer hieroor uit te vind hoe wêreldregverdige speldag en sport alles sin maak, gaan ek praat met meneer Franco van Duyk. Nou Franco is die onderhoof by Trinity House Preparatory School daar in Centurion en hy is ook baie betrokke by die sport daar by sy skool. So ek glo hy sal 'n goeie idee vir ons kan gee rakende hierdie hele kwessie. Nou, baie mense sien sport net as 'n kompetisie en om te wen. So, my eerste vraag aan Franco is, waarom glo hy, speel sport eintlik 'n veel groter rol in die ontwikkeling van jong mense en hul karakter?
2: Kyk, ek dink is belangrik om eerste te erken dat dit is ongelukkig wat sport geword het, veral op 'n skoolvlak en in daai dinamika is dat baie mense sien sport meer as net wen en verloor en hulle verloor die groter prentjie agter. Hoekom het ons eintlik sport begin? Hoekom neem my kind eintlik deel aan sport? Hoekom speel hy eintlik? So die werklike waarde vir ons lê nie altyd noodwendig in die uitslag en alhoewel dit baie keer die dryf is, maar tog binne in die persoon wat gevorm word deur daai prosesse van sport. Die omgewing, daai dinamiese omgewing plaas jong mense eintlik net in al die regte situasies en in uitdagende konstruktiewe situasies waar hulle leer om met ander mense saam te werk, om verantwoordelikheid te neem vir besluite, aksies, reaksies en hulle word uitgedaag. Hulle word uitgedaag deur die werk, deur die voorbereiding en waar die resultaat eintlik maar net 'n uitkoms is, maar die waarde lê eintlik in proses. En daai voorbereiding en nou saamwerking binne daai proses is dis waar die goud lê. Dit is wat belangrik is eintlik.
3: Ja, nee, verseker, ek dink dis soos wat jy noem in terme van die fokus van wat sport eintlik oor gaan, want ons sal nou 'n bietjie meer daaraan raak. So, hoe sou jy sê help sport studente om belangrike lewensvaardighede soos byvoorbeeld dissipline, verantwoordelikheid, leierskap en spanwerk aan te leer?
2: Ek moet jou sê, ek is persoonlik 'n groot voorstander dat sport kan nie voortbestaan sonder dissipline nie. Dit is 'n baie baie belangrike lewensvaardigheid wat enige iemand baie vinnig aanleer wanneer hulle enige sportkode of enige sportmodel aanpak. En binne in hierdie omkoepelende faktor wat ons dissipline noem, val die ander vir my eintlik binne in dit in terme van verantwoordelikheid, leierskap en spanwerk. So as jy gedisciplineerd is in wat jy doen in terme van jou voorbereiding, jou oefening, jou konsekwentheid, jou optrede op 'n veld of op 'n baan, val al die ander goedjies net eintlik in plek. Die verantwoordelikheid om daar te wees vir jou span, by te dra tot die proses, leierskapontwikkeling waar kinders in posisies gesit word waar hulle moet opstaan as leiers, waar hulle self noodwendig nooit geag het as 'n leier nie, maar dat kry hulle nou die geleentheid om 'n skielike leier te wees en selfs binne daai leierskap ook dalk leiers wat baie keer kant toe moet staan en besef hierdie is nie nou my spasie om te lei nie, so hulle word uitgedaag binne in daai vaardighede in hierdie en daai dinamiese omgewing wat ons sport noem en dan op die einde gaan dit oor die vermoë om saam te werk, om mooi saam te kan speel met jou maatjies en jou vriende en jou spanmaats en kollegas en om al hierdie goed saam te kan bring. Want op die einde sport leer jou baie vinnig dat jou optrede 'n direkte invloed, maar nie net op jouself nie, maar ook die mense rondom jou. Van spanmaat tot daai een vriend wat 'n waterbottel opdra, 'n afrigter wat 'n skokkegel vat of 'n afrigter wat 'n netbalbal teruggooi, jou hele omgewing om jou en dit gaan alles oor jou vermoë om binne in daai omgewing te kan funksioneer. So sport en daai vaardighede hand aan hand, al die pad.
0: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Ons is besig om oor wêreldregverdige speldag te gesels in hierdie episode van Kompas en natuurlik hoe sport daarin pas. Omdat so baie jong mense natuurlik deelneem aan sport, is regverdige spel ek dink iets wat baie belangrik is om toe te pas as jy aan so iets deelneem. En om meer hieroor uit te vind, is ek besig om met Franco van Dyk te gesels. Nou, Suid-Afrikaanse jong mense leef natuurlik onder baie groot akademiese, sosiale en emosionele druk, is maar 'n rowwe tydperk in 'n mens se lewe. So, hoe sou hy sê help sport om veerkragtigheid en emosionele volwassenheid te ontwikkel?
2: Kyk, ja, dit is 'n groot realiteit. Ek dink veral SA skole en universiteitsomgewings nou is die hoeveelheid druk wat op ons jong mense geplaas word, is maar ietsie wat merkwaardig is. En dit sit hulle in allerlei omgewings en omstandighede waar hulle hierdie vermoë moet hê en kan toepas in hulle lewe. Waar sport vir my betrokke raak met hierdie is dat omdat hy wil amper al sê uitkomsgedrewe is, kan jy maar al weer, daar gaan definitief struikelblokke en uitdagings kom. En daai prosesse binne die uitdagings en struikelblokke gaan nie altyd noodwendig 'n persoon se rigting gaan nie. Die uitkomste gaan nie altyd jou rigting gaan nie. So die sportoppervlakte en die sportomgewing stel ons jong mense bloot aan baie druk, aan situasies wat konstant verander, aan teleurstelling wat oor hulle pad kom, persoonlike, sosiale, emosionele konflik. So hulle kry eintlik alles binne 'n baie kort spasie en binne hierdie moet hulle leer om op te staan, om weer terug te kan kom as haar resultaat nie hulle manier gegaan het nie. Hulle moet in moeilike situasies leer sport hulle om hulle emosies te beheer, om dit te prosesseer. En op die ou einde, vir my die belangrike ding hierso is daai veerkragtigheid. Irrelevant van wat jou resultaat was, is om weer op te kan staan en weer terug te kom en weer te probeer en weer harder te werk. En dan loop dit vir my weer baie hand in hand met daai dissipline aspek waar ons bietjie vroeër gepraat het om weer in te koop en weer aan te gaan. Want vir ons as mensdom is dis juis in ons moeilike oomblikke waar groei eintlik plaasvind. Dis daar waar die karakter getoets word en ons vermoë om daar te kan draai en op te kan staan en te sê okay, maar ek is nog in hierdie ding. Kom ons werk weer harder en kom ons probeer weer.

0: Nou, Franco, waarom is regverdige spel en goeie sportmangees vandag belangriker as ooit tevore in skole en sportomgewings?
1: Ek dink dit is omdat die omgewing so 'n drukbare omgewing geword het en die fokus eintlik so verkeerdelik maar op uitkomste gestel is eerder as op proses en ontwikkeling, is dit belangrik dat mens binne in daai stresvolle omgewings eintlik net goeie sportsman gees hand af deur die bank. Dit is 'n verskriklike skaarse kommoditeit deesdae in terme van hoekom ons doen. Baie keer as jy met kinders werk of jong mense werk en jy die term integriteit duik op, dan is dieselfde sê ding altyd daar, dis wanneer jy die regte ding doen, wanneer niemand kyk nie. Maar ons sosiale omgewing of ons sosiale media omgewing, die platforms, en verskoon nou die Engels, maar alles gaan vir show. My mama wil 'n foto neem met boetie, die ander ouetjie saam met die ander mannetjie op sy knie kniel en bid. Mama wil 'n foto neem waar sussie die ander meisie optel op die baan. En dit gaan oor, ons wil dit vir die wêreld wys. Maar die vraag bly dan daar, doen ons dit dan vir die regte redes? Is daai sportspan gees daar omdat dit opreg is? Of is dit daar omdat ek die Instagram like wil hê? As jy verstaan wat ek al sê. So, waar regverdige spel belangrik inkom is, dat ons jong mense moet groot maak in 'n omgewing waar daai integriteit altyd teenwoordig is, irrelevant van of daar 'n SuperSport Schools kamera is of 'n Varsity Cup kamera is of enige platform waaraan jy nou kan dink, maar dat jy daar op die D-veld daar agter of op die 10de baan nog steeds die regte ding sal doen. Jy sal nog steeds daai umpire, daai volwasse, daai autoriteitsfiguur sal respekteer en die reëls van die sport sal respekteer en net deurlopend die regte integriteit toon. En vir my 'n kerndenk wat ons daar kan vaslê is dat ons moet ons jong mense groot maak en die wete dat hoe jy speel is baie belangriker as wat die tellbord vir jou sê op jou einde. Dit gaan oor hoe jy deur daai tydperk gekom het, hoe jy deur daai vier kwarte gekom het en het jy in daai moeilike tye wat veerkragtigheid vereis het, dissipline vereis het, kon jy daar eie aan jou karakter bly en sterk uit dit uitkom, eerder dit as wat ons sal buig en breek en te kere gaan net om daai resultate te kry.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
0: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienond en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een, saam met my Barry Ferreira op hierdie Vrydag aand. Ons is natuurlik saam met jou hier op Kompas, elke weeksdag aand tussen 7:30 en 8:00. En indien jy dalk enige van ons Kompas episodes misgeloop het, hoef jy glad nie bekommerd te wees nie, want jy kan of op ons RSG webwerf die potgooi afdeling gaan besoek, of jy kan natuurlik RSG se nuwe app aflaai, waar jy ook na die potgooi afdeling toe kan gaan en al jou gunsteling Kompas episodes na luister. En die voordeel daarvan natuurlik is dat jy kan dit saam met jou neem, waar ook al jy is in die hele wye wêreld. So, gaan maak seker, as jy hom nog nie afgelaai het nie, dat jy dit gaan doen. Hy is beskikbaar op die Play Store sowel as die Apple Store vir jou om te gaan aflaai. Maar in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat oor wêreldregverdige speldag wat hierdie week plaasgevind het en hoe sport daarby betrokke is, want natuurlik wanneer dit kom by sport is daar maar altyd hier en daar 'n maniertjie waar regverdigheid dalk bietjie van die pad afdwaal. So, ons vind uit hoekom dit belangrik is om bewus te wees van hierdie spesifieke dag vir jou as 'n jong persoon as jy deelneem aan sport. Nou natuurlik as 'n mens deelneem aan sport, dan is die prestasie dalk iets wat partykeer 'n bietjie gevaarlik raak wanneer skole of ouers en sportomgewings bietjie te veel fokus en te veel klem lê op die wen en die prestasie eerder as die karakterontwikkeling deel van sport. Want ek dink aan die einde van die dag moet sport daar veral op skoolvlak ten minste daar wees om genotbaar te wees sodat jy dit kan geniet en net lekker kan speel. So ek sal graag my gas vanaand se mening daaroor wil kry, meneer Franco van Dijk. Wanneer dink hy raak dit gevaarlik wanneer die prestasie die groter fokus kry as die genot daaragter?
1: So ja, my mening oor hierdie is as die fokus regtig net op wen is, dan verloor ons werklik die doel van sport en ons verloor hoekom ons deelneem aan sport. Gaan baie jare terug, dit was daarvoor genot. Dit was vir 'n kreasiedoeleindes gewees. Dis hoekom ons aan sport deelgeneem het. En soos dit ontwikkel het, het dit 'n kompeterende platform geword. En ek bedoel die sportkodes is daar.

0: is die wêreld wys vir ons, ons jaag wêreldbekers na, jy wil die beste land wees. Die dryf en die visie het verander en na alles wat jy doen, moet jy die beste in wees. En my boodskap dan in lyn met daai is ook dat vir daai kind of vir daai leerder of daai jong adolescent wat sport doen omdat dit nog lekker is, jy's op die regte pad. Jy doen die kode nog vir die regte rede. Jy neem deel waaraan jy deelneem omdat dit geluk in jou lewe bring, as mens dit amper half so kan sê. Nie om heeltemal weg te beweeg van die resultaatgedrewe uit nie, want op die einde die maniere hoe skole en universiteite van laerskool vlak af al die pad deur tot tersiêre instansies, dit het 'n pad geword vir loopbane. En die ouens wat daai loopbane jaag, verstaan uit die aard van die saak die druk wat daarmee dit gepaard kom, maar kyk, ons almal is nou nie in ons boot dan nie. Dit is nou maar dit is een van daai dinge. Maar vir die instansies wat daai paaie en geleenthede skep vir die kinders, dink ek is baie belangrik dat ons daai druk kan toepas, maar ons moet gesonde maniere kry om dit toe te pas. Ons moet beheerbare maniere kry. Ons moet fokus op karakter hou. En ons moet onetiese gedrag so ver uitsluit as wat ons kan, want sodra mense, ek wil amper op sê daai wen word alles ding, dan is mense bereid om te wen teen die koste van enige ding, en dan verloor jy die mooi daarvan, jy verloor die sportsman gees daar agter wat ons nou nog die hele tyd praat. En op die ou einde, jong mense is buigbaar, hulle is vatbaar vir nog baie goeders. So as jy daai instansies nie die regte roetes gaan model vir hulle nie, dan ek verskoon weer die Engels, dan set up ons hulle vir failure. En dit is 'n groot fokusskuif wat die instansies gaan moet maak, is dat ons moet in ag neem dat die kind wat daar deelneem, is tog 'n kind, en dis belangrik dat genot is eerste op daai kind se prioriteitslys vir hoekom hy of sy daai kode doen, en daarna sal die res in plek val. En so groei jy daarmee in, dat dit nie net 'n ding is van ek stap in die instansie in, wen is alles, dis wat dit moet wees, ek offer alles op wat ek moet opoffer net vir daai resultaat. Want op die einde daai resultaat is 15 minute in jou lewe. Dan is dit verby. En daai lewenslesse, daai vaardighede, dit is wat jy vir die res van jou lewe saam met jou dra. So as daai paai dit nie vir die kind gaan leer nie of vir die individu gaan leer nie, dan is ons in die verkeerde rigting besig, en dit is maar net ietsie waar op die fokus skuif gaan moet gebeur in my opinie.
1: Sure. Ja, ek dink dit is baie groot en kragtig wat jy sê, en ek dink half daai genot gedeelte van sport is iets wat so 'n bietjie verby gekyk word. Ek dink dalk net laastens, Franco, en dalk net kortliks soos wat ons die gesprek afsluit, wat se boodskap sal jy aan jong Suid-Afrikaners gee en wil oordra, soos wat ons nou 'n wêreldregverdige speldag gevier het hierdie week, oor die waarde van sport en voorbereiding vir die lewe na skool?
0: As ek nou 'n mooi boodskapie kan sê, en dit sluit nou maar ook half in wat ek al gesê het, is, en hy is nou 'n bietjie scripted, maar die lesse wat jy deur sport leer, bly lank in jou lewe nadat die wedstryd se eindvlakkie gegaan het. En ek dink daai is dis oorkoepelend oor alles, en om in te knoop met die genot gedeelte is, onthou hoekom jy begin daai sport speel het. Onthou hoekom jy die eerste keer daai bal opgetel het of daai kolf opgetel het. En dis waar dit gaan. En laat daai altyd jou dryf en motivering wees vir hoekom jy doen wat jy doen. En die res sal in plek val. Dat die kode, die sport as 'n geheel sal jou ontwikkel in die jong mens in wat jy moet wees. Binne jou uitdagings, binne jou resultate, binne jou prosesse. Solank as wat jou kompas, jou morele kompas jou in die regte rigting hou binne daai kode. So daai is my ding, onthou maar net hoekom jy dit gekies het.
1: Daar sê, ek dink dit is die perfekte manier om ons gesprek af te sluit. So Frankie, baie dankie dat ek met jou kon gesels het hier op Kompas vandag. Ons waardeer jou tyd en sterkte daar aan jou kant.
0: Ja, baie dankie en dankie vir die geleentheid. Ons waardeer dit opreg en alles van die beste daar vir julle.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Reg, nou dat ons by meneer Van Dyk gehoor het wat hy dink oor wêreldregverdige speldag. Het hy gedink dit sal lekker wees om bietjie ook by jou as 'n jong persoon te hoor wat jy dink oor sport, die deelname aan sport en wat se waarde dit vir jou kan bied as 'n jong persoon. So, ek het weer die dienste ingeroep van my Kompas kollega Chloe van Rooyen waar sy weer 'n draai gaan maak het op 'n universiteitskampus om te gaan hoor wat dink die jong mense oor hierdie storie. So kom ons hoor wat se vraag Chloe vir die studente gevra.
2: So, eerstens wil ek by julle weet, wat is die grootste les wat jy geleer het tydens jou sportse loopbaan?
3: My grootste les wat ek geleer het is dissipline, om elke dag op te daag en ja, doen het jou beste. Ja.
4: My grootste les is respek, om respek te hê vir jou spanmaats en vir hulle om ook respek te hê vir jou, want jy besef wat almal verskillend is op die sportveld. Hmm. Ja.
2: En watter waarde dink julle is daarin vir jong mense om deel te neem aan sport en betrokke te wees met sport?
3: Ek dink fiksheid is definitief 'n groot deel daarvan. Dit is goed om jong mense deel te neem in sport en dan ook vriendskappe te bou in die sportsomgewing.
4: Ja, jy leer om met ander mense te werk en om nuwe vriendskappe te maak met mense wat jy nie noodwendig gedink het jy sal mee nie. So, ja.
5: Jong en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
2: So die eerste vraag is, wat se waarde dink jy is daar aan sportmanskap vir jong mense op skool en op universiteit?
6: So vir my was dit altyd dissipline gewees. Jy moet gedissiplineerd wees om by sport uit te kom en op datum te bly met jou sport en soos te perform daar, soos jy met heeltyd oefening toe gaan en op universiteitsvlak is dit nog erger, want jy moet tyd uit jou eie dag uitvat, tyd vat van jou studies af om na die oefening toe te gaan of na die games te gaan.
2: Yeah.
6: So dit vat baie dissipline om dit te doen en dit raak het erger hoe ouer jy word. Yeah. Want op school is jou ouers al by jou en hulle kan jou al forceer of jy na die soos oefeninge toe vat as jy nou nie voel jy wil oefening toe gaan nie, maar op universiteit as jy nie so voel nie, dan gaan jy verloor op einde van die dag.
2: Yeah.
6: So dit is vir my is dit, jy moet baie gedisciplineerd wees om by jou oefeninge te bly en by jou oefenprogram bly om te kan perform.
2: Ja. So. En hoe dink jy kan jong mense dit alledaags beoefen, so sportmanskap alledaags beoefen?
6: Ek is seker.
2: wat is die grootste les wat jy daar kan geleer het in jou sport?
6: Vir my was dit om soos by soos met soos verloor te deel, soos met losses en soos besering van alles.
2: Ja.
6: Dit is moeilik om van dit af terug te kom. En dit kry soos self soos selfdissipline kom dan baie goed uit. Want dan moet jy moet soos verval, want daar kom dan net van 'n besering af, dan moet jy selfdissipline hê om jou pre-op te doen, jy moet jou gym toe gaan en jou kragoefeninge doen, jy moet maar net by die proses hou en soos vertrou dat die krag gaan werk tot die einde dat jy terug kan na sport toe gaan. So selfdissipline en dit raak 'n groot ding.
2: Ja.
6: Vooral vir jong mense om dit te leer, is baie beter om dit jong te leer as wat jy dit nou met universiteit moet sê.
2: Ja.
6: En dan is gebeur baie wat as hulle op universiteit kom of op hoofvlak kom en hulle kry besering, gee hulle net op.
2: Ja.
6: Hulle is klaar.
2: Ja. So dit is 'n ding van elke dag opdag.
6: Ja. Jy moet net elke dag opdag, dan gaan jy eventually daar uitkom. En as jy is nie, dan was jy nou ook net nie goed genoeg.
2: Ja.
6: So dan is dit net jou tyd gewees.
2: Ja, en dan moet jy iets anders vind wat vir jou werk.
6: Exactly.
2: Ja.
5: Jong en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
1: Daar sê hy, baie dankie aan al die studente wat hulle vrae en hulle antwoorde, moet ek liever sê, vir ons gegee het. Maar ons het ook 'n stemnota ontvang rakende die belangrikheid van sport en regverdige speldag. So, kom ons hoor wat ons laaste gas vir vanaand te sê het.
7: Vraag nummer 1. Ek dink sportmanskap is deel van jou karakter. Dit bou definitief jou as mens, want as jou waardes reg is, dan weet jy sal die regte ding doen wanneer niemand kyk nie, of wanneer almal kyk, of in daai doodsnikke oomblik, wanneer net jy die besluit kan maak in 'n individuele sport of in 'n spansport om eerlik te wees, of indien 'n geval gebeur met jou spanmaats, dat jy sal opstaan en nie lelik wees toe met jou opponente nie, maar dat jy die regte ding sal doen en net sal kop hou en op die koers bly. Ek dink sportmanskap is baie belangrik op skool en op universiteit, maar ek dink ook in jou lewe. Want maak nie saak wat jy doen nie, indien jy vir jouself werk, gaan jy altyd in 'n span werk en om saam met mense wat anders as jy is en wat van ander afkoms is dit belangrik om saam te kan werk in die span waarin jy is. So ek dink dit is ook net om jou karakter te ontwikkel.
5: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Daar sy, fluit fluit, my storie is uit, dis ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas, wat natuurlijk ook die laaste Kompas episode is vir hierdie week, en ek hoop dat jy daarom nog iets geleer het, in terme van sportmanskap en die wêreld van sport. As jy 'n sportsman of sportsvrou is, dan hoop ek dat jy 'n beter idee het van hoe jy bietjie meer regverdig kan wees op die veld in terme van wêreldregverdige speldag. Maar ek is weer maandag aand in jou geselskap, natuurlik weer met ons Keta beroepsopleiding program, so ek sien uit om weer in daai half uur tydsgeleef met jou te kan kuier, en natuurlik Heisel Jansen van Rensburg, wat dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 weer saam met jou kuier. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!
5: RSG, jou keuse hierdie herfst tussen 100 en 104 FM.

Goeiemiddag. Ek is Christel Webjuber, aanbieder van Duet. Die programsamensteller en musiekregisseur is Ilse Skuurman en Wian Nel is ons produksieregisseur. In die program kan jy uitsien na duette uit 'n wye verskeidenheid genres. Die eerste duet vanmiddag is die bekende My Way, soos gesing deur Paul Anka en Frank Sinatra. My Way is oorspronklik 'n Franse komposisie. Paul Anka het die Engelse lirieke geskryf.

Ons het geluister na die Shadows treffer Apache. Dit is vertolk deur die Nederlandse jazzviolis Tim Kliphuis en die Amerikaanse gitaarspeler Jimmy Grant. Die video van die opname is beskikbaar op RSG se Facebookblad. Die volgende duet is 'n besonderse vertolking deur Jackie Lou en Kevin Leo van Louis van Rensburg se Voshaarnooi. Die video is ook beskikbaar op RSG se Facebookblad.

Ons het geluister na Only Yesterday, soos gesing deur die broer en suster Dio, Richard en Karen Carpenter, natuurlik bekend as die Carpenters. Die bekende komposisie Granada is in 1932 deur die Meksikaanse komponis Agustin Lara gekomponeer. Lara beskryf in hierdie lied die pragtige Spaanse stad Granada. Ons luister na Luciano Pavarotti en die Kubaanse Amerikaanse popsanger John Secada.

Ek is Christel Webjubar en jy luister na Duet, RSG se Sondagmiddag musiekreeks, so saamgestel deur Ilse Skuurman. Ons het pas geluister na Don't Fall in Love with a Dreamer, soos gesing deur Kenny Rogers en Kim Carnes. Tina Turner en David Bowie was beide legendaries in die internasionale pop en rock musiekbedryf. Ons volgende duet, Tonight, is tydens 'n Tina Turner konsert opgeneem waar David Bowie 'n gas was. Die video van hierdie opname is beskikbaar op RSG se Facebookblad.

Ons het pas geluister na Summertime en dit kom uit die Gershwin Broers se 1935 opera Porgy and Bess. Dis vertolk deur Barry Manilow en die blinde jazzsangeres en pianis Diane Shore. In die vroeë 80er jare het ons eie tenor Manuel Escorcio en sy sangmaat Dee 'n liedjie op die destydse Springbok Radio Treffers parade gehad. Kom ons luister na Save Your Love.

En dit was Dame Kirite Kanawa, die wêreldberoemde Nieu-Seelandse sopraan, saam met die Walliese mezzo-sopraan Catherine Jenkins. Ons het geluister na haar vertolking van die Blomme duet uit die opera Lakme. Can't Help Falling in Love, die bybekende 1961 Elvis Presley treffer, word vandag steeds beskou as een van die grootste liefdesliedjies van alle tye. Die liedjie se wysie is gebaseer op die bekende Franse treffer Placer d'amour. Kom ons luister na Catherine McPhee en Andrea Bocelli se weergawe.

0: Daar's baie dinge wat hierdie Saterdagaand afgestof word. Ou musiek en jou dansskoene. Dis musiek van The Magnets Dance Band, The Rockets, The Hot Shots Dance Band en hierdie van die Dukes Combo. Soek om dans saam Saterdagaand tussen 9 en 10. Jy kry vir my Soupie Lislabbert op die dansvloer, blink gepoets en ek wag net vir jou.
1: Kapitein met RSG. Dis die een.

0: Goeienaand en welkom by Geestesgesondheid. Vanaand gesels ons oor 'n pad na 'n betekenisvolle lewe. Dis 'n gesprek oor geestesgesondheid, verlies, verandering en die keuses wat 'n mens maak. My gas is 'n bekende hier op RSG, Antoinette Pienaar, veral bekend as die kruie guru van die Karoo, maar eintlik ook as iemand wat haar eie pad na genesing, stilte, eenvoud en betekenis moes vind. Ons gaan praat oor die Karoo, oor om Johannes 'n bietjie oor die liggaam en die siel, oor die dinge wat 'n mens verloor en die dinge wat 'n mens weer langs 'n grondpad kan optel. Antoinette, dit is my so lekker om vir jou op geestesgesondheid te hê.
1: Naand, Johan. Ai, weet jy, ek luister altyd so vir jou Dinsdae en toe my mama nog gelewe het, het ons vir jou geluister. Dan praat ons die volgende oggend, so dis nou vir my 'n baie lekker nostalgiese iets om met jou te kan praat, Johan.
0: Antoinette, kom ons spring sommer weg. Wanneer het jy besef jou lewe vra van jou om 'n ander pad te stap? En vertel ons ook 'n bietjie van jou pad tot in die Karoo.
1: Weet jy, Johan, ek het 'n Engelse ouma gehad en 'n Afrikaanse ouma. En Granny Maggie was vreeslik lief vir woorde en sy het een keer daar iets hardop gelees. En die woord Mother Earth was in die klein, ek dink dit was 'n klein gediggie of iets. En ek sal nooit vergeet die gewaarwording wat ek gekry het toe ek besef dat mens mos twee ma's. Ek het nou my eie ma en dat ek nog vir moeder aarde op. So ek het so op die ou klein dorpie Kanavan groot geword en was maar so 'n kind wat so 'n kluisenaarskindjie wat gehou daarvan het om in die veld te wees. En in die moeder natuur waar ek nog so in die veld rondgeloop het, het ek altyd gevoel dis waar ek die naaste voel soos wie ek is. Dis waar ek kan, as jy nou vir my vra, nou Antoinette, wie is jy? Dan sal ek daar in die veld vir jou sê, ek is baie lief vir kruie en vir diere. Dit voel vir my so natuurlik om in my tweede of my eerste ma moeder natuur te wees. So as kind het ek al geweet, hoorie, maar hier is iets aan die gang. Ek is nie soos ander kinders, my maatjies is die bossies in die veld. En ek het iets vermoed dat daar, soos die bossies so teen my skuur, het ek geweet, maar hier's iets wat ek waterlik graag sal van uitvind. En so het ek hier op my eie sit en droom van kunstdae af dat ek eendag by 'n skaapwagter of by iemand kan bly wat die veld ken en die stories van die veld ken. En so is dit toe nou vir my beskore die jaar wat ek 41 geword het om my leermeester oom Johannes Willemse, die Griekwabossie dokter, te ontmoet. En dit het met 'n groot ompad gekom. Ek het baie opgetree daai tyd en ek het gevoel, my vlammetjie raak nou al hoe kleiner. Ek wonder hoe gat ek dit hou. Intussen het oom Johannes hier op Teefontein gebly waar hy vir Jacques Pienaar gewerk het en ek het die land deur kruis met produksies. Maar ek het besef ek sal iewers moet gaan. Ek moet iewers 'n bietjie breek. En in my briekslag besluit ek toe, maar ek wil sommer bietjie Frankryk toe gaan en dan wil ek Mali toe gaan. En langs toe die kort aan Mali word ek siek en ek gaan dood en ek word weer wakker en ek kom toe terug aarde toe en terug Beaufort West toe na my ouers toe. Ek moet by hulle eers 'n rukkie gaan bly want toe ek honderswak met die grootste tweede kans wat ek in my lewe nog ontvang het. In die begin het dit my oorweldig toe ek nou besef hoe dis so 'n groot tweede kans want ek het voor dit al 'n groot tweede kans gehad in my lewe, maar hierdie was my grootste tweede kans. En toe ek nou so half kneuserig bly en nie lekker wil regkom na my serebrale malaria nie, het ek Teefontein toe gekom een aand om 'n volmaan te kom kyk. En daar ontmoet ek vir oom Johannes Willemse, wat toe instem om my vir 24 jaar lank. Daar slaan die klop nou die waarheid. Vir 24 jaar lank die geheimenisse van die veld vir my oop te vou, so sy oupa hom geleer het.
0: Antoinette, Wat het jou siekte en herstel jou oor geestesgesondheid geleer?
1: Weet jy, Johan, in my lewe het ek, soos ek sê, ek het al baie tweede kanse gehad, want ek was in my jonger lewe, ek is 'n vurige mens, en my mense jong daar doen jy vreemde dinge, en ek het verskriklik groot geskrik toe ek besef in Mali, ajalle, ek kan nou hier sterf. Ek was nie bang nie, maar ek het besef hier is nou 'n kruispad. Ek kan nou of op my knieë in eenvoud gaan stil word op 'n plek waar ek kan in die arms van moeder natuur en moeder aarde kan begin genees. Aan iets wat ek nou nie regtig geweet het wat ek als my keer nie, want die cerebrale malaria was maar net die eindpunt van 'n lang pad van te hard werk en te ver ry en te veel konserte hou en net te moeg raak. En toe die keuse kom en ek besef nou ek het my tweede kans, was het vir my baie duidelik dat ek sal my pad moet aanpas. Ek sal iets die tweede kans beteken vir my eie geestesgesondheid, kan ek nie op die pad waar ek nou vandaan kom mee aangaan nie. Die pad is vir my te vinnig. As ek wil oorleef, moet ek op 'n stadiger pad kom. En die stadiger pad het my op 'n wonderwerk manier in oom Johannes, op oom Johannes se pad gesit. En die heel eerste ding wat die oom vir my gesê het en vir my geleer het was, mens moet elke dag jou pad, jou eie pad loop. En al wat jy hoef te doen, is om jou pad te skoffel. Jy kyk hier rond en kyk wat doen ander en skinder oor daai een en wens, daai een het so gedoen en wat. As jy elke dag net op jou pad opdaag, en jou pad skoffel, en in absolute kalmte, ons kan nie een ander se pad loop nie. En as hy een voet voor die ander, terwyl jy jou pad skoffel, raak jou gedagtes stil genoeg, dat jy iewers die hartklop van die aarde kan hoor. En dit verskuif 'n mens na 'n ander ritme toe. Die aarde het 'n hartklop, hulle het haar al gemeet, daar's slim mense wat haar meet, sy het 'n toonhoogte op, daar's ander slim mense wat dit ook al geweet het, ek meen gemeet het. So as ek het die voorreg gehad om op Teefontein terwyl ek my pad, eie pad skoffel, die hartklop van die aarde te hoor, en daar het my radverwisseling gebeur. Ek het van 'n vyfde rad afgegaan na eerste rad wat amper net bokant nul ry.
0: Antoinette, wat het die Karoo vir jou gegee wat jy nie in jou lewe voor die Karoo kon kry nie?
1: Wie Johan, daar's iets daaraan om die môrester te sien. Net so net voor het ligdag word. Daar's iets daaraan om die eerste sonstrale op jou gesig te voel. Ek lees nou die dag, dis al glad 'n wetenskap dat die eerste sonstrale blykbaar vir ons oë so goed is. En toe kry ek so 'n lekker hier binne dat die ou mense het al hierdie goed geweet en nou kan mense dit al wetenskaplik bewys. Dat jy deel is van die manier hoe die dag opstaan. Want die oomblik as jy deel is van die manier wat die dag opstaan, is jy dankbaar. Jy sien nou hier staan, jy koeps, aan die begin van die dag, jy die môrester gegroet. Jy het boontoe gepraat na die blou dak se baas toe en gesê, môre, môre, baie dankie. My bed is leeg en my skoene is vol. En dan lig weg die werfwerkies te begin doen. Lig weg die dag te voel, soos hy nou van 'n klein vulletjie af word, al hoe sterker, tot jy naand sê, okay, nou moet ek aan eers weer iets gaan eet, want ek is nou nogal honger. So hier in die Karoo op Teefontein, wat so 80 kilometer uit Beaufort West uit is, dis ver van die naaste plek, en dis nog donker hier, so mens kan die sterre sien, is dit die perfekte plek om terug te keer na eenvoud, die perfekte plek om water aan te dra, die perfekte plek hier te geleer houtsaag. In die begin was het nog alles skrikwekkende ding, hoe onhandig ek was, en nou kan ek saag. Met 'n handsaag het ek in die oom gesaag en deur so iets soos om hout te saag te bemeester, kom jy iewers op jou in jou kop uit by 'n plek waar dit stil raak as jou arms moeg raak. Ek dink dis seker nou wat die mense, ek kon nog nooit die kamerads hardloop nie, maar ek vermoed my dis wat mense wat daai soort verpaai hol by so 'n plek kom. Want naast die feit dat 'n mens nou jou pad elke dag moet loop en skoffel, het oom Johannes ook vir my gesê sommer hierdie vroeg. Toe sê hy vir my, weet jy juffrou, die mens is al dier wat 'n ronde kop het. Die blou aapie het amper 'n ronde kop, maar hy het nie die ronde kop wat 'n mens het. Nou loop lees mense in die groot boeke, die mens het nou die verstand gekry en die dier het nou die instink gekry. Maar die manier wat ons verstand gebruik, is om een gedagte oor en oor te dink in hierdie ronde kop van ons, totdat al spookasem is. En so was ek toe oom Johannes op my afgekom het. Ek het heel dag op my stoel gesit en dink, hoe het ek hier gekom? Nou, dis mos nou nie 'n vraag wat 'n antwoord het nie. Jy kan hom nou maar heel dag vir jouself sit en vra, jou hele kop is net spookasem, vanaand as jy moeg gedink. En op Teefontein het ek die afknoppie ontdek en ek maak nie meer spookasem in my kop.
0: Antoinette, in die Karoo is stilte 'n metafoor van baie dinge, maar mense is ook so bang vir stilte. Was jy ooit bang vir stilte en hoe ervaar jy stilte in die Karoo?
1: Ek was in die begin bang, Johan. Ek was altyd lief vir stilte, maar terwyl ek nou opgetree het soos 'n vlakhaas hier deur die land gejaag het van een konsert na die ander, het ek 'n bietjie stilte, mens kan dit nooit verloor nie, ek het dit bietjie verleer. En toe ek nou hier kom, het my ore getuid van die stilte. Nou loop ons so stadig in die veld, dan sê die oom, hoor juffrou die stilte? Ek hoor niks. Ek hoor net, hoe, wat gaan met my bord? Hoe gaan ek 'n leer kry? Hoe? So raas my kop nou, want ek doen nou 'n ding wat ek nog nooit in my lewe gedoen het nie. Maar ek gaan dit nou doen, want dis die droom wat ek gehad het en wat die oom ook gehad het. En toe ek kan die stilte begin hoor, kon ek die stilte in myself begin hoor. En toe kan ek myself toelaat om aan dit breek te raak. Ek het altyd net so probeer terwyl ek nou so hard gewerk het. Ek moet nog nou net nie breek nie, ek moet net hou. En as ek nou kan aan 'n beeld dink, kan ek dink, ek het hier aangekom op Teefontein, amper soos 'n boulder. En daardie stilte, die heilige stilte, want moeder aarde hou wag. En oom Johannes, my leermeester, het my breekproses dopgehou en wag gestaan dat ek van die groot boulder af oor jare, seker nou mense sê so 3 na 5 jaar, toe het ek die voorreg gehad om hier in die stilte van die Karoo in afsondering regs te breek tot hierdie boulder net grys was. Nou dink 'n mens, hoe, nou is die boulder weg. Maar grys is iets wonderliks wat jy kan gebruik as daar te veel modder is, ons wat nou so deur die storms gaan. Grys is 'n dierbare ding. So jy breek nie in totaal so dan niks oor is nie. In jou breek word jy nuut gevorm. Maar jy moet van begins af, jy moet daar by grys begin. En dit is die stilte van die Groot Karoo my die plek gegee.
0: Antoinette, wat beteken dit vir jou om liggaam en gees saam te koester?
1: Dit was nou vir my so wonderlik om Johannes kon nie lees en skryf nie. En baie mense het altyd gesê, hoe slim sou hy nou gewees het as hy nou kon boeke lees en dat ek en die oom se oog mekaar net so gevang, want oom Johannes is regtig een van die wysste mense sonder om te lees of skryf wat hy in sy weetsaam geweet het. Ons almal het 'n weetsaam. En in jou oom Johannes se weetsaam het hy als geweet wat ons weet wat kan lees. Nou is dit al wetenskaplik bewys dat ons dieselfde DNA as 'n boom of 'n kraans of 'n ster, ons is van sterre gemaak. Dis nou ook al wetenskaplik bewys, so nou kan die mense dit nou gemakliker glo. Nou klim ek in die oom die manberg hier uit, want ons wil nou gaan klipkruie pluk. En die oom het my so geleer met geduld klim. Jy moet die berg eer. Mens vlieg nie 'n berg op en kom sweetend daar aan en vlieg weer af. Maar jy klim hom met verdrag en met respek. Dan sulke pragtige kraans en dan kom ons daar aan, sê die oom. Sien jy, vrou, hierdie wat in die kraanse is, is ook in ons liggaam. Dieselfde ding in hierdie bossie is ook in ons liggame. So die oomblik as jy begin kruie gebruik, dan gebruik jy nou iets wat dieselfde DNA het as jy. So jou liggaam herken dit, hy klap sy hande, daai ding waarvoor jy die kruie drink is so bly, want hier kom ons DNA nou moet in 'n aftreksel in ons liggaam af. En dit help ons dat ons nie net aan die fisiese werk nie, want soos ons wel weet, elke fisiese siekte het 'n emosionele wortel. Daar is iets binnekant nie lekker nie, en dan kom hy uit, en is dit 'n manier wat die liggaam 'n rooi vlag ophou om te sê, julle, lyk my ons is in die moeilikheid, kips, dan gee jy nou vir hom die kruie wat daarvoor nodig is. Maar jy moet jou huiswerk doen. Ek het soveel keer by die oom op sy stoepie gekom, na sit hy, daar kan ek nou sien, hy's besig met iets, dan sê ek, wag ek nou dat ek sien, hy sien nou, ek is daar, en dan praat ek nou eers, dan sê ek, wat doen oom? Dan sê hy, ek sit te maak my hart skoon. Ek sit te vergewe daai een wat ek nog so stram is om te vergewe. Ek sit te woel hier in my hart, dat my hart kan skoon kom, want ek wil teruggaan eendag na die groot huis toe, soos hy ook babietjie wat ingekom het. Ons het maar sommer sonder kleertjies en goedjies ingekom, tog te pragtig en rein en teer. Ek wil so my lewe deurgaan ten die tyd dat ek na die groot huis toe gaan, dat ek so is. So as jy so omsien na jou binneste, jou gees, jou hart, dan is jou liggaam verskriklik bly. Want dit is een ding, dis nie ons gees bly nie in ons liggaam, dis nie ook eers vice versa, en dis een iets. En elke gedagte wat ons dink, registreer deur die liggaam. En die hart byvoorbeeld is nie sy primêre werk, is nie byvoorbeeld dat hy 'n bloed pomp nie. Sy primêre werk is om emosie te pomp. So kan jy nou dink, as jy heeldag kwaad is, is jou bloed woedend hier, jou hele liggaam gepomp. So dis hoekom gees en liggaam een is wat 'n mens mee moet werk.
0: Want Antoinette, oom Johannes het altyd gepraat van genesing wat eintlik verder as die kruie gaan. So hoe het hy dit vir jou verduidelik? Want die kruie, soos jy sê, is net 'n gedeelte daarvan.
1: Jy sien, die oom het altyd as hy moet kruie werk, het hy boontoe gepraat. En omdat die oom het nooit medikasie gebruik nie, hy het by sy oupa geleer hoe om mense te dokter, en vir hom het hy altyd, nou kom hier een aan wat nou 'n towerstafie soek, wat asseblief maak my net gesond. Asseblief gee my net iets, die dokters het nou gesê hulle kan nie meer, maar ek is seker jy kan my help. En dit was altyd so aandoenlik, so 'n konsultasie sou partykeer die hele oggend duur, en dan sal ek kos maak en mense sal eet. Want die mens moet verstaan dat genesing is nie die eindpunt noodwendig van 'n siekte nie. As jy fikseer op die genesing, gaan jy die pad van genesing misloop. En die oom kon verstaan dat in die verskriklikste siekte wat jy het, en nou sê hulle, jong, ons weet hom nou nie, jy het nou seker net 'n paar maande. As jy iewers in jou gees kan werk, in jou siel, en jy word stil, party mense noem dit bid, party mense noem dit mediteer, en jy loop soek die wortel van die ding wat jou so siek maak, wat jou so woedend maak, wat jy nie verby kan kom nie. En as jy stil en eerlik is, gaan jy by daai ding uitkom. En dan kan jou proses van genesing begin. Want daar moet iets binne in jouself skuif voor die fisiese genesing kan volg. En dan is dit belangrik, as jy nou kan skryf, dat 'n mens dinge doen soos om jou eie getuie te wees. Skryf hierdie goed neer. Die eerste keer toe ek begin, wat hulle noem morning pages doen, kon ek nie glo wat so goed ek kwytraak, wat ek dink nie. Toe ek het eers op papier sien, het ek my dood geskrik. Kry vir jou 'n soort huiswerk manier, om by die binneste van jou uit te kom. Dat jy kan sien waar is die wortel van die. En wees, pak gereeld jou hart uit hierdie klippe. Jy hoef het, as jy by 'n mens kan doen, doen dit by 'n mens, luister mooi musiek, huil ietsie, gaan stappe en kry vir jou iets, dat jy met jou binneste, jou binnelandskap, 'n koneksie kan maak, want dan gaan die liggaam volg.
0: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my, Johan van Lille. Vanaand gesels ek met 'n bekende hier op RSG, Antoinette Pienaars, natuurlik RSG se kruiekenner. Ons praat vanaand oor 'n betekenisvolle lewe. Antoinette, jy het 'n pad gestap met stories, voor jy in die Karoo was en terwyl jy in die Karoo is. Hoekom dink jy het stories die vermoë om mense te help heel?
1: Weet jy, Johan, om Johannes was nou behalwe dat hy 'n kruiekenner was hy 'n groot storieverteller. En hy het altyd, hy het amper stories soos gelykenisse vertel. En as die oom nou sien, ek sukkel met iets, ek kan nou nie lekker iets uitgewerk aan my kop nie, dat hy my 'n storie vertel waar ek myself amper soos in 'n fliek kan sien. En so het ek geleer, stories is vir my medisyne. Dis 'n manier wat ek myself kan verstaan. Dis 'n manier wat ek kan agter die kap van die byl kom vir my. En as ek nou aan die stories dink, wat oom Johannes hier op Teefontein my van vertel het. Die ure en ure rondom 'n vuur, waar mens regtig jou diepste deel in die vorm van 'n storie. Hoe jy jouself soos 'n legkaart kan uitpak in die vorm van 'n storie. En die storie wat jy met iemand deel, as jy daai geselsak oopknoop, raak 'n soort heilige verbintenis. As ek dink aan die ou dae, hoe het die mense stories vertel, Johan? Almal het om die vuur gesit en almal het, en baie van ons was dit bekende stories. En die storieverteller het baie keer die stertjie aangesit en dit het nou sy kenmerkende manier geraak van dieselfde storie vertel. En so het mense mekaar nie net vermaak nie, maar op begrafnisse sal hulle skreeu snaakse stories vertel van die een wat nou hulle nou hier in die grond ingesit het, somme hier op die plaas. En op daai manier in die stories daai een se wonderlikhede laat voortleef. En ek wens so ons kan by plekke kom waar ons net by mekaar kuier en net vir mekaar stories te vertel. Al begin jy vertel vir iemand 'n jakkals en wolf storie. Die oom het sulke wonderlike jakkals en wolf stories op die Griekse manier ingekleer geken. En ek het vir ure, een keer 'n week het ek dieselfde storie omtrent 3 keer geluister, want ek het die stories ook aangevra. Want 'n storie roer iets in jou binneste. Hy maak die dinge wat vas is los. Verbeel my daar so 'n program van Reggie Saad 'n Vrydag aand wat sê maak los wat vas is. Nou dis ook wat 'n storie doen. Hy maak die klipperse los en mens deel 'n wonderlike reis terwyl jy mekaar in die oë kyk. Dit sal iets wonderliks wees as die storie vertel weer so opstaan.
0: Antoinette, wat verloor 'n mens as jy te vinnig leef? Baie mense leef in die stad teen 'n geweldige tempo. Wat moet 'n mens in as jy teen daai spoed leef dag na dag?
1: Weet jy, Johan, toe ek nou hier op Teefontein kom toe, was ek so geskok om te onthou hoe baie keer het ek gesê vir myself, as ek nie meer kan nie, hier praat nou 'n kat in die huis, jy hoef nie bekommerd te wees, dis Matteo, hy's net die insitter. Maar wat ek die sin wat ek vir myself gereeld gesê het, was, bly jy net stil en kry jouself op die verhoog, ek praat nie weer met jou nie. Shut up jy net, kom, kry jouself net op die verhoog. En as daar iets met my sou gebeur, veral julle wat in die media werk, daar's 'n werk wat gedoen moet word en jy moet jouself op 'n plek kry waar jy jou werk kan goed doen. En ek het soveel keer as ek 'n optrede gehad het en dat iets sê nou maar in die familie of daar was iets ontstellends, het ek als net teruggedruk en gesê ek sal later na jou terugkom. Ek kan nie nou met jou werk nie. En dit was een van die grootste pryse wat ek betaal het, toe ek so ontsettend hard gewerk, want ek het keer op keer verby myself gehardloop. Ek het dan kom kry ek myself door, en ek gee ver meer energie uit as wat ek het. Ek dink maar net, ach, ek sal later weer, maar daai later kom ook nie. En ek dink die grootste ding, en dis nou veral vir mense wat in stede bly, is dat mens nie die horizon kan sien nie, Johan. Ons moet kan uitsien. As jy na by jou plek bly van 'n horizon, maak toch seker dat jou oog kan uitkyk. Verlede jaar was ek nou vreeslik verbaas. Ek was daar by die woordfees saam met Jacques de Priester en toe hy nou gery en ek ry toe nou in die motor saam met hom en vir die eerste keer sien ek toe hoe lyk mense in spitsverkeer. En ek was so geskok hoe klein almal se wêreldjie is in daai sitplek van die motor. En jy konsentreer so om nie fout te maak en jy kan nie rondkyk of iemand waai nie en jy hoop maar net nie dis 'n groot oponthoud nie. En daai soort stres kan 'n mens nie eintlik volhou nie, want jy bly hardloop verby jouself.
0: Antoinette, hoe weet 'n mens jy loop nie meer jou eie pad nie?
1: Wie vir my is die eerste ding wat met my gebeur, ek droom nie meer in die nag nie. Ek is te moeg om te droom, ek slaap net soos 'n dooie stuk vleis. En daai moegheid wat mens, wat nie iets te doen het met, jy het nie groot goed gedoen waarvan, dis 'n moeg tot in jou marg. Ek het baie keer in my lewe toe ek nou nog roekeloos was met my energie, gedink ek kan ander mense help deur hulle pad vir hulle te loop. En dit is een van die grootste foute wat 'n mens kan maak, want dan is 'n mens soos 'n kruik wat vol gate gesteek is, jou energie loop net uit. En as jy op jou eie pad is en jou eie pad skoffel, gaan jy nie daai vreeslike wat is 'n dreinering van energie. Want jy trap nou water, jy hap nou in die lug. Al werklike wettige grond wat jy onder jou voete kan hê, is die pad waarvoor jy, waarmee jy gebore is en waarop jy eendag jou kop sal neerlê. Soos jy nie op hom is nie, jy is nie geaard nie, jy weet nie hoe ver is jy nie, jy weet nie waar is jy nie. En dit vat geweldig baie energie om dan net weer met sy voete op die grond te sit.
0: Antoinette, wat het verlies jou geleer van die lewe?
1: Ja, Johan, verlies het ek nou na oom Johannes se ganste besef. Daar's nie 'n handboek nie, daar's nie woorde nie, daar's mens ervaar dit soos jy persoonlik is. Ek was geseend om hier op Teefontein tussen die hoenders en die kalkoene en die honde en die katte te wees. En weer eens is ek terug by moeder natuur waarmee ek begin het. In die eerste 18 maande het ek nie eintlik geweet, was dit vir my nag en dag nag. Ek het nie eintlik geweet wanneer was nie. Maar ek het geweet as ek wakker word, dan is my werk om die hoenders te gaan kos gee. En die hoenders was elke dag bly om my te sien. En die honde was elke oggend bly as hulle sien, hoe hier kom sy by die voorhek uit. Dit gaan nou maar hierdie kant toe en daardie kant toe, maar hier is sy. En so deur myself aan die diere se versorging te verbind, kon ek naand onthou om vir myself 'n koppie tee te maak. Kon ek naand onthou om nou en dan 'n stukkie kos te eet. En om heeltemal oop voor hierdie proses te wees, wat 'n mens geen idee van het, van hoe dit gaan wees nie. En daar kom moeder natuur weer eens keer op keer tot my redding. Ek het na my mama se ganste, was ek in Checkers gewees, en ek kon nie glo Checkers was nog oop nie, kan dit dan nie geweet My ma's dood nie. Na oom Johannes se dood was ek net op Teefontein. En die son het vir my gewys dat hy elke dag opkom. En die sterre kom elke aand uit. En daai onverstoorde gang van moeder natuur het my stukkie vir stukkie teruggetrek. Tot waar ek nou kan sê, ek weet nou al wanneer is dit dag en ek weet nou al wanneer is dit nag.
0: Antoinette van Rou, dink ek is nogal 'n komplekse proses as dit so in die stilte gebeur.
1: Wie jy? Dis nou maar al manier wat ek nou ken. Ek het eers gedink, dalk moet ek 'n bietjie lees hoe's ander mense se ervaring, dalk moet mense 'n bietjie en toe ek besef maar hierdie pad wat ek nou op is. Is 'n pad wat ek glad nie ken nie. As ek oop en toegewyd elke dag my rouproses aanpak. Vandag beteken dit, ek kan nou glad die vandag eet nie, ek sal maar net, wat sal ek nou maak, ek sal maar een appel eet. Die volgende dag dink ek, wat gaan ek nou maak? En na elke hekkie, elke sien jy, mens moet net oor elke hekkie kom. En die stilte, omdat ek een soort kluisenaarsmens is, het die ritme van moeder natuur my teruggebring na 'n plek waar ek net kon op die ritme reageer en rou op 'n Antoinette manier wat vir geen ander mens sou sin maak nie, maar wat nodig was vir my.
0: Antoinette, vir ons luisteraars wat luister, deel bietjie met hulle wat maak die lewe werklik betekenisvol van jou perspektief af.
1: Vir my gaan dit daaroor. Die betekenis lê vir my in die eenvoud. Die oggend as ek wakker word, geseend is met nog 'n dag. Die eenvoud daarvan om in die ritme te wees van my dag. Volgens die, omdat ek nou werk met sonpanele, gaan jy ook volgens die son wanneer jou panele wat en wanneer doen. Om op die eenvoudigste manier moontlik, met die kleinste voetspoor moontlik, te leef op 'n manier wat ek tot diens kan wees. Want dit is vir my een van die grootste redes hoekom ons hier elkeen individueel op die aarde is. Ons is hier net vir onsself en ons hondjies en ons katjies en ons honders nie. Ons is hier om tot diens te wees vir plekke waar mens sien, hier kan 'n mens miskien ietsie doen of daar kan 'n mens miskien ietsie doen. Dat om die kollektiewe bewussyn besig te wees met elke ding wat jy doen, om daai vibrasie te bly lig. Dit begin nie met iets wat jy na buite toe doen, dit begin met iets wat jy na binne toe doen. Dat jy in jouself, daai ding waarmee jy sukkel, ek is nogal ongeduldig, nou werk ek so aan my ongeduld, nou probeer ek die vibrasie van daai ongeduld 'n bietjie lig, dat ek so vinnig op die draal is en so geïrriteerd raak as ek so ongeduldig is nie. En ek kry dit stuk reg. En ek weet op die ouder se end, as ek het meer en meer ek het reg kry, so die mense om my, die kollektiewe bewussyn, dit lig ook daai vibrasie. So mense doen niks net ooit vir jouself in die stilte van jou eie huis of jou eie kamer of iets nie. Dis om iets te beteken vir die mense en vir jouself.
0: Antoinette, vir die moderne mens is dit nogal moeilik om in die oomblik te leef, want ons kop is altyd in die toekoms in of in die verlede, maar om in die oomblik te wees, is ek dink is een van die grootste uitdagings vir mense en dit gee so baie betekenis.
1: Daar is so 'n maklike manier, Johan, wat 'n mens dit nou kan oefen. Ons weet ons sintuie is iets waarmee ons ons kan aard en kan reguleer. En jy moet nou eerstens aan jou kop werk, jy moet van hy wieletjie afklim. Jy moet die hamster terugsit in die veld. Ek weet nie of hy daar sal oorlewe nie, as hy nie daar kan oorlewe nie, vat hom na iemand toe wat na hom kan kyk, of kyk self na hom, laat hy net van die wieletjie in jou kop kan afkom. En dan begin 'n mens op 'n plek waar jy, al is jy in die stad, al bly jy in 'n woonstel, gaan buiten toe kyk, wat se kleur is die lig vandag. Hy is bietjie vaalig. Nou ruik jy, wat ruik ek? Nou luister jy, soos ek nou sit, hoor ek jy hane kraai. Nou onmiddellik as ek nou in, as ek by 'n plek waar hanne kraai. So jy bring jou in die onmiddellike in deur jou sintuie te reguleer. Wat proe ek? En om dan die donkie werk te doen, want uit die donkie werk uit kom die wonderwerk. Doen dit net vir 'n paar sekondes in die begin. Reguleer jouself in die nou in jou sintuie. En môre doen jy dit 'n bietjie langer. En dan loop sit jy sommer so lig weg en loop haal lekker asem. Ooh, daar's lieflike plekke, mens kan hierdie goed nou oral leer. Loop leer iewers as jy nog nie weet nie. En is ook nie so moeilik, mens moet. En jy haal jou asem en jy maak 'n tyd waar jy stil is. Jy kan dit noem wat jy wil. En sit en haal net asem of gaan sit met jou rug bietjie in die son dat jy in jou met jou sintuie in moeder natuur kan inkom, want dis waar hy nou is. Dis die wonderwerk van 'n dier, van 'n hond en 'n kat. Hierdie kat wat nou so deur lê in kommentaar, loop in kommentaar lewer deur my huis. En die hoender en almal, hulle het net hierdie nou. En ons moet ons verstand laat ons op daai wielietjie spring en dis onnodig. Ons verkoop die hamster en verkoop die wielietjie.
0: Antoinette, jy het in 'n ander onderhoud vertel hoe Teefontein jou bewus gemaak het van die natuur van jou binnelandskap en hoe dit die binnelandskap verander en vernuwe het. So, wat bedoel jy met 'n mens se binnelandskap?
1: Wie het toe ek nou hier aankom op Teefontein, sê die oom so lig weg vir my. Juffrou, weet mos mense, ons het almal 'n boompie in ons hart, ons word gebore met hom. Ek sê nee, oom, myne is dood, want toe ek nou so my geestesoog in my binnelandskap afkyk, toe sien ek net alles is afgebrand. Lyk soos 'n dooie landskap. En hoe meer my oë oopgegaan het vir moeder natuur, byvoorbeeld as 'n mens werk met jou chakras wat in verskeie dele in 'n mens se liggaam verteenwoordig, is dit die reënboogkleure. So as ek nou kyk na die blou, dan dink ek, okay, daai is nou 'n mooi kleur van my keel wat daai ligblou chakra is. Dan sit ek hom hier in my verbeelding, koeps hier in my binnelandskap in. Dan sien ek 'n mooi willegranaat met die mooi geel blomme. Dan dink ek, ooh, dit sal nou lekker wees as hy ook in my binnelandskap bly. Amper so half speel bou mens dinge waarvoor jy lief is. Maak jy jou binnelandskap, want as 'n mens binne toe kyk, as 'n mens stil word en binne toe kyk, ja, mens kyk met die gees binne toe en die binne toe kyk, ek wil 'n mooi landskap ook daar hê. En my mamma byvoorbeeld is die vrou wat my bewus gemaak het, sy het vir my gesê, that is her secret garden, die plek waartoe sy gaan as die wêreld nou trek aan die buitekant, dat my mamma binne toe gegaan na hierdie tuin wat sy vir haarself geskep het. Nou ek het nou meer as 'n tuin, want ek is nogal oordadig. Ek het nou my hele binnelandskap. Hier's 'n fontein en hier's 'n wilgerboom en ek weet hy groei op die fontein, maar ek is vir hom so lief. Dit gee vir mens ietsie om tussen te doen met jou verbeelding. Terwyl jy op 'n plek sit waar jy in 'n ry moet sit te wag vir 700 mense of waar jy nou hier in die dinges moet sit in die spitsverkeer en dink, "Ag, ek kom seker vanaand 10 voor 12 by die huis." So kan 'n mens jou verbeelding besig hou met wat wil ek nou nog om my binnelandskap hê. En dit het half natuurlik gebeur hoe meer my ore en my neus

0: voor 'n mens kom wat daai mens jou is sneller vir jou word, dan is dit baie wonderlik om die binnelandskap gaan sound toe, gaan binne toe. Hou een breinsel buite toe want jy is nou in die vergadering, mens moet nou praat en mens moet nou die ding hanteer, maar dat jy uit die kalmte van hierdie pragtige binnelandskap moet iemand kan praat daar waar die dinge bietjie, hoe sal 'n mens sê, waar die mense se borse bietjie warm raak. Gaan na jou veilige plek toe, my veilige plek is daai mooi binnelandskap.
1: Antoinette, om mee af te sluit, wanneer jy nou die woord geestesgesondheid hoor, wat beteken dit vir jou persoonlik?
0: Geestesgesondheid is vir my soos om my gesig te was. Dis vir my soos, waar het ek die woord gehoor, dat ons moet, dis nie higieniese geestesgesondheid nie, maar dit, mens moet so na jou geestesgesondheid kyk, soos jy na jou fisiese liggaam kyk, soos jy jou hande was en jou gesig was, en jouself versorg. En ek voel, dis iets wat jy deur jou huiswerk te doen, by jouself en met mense te praat, wat vir jou 'n ander insig kan gee, dat jy so konsekwent soos jy met jou hande was is, so gereeld binne toe gaan en sê, Antoinette, sê vir my, wat gaan ek daar aan die kant aan? Hoe voel jy vandag? Dat die mense die goed te lank dra nie. Ek onthou byvoorbeeld na my mamma se dood het ek so verskriklik verlore gevoel. En ek dink toe, hoe wat gaan ek nou doen? En toe raak ek bewus daarvan, maar ek wil kontak maak met die dogtertjie Antoinette wat so 5 of 6 jaar oud was. En ek gaan hier in my verbeelding in. Ek sien haar en ek sien hoe lyk sy en ek begin toe met haar praat en ek sê te vir haar, jong, my mamma is nou dood, ek is nou oor die 60, maar hy weet jy, ek voel verskriklik klein en dit het my geestesgesondheid gehelp om met die dogtertjie Antoinette te praat, om my hart by haar uit te huil by tye waar ek so moeg gehuil was en nou nie meer eintlik eers lus was om so te treur nie, want ek was so moeg getreur. So dat 'n mens na oom Johannes se dood was dit vir my 'n groot uitdaging om in die veld in te gaan, want ek het ewe skielik so bang geraak vir alles. En 'n manier om te kyk na my geestesgesondheid is om my twee worshonde en my windhond te vat en in die veld in te gaan. En ek doen dit nou gereeld, ja vir die lekker ook, maar spesifiek vir my geestesgesondheid. Want ek was nog nooit op 'n plek waar ek half onseker en bang was om in die veld in te gaan nie. Dit was deel van die onsekerheid wat my beet gepak het na die oom se dood. So dis vir my 'n daaglikse praktyk dat ek kyk na my geestesgesondheid en waar ek hulp nodig het, gaan roep ek dit in.
1: En so gesels Antoinette Pienaar, bekende stem hier op RSG, natuurlik RSG se kruiekenner. En ons het vanaand gesels oor wat 'n betekenisvolle lewe van Antoinette Pienaar beteken. Antoinette, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
0: Die beste manier is stuur vir my 'n e-pos by info@karookruie.co.za.
2: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
3: In RSG Landbou hoor ons die storie van een van Suid-Afrika se eerste landboupioniers, Catharina Ras.
4: Ons begin in 1662 met 'n jonge dame, ouderdom 21, Duitse dame uit Lübeck. En sy is reeds 'n weduwee. En sy besluit, sy gaan na die suidpunt van Afrika om 'n nuwe lewe te gaan maak.
3: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.

0: rand en sent.
1: Het jy geweet behalwe die brandstofstyging in Junie maand word daar nog een in Julie maand verwag? Die week op Rand en Sent met my Jody Hendriks praat ek en my gas die ekonom Hassan Esop oor die impak van die stygende brandstofprys op die landse ekonomie.
2: Ons het seker maar nie eintlik 'n keuse nie, die brandstofpryse gaan toeneem en die res van die ekonomie, die verbruiker en firmas gaan eenvoudig moet aanpas, want daardie aanpassing gaan kom teen 'n baie groot koste.
0: Rand en Sent, Sondag om 11:30 op RSG.

0: Vang die oomblik, deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 36 maande Elevate 4 Plus plan vir 1299 per maand. Met KI beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dynamische video inhoud omskep, alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Chelsea winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 juni. Switch to see Chelsea.
1: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eniere verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeeniede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
2: Weet jy wat gebeur as jy elke Saterdag breakfast met Derek luister? Kom kry jou la la la la la la onder die komberse, op die fiets, in die tuin, in die kombuis, in die kar. Breakfast met Derek, Saterdag tussen 6 en 10 op RSG.
3: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Naweek aktueel.
1: Die druk was op om haar hier uit te kry, laat sy kind so vinnig as moontlik by die hospitaal kom, dat daar nie komplikasies is.
2: Ek was baie bekommerd en ek moes maar net bid.
1: Ons kon nou toe nie met die helikopters invlieg nie, want die winde was baie sterk.
2: Jy moet baie goed ook al beginne vrede, maar selfs met die dood op.
3: Trump is 'n bietjie aan die verloorkant hierso. Hy moes prys gee oor Taiwan. Dis dieselfde houding wat Trump teenoor Oekraïne het.
0: Naweek aktueel.
4: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou.
0: Elke saterdagmiddag tussen 1 en 2. RSG. Dis die een, die erfs.
5: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

Die lief is vir my, lief is vir my, lief is vir my, so lief. Dat die lief is vir my, lief is vir my, lief is vir my.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG. Is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow.
1: Goeiemôre. Ons is nog besig met Johannes 15. Wat ons vanoggend gaan lees is seker die gedeelte wat my bietjie onkant gevang het toe ek dit lees. Ons lees in vers 9, hy sê net soos wat die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan hierdie liefde. Hy sê as julle my gebooie onderhou, sal julle my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het, moet julle ook in sy liefde bly. En dan sê hy die volgende in vers 11. Dit het ek vir julle gesê. Ek wil eintlik sê al hierdie dinge het ek vir julle gesê sodat, baie belangrike woord, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Onverwagse woorde vir my. Wat bedoel dit? Wat sê Jesus? Hy praat hier oor lote, hy praat oor vrugdraai, hy praat oor bly in my en in my woord en in my liefde. Hy praat oor sy gebooie en dan sê maar ek sê hierdie dinge vir julle, want ek wil hê julle moet bly wees. Julle moet gelukkig wees. Hoe werk dit dan, Here? Hoe pas dit in? Want dit lyk asof u sê, as ons u gebooie onderhou, dan sal ons in u liefde bly, dat ons moet probeer om u liefde te verdien. Hoe werk dit? Hoe moet ons dit verstaan? En soos wat ek het verstaan, as ek na die hele woord kyk, is dit so dat die Here sê, as julle net wil my vertrou genoeg om te doen dit wat ek sê, dan sal julle sien dat ek julle gemaak het om my lief te het. Ek het julle gemaak om my te ken. Ek het julle gemaak om hierdie dinge te doen en julle sal bly wees. Die psalmdigter sê in Psalm 37 vers 4, hy sê vind jou vreugde in die Here. Vind jou vreugde in my. Doen wat ek sê, dan sal jy agterkom dat ek die hele tyd reg was en dat dit goed is vir jou. Ek het jou gemaak daarvoor. Doen wat ek sê en dan sal jy sien hoe lief is ek vir jou en jou blydskap sal volkome wees. O Here, kan u ons asseblief net help om te verstaan dat u nie vir ons wag om sekere dinge te doen om ons liefde aan u te bewys nie. Here, u wil hê ons moet u gebooie nakom, want u weet dit is dan wanneer ons gaan agterkom. Ja, dit is hoe ek moet lewe. Ja, dit is waar my vreugde is. Dankie Here dat u wil hê ek moet bly wees in u. Ek soek dit by u in Jesus naam. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow. Jy kan hom kontak by Warren, W-A-R-R-E-N, 2383 by gmail.com.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner, is heerlik om saam met jou te wees. Ons het vandag 'n lekker vol program. Ons heel wat sportnuus later, weet fietsry en sulke dinge, maar ons het ook tussendeur hengel, ons gaan tuin maak. Tanya Visser is in Londen by die Chelsea Blommeskou, sy het al bou. Ons het goud gewen. Ek gaan wel hoor wat is die agter die skerm nuus en hoe die koning gelyk toe hy vir hulle kom groet het. En dan ook bietjie later het ek 'n mini konsert en Ray Conniff en sy groep. Het klomp treffers gehad, ja. Hulle het wereldtreffers gevat, oor opgeneem en weer treffers gehad. Ek speel klomp van hulle en dan het ek ook 'n Fat 5 gas wat van Pretoria af atleet toe kom en ons gaan tussendeur net lekker kuier. O, en van die pad af Dirk, ons kameraman, hy het by die Mariko oog gaan duik. Het jy geweet dit bestaan? Jy het nie. Jy moet dit sien. Dis nie tyd.
1: In die nuus om 6:00. Die DA eis twee stappe van die regering na die jongste misdaadsyfers. Action SA vra 'n meer gekoördineerde benadering van die regering van teengeweld. En nog 'n geval van die hantavirus word in Nederland bevestig. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die DA doen 'n beroep op president Cyril Ramaphosa en die parlement om die party se wysigingswet op die Suid-Afrikaanse polisiedienste aanvaar vir meer polisieeringsmagte aan lae regeringsvere, omdat polisieering volgens die party op nasionale vlak misluk het. Die party eis ook leefstyl-audits vir die hele polisiebestuur, sodat korrupte beamptes wat misdadigers beskerm, verwyder kan word. Die DA-leier Gordon Hill-Lewis het dit gevra in reaksie op die jongste misdaadsyfers wat gister bekend gemaak is. Hill-Lewis sê in 'n verklaring, misdaadbekamping behoor die regering se grootste prioriteit te wees omdat dit 'n voorvereiste is vir vooruitgang. Hy sê ekonomiese groei en werkskepping kan nie plaasvind terwyl misdadigers met meer selfvertroue optree as wetsgehoorsame burgers nie. Action SA het op sy beurt gesê die misdaadsituasie in Suid-Afrika noodsaak die regering om 'n gekoördineerde benadering in werking te stel teen geweld en maatskaplike verval en vir beter gemeenskapsveiligheid. Action SA se woordvoerder Matthew George sê hoewel die party verheug is oor die laer moordsyfer teenoor dieselfde tyd verlede jaar, beleef Suid-Afrikaners steeds angswekkende misdaadvlakke met 58 mense wat per dag vermoor word en 140 wat per dag slagoffers van seksuele geweld is. George sê die party is veral bekommerd oor die volgehoue bendeverwante moorde in veral die Wes-Kaap. Die departement van binnelandse sake in KwaZulu-Natal sê 457 buitelanders wat by die Diakonia sentrum in die Durbanse middestad saamgetrek het, se besonderhede is by die vlugteling op ontvangsentrum in Moerweg verwerk. Vlugtelinge en buitelandse burgers wat asiel in Suid-Afrika toegestaan is, het by die Durban Sentraal Polisiestasie bymekaar gekom om beskerming te eis. Hulle beweer dat hulle gedreig word. Die departement se bestuurder in die provinsie, Cyril Mqwabe, sê twee ongedokumenteerde mense is in hegtenis geneem. Sanpark het sy samewerking met die Universiteit van Mpumalanga verstewig vir die Internasionale Dag vir Biologiese Diversiteit. Navorsers van albei instellings het op die universiteit se kampus in Mbombela vergader oor hul gesamentlike bewaring van biodiversiteit en ekologiese navorsing. Die twee entiteite het 'n formele samewerkingsooreenkoms oor bewaring, navorsing en vaardigheidsontwikkeling. Die geleentheid het plaasgevind in aanloop tot die Kreerwiltuin se 100ste bestaanjaar viering. Die bestuurder van Sanparke, se savanna en grasveld navorsingseenheid, Kathy Griever.
2: Die navorsingsafdeling in Sanparke is eintlik 'n baie noodsaaklike afdeling, alhoewel ons 'n baie klein afdeling is, funksioneer ons reg deur al ons sanparke en baie van die navorsing wat ons doen, help met ons bestuur van ons parke. So vir daai doeleinde is dit baie baie belangrik om 'n navorsingsafdeling te hê wat binne in die sanparke geëmbed is.
1: Die bestuurder van sanparke is 'n savanna en grasveld navorsingseenheid, Kathy Griever. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het 'n beroep op regerings gedoen om steeds passasiers van skepe te monitor nadat nog 'n geval van die hantavirus in Nederland aangemeld is. Volgens die WGO is altesaam 12 mense met die siekte gediagnoseer waarvan 3 dood is. Die persoon wat pas gediagnoseer is, was 'n bemanningslid op die Nederlandse skip, die MV Hondius, waar die siekte verlede maand van Argentinië onderweg na die Kanariese eilande uitgebreek het. Die skip het intussen na Nederland teruggekeer. Die direkteur-generaal van die WGO, Tedros Ghebreyesus, sê die bemanningslid word intussen in afsondering behandel. En tenslotte weer die hoofnuus. Die DA doen 'n beroep op president Cyril Ramaphosa en die parlement om die party se wysigingswet op die Suid-Afrikaanse polisiedienste aanvaar vir meer polisieeringsmagte aan lae regeringsvere, omdat polisieering volgens die party op nasionale vlak misluk het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. En nou die temperature vandag, 23 Mei, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. In Gauteng, Pretoria, 8:21, Johannesburg, 6:18, Vereniging, 6:19, Mpumalanga, Mbombela, 11:23, Emalahleni, 8:19, Ermelo, 6:17, Standerton, 6:18, Skukuza, 12:28, Limpopo, Polokwane, 8:19, Palaborwa, 14:27, Tsenin 13:25, Musina 14:26, Lepalale 9:23 en Mokopane 11:22. In Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 7:21, Mahikeng en Rustenburg 8:22, Vryburg 7:22, in die Vrystaat, Bloemfontein sowel as Welkom 10:20, Bethlehem 5:18, Kroonstad 6:21, Forest Smith 11:18, Vicksburg 6:16, Sasolburg 6:20, in die Noord-Kaap, Appington 10:24, Kimberley 12:20, De Aar 10:17, Postmasburg 9:20, Alexanderbaai 10:20, Springbok 8:22, Kilvenia 4:20 en Sutherland 3:17. In die Wes-Kaap, Kaapstad 12:22, Vredendal 10:24, Riversdal 11:22, George en Mosselbaai 13:19, Woester 8:23, Beaufort Wes 9:17, Oudtshoorn 10:19, in die Oos-Kaap, Klabega 16:20, Makanda 13:19, Ouba 9:17, Graafreinet 9:16, Oos-London 15:21, Port St. John's 17:20, Mtata 10:17, Komani 8:18, Kontle 13:19. Laastens in KwaZulu-Natal en Durban 18:24, Richards Bay 17:25, Pietermaritzburg 9:23 en Umnambiti 4:23. Ek is net na 7:00 terug met 'n volledige weerverslag.
0: Hallo Elsje.
1: Hartlike goeiemôre.
0: Gaan dit alraai?
1: Dit gaan baie goed, baie dankie. Ons is nou regtig knie diep in die winter. Nou gaan ons nou net moet aangaan.
0: Wanneer begin die winter nou eintlik?
1: Eindelik Junie. So herf, toe ek nou daar by die weerdiens gewerk het, is Maart, April, Mei, meteorologiese herfs. Dit is wat hulle dit noem. Yep. Ons voel dit nou nie eintlik so nie, maar meteorologiese herfs. En dan Junie, Julie, Augustus, meteorologiese winter.
0: So ek moet nou maar nog sê herfs op RSG.
1: Jy moet nog, welkom hier by die herfs.
0: Wel, het is die herfs en ek sit hier en kyk na 'n story van, jy weet al die Suid-Afrikaners wat na Amerika toe vertrek.
1: Ja.
0: En lyk my baie van die Suid-Afrikaners wat klaar daar is, kyk na hulle. Ek het nou 'n story gelees van iemand wat oorgegaan het en hulle het begin werk as skoonmakers, want dis 'n goeie werk. Jy weet, daar's baie ryk mense in Amerika. En ek het 'n vriendin wat daar gaan bly het jare gelede. Sy het 'n besigheid begin waar sy net ryk mense se huise skoon gemaak het. Sy het 'n fortuin gemaak. Sy sê,
1: het sy mense gehad wat haar gehelp het?
0: Absoluut. Sy het mense gehad wat haar gehelp het, maar sy het die besigheid begin.
1: Gekry, ja.
0: Want Suid-Afrikaanse mense het kennis. Ons weet hoe om skoon te maak. Ons weet hoe om goed te doen.
1: En ons doen dit vinnig.
0: En ons doen dit vinnig. So wat hierdie mense nou doen is, jy weet, as hulle daar kom, is daar baie ander Suid-Afrikaners wat al jare in Amerika bly, wat sê, hoorie, ek het 'n ou motorkar wil jy hom koop. en dan verkoop hulle hom goedkoop. Dat hulle net wiele het. So, en ek lees ook dat die Amerikaners sê, daar is 6000 mense wat toestemming gekry het om in die VSA te gaan bly. En net 3 was nie Suid-Afrikaners. Maar weet jy wat is dit? Ons moet begin uitvoer, ne? Al die biltong, beskuit,
1: ja, en ons kwaliteite.
0: Marmelades, ons alles. Ons gaan geld maak.
1: Resepte.
0: Stel jy voor, Derek en Elsje se spaza op die hoek.
1: Ons moet dit begin nou, dadelijk.
0: Ek sê vir jou. Kom, ons begin met ons musiek. Is goed om saam met jou te kuier.

0: Baby, if you over me. I know, dis eintlik 'n seer liedjie daai, 'n hartseer liedjie. Years and years gewees met If You Over Me. Ons gaan bietjie later ook met ons dominee gesels so net na 7. Dan gaan sy praat oor die natuur. Jy weet, hoe respekteer mense die natuur? Wat sê die Bybel? Wat sê geloof daaroor? Moet ons dit doen? Is ons regtig in beheer van alles? Ek weet nie, sal haar vra, al daai vra. En dan, nou ons hengel nie saam met Andries, so bly my aangeskakel, ons het ook nog so heerlike paar liedjies wat lê en wag, en ek sien altyd uit na ons Vat 5, waar jy liedjies hoor wat jy omtrent nie ken. Ek moet baie keer diep gaan krap en hard gaan soek, maar dan kry ek vir hulle en dan hoor ek die stories en dan is dit net so goed om te luister. Net hierna, die piesangskille.
1: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmosuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy het die regte versekering die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Het jy onlangs na die nuwe TV-lisensie betalingswebwerf gemigreer? Maak seker jou rekening bly aktief deur weer te registreer of jou wagwoord oor in te stel. Moenie al die fantastiese dienste misloop wat ons splinternuwe webwerf bied nie. Registreer vandag en bly in aanraking met ons. Doen jou betalings vinnig en sonder moeite met 'n wye verskeidenheid dienste op die nuwe webwerf. So maak seker jy registreer om die meeste te put uit al die wonderlike voordele. Besoek vandag www.tvlic.co.za. TV-lisensies, doen dit vir die dinge wat saak maak.
3: Rand en sent.
4: Het jy geweet behalwe die brandstofstyging in Junie maand word daar nog een in Julie maand verwag? Die week op Rand 10 Cent met my Jody Hendricks praat ek en my gas die ekonom Hassan Esop oor die impak van die stygende brandstofprys op die landse ekonomie.
5: Ons het seker maar nie eintlik 'n keuse nie, die brandstofpryse gaan toeneem en die res van die ekonomie, die verbruiker en firmas gaan eenvoudig moet aanpas, want daardie aanpassing gaan kom teen 'n baie groot koste.
3: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
6: Jy luister na Breakfast met Derrick.

0: Ek weier om wakker te word. Ek ken daai gevoel. Dit was die piesangskille hulle gewees, saam met Marno en Shotgun. Onthou, as jy wil volg wat gebeur op Breakfast met Derek, ek het my eie Derek Gardner Facebook bladsy, maar net soek, jy sal sien die foto van my, want daar's paar mense wat my naam al gebruik het, verkeerd gespel ook met boek bladsye, maar myne, ek het so 'n foto waar ek oorfone op het, jy sal dit nie mis nie, en sluit aan, hulle sê ons follow, want dan kry alles wat ek plaas, en ek gaan nou die mooiste foto plaas, wat Andries Marie vir my gestel, hy is klaar by die suidkus, hulle is daar om hengelsake te hanteer, en Andries, jy maak vir my so jaloers, as ek sien, dit raak al lig daar in KZN. Gaan het goed?
1: Morre Derek, morre nie luisteraars, ja nee, dit gaan baie goed Derek, dis jammer te dat ek jou moet jaloers maak hoor.
0: Nee, maar jy mag maar, wat doen jy daar as ek mag vra?
1: Derek, ons het 'n besoek afgelê hier in die suidkus en vanoggend maak ons bietjie lyne nat hier van die strand af, so enkie suid van Maagheid.
0: Wel, ek hoop julle kry die grootes en kyk na die omgewing en alles, maar ek weet julle doen. Maar wat is die hengelnuus, Andries?
1: Derek, jy weet die elwe, of is wel beter bekend onder die hengelaars as die shads, is besig om stelselmatig hier by die KwaZulu-Natalse kus aan te kom. Nou, stelselmatig beteken maar net so hier en daar kom daar van hulle uit. Heel wat van hulle is nou van die kleiner is nog, en enkele grootes het nou al uitgekom. Val daar by Durban se kant. Nou, luister, het is echter vir my baie hartseer om te noem, dat ek so die laaste 2-3 dae verskeie berigte gesien het waar verskillende hengelaars gevang word met elwe wat hulle nie by hulle mag hê nie. Nou wat gebeur is, daar's 'n wet op die hantering en bestuur van die elf populasie in ons land. So die toelaatbare groottes van die elwe is 30 cm en groter en jy mag net 4 van hulle hou per dag. Nou, jy sien Derek, as die natuurbewaringsbeampte dan nou so langs die kus beweeg en hulle kry jou met daardie elwe wat nie die regte grootte is nie of meer is as wat jy mag hou, dan word jy opgesluit en dan word 'n regsaksie teen jou geneem. En dit gaan alles om die vispopulasie te beskerm, is al 'n wet wat baie lank al terug ingestel is om seker te maak om die elwe te hou, laat hulle voortbestaan. So ek wil toch maar weer vir die hengelaars vra, pas maar die elwe op, hulle is 'n vreeslike lekker vis om te vang, hulle is so in skole, en mens kan hulle makkelijk uitroei as hulle, as jy hulle gekry het daar waar hulle byt op 'n stadium. Nou Derek, hierdie elwe is natuurlik die voorloper van die sardientjies. Nou ek hoor so hier en daar gerugte dat die sardientjies op pad is na KwaZulu-Natal se kant toe, en hulle verwag hulle so die eerste week van Junie, miskien die tweede week van Junie behoore hier by Natal aan te kom, en dan gaan dit natuurlik beteken dat die groot roofvis hier is, daai baie groot skole dolfyne gaan nie wees, en dan natuurlik ook die haie, so die hengelaars en die roofvis kan nie wag dat hy sardientjies moet opdaag hier by die kus nie. So in dieselfde tyd kan ek dan ook noem dat hier was nog mooi vangste gewees by KwaZulu-Natal, met 'n paar mooi koutas wat uitgekom het, en ook geelvin tunas daar by St. Lucia se kant. Nou luisteraars, ek het nou genoem van KwaZulu-Natal se kus, en een van die dae is het walvistyd, en dan beweeg die walvisse ook hier verby. So as jy hou van walvisse kyk, een van die dae is hulle ook hier by die Natalse kus weer sigbaar vir ons, wanneer hulle op hulle roete verby swem. Dan in die binneland is die swartbaars steeds besig om lekker fliks te byt, vooral daar by Loskopdam en ook by Renosterkopdam. So as jy nog 'n winter swartbaar wil gaan vang, kan jy gerus daar 'n draai gemaak. Dan Derek, so bietjie nader daar aan jou, daar waar jy bly, daar in Edenvale, Johannesburg, is daar 'n klein forelplaas wat bekend staan as die X-Factor Trout Farm. Nou hierdie hengelvenue word bestuur deur een van ons Protea vlieghengelaars, en hy stok die damme met vis gereeld so in die wintertyd veral, en dan vang die mense baie mooi groot reenboogforelle en breinforelle daar, veral met die vliegstokke. So as jy jouself wil gaan toets en forel wil gaan vang vir die pot, dan kan jy gerus soontoe gaan, dis X-Factor Trout Farm. Hulle die laaste 2 weke baie groot reenboogforelle daar gevang, en daar is selfs ook kleinbekgeelvisse wat hulle gevang het. So gaan maak gerus 'n draai, dis daar in Edenvale, sommer naby vir die mense wat daar in Pretoria en Johannesburg bly. Dan luisteraars, die komende kompetisies, die Loskop Classic word in September maand aangebied op die 5de, en daar's 'n pragtige fortbakkie op die spel vir die persoon wat die grootste baber en die grootste karp kan vang, en hierdie twee visspesies se gesamentlike gewig moet meer wees as 17.5 kg om 'n kans te staan om daardie prys van die bakkie te wen. Dan kan jy lekker huis toe ry met 'n mooi bakkie en dit is daar by Loskopdam. Hou gerus die media dop. Daar's verskeie advertensies wat op Facebook geplaas word as jy sou wou gaan deelneem. Dirk, volgende naweek vertel ek jou van die Protea span wat tans daar in Hongarije is en ek wens almal 'n heerlike naweek toe.
0: Andries, baie dankie en geniet jou kuier daar aan die Suidkus. En Andries Marie het ook 'n e-posadres as jy vir my hengel nie sent. Stuur vir hom, is hengel@rsg.co.za. Ons hengel@rsg.co.za en hy het twee foto's van die son wat opkom daar in KZN en gaan ek nou plaas op die Deerie Gardner Facebookblad. Jy kan daar gaan loer.
2: Op 'n Saterdag tussen 10 en 1 sprankel jy saam met my Sue Pylerslabbert waar ons reis saam met Johan Rademan waarheen vandag ons gaan verken 'n dorp deur die oë van 'n luisteraar, kry 'n fantastiese resep met ons sterre in die kombuis, fokus op landbou en hoor watter geleenthede aan die gang is in jou kontry. So maak seker dat jy ingeskakel is vir Saterdag sprankel tussen 10 en 1 elke Saterdag net hier op jou gunsteling radiostasie.
3: Hierdie week op Sondag met Fritz. Regstreeks na die verhoog met Eric Clapton en Santana. Moving up, going through some changes. Wat het geword van die Suid-Afrikaanse legende André de Villiers? Photographs and memories. En musiek met stories, portrette en herinneringe. De Sondag met Fritz. Hierdie naweek tussen 3 en 6.
4: Hoekom word ontdekkings van nuwe eksoplanete nie meer met aardgebonde teleskope gedoen nie? Hoe verloop 'n tipiese nag in die beheerkamer van die SALT-teleskoop? Wat is die mees dramatiese observasies wat gereeld met SALT gedoen word? Kom luister Sondag aand 7:30 sterre en planete vir antwoorde op hierdie en nog baie ander vrae net hier op RSG.
0: Aan met die musiek, hier is Noah Kahn met Part of Me. Onthou, ons praat nou watersake saam met die professor op RSG.

0: way you made me feel. Breakfast met Derek, Noah Kahn daar en Part of Me. Elsje het 'n Backbazaar program wat loop oor diere. En Elsje, ek het op YouTube gesien iemand het die Guinness World Record met hulle oudste kat gekry. Is glo 26 jaar oud.
1: Dis is maar oud, maar weet, 'n kat kan nogal 19 jaar.
0: Ek het nooit geweet daar's 'n record nie. My kat wat ek gehad het.
1: 25 jaar?
0: 27.
1: So jy is eintlik die wenner.
0: Maar ek het nooit
1: geweet daar's 'n record.
0: Ja, maar ek het nie geweet daar's 'n record nie. En want die veearts het altyd vir my gesê, kyk, daar by muur, die kaart, jou kat is heeltemal af te skuil, jy weet. En hy het regtig 27 geword.
1: Het jy te goed na die kat gekyk?
0: Weet jy, ek dink hy het wille bloed gehad. Dis 'n katjie wat ek op 'n Kersdag in 'n haalstorm in die straat gered het.
1: Was 'n bekruising, baie sterk kruising.
0: Hy was so wild, ek moes hom met 'n handdoek toegooi om hom te red. En het was die wonderlikste kat, maar 27, ne?
1: Kan nie glo.
0: So, moet nooit jou diere onderskat nie, hoor. En, dink jy, my kat hoort in jou museum, want jy praat oor 'n museum.
1: Ja, maar daai museum het net honde, en so die honde en katte weet ek nie so goed oor die weg gaan kom.
0: Wel, hierheen het ek dink hy sou doen as 'n hond.
1: Maar hy kan vinnig wegkom, ten minste. Maar ja, ons gaan na twee plekke toe. Die een is 'n museum vir honde in Kaapstad, en is 'n aangrypende storie hoe hierdie museum aanvanklik begin is. Is 'n man wat persoonlik baie eindelijk tragiese verhaal gehad het, en die honde museum is uit daai trauma gebore, die idee daarvan. So ons maak 'n draai by die Hondemuseum in Kaapstad, die uitstallings wat daar tentoongestel word oor honde, hulle stories spesifiek in Suid-Afrika, nie noodwendig in ander lande nie. En dan beweeg ons Mildersdrif toe in Johannesburg, daar waar 'n park is waar honde vry kan biljaar en nie beklei met mekaar nie. Groot honde, 'n klein hondjies, en die oomblik as die honde daar die karre uitklim, dis nie hulle gebied nie. Maar is vry 22 hektaar, dan is hulle vredelievend met mekaar. Jy kan dit nie glo nie.
0: Ek het dit al gesien. Ja. Mens glo dit nie, want jy dink jou hond is 'n bekleier.
1: Ja.
0: Tot hulle daar kom en dink jy, maar waar is my hond?
1: Ek het al my hondjie, toe sy nou nog geleef het, Gabby soen toe gevat. Sy was bietjie cheeky. So sy het nou voor hy Alsatian gaan staan en gevra vir 'n speletjie, en ons het was nou so bietjie bekommerd al. Wanneer gaan hierdie Alsatian of Doberman nou dink sy is padkos?
0: Hier aan die kant, so 'n paar kilometers van ons af is 'n restaurant langs die Braamfontein Spruit, en jy kan jou troeteldiere saamvat jou hond.
1: Daar is soveel plekke, nee?
0: En hulle gee tot vir water en kos, terwyl en dit is doodgelukkig.
1: Daar is ook 'n sentrum waar ek nou al gesien het, waar jy nou bakkie water, en dan staan daar paws, men in 'n P-A-W-S, maar net rustig paws, die Engelse paws.
0: En nee, dit is nie vir mense wat hou van roleplay nie, hoor. Elsje, kom ons luister, wat is in die program?
1: Nou, 'n museum vir honde is beslis nie iets wat mense om elke hoek en draai sien nie. Waar het die aanvanklike idee vandaan gekom?
2: Die museum van honde is in die middestad van Kaapstad, in hierdie ongelooflike historiese gebou, maar het eintlik begin in die Oos-Kaap toe my tannie gesukkel het met kanker en sy met ons familie kom bly het. En vir my om te sien hoe haar honde, wat saam met haar gekom het, haar lewe verryk het terwyl sy gesukkel het met die siekte, was so ongelooflik. Dat na die tyd het my regtig laat dink, ons moet iets meer doen om te wys en te verduidelik hoe belangrik honde is in mense se lewens, want ons almal wat honde het aanvaar het, maar jy dink nie regtig daaroor nie. En so het ontwikkel om ook te gaan oor hoe honde geskiedenis verander het, politiek verander het en ons eie land ook verander het.
1: Dis so 'n pragtige storie wat jy vandag vir ons vertel. Jy noem dat die museum nie 'n baie ernstige plek is nie, maar ons ken 'n museum as 'n redelike ernstige plek. So hoe balanseer mens die akademiese of historiese aspekte van 'n museum met die pret en emosie wat honde vir ons bring?
2: Die museum is nie 'n ernstige plek in die tradisionele sin van 'n museum nie. So daar's baie dele waar jy kan lag, daar's interaktiewe dele waar jy kan maak asof jy self 'n hond is, byvoorbeeld sekere reuke ruik. Maar dan ten dieselfde tyd deel ons baie belangrike stories oor die geskiedenis van honde in Suid-Afrika, persoonlike stories oor mense, se lewens en hoe honde hulle geaffekteer het. En dan soos ek voorheen genoem het, ook honde in politiek.
1: Ja, dit maak heeltemal sin en een van julle uitstallings handel oor die geskiedenis van honde in Suid-Afrika. Kan jy vir ons een spesifieke historiese storie of 'n feit uitlig wat die besoekers gereeld verras?
2: Die geskiedenis van honde in Suid-Afrika is ongelooflik. Dit gaan al vir duisende jare aan. Ek dink in Kaapstad veral bly die heel gunsteling storie, die storie van Just Nuisance en manier hoe hy soldate gehelp het tydens die oorlog om moraal op te hou, hoe hy op die trein gery het. Almal is so lief vir die storie van Just Neeson, so hy is definitief 'n gunsteling.
1: Ek hoor jy het ook 'n uitstalling oor die honde van die Wit Huis in Amerika. Maar waarom dink jy fascineer troeteldiere van wêreldleiers die publiek oor en oor altyd so baie?
2: Ek dink is fascinerend vir mense hoe honde wat waarskynlik nie weet hulle is die president se hond nie, maar hulle speel tog so 'n belangrike rol in die politisie in terme van verkiesings, word die arme hond altyd uitgebring deur die president om homself soos 'n gewone mens te laat lyk. Maar daar is ook stories hoe honde gebruik word in die diplomatiek. So een van John F. Kennedy se honde was vir hom gegee aan die Russiese president of premier toe hulle probeer het om die verhouding tussen Rusland en Amerika te verbeter. So is interessant hoe honde op daai manier ook gebruik word.
0: Onthou om te luister, daai potgooi is as 'n backbazaar, hulle noem dit 'n backbazaar, ons lekker gesels en jy kan dit kry op RSG se webtuiste en ook as jy die nuwe app het van RSG, onthou dis vernietig, jy kan gaan aflaai by jou app winkel, dan kan jy daar luister, dit maak dit baie makliker. So gaan kyk maar net daar vir diere maniere en jy sal die storie hoor oor hierdie museum of museum. Steve Hofmeyer nou met Agter Elke Man op RSG, is Breakfast met Derek.

0: Sag.
1: Also, erstmal würde ich es studieren. Okay, Junge?

0: Ja, die gedagtes loop ver terug. Hoor, daai was Steve Hofmeyer en agter elke man en ou Tannie Stienie se stem ook daar gehoor. Joeg, was daai nie daarom die dag van televisie en daai hele reeks is hier naby die SAK naby RSG se huisie. Is dit verfilm? Hier is so 'n woonbuurt en is naby die ou, ek dink dit was die Onderwys College in Johannesburg. Dit gaan nou jare terug, maar hulle het dit daar verfilm en meeste van dit en daai plek baie bekend gemaak. Deesdae kan jy nie meer daar deur nie, maar daai huisies daar wat Tannie Stienie was. Die goed staan nog.
1: Renosterbos Estates in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of Kraaibos Park. Park.co.za.
2: Sondag beteken rus, dit beteken om stadiger te leef en ook net 'n bietjie stil te raak. Dit beteken ook oggendstemming hier op RSG wat presies dit doen. Ek bring musiek wat soos gedagtes kom en gaan en oomblikke wat ruimte maak vir asemhaal. Dit word 'n oggend van rus en refleksie. Skakel in en gee jouself die kans om net weer te luister. Dit is oggendstemming sonoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my Darin Oosthuizen.
3: Die Sondag in Taaldinge. Ek praat met Maureen van Helden, Viva se taaladviseur, oor hoe sy te werk gaan met navraag, haar rubriek Taalsmid in die papier en die spel- en taalkompetisie Die Woordmeesters, wat Viva saam met Akademia doen. En sy verduidelik hoekom die woord app heeltemal in orde is. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my Ina Strydom.
4: RSG. Dis die een, die erfs.

Dans, we can dance all night. Nice to meet you. Dit was Miles Smith gewees. Is nou 14 voor 7. Ons gaan nou praat met ons waterprofessor. Is 'n paar toekennings wat hier in Suid-Afrika gemaak is. Party mense en party plekke en party parke en goed doen ongelooflik goed. En hulle kry die krediet wat hulle toekom en ons vergeet partykeer hoe mooi dit hier in Suidelike Afrika is. Maar ons sal 'n bietjie later daaroor gesels. Eers nog musiek, sak en pak. Dis Rieke Snell.

0: Breakfast met Derek op RSG, sak en pak, Rika Snell is tyd om aan te sluit by ons waterprofessor, professor Anja du Plessis. Sy is by UNISA en sy is regtig 'n waterkenner, want sy ken al die skinder oor die water, maar ook die goeie skinder. Hallo Anja.
1: Môre Derek, môre luisteraars.
0: Ja, so wat is die goeie skinder? Vertel.
1: Jong, Derek, dis altyd lekker om oor goeie dinge te gesels, verander wanneer dit kom by water. So, sandparke het hierdie week die tweede plek in die departement van water en sanitasie se groen druppel program verower. En dis baie belangrike erkenning vir goeie afvalbestuur in Suid-Afrika. So die program meet hoe doeltreffend instellings hul water en rioolstelsels bestuur. Ons het al daaroor 'n paar keer gesels, maar meestal oor die munisipaliteite wat dit net nie reg kry nie. So volgens die jongste verslag het sandparke verbetering getoon in sy groen druppeltelling en word sy stelsels as lae risiko geklassifiseer. So dit wys jou net dat wat kan gedoen word al is jy in die bos en dat munisipaliteite se verskonings al hoe minder raak aan die einde van die dag. Dit is amazing wat hulle doen in die kreë, veral met hulle afvalwaterbestuur wat vir jou mooi wys hoe dinge ordentlik gedoen moet word.
0: En Anja, ek het ook gesien as ek hier in Johannesburg, hier is die Braamfontein spruit wat hier deurloop. Hy het baie vlei lande en ek het gesien die water daarin is regtig skoon. So dit help, né?
1: Wel, dit help, so dit lyk dalk vir jou skoon, maar ons doen wat hulle noem mini-sas. So jy kyk na die verskeie dinge wat in die sediment wegkruip van riviere. En daar is soos bloedwurms, Derek, en larwes en allerhande dinge wat daar in Braamfontein spruit is. So dit mag dalk vir jou skoon lyk, maar dis definitief nie water wat jy mee moet mors nie.
0: Ja, nee, ek sal dit nou nie drink nie. Daar's ook aan die begin van die Braamfontein spruit is daar 'n aquifer, ek dink hy 6 km diep. En ek sien baie mense stop daar, dis op 'n plek met die naam van Albert's Farm langs Northcliff. En hulle gaan haal water want hulle glo die water is heilige water want dit kom uit die rotse uit. Is daai water skoon?
1: Ek sou sê mens moet dit eers 'n bietjie toets. Ek is so bietjie versigtig veral vir grondwater hier in Gauteng. Mens weet nooit jy weet hoe skoon dit eintlik is nie. So is altyd beter om dinge te toets. Soos ek sê, al lyk dit skoon, gewoonlik is dit die reuk wat dit so bietjie weggee.
0: Ja, nee, ek het al lank genoeg by water lyk. Like, jy kan deur dit sien. Daar is niks in nie, maar dit kom letterlik onder die
1: Uit die
0: rotsuit. Ja,
1: nee, dis baie mooi. Daar is sekere areas in Johannesburg wat eintlik baie mooi is, Derek. Ons kyk altyd vas teen die gemors en die probleme en soos jy sê die rioel, maar daar is definitief 'n hele paar plekke in Johannesburg wat mooi is.
0: En dan, hoe gaan dit met die onderhoud by Randwater? Is alles in plek?
1: Wel, hulle sê so, hulle het ook vir die munisipaliteite 21 dae gegee voor die instandhouding werk. So, dis hulle jaarlikse instandhoudingswerk. Dit begin op die 29ste Mei. En daar is gevra dat geaffekteerde verbruikers moet voorberei. So 'n paar voorbereidingswenke vir die in Johannesburg en Tshwane en Ekurhuleni. Meeste van die munisipaliteite wat gedien word deur Randwater is as jy gestoorde water het, kyk ryk daarna en indien onseker moet dit nie drink nie. En as jy ouer water het, gebruik dit vir spoel van toilette en dan skoonmaak in die huis. En dan moet jy vars skoon water in bottels, skoon bottels sit en hou jou drinkwater en jou nie drinkwater apart sodat jy nou nie 'n foutjie maak eendag as jy nou wakker word die oggend en jy so 'n bietjie deur die blare en net seker maak dat jou drinkwater en nie drinkwater apart gehou word. So, maar ek dink hopelik hou Johannesburg Water se waterstelsels mooi pas by dinge, maar soos ons weet, is sekere areas soos Midrand so 'n bietjie meer probleme as ander.
0: En Anja, hulle het ook 'n skrik gehad in die Kaap waar hulle, ek dink polio opgetel het en van die toetse wat hulle gedoen het in die water, maar hulle het gesê niks om oor bekommerd te wees nie, né?
1: Ja, so ek moet sê die Breedevallei munisipaliteit is baie besig op Facebook. En hulle spanne is volledig besig om verskeie pyplyne reg te maak. Areas soos Rossenville en Woester behoort stadig maar seker water in hul krane te kry en hulle het ook 'n paar verklaringe uitgesit om te sê dat dinge gaan 'n rukkie vat voordat dit herstel en hulle doen ook gereelde water kwaliteit toetse en hulle het ook vrygestel dat die water is skoon. Dit mag dalk bietjie vuil lyk as dit nou uit jou kraan uitkom, soos baie soos wat hier in Johannesburg is. Sodra die jou reservoirs leegloop of die pype is leeg, dan sal jy sien hoe die sediment deurkom, maar hulle sê as jy regtig bekommerd is, kan jy die water kook, maar hulle sê dat die water is inderdaad skoon.
0: En dan laastens, ek gaan nou gesels net so na 8:00 met Dirk Smit, hy is die kameraman en van die pad af het gaan loer by die Mariko oog. Jy was al daar, hè?
1: Ja, dit is verstommend mooi daar. Ons het navorsing daar gedoen en hele paar terug van die gemeenskappe wat in die area is, soos Brakkuil en Koffiekraal ensovoorts, om hulle te help met hulle waterprobleme en hulle so 'n bietjie meer bewus te maak van hoe belangrik water is en hoe dit lyk as dinge besoedel is ensovoorts. En ek moet sê, die gemeenskap het ons gevat na die oog toe en dit is asemrowend mooi. Daai water is so helder. Ek weet hulle doen baie duik daar soms. Dit is regtig mooi. En van die groot Mariko ouens het ons so 'n bietjie mampoer ook gegee. So daai water wat so skoon is, sê hulle nee, sit so 'n bietjie water in die mampoer. Ek het baie water in die mampoer gesit.
0: Dis goed sê, en ek het klaar die video gelaai. Ek gaan kyk op my Derry Gardner Facebook bladsy van waar Dirk gaan duik het daar by die oog. En ek gaan nie alles vertel nie, hy sal later alles sê. So gaan kyk. En Anja, goeie naweek en drink maar skoon water, hoor, sonder mampoer.
1: Ja, ek maak so. Baie dankie, Derry.
0: En dit was professor Anja Du Plessis van Unisa met ons watergesprek. Dit sal ook as 'n pot gooi, bietjie later op RSG se webtuiste beskikbaar wees. Maar nou gaan ons terug na 1953. Ken jy die liedjie Chopsticks? Nee, nie Lesson 1 nie, Chopsticks. Hier is Liberace.

0: Kan nie glo, daai is opgeneem in 1953. Liberace, en daar was hy nog relatief jonk, en dit is die regte chopsticks. Want chopsticks, dis 7 uur, is nie stuit.
1: In die nuus om 7, vooruitsig vir Suid-Afrika se gradering van stabiel na positief verander. Solplaaitjie munisipaliteit veroordeel LIR se besluit oor administrasie en nog 'n geval van die hantavirus word in Nederland bevestig. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Die graderingsagentskap Moody's het die vooruitsig vir Suid-Afrika se gradering van stabiel na positief verander. Die agentskap het egter die land se algehele kredietgradering op 'n SIP-beleggingsgraad van BA2 gehandhaaf, wat 2 kerwe onder beleggingsgraad is. In 'n verklaring wat Moody's gisterand uitgereik het, sê die agentskap die positiewe vooruitsig weerspieël Suid-Afrika se verbeterde fiskale prestasie en volgehoue verbintenis tot strukturele hervormings. Dit verhoog die waarskynlikheid dat die regering se skuldlas binnekort sal stabiliseer. Die DA doen 'n beroep op president Cyril Ramaphosa en die parlement om die party se wysigingswet op die Suid-Afrikaanse polisiedienste aanvaar vir meer polisieeringsmagte aan lae regeringsvere, omdat polisieering volgens die party op nasionale vlak misluk het. Die party eis ook leefstyl-audits vir die hele polisiebestuur sodat korrupte beamptes wat misdadigers beskerm verwyder kan word. Die DA-leier, Gordon E. Lewis, het dit gevra in reaksie op die jongste misdaadsyfers wat gister bekend gemaak is. E. Lewis sê in 'n verklaring, misdaadbekamping behoort die regering se grootste prioriteit te wees, omdat dit 'n voorvereiste is vir vooruitgang. Hy sê ekonomiese groei en werkskepping kan nie plaasvind terwyl misdadigers met meer selfvertroue optree as wetsgehoorsame burgers nie. Die Solplaaitjie munisipaliteit in Kimberley het die besluit van die LIR van samewerkende regering en tradisionele sake Bentley Waas veroordeel om die munisipaliteit onder administrasie te plaas. Waas het vroeër die maand 'n artikel 139 kennisgewing uitgereik weens kommer dat die raad nie sy grondwetlike mandaat nakom nie. Dit volg nadat 'n reeks raadsvergaderings misluk het. Waas het intussen 'n nuwe administrateur aangewys wat met sy departement sal saamwerk om stabiliteit na die munisipaliteit te bring. Die munisipale bestuurder, Tapelo Matlala, sê die munisipaliteit het die direktiewe nagekom wat vroeër uitgereik is en glo die artikel 139 kennisgewing is nie regverdigbaar nie. Hy sê die LIR het nie die magte om die stap te doen nie en moet sy besluit heroorweeg. Sanparke het sy samewerking met die Universiteit van Mpumalanga verstewig vir die Internasionale Dag vir Biologiese Diversiteit. Navorsers van albei instellings het op die universiteit se kampus in Mbombela vergader oor hul gesamentlike bewaring van biodiversiteit en ekologiese navorsing. Die twee entiteite het 'n formele samewerkingsooreenkoms oor bewaring, navorsing en vaardigheidsontwikkeling. Die geleentheid het plaasgevind in aanloop tot die Kreerwiltuin se 100ste bestaansjaarviering. Die bestuurder van Sanparke se Savanna en Grasveld Navorsingseenheid, Kathy Griever.
2: Die navorsingsafdeling in Sanparke is eintlik 'n baie noodsaaklike afdeling, alhoewel ons 'n baie klein afdeling is, funksioneer ons reg deur al ons sanparke en baie van die navorsing wat ons doen, help met ons bestuur van ons parke. So vir daai doeleinde is dit baie belangrik om 'n navorsingsafdeling te hê wat binne in die sanparke geëmbed is.
1: Die bestuurder van Sanparke, se Savanna en Grasveld Navorsingseenheid, Kathy Griever. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het 'n beroep op regerings gedoen om steeds passasiers van skepe te monitor nadat nog 'n geval van die hantavirus in Nederland aangemeld is. Volgens die WGO is altesaam 12 mense met die siekte gediagnoseer, waarvan 3 dood is. Die persoon wat pas gediagnoseer is, was 'n bemanningslid op die Nederlandse skip die MV Hondius, waar die siekte verlede maand van Argentinië onderweg na die Kanariese eilande uitgebreek het. Die skip het intussen na Nederland teruggekeer. Die direkteur-generaal van die WGO, Tedros Ghebreyesus, sê die bemanningslid word intussen in afsondering behandel. En tenslotte weer die hoofnuus. Die graderingsagentskap Moody's het die vooruitsig vir Suid-Afrika se gradering van stabiel na positief verander. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buriek. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. En nou 'n volledige weerverslag soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'n Geel vlak 2 waarskuwing is uitgereik. Dit is in die omgewing van KwaZulu-Natal, die oostelike dele, vir hewige donderstorms met swaar reënneerslae, weerlig, skadelike wind en haal wat kan lei tot plaaslike oorstromings en skade aan infrastruktuur en nedersettings. In Gauteng, oggendmiskolle oor die oostelike deel, andersins mooi weer en koel, maar later gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. Mpumalanga, oggendmiskolle oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie en reën in die weste. Dit sal plek warm wees in die Laagveld. In Limpopo, oggendmiskolle oor die westelike en sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën. Noordwes en die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. In die Noord-Kaap, bewolk in die oggend met miskolle plek oor die weste en suide, andersins mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie oor die sentrale en oostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot fris suidoos waai. In die Wes-Kaap, bewolk in die oggend met miskolle plek oor die westelike en sentrale dele, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud in die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot fris suidoos wees. Die westelike helfte van die Oos-Kaap is koel plek langs die kus en aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koud, en die wind langs die kus sal lig tot matig wes waai. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap koel plek. Dis nou langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie, en die wind langs die kus is lig tot matig suidwes. KwaZulu-Natal aanvanklik mooi weer, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, enkele buie en donderbuie plek en die wind langs die kus sal lig tot matig wes tot noordwes waai. En nou die temperature vandag in Gauteng, Pretoria 8:21, Johannesburg 6:18, Vereniging 6:19. Mpumalanga, Mbombela 11:23, Emalahleni 8:19, Ermelo 6:17, Standerton 6:18, Skukuza 12:28, Limpopo, Polokwane 8:19, Paleborwa 14:27, Tsenin 13:25, Musina 14:26, Lepalale 9:23, Mokopane 11:22, in Noordwes Klerksdorp, sowel as Potchefstroom 7:21. Mahikeng en Rustenburg 8:22. In die Vryburg 7:22. Nou in die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom 10:20. Bethlehem 5:18, Kroonstad 6:21. Forestsmith 11:18, Ficksburg 6:16, Sasolburg 6:20. In die Noord-Kaap, Appington 10:24, Kimberley 12:20, De Aar 10:17, Posmasburg 9:20, Alexanderbaai 10:20, Springbok 8:22, Wilfinia 4:20, Sutherland 3:17. In die Weskaap, Kaapstad 12:22, Vredendal 10:24, Riversdal 11:22 en George en Mosselbaai 13:19. In Woester 8:23, Beaufort Wes 9:17, Oudtshoorn 10:19. Die Ooskaap, Lebega 16:20, Makanda 13:19, Kruba 9:17, Graafreinet 9:16, Ooslondon 15:21, Port St. John's 17:20, Mtata 10:17, Kumani 8:18, Kontai 13:19, KwaZulu-Natal, Durban 18:24, Richards Bay 17:25, Pietermaritzburg 9:25. 23 en laastens Umnambiti 4:23.

Goeiemôre Suid-Afrika, dis Breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner. Binnekort gesels ons met Marina van der Linde, leraar by die Ooskerk. Ons gaan gesels oor natuur, hoe respekteer mense die natuur, hoe werk dit met geloof? En dan bietjie later gaan ons met Tanya Visser gesels. Jy weet waar sy is, né? Chelsea wat goud gewen het, die Blommeskou, daai groot in Londen. Sy gaan vir ons sê, want sy het gehelp om daai blommetjies daar te pak, so sy ken alles. En dan later in my Vat 5 gaskom ateljee toe, en ons gaan lekker kuier oor 5 liedjies wat jy baie sal geniet. En dan het ek ook mini-concert, klein bietjie later, en as jy van ou muziek hou, en ek sê hier van goeie ou muziek, Ray Conniff en sy groep, het baie keer die orkest geword achter groot treffers, wat jy nie geweet het nie, ek gaan van hulle speel, bly ingeskakel. Maar eers, kom ons draai die horlosie terug vir hierdie liedjie.

0: So is die lewe hier op Paris gee en breakfast met Derek Emerson, Lyken Palmer, se la vie. Nou tyd om by ons leraar by Ooskerk, Marina van der Linde, aan te sluit. Gaan het daar met jou goed en voor die wind, jy kry nie te koud nie, Marina?
1: Het gaan goed met my, dankie Derek, ek hoop met jou ook, ja, en met elkeen wat saam luister vandag.
0: Het gaan baie goed, het jy bykie verkoue, dit klink so.
1: Ja, so bykie nasal.
0: Oh, dis maar, weet ek is so bang om aan goed te vat, want jy weet as jy met jou stem werk, jy moet versigtig wees, maar as jy siek is Marina, jy moet in die bed klim hoor. Jy kan maar jou kerkdiens môre stream, jy kan hom op die internet doen.
1: Uit my bed uit.
0: Ja, op die groot skerm in die kerk, jy het mos een. Marina, ons praat vandag oor die natuur en die respek wat die mens vir die natuur moet hê, of nie. Wat sê die geloof, behoort die natuur aan ons, hoe werk het?
1: Ja, Derek, dis vir my altyd so eintlik ongelooflike mooi onderwerp om oor te dink en te praat. Want ek dink die vanuit ons geloofsperspektief is ons so diep verbonde aan die natuur. Ons kom uit die aarde, ons keer terug na die aarde en ons leef in en van die aarde. Jy weet, dit is so 'n fyn netwerk van verbintenis tussen ons en die aarde. En ek vind dit altyd bitter vreemd. En daar's natuurlik redes hoekom dit gebeur het. Maar dat mens soms gelowige mense kry wat so half lyk asof hulle amper 'n veer voel vir die natuur. En ek het so ruk terug het ek op iemand afgekom wat gesê het nee, hy dink nie mense moet so behep wees oor die natuur nie, want dit is new age. En toe's ek so verstom, jy weet, oor die persoon se reaksie, want mens kry dit nogal. Dat soos Greenpeace groepe en groepe wat so bietjie meer alternatief is, weet hulle is bekommerd oor wat in die natuur gebeur en hulle gaan met groot respek en met ontzag om met die natuur. Maar elke liewe mens en soveel te meer nog gelowige mense het tog ook veronderstel om daai invalshoek te hê.
0: So Marina, ons moet nie sommer net gryp die gif en elke muurtjie doodspuit of elke gogga nie, want hulle het ook maar 'n plek, né?
1: Ja, dit is so. Ek en die moeilike ding is hierdie, ek weet daar's geweldige uiteenlopende sienings hieroor. Jy weet, so die oomblik as 'n mens met mense hieroor begin gesels, dan is hulle nogal hulle het nogal sterk opinies en sterk gevoelens. So ek is nogal een van daardie mense wat eerder die uiterste sal probeer om nie sommer net op een of ander gewelddadige of ingrypende manier iets te vermoor nie. Maar soms het 'n mens ook nie regtig 'n ander keuse nie, nê. Hmm. So dis 'n komplekse ding.
0: Marina, vir my gaan dit wanneer jy sê net maar klomp mure moet behandel. Ek doen dit altyd met respek. Ek sê amper vir hulle, ek is verskriklik jammer, maar ek moet dit nou maar doen want dit raak 'n probleem. Maar baie mense dink nie eers daaraan nie, hulle doen dit net.
1: Ek dink dis 'n baie belangrike invalshoek, is wat ook al ons ervaring is van die natuurlike wêreld, of soos hulle in Engels sê, watter encounter, ek ook al sou hê met iets in die natuurlike wêreld, het sy insekte of enige iets in die natuur, om dit ten minste met respek te doen. Ek dink dit is 'n belangrike ding, jy weet, so ek kan nou al klaar dink dat hierdie sin wat ek gesê het, al klaar kontroversieel is en al reeds 'n klomp gesprek kan oopmaak, want hoe kan jy met respek omgaan met iets wat jy dan eintlik dan nou die plan het om van hulle ontslae te raak? Jy weet, so dis 'n baie moeilike ding om oor te besluit of te dink.
0: Want alles het 'n plek, maar Marina, in die ou dae het hulle offerhandes gedoen. Waar die offerhandes vandaan gekom? Het uit die natuur gekom of moes jy een van jou skapies vat of kon jy daar opgedaag het met 'n wille hasie of iets? Hoe dit gewerk?
1: Ek dink die kultuur van offers is so oud soos mensdom, so dit het definitief nie net tot een godsdienst behoort nie, vandag nog is offers is nog steeds 'n groot deel van baie godsdienste op aarde, maar ek dink die gedagte was meestal dat 'n mens 'n dier sou neem, en baie dikwels in die antieke kulture was daardie dier uit jou eie opbrengs. As mens byvoorbeeld dink aan die verhaal van Kain en Abel, wat nou een van die, kom ons noem het, meer oerverhale is in die Bybel. Die gedagte was dat jy iets van jou, die opbrengs van jou eie land en van jou eie kudde sal bring, om daarmee ook op 'n diep respekvolle manier ook dit wat jy mee werk aan God te wy. Ja, ek dink ook in die op 'n stadium het offerandes, as mens kyk na Israel se geskiedenis en baie van dit wat ons in die Nuwe Testament en die evangelies lees, sou die gebruik van die offer dan nou meer belangrik wees. So dan het hulle nie van hulle eie diere geneem nie. Hulle sou dan doodgewone 'n tempeldier of 'n dier wat by die tempel was gekoop het. En dan sou daai dier geoffer word. Maar ek dink die belangrike ding is in baie van hierdie kultiese godsdienste, antieke geskiedenis, was dit met geweldige respek, omdat mense besef het, ons is so diep afhanklik van die natuur, weet ons is connected in die Engelse sin.
0: En Marina, baie van daai offerandes, die vleis is dan gebruik om mense kos te gee wat nie geld het nie.
1: Ja, ja.
0: Marina, so as ek daar by jou kerk op daag met jou springbokkie aan 'n tou en sê, hoor, hier is my offerande of 'n sak biltong vir koleksie, sal dit werk?
1: Ek dink die sak biltong sal nooit, dit sal nie sleg afgaan nie. Die lewendige bokkie sal nog minder goed
0: afgaan. Hy kan nie gras kort hou om die kerk. Marina, wat is jou dagdrukkie?
1: Die natuur is een van die sekerste plekke waar ons God kan sien. En daarom word ons genooi om al meer te groei, om met 'n diep liefde en respek vir enigiets uit die skepping te leef.
0: Marina, dankie vir daai en sterkte met die verkoue hoor.
1: Dankie. Lekker dag vir jou en elkeen wat saam luister.
0: Dankie baie Marina van der Linde, ons leraar by Ooskerk, en onthou die gesprek sal ook later vandag op RSG se webtuiste onder die potgoeie breakfast met Derek beskikbaar wees. Dan kan jy weer luister.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie, en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: Koue dae beteken voller mandjies. Bring winter tuis met Pick n Pay supermarkte. Smart Shoppers kry Pick n Pay dubbellaag toiletpapier 'n pak van 9 vir net R64.99 en 2 kg Mac Auto waspoeier of 1.5 liter Auto wasmiddel vir net R69.99 elk. Plus kry 'n krapkaart met elke ASAP bestelling van R500 of meer om jou deel van 11 miljoen in pryse te wen. Eksklusief vir Smart Shoppers, geldig 4 tot 24 Mei. Kom tuis na Pick n Pay. Besenfees gaan.

0: Saterdagmiddag is 'n lekker tyd hier op RSG. Dit is vastraptyd, dit is boeremusiektyd. Kom luister na boeremusiek in al sy forme. Die verskillende danse, polka, wals, vastrap, reel, die reuse verskeidenheid instrumente, konsertina, viool, gitaar, se snaar en dan waar, oublaar, die herkoms van boeremusiek en die ontwikkeling van boeremusiek, sy musikante en sy mense. Vastrap, elke liewe Saterdag om 2:00.
1: Ons het weer 'n afspraak vir Sondagmiddag skuins na 12 in u eie keuse. Uit die opera wêreld, musiek deur Offenbach, Mozart en Mascagni. Jy kan ook luister na een van Rodrigo se bekendste werke en plaaslike talente is Pretiende en Guy Korsten. Dan ook die Furies met Anniversary Waltz of is dit dalk Anniversary Song? Kom vind uit, Sondagmiddag 24 Mei tussen 12 en 1. Die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
2: Breakfast met Derek op RSG. Dis die een.
3: Duitswes is lekker. Duitswes is goed.

Ai, die Duits Wes Wals hier op RSG Breakfast met Derek is Randall Wickham gewees en ons keier heerlik saam hier op die naweek. Ek hoop jou naweek is daarom goed. Weet daar is klomp dinge wat gebeur. Ons het hier by ons het ons projek Winterhoop. Nou as jy gaan kyk op die webtuiste winterhoop.org. Hulle het klomp aflaaipunte en ons kry baie keer mense wat sê ja, maar julle doen niks vir die mense wat die vloede en goed was nie en julle moet dit doen en dit doen. Jy kan enigiets wat jy wil gee vir die mense of dit nou klere is en onthou as jy kosietems gee, probeer blikkies kos goed wat nie bederf nie, wat hulle kan voer en by mense kan kry, gaan aflaai. Nou ek het geskrik toe ek sien hoeveel aflaaipunte daar is vir Winterhoop en dit is letterlik reg oor Suid-Afrika, daar is die hele lys van die provinsies. En as jy bijvoorbeeld in Johannesburg oopmaak, ek dink in Johannesburg het soos 20 of 30 plekke wat betrokke is. So daar is 'n plek na by jou, so geen verskoning nie as jy bietjie later kaste skoonmaak, daai truie, komberse, al daai goed. Selfs die ou honde mandjie, weet ou, ou wagter is lank al hemel toe en daai mandjie lê daar in die buitekamer. Gee om vir hulle, gaan laai hom af by een van die punte, hulle sal dit aflever by die mense wat dit nodig is en RSG is met trots betrokke by Winterhoop. .org. So gaan kyk net daar, dis die beste. Stop op hulle webtuiste winterhoop.org en as jy in Engels oopmaak, daar's 'n plekie wat sê Afrikaans, dan kan jy in jou moedertaal lees waar jy die plekke kan opspoor en daar's selfs telefoonnommers, ek het julle bel en sê hoor as julle oop later vandag, ek het die hele kas vol klere wat ek vir julle bring. Asseblief, maak so en so kan ons help hier op RSG.

Is daar is geen breakfast met Derek Alex Warren met jou Jonas geweest met Burning Down. Sit hier en kyk, weet naweke is lekker, jy kan bietjie gaan rondkyk in ander lande, wat is nuus daar en ek sien by CBS, hulle nuusblad sê daar's 'n storie uit India en met kunsmatige intelligensie het hulle in India het hulle 'n nuwe politieke party gestig en die jong mense, miljoene is besig om dit te volg en die politici het probleme want hulle sit nou en kyk wat gebeur, want die naam van hierdie party is die Cockroach Junta Party. So dis die kokkerot en junta beteken maar mense se organisasie. En hulle Instagram het letterlik in 'n week ietsie soos 20 miljoen volgelinge gekry en dit hou nie op nie. So hierdie politieke party wat nie eintlik bestaan nie, is maar net 'n klomp rebelle wat sê hulle het genoeg gehad van die huidige politiek en dinge moet verander. En die politici hulle moet nou kennis neem. Ek wonder hier in Suid-Afrika as so iets gebeur, wat sal gebeur? Sal jy 'n politieke party ondersteun wat nie eintlik bestaan nie? Wat staan vir jou regte as mense in Suid-Afrika en dis wat intelligensie deesdae doen, al die rekenaarsisteme. Interessant. Nou stel jy voor hierdie mense besluit ons gaan ook staan as 'n politieke party en die regte mense kom uit en sê hier is die stembriefies, julle kan vir ons stem, wat sal gebeur? Wonder maar net. Kom ons gaan terug na die dae voordat ons al hierdie internet goed gehad het en selfone en goed. Gert Potgieter nog wel bekend was en optredes reg oor Suid-Afrika gedoen het. Dalk het jy hom op die vroeg gesien of in 'n kerk waar hierdie liedjie gesing het.

0: Joe, hy kon gesing het, ne? Gert Potgieter hier op Berries geen breakfast met Derek en Sweet Maria. As jy op soek na jou volgende motor, besigtig meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En dink jy daaraan om dalk daai motor van jou te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het.
1: In RSG Landbou hoor ons die storie van een van Suid-Afrika se eerste landboupioniers, Katarina Ras.
2: Ons begin in 1662 met 'n jonge dame, ouderdom 21, Duitse dame uit Lübeck, en sy is reeds 'n weduwee. En sy besluit, sy gaan na die suidpunt van Afrika om 'n nuwe lewe te gaan maak.
1: Saterdagoggend, 11:15, saam met my, Eloise Pretorius.
3: Maandagoggend 25 Mei na 11 kry Zebeth Ackerman van Harold's Bay se speelhuis 'n beurt in joune. Roan Vermaak, kommunikasiebestuurder van Crisis on Call, vertel ons waarna ons moet oplet om ontvoerings moontlik vry te spring om 10:30 en dis Willie Strauss se beurt om te klets en kook 9:30 en hy deel sy resep vir geroosterde tamatie sop. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
0: Ons gaan nou tuin maak saam met Tanya Visser. Sy is nog, ek dink, in Londen, daar by die Chelsea Blommeskou. Kom, ons gaan eers aan met die musiek. Cruel Summer, hier is Taylor Swift op RSG en Breakfast met Derek.

0: was dit 8 grade. Dit was koud. Dit was baie koud. Die laaste 2 dae en vandag se voorspel is 33 grade. Dit gaan, ons het gister gelees iewers in die nuus, dit gaan die grootste nommer, wat hoe sê ek?
1: Hoogste temperatuur.
0: Ja, die hoogste temperatuur in oor 100 jaar, Derek. Hier.
1: Dis nie jou skuld nie, nê?
0: O nee, maar ons bring Afrika na Londen toe. Dis hoekom die hitte daar is.
1: Ja, ons plante sal het kan hanteer en ons mense ook. Maar Tanya, jy het die koning gesien?
0: O nee, hy was baie besig by die pronkertjies. So nee, hy was daar, maar Leon het hom nie gesien nie. Want daar's net, jy weet, hulle kies die ontwerper, hy staan by die tuin. En hy staan daar vir omtrent 2 uur, arme Leon. En hy wag om die koning so om te gaan. En hy kies waar hy gaan en dan gaan hy nie. So nou, hy was by die pronkertjies aan die ander kant van die paviljoen.
1: Kyk, as ek die koning was, nee, het ek huis toe gegaan en my sweetpak aangetrek en 'n hoedjie opgesit en teruggegaan en ingesluip sonder dat iemand weet ek is daar om te kyk hoe lyk die tuine.
0: O, jong, ek dink hy het nie 'n keuse nie, daai arme man. Nee, hy het nie 'n keuse nie.
1: Maar Tanya, julle is trots op wat gebeur het en die pryse wat julle gekry het, want ek het 'n video greep geplaas waar die BBC het 'n onderhoud gedoen met Leon en jy het so van die kant af 'n video geneem terwyl een prys ook oorhandig is. Wat het daar gebeur? Wat se prys het julle nou alles gekry?
0: Jy weet, Derek, ek het gesien al die mense kom na die Naamstein toe. Hulle kom net soos motte, hulle kom en daar staan hulle almal met hulle swart baadjies en alles, en ek dink, sjo, wat gaat nou hier aan? Toe begin ek net op my cellphone, toe begin ek net record en ek praat en ek dink, sjo, iets groots gaan hier nou aan. Toe kruip ek so rond, maar jy kan nie mooi praat nie, dus kom ek gefluister het en wrachtig, daar spring die directeur van Chelsea en meneer Keith Wag, sy van is, wag nou, wag, weed. Soos onkruid.
1: Oh, nee, dit nee, dis nie onkruid nie, dis dagga. Dis dagga, hulle noem dagga weed.
0: Sy van is weed, soos in W-E-E-D. Nee, ek skrik my amper, ek lach soveel, ek sê nee. Hierdie knater, hoe kan sy van weed wees? Toe spring hy daar uit met die bord. Met hy bord wat sê die beste in die paviljoen en sjo, dan was daar net in 'n rupsie, almal het geskreeu, want jy het gehoor hoe ek geskree het, ek was net, ek kon die woorde, ek het net, oh my word, nee, dit was, ja, toe kom die hele span, maar ek wou nog opneem, toe neem ek net op, ek hou daar aan, ek hou vas en ek neem op, nee, dit was, dit was uit, oomlik, Derek, ja, oomlik.
1: Daar is ook baie van die, wat hulle noem, die celebrities wat kom draai maak en jy het allemaal gesien, dan weet ek, jy het gaan loer hoe like Babylon Storing se tuin, ne?
0: Ja, maar hulle het nie een tuin by hierdie Chelsea. Hulle verkoop nie die wijn. Daar is baie wijn en baie champagne. So hulle het eintlik nie een tuin nie, maar daar is ander ongelooflike tuine. En tuine wat, as ek sê van verlede jaar na hierdie jaar, daar's mooier tuine. En die een met die groot hout meubel daarin van die vrou is sjok. Dit is mooi, dit is pragtig. Dit is beyond pragtig.
1: So Tanya, was jy 'n bietjie seer en styf van al die gebuk en geplant en gedoen?
0: Derek, ek het nuwe spiere gevind. Ek het nou kuite wat baie groter is. Ons voete is seer en ons hande van daai hoender draad wat ons oor al die emmers gesit het. So 750 emmers wat ons die florevou moes insit en dan die hoender draad om hom. Het ek so gaatjies in alle in my hande oral, maar joh, alles is daar werd, alles is.

0: En Tanya, julle gaan ook elke dag en kyk as vervang julle elke dag blomme wat afgaan of nie?
1: As daar blomme is soos 'n paar, nie 'n paar van die van die bolle wat ons gekoop het hier by die die mark. So daar sit ons hulle in so 'n klein 'n klein florist tube, hulle noem dit. So 'n paar van hulle het 'n bietjie oorgegaan toe vervang ons hulle, maar dis die enigste ding, daar was 3 plante die hele week wat ons vervang het. Maar vandag, so vandag is dit 'n erge dag, want vandag is die laaste dag en 3 uur, dan lei hulle die klokkie en dan verkoop ons die blomme wat op die stal is, in die tuin is. En dit is chaos, Derek. Ek sê chaos.
0: En wie kry die geld?
1: Die geld gaan terug in die fonds vir Chelsea vir volgende jaar. En dis die ding. En ons is, ja, ons moet baie verkoop. Ons het nog 'n paar items wat ons moet nog betaal vir hier. Want jy weet, jy kan net nie die water uit die groei, jy weet ons het daai waterval. Ja. Jy kan nie daai water uitskep nie en op die grond gooi nie. Nee, ons moet 'n groot trok hier wat die water kan uitsuig.
0: Reels.
1: So dit kos. Yep. Baie reels, Derek. Baie reels.
0: En Tanya, jy moet goed gaan en baie geluk aan almal agter die skerms, want almal sien net vir jou en vir Leon, maar daar's baie mense wat julle gehelp het. So baie dankie vir julle bydrae dat julle Suid-Afrika se naam hoog hou. En dan moet ek jou gou vra, het jy al 'n Engelse breakfast gehad? Weet jy wat is 'n Engelse breakfast?
1: Wat se een is die?
0: It's a fag and a cup of tea.
1: Oh, a cup of tea and a lie down. Oh, en dan staan die mense, jy weet, dan staan hulle daar. Oh, this is lovely.
0: It is too lovely. Jy moet geniet, so as jy jou sigaretjie daar trek en 'n koppie tee, dan het jy ontbyt gehad, hoor.
1: Ek is reg.
0: Tanya, alles van die beste en lekker pakkies as jy terugkom op Gobi kry daarom tyd om 'n bietjie rond te loop en te gaan kyk en sê weer eens groete vir almal.
1: En Derek, laaste ding, net dankie aan almal van die huis. Almal wat ons liefde gestuur het en ons ondersteun het en al die luisteraars van RSG. Ek weet julle het baie duim vashou vir ons en ons waardeer dit en dankie.
0: So gesels ons met Tanya Visser, sy is op die oomblik in Londen. Hulle is van die mense agter die Chelsea Blommeskou. Soos jy daar gehoor het, gaan dit baie goed en jy kan gerus gaan kyk die video greep wat ek geplaas het op die Derry Gardner Facebook bladsy is daar. Jy sal sien Leon staan daar toe die een prys oorhandig is. Lyk fantasties. Eendag sal ons saam gaan, hè, en sal ons gaan kyk. En die gesprek sal ook as 'n pot gooi beskikbaar wees later op RSG se webtuiste.

Dis Aries hier, breakfast met Derek, the misery van Luke Potter gewees. Alwas geseën ook gehad met gestuur van bo. Onthou van my Derek Gardner Facebook bladsy, baie van die goed wat gebeur hier op RSG op 'n Saterdag, plaas ek daar so gaan en jy weet, hou van die groep of follow, dan kry jy die inligting. Ek het ook daar klaar 'n video greep gesit van die Mariko oog. Ons praat net nou met Dirk Smit en hy daar gaan duik en hy weet waar dit is, op wiese plaas dit is en hy gaan daar gesels. Dit is die mooiste plek in Suid-Afrika. Jy kan dit nie glo nie. Waar kom die water vandaan? Hy sê vir ons sê, onthou om te luister. Hier is Benies West en is amper nuus tyd.

0: Is daar is gebrek as om direkie Eskom liedjie, né? Elektrisiteitsbenies West gewees. Elsje, voordat jy nuus lees, net gou daar is goed wat gebeur in die Kaap, daar is 'n groot maraton.
1: Daar's mense wat gaan draf oral. Ja.
0: En as jy Google gaan kyk net Kaapstad maraton, jy sal die webtuiste kry. Hulle het al die routes goed. Daar's baie môre, môre, né?
1: Van môreoggend 4:00 af is al routes gesluit. Ek gaan vinnig sê dan by C-punt, die Middelstad, Woodstock, Rondebos en Clement. In daardie areas is daar sleutelroutes wat gesluit gaan wees. So beplan maar deeglik.
0: Beplan deeglik en moenie gevang word daar dat jy nie kan uitkom nie as jy motor daar geparkeer is, kan jy nie uitkom nie.
1: Dit gaan vir jou tamaletjie wees. Dan gaan jy maar saam draf.
0: Jy kan saam draf. Dis 8:00 en nuustyd.
1: En in is om 8:00. Die OB beveel leefstyl audits aan op sleutelamptenare in 2 departemente in Gauteng. Renosterstroper, 20 jaar tronkstraf opgelê, en wetenskaplikes in Engeland werk aan Ebola-enstof na uitbreking in die DRK. Goeiemôre, my naam is Elsje van Jaarsveld. Die openbare beskermer, Koleka Nkaleka, het aanbeveel dat leefstyl audits uitgevoer word op sleutelamptenare van Gauteng se departement van gesondheid en infrastruktuur. Die aanbeveling is vervat in haar verslag oor die vernietigende brand in 2021 by die Charlotte Mantayke Akademiese Hospitaal in Johannesburg. Sy het onder meer bevind dat die departement versuim het om betyds op te tree nadat die brand uitgebreek het.
2: I refer that the premier considers subjecting the ongoing risk-based lifestyle audits that are currently being conducted by his office in collaboration with the SIU to all officials at the Gauteng Department of Infrastructure Development and the Gauteng Department of Health, who are responsible for the supply chain management and financial management functions, and to report on the lifestyle audits outcomes to the Department of Public Service and Administration.
1: Die openbare beskermer, Koleka Nkaleka. Die graderingsagentskap Moody's het die vooruitsig vir Suid-Afrika se gradering van stabiel na positief verander. Die agentskap het egter die land se algehele kredietgradering op 'n sub-beleggingsgraad van BA2 gehandhaaf, wat 2 kerwe onder beleggingsgraad is. In 'n verklaring wat Moody's gisterand uitgereik het, sê die agentskap die positiewe vooruitsig weerspieël Suid-Afrika se verbeterde fiskale prestasie en volgehoue verbintenis tot strukturele hervormings. Dit verhoog die waarskynlikheid dat die regering se skuldlas binnekort sal stabiliseer. Die Skakuza Streekhof in Mpumalanga het die 45-jarige Goodwill Matebula tot 20 jaar tronkstraf gevonnis vir 'n renosterstropery. Hy is skuldig bevind op 8 aanklagte. Die voorval het in Junie 2017 plaasgevind toe veldwagters wat die afgelope of eerder afgelee stolsnack gedeelte in die Kreur Wildtuin gepatrulleer het, op 3 verdagtes in kamoufleerdrag afgekom het. Die skietery het uitgebreek waarna 2 verdagtes gevlug het. Matebula is in hegtenis geneem. Die veldwagters het 'n vuurwapen, 'n sak met renosterhorings en ander wapens op die toneel gevind. Die hof het Matebula onder meer skuldig bevind aan sameswering om 'n misdaad te pleeg, die doodmaak van 'n renoster en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die Solplaatjie munisipaliteit in Kimberley het die besluit van die ALR van samewerkende regering en tradisionele sake Bentley Waas veroordeel om die munisipaliteit onder administrasie te plaas. Waas het vroeër die maand 'n artikel 139 kennisgewing uitgereik weens kommer dat die raad nie sy grondwetlike mandaat nakom nie. Dit volg nadat 'n reeks raadsvergaderings misluk het. Waas het intussen 'n nuwe administrateur aangewys wat met sy departement sal saamwerk om stabiliteit na die munisipaliteit te bring. Die munisipale bestuurder, Tapelo Matlala, sê die munisipaliteit het die direktiewe nagekom wat vroeër uitgereik is en glo die artikel 139 kennisgewing is nie regverdigbaar nie. Hy sê die ALR het nie die magte om die stap te doen nie en moet sy besluit heroorweeg. Wetenskaplikes aan die Universiteit van Oxford in Engeland sê 'n nuwe Ebola-enstof wat hulle ontwikkel, kan binne maande gereed wees vir kliniese proewe. Die enstof is ontwerp om te help om die uitbreking van die siekte in die Demokratiese Republiek die Congo te bekamp. Meer as 170 sterftes is tot dusver bevestig en 750 vermeende gevalle is aangemeld. Andrew Pollard, 'n professor van die Oxford enstofgroep.
3: The urgency is because there's a very large outbreak rumbling on at the moment. It's very hard to control with current public health measures. We certainly hope that they do, but if not, we want to be in a position to be able to get vaccines into the country within the next month or two to be able to then respond to the outbreak.
1: Andrew Pollard, a professor van die Oxford Enstofgroep. En ten slotte weer die hoofnuus. Die openbare beskermer Koleka Maleka het aanbeveel dat leefstyl-audits uitgevoer word op sleutelamptenare van Gautengse Departement van Gesondheid en Infrastruktuur. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buriek. Die volgende bulletin op RSG is om 10:00.
0: En daar is ook sportnuus, Netbal Liga, saam met Ursula Vlismas. Hallo Ursula.
4: Goeiemôre Derek en al die luisteraars. Johannesburg huisves tot en met volgende Sondag die roem van jong Suid-Afrikaanse netbaltalent met nagenoeg 250 spelers wat aan nasionale netballiga wedstryde deelneem, verteenwoordigend van 16 provinsiale spanne in twee afdelings. Nou 2025 se verdedigende kampioene, die Golden Fireballs, het die week netballiga wedstryde in die vierde plek op die punteleer begin. Na 'n moeilike kragweek 1 wat einde April in Durban plaasgevind het, Fireballs afrigter Dr. Elsie Jordaan gesels oor haar span se vordering.
5: Die begin van Power Week 1 was vir die Fireballs baie moeilik, alhoewel ons dit die hele tyd verwag het, omdat ons 3 senior spelers verloor het. Baie opgewonde oor die manier hoe ons klaargemaak het en dit was baie bevredigend vir ons as afrigters om te sien hoe die jong spelers, ons het 6 nuwe spelers in Power Week 1, in die Fireballspan gehad en het was goed om te sien hoe hierdie jong spelers deur kon kom, die druk begin leer verstaan het en daarmee kon deel. So baie positief om daai te vat. Ons het aanvanklik baie gesukkel met ons aanvallende spel, hard gewerk nou gedurende die voorbereiding en ek dink ons is op die regte spoor vir die tweede Power Week. En natuurlik is ons baie opgewonde oor die nuwe oor die twee senior spelers wat nou weer by ons aansluit.
4: Dit was Fireballs afrigter Dr. Elsie Jordaan. Die Fireballs het Vrydag litte losgemaak teen die Zambezi Eagles wat as uitnodigingsspan deelneem en het met 'n telling van 58-47 geseëvier. Die span kom vanmiddag om 5:00 teen die Noordwes Flames te staan met die huidige voorlopers die Vrystaat Crinums wat die Gauteng Jaguars om 7:00 vanaand uitdaag. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
0: En dan is daar ook fietsry. Johnny Koen het besonderhede. Johnny?
6: Môre Derek van jaar se Giro d'Italia, die 109de aanbieding van hierdie die tradisionele eerste van die 3 Grand Tours elk jaar op die wêreldfietskalender, bevind homself nou aan die einde van sy tweede week, dit nadat die wedren 2 Vrydag gelede in Bulgarije begin het met 3 vinnige platskofte, die gedomineer deur die Franse naalryer Paul Manieu. Wedren daarna 'n dag gerus voordat hy in alle erns aan die suidweste kant van Italië begin het noordwaarts gery het en op die ou einde in Rome sal klaarmaak na 'n draai deur die Dolomiete in die laaste week en 'n baie interessante bergdag in Switserland wat nog op die jaars wag op hierdie oomblik. Die uitstaande vertonings, Paul Manieu, daai skofoorwinnings, ook interessant, Jonathan Narvaez, wie 3 van die skofte gewen het, en die blitsvinnige tydtoets van die wêreld se beste tydtoetsryer, Filippo Ganna, wie die 42 km tydtoets dinsdag hierdie week gewen het met 'n gemiddelde spoed van amper 55 km per uur vir die 42 km toggie. Die blinker vertoning van die wedren Afonso Eulalio, die jong dapper held van Portugal, steeds in die Maglia Rossa of die pink voorloper stry. In die tweede wielposisie, die volstrekte gunsteling van Denemarke, dit is Jonas Vingegaard. Hy is 33 sekondes agter, hy is 'n dubbel Tour de France wenner en 'n man wat tot dusver nog nie 'n Giro kon wen nie. Damens Arendsman lê derde op 2 minuut 3 sekondes en Felix Gal van Oostenryk op 2:30 in die vierde wielposisie. Baie interessant, slegs 4 minute 15 tussen die top 10 ryers algeheel in vanjaar se wedren. Gister se skof redelik dramaties gewen deur Alberto Bettiol van Italië, wie uit 'n lang wegbreek groepie wat 10-11 minute voor die peloton was op een stadium, ontsnap het om die wedren man alleen te kom wen. Skitter oorwinning vir hom en die skare heeltemal gemotiveer en opgewonde deur die Italianer wat 'n skof in die Giro kom wen. Nou die naweek se skof te baie interessant. Dit is 'n groot groot bergdag wat op die jaars môre wag. Dit is 133 km met 'n bergspits eindpunt. Johnny Koen vir RSG Sport.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, is breakfast met Derrie. Kom. Wat is hierdie lui gey? Die son is lank al op in Durban en op pad na die ander dele van Suid-Afrika. Ons het 'n lekker dag wat voorlê en ek het nou my Fat 5 gas teens Kriek wat saam gaan kuier oor sy 5 liedjies gesels. En dan gaan ons karre gesels saam met Nico. Ek binnekort van die pad af met Dirk Smit. En dan het ek ook later 'n klein mini-konsert waar ons klomp treffers van Rykon of en sy groep gaan speel. Elsje, ons het nou gepraat oor die marathon in die Kaap en Dirk is in die Kaap, so ek moet hom daar praat. Ek dink hy het al klaar van die mense daar raak geloop.
1: Raak gehardloop. Hy moet seker hardloop om die mense af te neem.
0: Ek dink jy kan dit nie mis en daar's duisende mense wat in die Kaap is.
1: So het jy nou al sweet aangedurf van jou lewe?
0: Volgende vraag.
1: O, wacht, ek het nou 'n idee, nie? Ja. Jou liedjie vir breakfast, nie? Mm. Volgende keer dan bring ons percussie instrumente en al wat jy dan doen en ek doen, ja, goed.
0: Ons kan een hit maak, treffer.
1: Ons hele orkest hier.
0: Hier, die breakfast treffer. Stel jou voor. Elsje, jy is klaar, wonderlijke dag vir jou. Goed. En het was goed om saam met jou te werk. Sal ons gauw kiekie neem.
1: Ons gaan een kiekie neem, ons plaas het daar by jou dinge en dan kan die mense kyk.
0: Ja, en sluit dan by my Facebookblad en kan jy dit sien. Ons sal dit nou doen.
1: Want as jy nie daar is nie, dan mis my soveel dinge.
0: En Elsje het speciaal make-up aangesit, ek speciaal my haar gekam. Lipstick. Stel jou voor, hier is Shine, Emile Sandy.

0: Emil Sunday met Shine. Is daar is gebreakfast met Derek en nou is het tyd om van die pad af te gaan, saam met Dirk Smit, hy is een bekende fotograaf, kameraman, op die middelik aan die kuier in die Kaap, of is die daar om te werk, morgen Dirk?
1: Morgen Derek, ja, ek is tans in die Kaap, ek skiet op dokumentaire hierso en is hierso vir so 2 of 3 dae, maar ja, die videogrip het ek vir jou aangestuur, het is een van my gunsteling plekke in Suid-Afrika en in die wereld. Ek het so rukkie terug, toe ek geleer duik het, het ek op die plek afgekom, die Mariko oog. Nou, dit is naby aan die dorp Groot Mariko, en dit is een wonderlijke oase op een plaas in die Noordwes. En dit is so een varswater minerale gat. Nou, wat hulle reken is, die water van die Okavango Delta gaan in ondergrondse water aquifers in, en sodra die water nou in die ondergrond in syfer, dan kom het uit by die oog, by die Groot Mariko oog, of die Mariko oog. En wat ek daar so gedoen het, is die eerste keer toe ek my scuba gear daar so uitgehaal het en gedyk het, toe was ek so verlief op die plek, want het is waterlelies en die mooiste blauw kirpers wat jy daar so sien. Die gat is omtrent so 8 tot 9 meter diep, alhoewel hy dieper gaan, maar dit is nou vir technische duikers. Hulle het my ook al stories vertel dat hierdie plek, amper ek dink ek dink is 50 of 60 meter diep gaan, maar dit is een baie technische duik. Maar ek het nou al hele paar keer teruggegaan na hierdie plek toe, want ek is so lief vir die plek, en dit is die mooiste, skoonste, helderste water. En ek hou daarvan om daartoe te gaan, om te gaan kamp, en om te gaan swem, en om te duik. En ja, dit is net 'n ongelooflike plek om ook net 'n naweek te vertoef. So jy sal sien in die videogreep het ek bietjie geskuba en 'n paar skote geneem. So dit is nog ons gunsteling plek om onderwaterskote ook te doen. Ek is bitter lief vir daai plek.
0: Ek het gesien, dit lyk of daar is dit hokke waarin jy is, daar's drade, daar's wat is dit?
1: So daai wat ek daar so deurswem, dis eintlik plaasheininge. So die plaasheininge, die oog hardloop tussen 2 plase, en ek swem so half deur die plaasheininge daar so, en dan wat ook baie lekker is jy swem so half onder deur grasbanke, so dit lyk amper soos grotte wat jy deur swem. So ek sou nie aanbeveel dat jy alleen daar gaan duik nie, altyd 'n vriend hê wat saam met jou duik, the buddy system, maar dit is ook 'n baie lekker plek om te snorkel en te swem, en daar's so klein vlot wat jy ook in die middel van die oog kan vertoef en dan induik, en ja, dit is 'n baie, baie speciale plek, en ek het ook in die aantal daar so geduik, en dit is bitter speciaal, want jy kan die sterre van onder water af, kan jy deurkyk, dit is nogals iets om te beleef.
0: Dirk, is dit maklik toeganklik, moet jy toestemming kry, hoe kom jy daar uit?
1: So, van Johannesburg af is het seker so 2,5 ure, dit is 'n groppad van beide kante af, as jy van Groot Mariko se kant af kom, of Zeere se kant af, dit is so 'n bietjie van 'n grondpad, die grootpad kan nogals moeilik ry partymal, maar jy behoort met 'n platkar daar uit te kom, en dit is op 'n ou se plaas, ek noem hom Oom Willie, dit is Oom Willie se plaas, en ek is al groot pelle met Oom Willie, en hy verkoop ook die lekkerste water, daai water het soveel minerale in, en soos jy duik, kan jy dit sommer drink ook.
0: So dink jy dis heilige water?
1: Ek reken dis heilige water, want die oog self, sodra dit uitborrel, gaan dit in die Groot Mariko riviere, en dis een van die min blou vlag riviere, en blou vlag beteken, dit word nie besoedel van die bokant af onderkant af nie. So dit is ek sou sê dis heilige water, wel dis heilig vir my.
0: Dirk, maar Mariko mense sien dit altyd as hierdie plek wat eintlik droog is.
1: Ja, maar soos hierdie water uitborrel in die bosveld, en natuurlijk Herman Charles Bosman, baie bekend van die Groot Mariko wereld, en ook as jy daar rondry, daar is baie stories oor. Jy kan ook paar mampoerstokers daar raakloop, so Groot Mariko op sigself is 'n lekker plek om te besoek en klomp dinge om te doen. Jy moet net bietjie gaan grawe daar so.
0: So Dirk, as jy nou hierdie oom in die hande wil kry, waar begin 'n mens soek?
1: So jy kan maar net kyk op die webwerf Mariko Oog, as jy na die oog self toe wil gaan, en dan kan jy daar klomp, sy nommer is ook daarop as jy hom wil bel, as jy naweek daar wil gaan kamp of so, en jy kan sommer sien, daar is aanwysings ook op hulle webtuiste.
0: Maar mens moet nie allemaal vertel nie, want jy wil die plek eintlik geheim hou, ne?
1: Ja, ek het nogals gedink daar aan toe ek het nou vertel, want ek het nou al baie keer op my sociale media ook gesit, dan vraag die mense, hoekom is daar uit en so aan, so, maar toch wil ek het deel met mense, vir mense sê, luister, hier is nogals iets speciaal om te aanskou.
0: Dirk, dankie. Ek het die video geplaas op die Derrie Gardner Facebookblad. Almal kan daar gaan kyk. En jy moet die Kaap geniet. Onthou, daar is 'n marathon aan vandag. So van die paaie is gesluit, hoor.
1: Ja, ek het toe ek by die lughawe aangekom het, het ek gesien, o, hierdie kan nogals interessant raak. Maar baie dankie dat jy my laat weet daarvan, Derrie.
0: En die gesprek met Dirk sal ook as 'n potgooi op ons webtuiste beskikbaar wees. Onder die potgooi kyk net B Breakfast met Derrie en jy sal sien van die pad af, dan kan jy weer luister.
2: Sondag aand om 7:00 is het weer tyd vir Binne en Buite met my, D.J. Miller. Hierdie sondag gesels ek met Anthea Karelse. Sy is 'n vrywillige noodwerker en paramedikus wat baie keer eerste op 'n toneel opdaag. En ek gesels met haar oor hoe sy dit regkry om die dinge wat sy sien te verwerk en aan te gaan. Skakel in sondag aand net na die 7:00 nuus vir Binne en Buite saam met my, D.J. Miller.
3: Daar is koffiepotte en ander is sensitief vir kafeïen. Adele de Tooy vertel maandagmiddag om 1 uur in 360 hoe die sensitiviteit verbruikerspatrone beïnvloed. Daar is die wêreld van landbou met Lisa Roberts, ons gesels met eksotiese diereveearts Dr. Kylen Du Plessis en in afstof opent Star Wars in 1977.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Jy luister na Breakfast met Derrie. Breakfast met Derrie.

0: Klim op my voete alweer Dian hier op RSG in Breakfast met Derek ons kuier saam met jou en ek begin regmaak met die Vat 5 en dis een van ons groot kuier so ek waarsku jou nou gaan kry vir jou 'n beker koffie of sommer twee paar beskuite en dan kan ons groot kuier want my Vat 5 gas het van Pretoria af deurgekom en my ook gesê dat hy was nie altyd in Pretoria nie ek's 'n bietjie later jy weet ek's maar nou skierig so ek van die vra en hoor wat is sy stories sy naam is Teens Krik. Maar net hierna gaan ons nog musiek speel, daar is 21 Pilots en ook die van Dani Nias, as die tyd ons toelaat, bly saam met ons.
1: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besef fees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: Puma Millions. Stanekans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Coca-Cola oorspronklike smaak laar suiker koeldrank 2 liter vir net R21.99 en Guldie of County Fair bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir R209.99 elk. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. Wees en fees geld. Slegs by Shoprite.
1: In Maandag 25 Mei se aflewering van regsaake bespreek arbeidsregkenner Johan Botus 'n uitspraak van die Hooggeregshof in Polokwane aangaande laster in die werkplek. Susan de Wet bespreek 'n saak wat handel oor wanneer die padongelukke fonds aanspreeklik gehou kan word vir beserings wat tydens 'n kaping opgedoen is. Sy bespreek ook 'n saak oor 'n passasier wat 'n motor se handrem opgetrek het terwyl die bestuurder besig was om te bestuur. Dis regsaake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.

Level of Concern, en dit was 21 Pilots op RSG, dis Breakfast met Derek. En onthou, ons is ook betrokke by die Winterhoop projek. En wat is Winterhoop? Gaan kyk op hulle webtuis, dis die beste wat jy kan doen. Dis winterhoop.org, org staan vir organisasie. So winterhoop.org, neem jy na die webtuis toe, as die een wys in Engels, klik net daar, is 'n Afrikaanse skakel wat jy op kan klik, en hy sal oopmaak in Afrikaans. Maar wat daar op is, is elke provinsie het 'n versamelpunt, of sal ek sê versamelpunt, soos in 30 in party van die provinsies. Dit is ongelooflik. Alles is daar en baie van hierdie goed gaan na van die vloedslagoffers en baie van hulle het alles nodig. Hulle het klere nodig, hulle het alles, dierprodukte, partykeer hondekos, katkos, al daai goed. So as jy enigiets wil gee, as jy gaan kaste skoen maak vandag, jy weet daai ou baadjies het nie meer pas nie. Maak net seker is, ek sê altyd vir mense, as jy iets gee vir liefdadigheid, maak seker is skoon, want hulle het nie altyd die fasiliteit om het te was nie. So maak het skoon, sit het in 'n sakkie en dan kyk jy op die internet en is winterhoop.org. Waar is jou naaste versamelpunt en jy het nie verskoning, daar is een na by jou dorp, daar is nommers wat jy kan bel en gaan laai dit af en sê RSG het jou gestuur en hulle sal seker maak dit kom uit waar het benodig is. Maar enigiets, jy weet, selfs tekkies, skoene, kou, jy weet, jy het daai goed wat jy nie dra nie. As jy iets nie in 'n jaar gedra het nie, moet dit gaan, anders moet jy nie plek maak vir nuwe nie. Het jy dit? Gaan kyk by winterhoop.org. Hier is Dani Nias.

Dis daar is geen breakfast met Derek en dit was Mark Amber gewees en Belonging Together en juist vrou, daai mooi liedjie van Dani Neas. Nou ja, dis amper tyd vir vat 5. Ek gaan ook gou 'n foto neem van ons gas want hulle is klaar hier in die ateljee. Ek sien uit sy water en sy notas en dan gaan ons groot kuier en ek sal dit op my Derek Gardner Facebook plaas met 'n lys van die liedjies. Ek moet daar gaan kommentaar lewer. Eers my alles. Hier is Bobby van Jaarsveld.

0: alles.
1: Is daar is geen breakfast met Derek Bobby van Jaarsveld en my alles. Want nou is het tyd om ons Vat 5 gast aan jou bekend te stel. Sy naam is Teens Kriek. Goeiemôre Teens.
2: Goeiemôre Derek. Ek kan nou ook soos jy sê, goeiemôre Suid-Afrika.
1: Is lekker om hier by die ateljee te wees, né?
2: Baie lekker, interessant en ek leer 'n paar dinge hier.
1: Ja, en ek sien julle het in die gang afgeloop, jy het al die foto's teen die mure gesien, ons ateljee gesien. Gesien ek het hier 'n hele span mense wat saam met my werk, né? Hoeveel 20, né?
2: Nee, jy is baie eensaam hier waar jy werk. Ek kry respek vir jou.
1: Ons moet alles self doen, jy weet, hier werk jy. Partykeer het ek nie eens kans om te gaan koffie maak nie, jy weet. Kry my jammer.
2: Jy verdien jou brood.
1: Dankie. Maar my brood vandag is op jou tafel, want jy gaan die stories vertel. So, waarvan af kom jy?
2: Ek is gebore op Sastron, Suidoos Vrystaat, aan die voet van Aarsvoelberg. En nie, as iemand nog nie in Sastron was nie, dan mis hulle baie. Hulle moet gaan kyk en ook daar, die prachtige Aarsvoelberg.
1: Maar dit lyk my so Spierneefse stilderye, nie?
2: Ja, het kan so wees, ja. Prachtig.
1: En toe, van die Vrystaat, waarna toe?
2: Toe het ek 3 jaar op Koffsies gaan studeer, my BA admissie. Toe tikkies toe vir my teologie. Toe 2 jaar by panserskool vir my diensplig, maar 5 maande daarvan was op die grens. En toe my eerste gemeente, 1984, Jagersfontein, Suid-Vrystaat. Ek was daar so amper 6 jaar en toe versit ons na Warmbad. Ek is in die gemeente Warmbad Wes. Jy weet, die wyse manne kom uit die ooste. Nou ek was in Warmbad Wes.
1: So, was daar 3 wyse manne of meer?
2: Ons was 2 nie wyse manne nie, want die wyse manne kom uit die ooste. Ons was in die weste.
1: Jy het ook vir my gevra vir 'n liedjie van Dani Pretorius wat die titel het Vrystaat. Nou maak dit sin, hè? Hoekom?
2: Ja, ek is ook gebore Vrystater en ek skree nog vir die Vrystaat. Toe ons klein was, het ons ouers ons bekend gestel aan musiek. En ons het nog 'n ou radiogram gehad en daar was plate 78 spoed en toe later 33 spoed en Sole 7's en onder die Sole 7's was daar nou die Vrystaat van Dani Pretorius, jy het gekry Jim Reeves se plate, Charles Jacoby en oom Chris Blignout. Nou, een van die plate wat ons nou baie na geluister het, was Vrystaat.
1: Vrystaat. En hierdie is die weergawe van Dani Pretorius. Kyk, hy en Chris het baie dieselfde geklink, né?
2: Ja.
1: So kan ek maar die een speel.
2: Asseblief.
1: Hoe skree mens Vrystaat?
2: Vrystaat!
3: Vrystaat!

0: kuiers hier op RSG Breakfast met Derek Teens Kriek van Pretoria. Ons vat 5 gas. Nou, ons het nou jou hele pad gehad van geboorte tot in Pretoria. En toe sê vir my, jy bly in Lynnwood Manor.
1: Dis reg, ja.
0: So, hoekom kan ek jy sommer net sê Lynnwood nie?
1: Nee, want daar is ander gestreke ook, soos Lynnwood Rif en Lynnwood self. So, dis maar hoe hulle dit onderskryf.
0: So, is julle so bietjie snobisties oor wat die deel van Pretoria julle woon?
1: Ja, ons bly daar teen 'n bult.
0: Met 'n uitsig?
1: Prachtig, ja.
0: So, wat sien jy?
1: Ek sien eintlik na die suide toe, na die regte Lynnwood en Fairy Glen se omgewing.
0: En Pretoria, dis 'n mooi plek, né? Bome.
1: Baie mooi. En veral Oktober maand met die jacarandas. Maar selfs nou hierdie jaar met die baie reën, die tuine is 'n lushof en die grasperke grasgroen.
0: So wanneer het jy in Pretoria aangekom?
1: Ek het toe nou afgetree, of soos hulle nou in die kerktaal sê, geëmeriteer Februarie 2022 en die 9de Maart van 2022 toe slaap ons vir die eerste keer in ons huis in Lynnwood Manor.
0: Tree dominee ooit af, want jy kan nie net daai band sny nie, né?
1: Derek, ek en my vrou het nie afgetree nie, ons het weer aangetree. Maar laat ek nou maar net eers ietsie oor haar sê.
0: Wat is haar naam?
1: Hanalie.
0: Hanalie, waar is sy?
1: Sy is nou in Pretoria, sy het ongelukkige ander afspraak, dat sy nie kon saamkom nie.
0: Hallo Hanalie.
1: Ja, sy luister. En ek het haar op 'n toeoog afspraak ontmoet. In my studente daar. Toe is ons getroud en toe is gebore, Johan, ons seun, en Lorraine, ons dogter. Sy het BMUS studeer en 'n baie goeie musiekjuffrou. En na ons aftrede het sy 'n orrelpos en in die week gee sy musiek. Nou, gelukkig span die mense, die gemeentes my ook nog in. Ek het hierdie jaar byvoorbeeld al 12 eredienste in 9 verskillende gemeentes gelei. Nou, dis vir my 'n baie groot voorreg. Voorreg om nog benut te kan word. En dan, ek het so stokperkie ook, waarvan ek jou later kan vertel.
0: As ek dominee, wat is vir jou die moeilikste deel? Want ek het een keer met die dominee gepraat, sê vir my, vir hom is die moeilikste om mense te begrawe, vooral jong mense.
1: Dit is baie moeilik. Vooral as jy bijvoorbeeld die kind in jou katekisasieklas gehad het, en die ouers met al hulle vrae om hulle te begelei op daai pad. Dis uitdagend. Maar ook lekker in die sin, jy voel jy beteken vir iemand iets.
0: Ja. En het jy daarvan gehou om te preek?
1: Baie. Daarom doen ek het nou nog.
0: So wat is jou gunsteling onderwerp?
1: Nee, wat nee. Ek pas maar aan by die tyd van die jaar. Advent, Lijdenstyd, Pasen. Dit gee vir 'n mens daarom goeie leiding waaroor mens moet preek.
0: Die volgende liedjie is Lily Marlijn, hoekom?
1: Ek het in die kadetorkes gespeel. Meneer Hamie Terblaans het ons afgerig. Nou, natuurlijk het ek eers met 'n beul begin en toe bevordering gekry na trompet en ons het 'n baie goeie orkes gehad wat meer stemme gespeel het.
0: Wat is skool?
1: Sastron.
0: Sastron.
1: Al my jare was ek daar. Hoërskool Sastron.
0: So het jy net een instrument gespeel?
1: Ja. Ek het klavier ook gespeel, maar nou nie in die orkest.
0: Nee. Nog nie.
1: Maar die kadetorkest, en dit is een van die liedere wat ons in die orkest gespeel het, en dit bly my nog altyd by. 'N Pragtige lied.

0: Is daar is geen breakfast met Derek, Lily, Marlijn, Guy Korsten en die Nieuwkerk Orkest. En ons keier saam met Teens Kriek. En Teens, ek het daar toe hierdie liedjie begin, het ons die Kadet Orkest gehoor. Het jy jou daar op school geniet, jou Kadet Orkest, dan alles wat jy gedoen het?
1: Baie lekker. Ja, die kadette, die orkest, die skiet. Ek het lekker geskiet in die rugby. Ek kry nou nog die lus om met die rugbybal op die veld te kan draaf, maar...
0: Maar as jy... in die vrystaatskool gegaan het julle as kinders moes julle kaalvoet hardloop of het julle daarom tekkies gehad of
1: ja later het kon ons het bekostig.
0: Mense weet het nie, maar jy het op daai gevrieste veld in die oggend gehardloop met jou kaalvoete.
1: Ja.
0: Dit gekraak onder jou jou sole.
1: Ek moes vir die ryperd haver met die sekel sny in die winter dan sa sneeuw op die haver.
0: Jo. Ja. So jou daas dominee, jy het ook genoem nou dat jy het 'n stokperkie waar oor jy sal praat. Kan jy nou al daaroor praat of nog nie?
1: Ja, wat, ja, ag, ek is met woonwaansdoenig. Ek koop 'n woonwa, gaan hom deur van voor tot agter diens hom en sorg dat die toerusting volledig is en dan verkoop ek hom met die doel die eienaar met hom net kan geniet. Ag, en dit het my deur die jare baie beteken.
0: Soos is elke karavaan 'n Jurgens of nie?
1: Nee, Sprite en Gypsy en nou kom daar verskillende make op die mark jong, daar is nou baie hierdie woonwaskoue jou mond hang oop. As jy sien wat is nou daar.
0: Ek het een keer as vat 5 gas dan die venter gehad van die venter sleepvat. Ja. Ek was so verbaas, ek het nooit geweet hoe sy nie, en sy sê vir my nie, maar dit is hulle, wat het begin het. Ja. En ek haal my hoed af vir mense in Suid-Afrika wat al hierdie goed bou, en mense dink al hierdie goed word ingevoer, dis nie so nie.
1: Nee, ons mense is baie vindingryk.
0: So as jy nou 'n woonwa kry wat bietjie gehavend is, hoe maak jy hom sterk, waar begin 'n mens?
1: Ek probeer daarom een kry wat nie te gehavend is, nie. Moet ook nie houtvrot hê nie. Ja. Maar ek kan baie goedjies al regmaak, die haakdiens en die wielaars uithaal en die dinge. Kyk as 'n kraan nie wil werk nie, waar lê die probleem? Maar baie keer kan 'n mens goed sukkel.
0: En as jy het nou seker self 'n karavaan?
1: Nee, wat ek gebruik maar wat ek te het.
0: So waarna toe gaan jy?
1: En nou moet ek bely, ons gaan eintlik baie min weg.
0: So wat, sluit die huis en bly in die karavaan vir 'n naweek?
1: Ja.
0: Jy kan hom daar by die kerk gaan parkeer, nou gaan hou jy heilige vakansie.
1: Toe die kinders in die huis was, het ons baie elke Desember na 'n ander plek toe gegaan, sodat my kinders die wêreld kan leer ken.
0: En het hulle?
1: Ja. Natal, Kaap, Oost-Transvaal, ja, dit was mooi tye.
0: So ek sien almal maak notas van jou nommer en alles, hulle gaan nou sê, hoor jy, ons het 'n karavaan, stel die belang.
1: Nee, ek kan nie soveel hanteer nie.
0: So, hoeveel kan jy hanteer?
1: Hoogstens 2 op 'n slag. Ek het 'n waanhuis laat bou, daar kan 2 woonwaans in die waanhuis staan, onder dak.
0: En die vloer is geskoon, jy kan daarvan af eet?
1: Ja.
0: So jy's 'n goeie mechanic. Jy het gevra vir 'n liedjie wat gekomponeer is deur John Dowland, Come Again. Hoekom?
1: Ek was bevoorreg om in die Vrystaatse Universiteitskoor te sing in 1977 onder leiding van professor Chris Swanepoel. Net daarna het hy die hoof van die SAIK geword. En ons het die einde van daardie jaar in Israel en 'n sekere Europese stede getoer, Keulen, Rome, Athene en Londen. Nou, Come Again was as het ware ons kenwysie in baie aankoms en vertreksale by lughawens het die, ek kan nou nie haar van onthou nie, losgetrek en Come Again ingesit en dan sing die koor Come Again. En dit was so lekker.
0: So jy onthou nog die woorde?
1: Ja.
0: Wat is die woorde? Sê,
1: Come Again, oh, sweet days of wild delight.
0: Sal ons luister?

0: Sarah's gee breakfast en Derek, dit is die John Dowland kompositie Come Again en uitgevoer deur Sting. Ons kuier by Jonik saam met Teens Kriek van Lynnwood Manor in Pretoria. Wat behels jou dag?
1: Ja, ek moet my brood verdien by die huis. Ek was korrelgoed. Ek stofsuig matte.
0: Kan jy kos maak?
1: Dit ook.
0: Wat mat maak jy?
1: Braaivleis. Pap. Daarmee is ek goed.
0: So maak jy gewone pap of krummelpap?
1: Gewone pap. Maar ek kan ook met die lugbraaier daarom 'n paar dinge gaar maak.
0: Het dit jou lewe verander? Want ek het een, maar ek is bang om te gebruik.
1: Nee, hy is nie gebruik om.
0: Maak hy maklik skoon?
1: Ag, jy weet ek is so gewoond aan skottelgoed was dit. Dit sit my nie af nie.
0: So het jy nie 'n masjien nie?
1: Ek het, maar ons is net twee. Ek span hom net so nou en dan in.
0: Kom al jou geheime uit. Jy weet ek is seker Hanelie kry nou lekker tot in haar tone om te hoor hoe hard 'n man werk, né?
1: Ja, ek nou ja, afgesien daarvan dan werk ek nou maar daar in 'n woonwa wat ook al en ek het twee ou motorkarre wat ook nog aandag nodig het.
0: Wat se kar het jy?
1: My eerste motor, 'n grasgroen Cortina, 'n 1977 model, het ek van niets af. En ek gaan môre weer met hom ry. Ek is lid van die Pretoria Old Motor Club. Ons het daar by Castlegate 'n uitstalling van ons motors. Maar ek gaan eers kerk toe. Ek sing in die kantoorry daar in die NG gemeente Skuilkrans.
0: So die uitstalling van die karre, waar's dit?
1: Dis by Castlegate.
0: Waar's dit?
1: Dis daar by Pier van Reyneveld se omgewing.
0: So daai kant van Pretoria.
1: Ja.
0: So jy kan maar net Castlegate soek op Google en hom kry.
1: Ja.
0: So gaan daar baie karre wees.
1: Ja, ek hoop so. En ja, en die klub is baie actief. Hulle het pragtige motors.
0: So joune is groen?
1: Grasgroen.
0: Wat is groen?
1: Die op die plaatje in die engine staan daar wild grass.
0: So.
1: Baie, ja.
0: Skokkend.
1: En ek ry hom nou nog en dan tek 1969 International bakkie, wat my pa daai jaar gekoop het vir R1840.
0: En ook oorspronklik?
1: Ja, en ek het gister nog met hom gery.
0: Petrol is goedkoop, nê?
1: Ag, nee, maar om met so 'n bakkie te ry, dan bly petrol 'n winskoop, al kos dit wat.
0: Hoor jy, ek het nou ons foto wat ons geneem het hier, het ek gou op die internet geplaas. Ek sien klomp mense gee kommentaar. Speet Blignout sê, sit daar en luister soos 'n kind voor 'n kersboom. En hele klomp mense wat Eddie Enslin sê, baie goeie program. En ek het ook boodskap gekry van Jeanette Swanepoel en iemand skryf hier, daai kar van jou so groen as jy op 'n plaas stop en hardloop by koeie nader en dink is gras. En Chrissy Mulder het ook geskryf en almal luister saam. So daar sê,
1: dankie julle.
0: Gaan kyk op die Derry Gardner Facebook bladsy sal ons foto's sien en ek het ook 'n lys van jou liedjies gesit en jou e-posadres, daai vriende wat kontak verloor het.
1: Ja.
0: Moet kontak maak, né?
1: Pragtig, dankie.
0: Goed nou, die Karl Reber liedjie Remembrance, hoekom?
1: My moeder was 'n baie begaafde musikant, pragtig klavier gespeel, mooi gesing en sy het baie graag by die klavier gaan sit en speel en Remembrance was een van haar gunstelinge. En ek wens sy kon dit gehoor het. Sy lewe nog, ek gaan net nou iets oor haar sê.

0: Saris hier breakfast met Derek Georgina Zillen Smit se weergawe van Remembrance, die Karl Reber liedjie. Ons kuier saam met Teens Kriek van Lynnwood Manor in Pretoria en jy het nou toe die liedjie speel sê jy kan jou ma in jou gedagtes sien klavier speel. Hoe oud is jou ma nou?
1: Sy het November 98 geword.
0: Jo, en sy is in Bloemfontein.
1: Bloemfontein daar in Westerbloem oue huis.
0: So ek is seker iemand daar sal gaan sê dalk het hulle die radio daarby aangesit.
1: Ja, ja, ek hoop toch iemand te daan gedink. Ja.
0: Max, ek, jy weet, ons kan reel dat sy opname kry, is nou nie een probleem.
1: Baie dankie, Derek. Ja.
0: En jy weet jou laaste liedjie lê voor, en dit beteken, jy kan nou, gou vir 'n paar mense, hallo, ek sien jy daar 'n boek gebring. Typisch dominee, ons soek nie een preek nie, ons soek 'n paar name hoor.
1: Nou ja, ek gaan nou maar eers met die haalgeweer skiet. My skool en universiteitsmaats, die lidmate van die gemeentes Jagersfontein en Warmbad Wes, waarmee ek te doen gehad het. My vriende en familie, daar is te veel om nou nie name te noem. Toch wil ek vir Willie Potgieter van Jeffreys Bay. Hy was my ou jeuggenoot vir 32 jaar daar in Warmbad Wes. Ek wil dan my skoonsister Sof Marie in Bethlehem. My broer is ongelukkig al oorlede. Dan my ouer broer Johan en Millie in Orania. My jonger broer Reino en Mariet in Bloemfontein, my seun Johan wat hier saam met my na die atelier gekom het, my skoonseun wat 'n engel is want sy naam is Gabriel, en dogter Lorraine en kleinseuns Hugo en Theodor in Stellenbosch, Hannelie wat 46 jaar gelede my pragtige bruid was en steeds pragtig is en my deur die jare mooi bygestaan het. Dan my ou moeder van 98. Ach, miskien hoor sy dit nie, maar ek sê, hallo mama.
0: Jy is bevoorreg om op jou ouderdom nog hallo mama te kan sê, ne?
1: Ja, ja.
0: So, ja, dis goed, ek is seker sy sal die boodskap kry. En nou kan ons praat oor die laaste liedjie. Net gou gepraat van jou jukgenoot.
1: Ja, Willie Potgieter was my medeleraar vir 32 jaar. In Warmbad Wes.
0: En is dit wat jy dit noem?
1: Ja, ons het saam in die juk getrek, maar met vreugde, ons het lekker saam gewerk. Nooit beklei nie. Net, baie keer was ons stout.
0: Jou laaste liedjie, ons kan nou daaroor praat, jy sê, jy het 'n story met hom, Abide With Me, hoekom?
1: Ek het jou nou vertel van die kadetorkes, en ag, hier in die 90er jare, toe noem ek het vir my ma, ek sal graag weer trompet wil speel. En daar sien sy advertensie in die Volksblad, sy koop vir my die trompet. Maar die trompet is nie iets wat jy net teen jou lippe druk en jy maak musiek nie, jy maak geraas. En so, seker vir 20 jaar, jaar na jaar het ek die vorige jaar se nuwejaarsvoorneme herhaal om die trompet te speel. En daar kom COVID. My vrou is 14 maart 2020 Kaap toe om die 18de maart in Stellenbosch te wees met die geboorte van ons tweede kleinseun Theodor. En 27 maart, die tyd wat ek sou afgaan, toe maak hulle die grense toe. Inperking vlak 5. Toe benut ek die stilte, want ek is alleen in die huis, om die trompet te oefen. Ek het baie ure in die studeerkamer deurgebring en kort staan ek op en dan gaan speel ek 'n lied. My lippe het seer gekry en ek het 'n kramp gekry hier onder my kin. Maar 11 April gaan staan ek buite die huis en ek speel Bly By My Heer. Hoekom daardie lied of Abide With Me? Toe ek in die Weermag was, het ons in 'n woonstel gebly tussen Tempi en die Koffsie kampus. En dan saans, 10:00, hoor jy oor vals kernbataljon se luidsprekers, Abide With Me. En, ag, in die COVID-tyd wou ek nou maar met die lied troos bring, want dit was verwarrende tye. En, toe het die kerke in Warmbad begin om 6:00 saans die klokke te lui. Dan het Willie die klok gelui, en as die klokke stil geword het, het ek Abide With Me, Bly By My Heer gespeel. En so het aangegaan tot Oktober. En toe het ek oefening gekry. Soveel so, ek het al waar ek gaan preek het en daar is nie 'n orgelis nie. Dan doen ek die begeleiding met die trompet. So ek het nog baie om te leer. Ek sê altyd vir 'n gemeente, ek is opgelei om 'n predikant te wees, nie om 'n trompet te speel nie, maar ek gaan my bes doen. Ag, en ek kan die gemeente sang begelei, dis wonderlik.
0: So ek kan nou sien, jy gaan baie versoeke kry van gemeentes wat sê, Dominee, kan jy vir ons kom jou trompet blaas en vir ons 'n preek aan die kant gee? Sien jy kans daarvoor?
1: Ek sien kans, ja.
0: Dis reg. Was natuurlijk reiskostes en goed, niks is verniet nie.
1: Ja.
0: Nee, ek sê dit maar, want baie mense vergeet die ekonomie van die kerk.
1: Ja.
0: Ons praat altyd daaroor, ek praat vir altyd vir dominees. Almal dink die kerk is sommer net, wie betaal vir die gebou, brandstof, ligte. Dis 'n storie, ne?
1: Nee, jy het baie begrip, dankie Derek.
0: Nee, is welkom. Maar ek het dit nou uitgesit, so as iemand wil contact maak, ek seker hulle sal.
1: Nee,
0: En ek gaan jou nou groet, so ons maak klaar met hierdie opname van Abide With Me.
1: Maar voordat jy my groet, laat allemaal net glo dit is ek. Dis my kenwysie, 'n kriek moet kan kriek.
0: Tot ziens, meneer Kriek.

0: Zaris gee breakfast met Derek Abide with me, Ricky Hunter se weergawe. En dit was vandag se vat 5 saam met ons gas Steens Kriek. As jy wil kontak maak, sy besonderhede het ek op die Derek Gardner Facebook blad geplaas. Jy kan sy e-pos adres daar kry en ook die lys van die liedjies en alles en ook 'n foto van ons so jy kan sien hoe ons lyk. En dan kan jy vir my jou e-pos adres ook aanstuur saam met jou lys van liedjies. Sit baie op en nie nuwe goed nie. Ek soek goed met herinneringe en nie goed wat RSG elke dag speel nie. Sit dit op jou lys. Sit jou telefoonnommer by en stuur dit vir my. E-pos is d@rxg.co.za. Nou gaan ons karre gesels saam met Nico Smit. Goeiemôre Nico.
1: Goeiemôre Derek, hoe gaan met jou?
0: Dit gaan baie goed. Is jy daarom gesond en jy het nie verkou nie, want almal het deesdae verkoue hoor.
1: Weet jy wat snaaks genoeg, ek is geneig om meer verkoue in die somer te kry. So ek is tans gelukkig, ek het nie tans as verkoue nie, so ek is dankbaar daaroor. Alhoewel my ma sê ek snyf bietjie baie.
0: Ja maar jy sê vir jou ma dis die besoedeling. Maar dis die besoedeling.
1: Dis maar dit verseker is hierdie ligte, dis hierdie stuy, dis die besoedeling in Pretoria. Dit moet dit wees.
0: Of jy ry te veel in jou motorkar met sy ligreëling aan, Nico?
1: Ja, weet jy wat, my ligreëling en klimaatbeheer is eintlik altyd aan. Maar dis baie oulik nou dat ek gaan nou gaan ek al klaar hier op 'n dwaalspoortjie, maar baie karre het so 'n auto knoppie vir die hersirkulasie in die kar. So as jou kar so 'n A-knoppie of auto het, dan hulle noem dit in Engels 'n sniffer. So hy het 'n sensor by die luginlaat en sodra die sensor sien dat die lug vuil is, dan maak hy die luginlaat toe sodat geen lug van buite kan inkom nie. En as hy later sien dit skoon, dan maak hy weer die luginlaat oop. So dis eintlik my kar het 'n sniffer. So hy's eintlik die lug binne is eintlik redelik suiwer.
0: Ja, maar Nico, as ek langpad ry veral, ek is bang daai sirkulasie lug het nie meer suurstof in nie, so dan maak ek se so nou net die venster oop dat ek daarmee net kan asem kry. Ek's net altyd bang hier raak aan die slaap, né?
1: Ja, weet jy wat, wat interessant is as jy kyk na karre, hulle het aan die agterkant van die kar, in die bak is daar dis soos 'n eenrigting flappie in 'n klomp van hulle wat help dat die lug van voor af agteruit gaan. Met ander woorde, jy's heeltemal reg, die hersirkulasie hou redelik die lug binne, maar as eintlik sulke eenrigting flappies, amper soos die maskers wat jy dra as jy sê nou maar op 'n terrein werk wat jy net kan uitblaas, maar nie kan inasem, jy moet deur 'n filter inasem. So die lug agter, dit laat 'n sekere hoeveelheid van die lug eintlik uitgaan, maar is nooit 'n slegte idee om vars lug weer in te kry nie. Ek stem saam met jou daar.
0: So Nico, eintlik wou jy oor iets anders gepraat het, né?
1: Eintlik wou ek oor iets anders gepraat het. Ek wou gepraat het oor turbotegnologie en die voordeel van dit. Turbotegnologie is nou iets wat ons baie op karre sien, baie vervaardigers gebruik turbotegnologie. En 'n turbo is maar eintlik soos 'n eenvoudige manier is om te dink aan 'n hardloer wat aan jou engine vas is en die soos 'n hardloer lug blaas, forceer dit 'n turbo lug in die engine, want 'n engine werk met brandstof. En hy werk met lug, met suurstof. So ons praat van die stoichiometric ratio, 'n stoichiometriese verhouding wat 14.7 lug tot 1 deeltjie brandstof is. Met ander woorde, in 'n makliker manier gestel, daar's meer lug as brandstof en wanneer ek meer lug kan inforceer, kan ek meer brandstof inforceer en dan kan in daai klein spasie kan daai ontbranding sterker wees. So wat 'n turbo doen is forceer lug in. En net soos jy beter asemhaal, byvoorbeeld, as jy beter asemhaal, kan jy beter perform of beter verrigting hê. Dis hoe 'n turbo werk in 'n kar. Hy help die engine om beter asem te haal. Maar daar's ook 'n ander voordeel. As jy by die kus ry, kom ons sê jy het twee karre wat altyd 2 liter engines is. Nou die 2 liter engine, kom ons sê altyd 100 kilowatt. Die ene is wat ons praat in Engels van naturally aspirated of normally aspirated, met ander woord die kar al outomaties asem of haal self die lug in en die turbokar forceer die lug in. By die kus is jy altyd 100 kilowatt, maar vir elke 100 meter wat jy bo seevlak gaan, verloor jy 1% van die krag. So hier in Pretoria waar ons 1.4 km bo seevlak is, gaan jy 14% van die krag verloor. Met ander woorde, as jy dan 'n gewone engine gaan 14% minder krag hê, waar die turbo effektiewelik amper dieselfde hoeveelheid krag het. So daar's definitief 'n voordeel aan 'n turbokar, baie vervaardigers gebruik dit. Die engine ook 'n ander voordeel van dit is jy kan 'n kleiner engine gebruik wat jou dieselfde verrigting gee as 'n groter engine. Byvoorbeeld, jy kan 'n 1.4 gebruik met 'n turbo en dit gee vir jou die verrigting van 'n 2 liter, maar die brandstof wat nader aan die 1.4 is. Baie vervaardigers het al 1 liter engine. So moenie afgeskrik voel deur 'n 1 liter of 1.4 met 'n turbo nie, want hulle het baie wringkrag. En veral in Gauteng ry die karre eintlik baie lekker. So daar's definitief 'n voordeel. Ons sekerlik is turbos is baie meer betroubaar as vroeër. Vroeër was ons baie mense bekommerd oor turbo tegnologie, maar dit is lankal nie meer iets om oor bekommerd te wees nie. dit bygesê sekerlik as daar minder bewegende dele is, is daar minder probleme. So van die vervaardigers wat bekend is vir betroubaarheid, gebruik nie noodwendig turbos nie. So Honda het nie noodwendig turbos in al sy karre nie, Toyota het nie noodwendig turbos in al die karre nie. En in 'n klein mate help dit vir betroubaarheid, maar jy gaan ook die verskil voel tussen 'n turbo en 'n non-turbo kar.
0: So Nico, dis wanneer mense sê my kar is 'n bietjie lui.
1: My kar is 'n bietjie lui en ja, 'n bietjie lui kan baie, daar kan baie verhoudende redes vir dit wees. Dit kan 'n kleiner engine wees, maar mense is minder geneig om dit te sê selfs met 'n 1 liter turbo of met 1.4 turbo. Die verrigting is regtig baie goed. En natuurlik, as jy nou groter 2 liter of 3 liter of 8 silinder turbo's toe gaan, is die verrigting indrukwekkend om die minste te sê.
0: Kan mense 'n turbo toets doen?
1: Ja, weet jy wat, ek dink die vervaardigers kan dit doen. En wat baie mense ook doen, hulle daar's maatskappye wat die verrigting van die engine kan verander, want dit is maar 'n haardroër. So as jy dink stelling 1, 2 of 3, as jy op 3 sit, dan forceer jy meer lig in. So jy kan die verrigting verander deur die turbo te verander of die hoeveelheid, in Engels praat ons van boost, in ander woorde hoeveel lig jy inforceer, maar daar's altyd 'n teeneffek met dit. Met ander woorde, jy engine werk harder, so die betroubaarheid kan nie dieselfde wees nie. Die brandstofverbruik gaan hoër wees want jy meer lig, meer brandstof. So jy kan verseker daarna kyk, jy kan verseker jou verrigting verander. 'n goeie toets is goed, maar daar kan voor- en nadele wees as jy begin verander in die verrigting van die voertuig.
0: So Nico, as ek dan vir my kar wat 'n klein engine het, 'n turbo wil opsit, moet ek 'n gat in die bonnet maak om 'n pyp in te sit. Gaan dit werk?
1: Ek dink jy moet verseker uitsteek, Derek. So in jou kar moet jy 'n groot gat maak, maar die turbo moet redelik bo uitsteek. Dis iets wat ek wil sien en ons wil hom hoor. Dit moet klink so sadel van 'n merwe en 'n Rally Quattro's in die 1980s. Hy moet so fluit.
0: Ja, maar dan moet ek op 'n kussing sit, dat ek kan sien oor hierdie ding, hè?
1: Ja, dit vir my om kan sien. Maar ek dink dis die manier om te gaan. Ja. Mens kan dit doen, maar gewoonlik as jy net 'n turbo by jou gewone engine sit, dan gaan hy nie hou nie, want daai kragte uit die engine is verseker meer.
0: Nico, maar, alles van die beste.
1: Maar ja, graag Derek.
0: 'n turbo naweek vir jou, hoor.
1: 'n Lekker een vir jou ook, hoor.
0: Dit dan Nico Smit met ons wiele bydra, want hou die gespreksloek as 'n potgooi bietjie later vandag op RSG se webtuiste beskikbaar wees, ook op 'n nuwe app van jou. En gaan soek net daar by Potgooi B Breakfast met Derek en jy sal sien, daar is hy en jy kan weer luister.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.

0: Is daar is hier breakfast met Derek. Groot treffer, né? Ons speel die ou treffers, die nuwer liedjies, allemaal hier op Berries gee. Eric Kamen se Hungry Eyes. Onthou as jy in die Kaap is, in Kaapstad daar is die marathon wat plaasvind. Hulle het 'n webtuiste, soek net daar vir Cape Marathon, jy sal hom kry. En asof jy sê watter paaie gaan wanneer toegemaak word en vir hoe lank. Want hulle begin al môre 4:00 met van die paaie wat toe is en dit gaan nie toeganklik wees nie. So as jou motor daar staan en jy wil dalk uitkom, kan jy nie uitkom nie. So wees maar net bewus daarvan. So gaan kyk vir die Cape Marathon, die webtuiste, die Kaap Marathon. Kan net 'n Google soek doen, hulle sal vir jou sê waar en wat. En dan kan jy RSG luister as jy nie kan uitkom nie en die Sondag saam met ons geniet. Ja, hoekom nie? Ek nou het 'n mini-konsert, klomp treffers van Ray Conniff en sy orkes en groep. Hulle het baie bekende liedjies gevat en dit weer treffers gemaak deur dit herop te neem. Maar ons gaan 'n paar van hulle saam luister, bly ingeskakel.
1: Afbob is hier vir jou wanneer jy 'n geliefde verloor en ook vir daglikse behoeftes. As jy 'n Afbob lid is en finansiële steun benodig, kan jy aansoek doen vir 'n persoonlike lening van tot R8000. Besoek afbob.co.za om aansoek te doen. Afbob persoonlike lenings, die lening wat leef, verstaan. Aansoeke onderworpe aan kredietbeoordeling. Afbob Finansiële Dienste is 'n geregistreerde kredietverskaffer, NCRCP 19411. BSNV se geld.
2: Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer in enige 3 deelnemende produkte koop soos 4 kg spaar IQF gemengde porsies vir R169,99, spaar R30 of 500 gram spaar rooi of gerookte Vienna worsies, chili, kaas en hoender uitgesluit vir R46,99, spaar R13. Pryse geldig vanaf 11 tot 24 Mei terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. BSNV se geld.
0: Goed, ek is reg vir ons mini-konsert, so kom ons begin met die treffers van Ray Conniff. En Ray Conniff en sy groep het, ek dink al hier in die 1950s begin muziek maak. Hulle het die wêreld weer toer of deur toer en hulle het ook van die ou liedjies geneem en ook klassieke werke en het verwerk en treffers gehad met liedjies soos die.

Is daar is geen breakfast met Derek Rykonoff vir ons mini-concert. Rykonoff en sy groep, jy weet, hy het gewerk saam met die groot name, Artie Shaw, jy ken Mitch Miller, en hy het baie van die liedjies ook vir hulle verwerk, dat hulle orkester het kan speel, en hier in die laat 50s en vroeg 60s het hy die groep begin, en Rykonoff en sy sangers het wereldwijd getoer. Hy is Amerikaner, en hy is verlede in 2002, en hy was 85, maar die liedjies wat hy gelaat het, ongelooflik. Hier is nog een, jy ken die thema van Dr. Zhivago, Somewhere My Love.

Dis daar is hier Breakfast en Derek Tiny Bubbles Ray Conniff en sy groep en sangers. En weet jy, hulle het die stereo musiek gebruik toe dit nou begin het hier in die 60s tot volle effek. Hulle was van die eerste groepe wat dit gebruik het. So jy sal ook hoor wanneer jy hulle musiek luister, dit is net so mooi, val op jou hoortrouwstel. En tussen 1957 en 1968 het Ray Conniff en hulle 28, luister hier, 28 albums gehad, wat die Amerikaanse top 40 binnengegaan het. Dit is ongelooflik. En ek het ook net voor Tiny Bubbles die grootste treffer ooit van hulle gehad, 1966 se Somewhere My Love. Maar ons is nog nie klaar nie.

0: Dis nou is gebreek vir Derek the Poor People of Paris, Ray Conniff en sy groep. En so staan hier by my. So jy ken die musiek van Ray Conniff, ons almal ken dit. Ek dink jy speel dit ook soms.
1: Ek ken dit en toe jy daai Dr. Zhivago enetjie speel. O, doen jy met my terug na plekke wat ek nog eens besoek het nie.
0: Weet jy wat het hy gedoen? Hy het saam met van die orkeste van die ou daai, praat hier van die 1950s het hy gewerk en hy het uitgevind dat jy kan 'n ding doen wat hulle noem die koor sing woordlose lirieke, so hulle neurie.

0: Okay.
1: En hy het dit begin, jy weet, hy het uitgevind daar's hierdie orkes, maar niemand het nog 'n koor gevat en hulle net laat neerie saam met die wysie van die liedjie nie.
0: Ah.
1: En hy het dit vervolmaak. Ongelooflik, né?
0: Dit is fantasties dat jy nou daardie nuus deel. Kan ek nog nuus met jou deel?
1: Asseblief, wat is in jou program? Ek is nou nuuskierig.
0: Jy ken die dorpie Stuytlerwil in die Oos-Kaap.
1: Ja.
0: Die is 150 jaar oud.
1: Gelukkige verjaarsdag, Stuytlerwil.
0: Nou, omdat ek tydens Saterdag Sprankel 'n variant vandag het, net na 12, kan ek mas nou nie anders as om iemand van Stuytlerwil te kry om te praat oor die dorp nie. So Corneille Henderson, vertel ons meer.
1: Iemand het vir my gesê, ek moet jou vra, as hulle gebeurlikheid het wat plaasvind, wat moet hulle doen? Hoe werk jy om vir Sue te laat weet om ons te bel om te sê wat is in ons program?
0: So maklik soos 'n e-pos. info@rsg.co.za en ek vra maar altyd want ek kry die e-posse, maar dan is daar nie 'n nommer wat ek kan skakel nie. So asseblief onthou om 'n nommer by te voeg sodat ek jou kan skakel en dan moet jou kan gesels en sê, "Okay, kan ek jou hierdie Saterdag of volgende Saterdag op hê?" Want baie keer is dit so dat die e-pos is so mooi uiteengesit, maar ek wil nie noodwendig die volle e-pos lees nie. Ek wil dit in iemand anders se stem hê. So info@rsg.co.za.
1: En onthou asseblief jou telefoonnommer, sit dit by want Sue het toegang tot 'n WhatsApp nommer, sy kan jou skakel om
0: dit kry. Skakel, ja.
1: Gaan jy nie kos maak nie?
0: En dan na 11 het ons Chinese frikadelle. Ja.
1: What?
0: Ja. Derrie kyk my nou soos,
1: soos 'n sushi balls.
0: Ja, ek weet nie of jy dit met chopsticks eet nie, maar Chinese frikadelle. Dis ons resep net na 11 vandag.
1: Chinese?
0: As jy die vraag wil beantwoord het, Derrick, bly ingeskakel.
1: Maar wie doen die resep?
0: Rina Kutsie. Sy het al 'n paar resepte vir ons gedoen.
1: Sy is 'n bekende chef.
0: Nee, sy is eintlik 'n fotograaf, maar die luisteraars is so gaande oor haar resepte wat sy al voorheen gedeel het, dat ek haar teruggeroep het en hierdie keer gee sy vir ons nou Chinese frikadelle. Jy het reg gehoor, Chinese frikadelle.
1: Ek moet jy nog vir jou my resep gee vir curry milkshake?

Sarah's hier, breakfast en Derek. Ek mis nou sommer vir Tannie Esma Everard en al die bekendes, jy weet, Kobus Robinson, allemaal wat nie meer met ons, en die speakerish, allemaal met die liedjes wat in die oude daar by radio gespeel het, Memories on Made, this Ray Conniffans, sy groep. Ek is Derek Gaat en ek groet jou, het was heerlik om saam met jou te kuier die hele saterdagochtend, maar is nog nie klaar nie, so gaan nie slees en daarna gaan sy vir jou sprankelgeest soos min. Ek maak klaar, ek het gepraat van die sangers wat gesing het en treffers gehad het en Ray Conniffans en sy groep was in die achtergrond. Hier is sy 1956 treffer van Guy Mitchell, Singing the Blues, saam met Ray Conniffans en sy groep. Mooi bly!

0: Dis 10:00 en in die nuus, die NVG nader die hof oor jongste verwikkelinge in hoë profiel saak teen taxibaas van Mpumalanga. 'N Voormalige prokureur kry borgtog vir beweerde diefstal uit kliënte se boedelrekeninge en wetenskaplikes in Engeland werk aan Ebola en stof na uitbreking in die DRK. Goeiemôre, my naam is Sue Pylerslabbert. Die Nasionale Vervolgingsgesag het 'n aansoek by die Kwaggafontein Landdroshof in Mpumalanga ingedien vir verlof tot appel teen 'n bevel van minagting van die hof, asook 'n inhegtenisnemingsbevel teen die aanklaer Nkosi Ntaba. Dit hou verband met die hoë profiel saak teen die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni en sy medebeskuldigdes. Die hof het vroeër die saak van afpersing en geldwasery van die rol geskrap. Nadat die aanklaer nie vir die saak opgedaag het nie. Die NVG staan die aansoek teen Ntaba teen, wat in sy afwesigheid aan minagting van die hof skuldig bevind is en die bevel vir sy inhegtenisneming daarom uitgereik is. Die woordvoerder van die NVG, Kaiser Ganyago, sê die inhegtenisnemingsbevel verval outomaties vanweë die appel aansoek nadat totdat dit aangehoor is. Hy sê hulle eis ook 'n geskrewe verduideliking van die landdros vir sy besluit. Die openbare beskermer, Koleka Tlaleka, het aanbeveel dat leefstyl-audits uitgevoer word op sleutelamptenare van Gautengse departemente van gesondheid en infrastruktuur. Die aanbeveling is vervat in haar verslag oor die vernietigende brand in 2021 by die Charlotte Maxeke Akademiese Hospitaal in Johannesburg. Sy het onder meer bevind dat die departemente versuim het om betyds op te tree nadat die brand uitgebreek het.
1: I refer that the premier considers subjecting the ongoing risk-based lifestyle audits that are currently being conducted by his office in collaboration with the SIU to all officials at the Gauteng Department of Infrastructure Development and the Gauteng Department of Health, who are responsible for the supply chain management and financial management functions, and to report on the lifestyle audits outcomes to the Department of Public Service and Administration.
0: Die openbare beskermer, Koleka Tlaleka. Die Skukuza Streekhof in Mpumalanga het die 45-jarige Goodwill Matibula tot 20 jaar tronkstraf gevonnis vir renosterstropery. Hy is skuldig bevind op 8 aanklagte. Die voorval het in Junie 2017 plaasgevind toe veldwagters wat die afgeleë Stolsnek gedeelte in die Kreurwildtuin gepatrulleer het, op 3 verdagtes in kamoufleerdrag afgekom. 'N Skietery het ontstaan waarna 2 verdagtes gevlug het. Matibula is in hegtenis geneem. Die veldwagters het 'n vuurwapen, 'n sak met renosterhorings en ander wapens op die toneel gevind. Die hof het Matibula onder meer skuldig bevind aan samewerking om 'n misdaad te pleeg, die doodmaak van 'n renoster en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. 'N 43-jarige voormalige prokureur van Mpumalanga is in die Witrivier Landdroshof borgtog van R5000 toegestaan na haar inhegtenisneming vir diefstal en die oortreding van die wet op regspraktyk. Clea Hatting word daarvan beskuldig dat sy tussen 2021 en 2022 glo meer as R1,6 miljoen uit van haar kliënte se boedelrekeninge gesteel het. Die saak is deur die Valke en die gespesialiseerde handelsmisdaad eenheid ondersoek nadat een van haar kliënte 'n klagte ingedien het. Sy sal weer op 27 Julie in die hof verskyn. Wetenskaplikes aan die Universiteit van Oxford in Engeland sê 'n nuwe Ebola-entstof wat hulle ontwikkel, kan binne maande gereed wees vir kliniese proewe. Die entstof is ontwerp om te help om die uitbreking van die siekte in die Demokratiese Republiek die Kongo te bekamp. Meer as 170 sterftes is tot dusver bevestig en 750 vermeende gevalle is aangemeld. Andrew Pollard, 'n professor van die Oxford-entstofgroep.
2: The urgency is because there's a very large outbreak rumbling on at the moment. It's very hard to control with current public health measures. We certainly hope that they do, but if not, we want to be in a position to be able to get vaccines into the country within the next month or two to be able to then respond to the outbreak.
0: Andrew Pollard, a professor van die Oxford-entstofgroep. Ten slotte weer die hoofnuus. Die NVG het 'n aansoek by die Kwaggafontein Landdroshof in Mpumalanga ingedien vir verlof tot appel teen 'n bevel van minagting van die hof, as ook 'n inhegtenisnemingsbevel teen die aanklaer Mkuseli Ntaba. Dit hou verband met die hoë profiel saak teen die taxibaas Joe Ferrari Sibanyoni en sy medebeskuldigdes. En dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
3: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

0: 10 minute oor 10, goeiemôre, dis lekker om weer saam met jou te kuier so op die 23ste Mei, dis Saterdag Sprankel, saam met my Sue Pyler Slabbert en 'n vol program wat voorlê. Ons reis soos oudergewoonte binnekort saam met Johan Rademan. In die tussentyd het ons 'n resep saam met Rina Kutse, sy kom maak weer 'n draai net na 11 in die ateljee. Daar's RSG landbou waarna jy kan uitsien en dan soos wat ek vroeër vir Derrick genoem het, Stytler wil is waarheen ons vandag gaan net na 12. En dit is omdat Stytler wil 150 jaar oud is. So Corneille Henderson gaan ook op die lyn kry waar sy vir ons meer gaan vertel oor hierdie pragtdorp Stytler wil. So as jy 'n trotse Stytler wil inwoner is, laat hoor ook van jou op ons verskeie platforms. Het jy nie tussentyd al ons app afgelaai? Gaan doen dit gerus. Ek het Luke Bryan, Martin Bester en The Moody Blues as ons kyk na musiek vir hierdie uur. So bly gerus ingeskakel, 'n vol program soos ek genoem het en ek kan nie wag om die volgende 3 ure saam met jou te kuier nie.
1: In RSG Landbou hoor ons die storie van een van Suid-Afrika se eerste landboupioniers, Catharina Ras.
2: Ons begin in 1662 met 'n jonge dame, ouderdom 21, Duitse dame uit Lübeck en sy is reeds 'n weduwee. En sy besluit, sy gaan na die suidpunt van Afrika om 'n nuwe lewe te gaan maak.
1: Saterdagoggend 11:45 saam met my Eloise Pretorius.
3: Hoe bly 'n papie lewendig binne sy omhulsel? En hoekom sterf hy as dit te vroeg breek? En hoekom sien 'n mens kilometerse voëlneste aan kragdrade tussen Britstown en Appington, maar amper niks tussen Britstown en Kaapstad nie? Van insekte se geheime transformasie tot die slim bouwerk van voëls in die Karoo. Ons verklaar die wonderlike natuurverskynsels rondom ons. Dis hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG.
4: Maandagoggend 25 Mei na 11 kry Zebeth Ackerman van Harold's Bay se speel hy se beurt in joune. Roan Vermaak, kommunikasiebestuurder van Crisis on Call, vertel ons waarna ons moet oplet om ontvoerings moontlik vry te spring om 10:30 en dis Willie Strauss se beurt om te klets en kook 9:30 en hy deel sy resep vir geroosterde tamatie sop. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
5: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

0: Luke Bryan met Word on the Street hier op RSG. Wat gebeur in jou kontry? Dis daai tyd van die oggend. Ek sal elkeen individueel moet skakel, want dit lyk my nie ek gaan almal so op 'n streep vandag op die lyn kan kry nie, maar info by rsg.co.za tydens Saterdag Sprankel. Dis nou waar jy sê wat gebeur in jou kontry. Jy stuur 'n e-pos met 'n nommer en dan maak jy so Sonja vanoggend. Môre Sonja, hoe gaan dit daar?
1: Goeiemôre Sue, baie goed, dankie.
0: Sonja, sê vir my wat gebeur daar in julle kontry?
1: Ja, ons is verskriklik opgewonde hier by NG Wesmoed hier in Van der Hof en Drie Kruise en naby Beyenes slaghuis. Ons is verskriklik opgewonde. 30 Mei volgende Saterdag is ons karnaval. Dis 'n groot geleentheid en ons dit is ons jaarlikse karnaval, maar hierdie jaar is 'n besondere geleentheid. Ons het 'n groot tema van die plaas tot die tafel. So ons wil die luisteraars en ons vriende almal uitnooi om hierdie spesiale dag 'n regte boeregeleentheid saam met ons te kom deel. Jo, so hier gaan boeredansers, boereorkes, volksspelers, sweepslaaners. Almal dit daar soveel gedinge wat gebeur hierdie dag. Ons het 'n mechanical bull vir die kinders. Ons het driebeen sakrees, die springkastele. Ons het verskriklik baie dinge wat hierdie dag gebeur. En ons het ook dan natuurlik die pannekoekstalletjies en die melkkos, pappenkaai en stuisnywerheid, rykerrie en rys. Groot dinge wat hierdie dag gaan gebeur. Ons het 'n verskriklike groot kwekery daai dag, die tuisnywerheid met al die lekker koeke en lekker dinge wat gaan gebeur. Maar dan het ons 'n vleisstalletjie. Ons het die ongelooflikste gesonde kwaliteit vleis wat ons teen groothandel pryse gaan verkoop. Ons is baie opgewonde want ons weet wat vleispryse vandag, wat is vleispryse? En ons weet dat ons al die vleispryse in die mark gaan bied op hierdie dag. Ons talletjie gaan regtig waar die beste kwaliteit groothandelpryse vir hierdie mense kan gee, regtig goeie pryse. So ons wil almal uitnooi om hierdie volgende Saterdag 30 Mei by NG Wesmoed te kom kuier, om saam met ons te kom baljaar, om saam met ons te dans, saam met ons volksspele, saam met ons lekker te eet, saam met ons lekker te dans, en sommer net die hele dag saam met ons te geniet. Ons kan nie wag nie, ons is al uit ons skoene uit opgewonde oor hierdie dag, en ons wil almal uitnooi om hierdie dag saam met ons te kom geniet toe.
0: Wonderlik, baie dankie Sonja, sterkte daar vir julle, soos Sonja nou daar genoem het, hulle is opgewonde, so ek hoop daardie opgewondenheid het nou deurgesuipel na jou toe, en dat jy vir hulle dan so gaan ondersteun. Volgende op die lyn het ek vanoggend vir Leonie Pits. Goeiemôre Leonie, vertel ons meer wat gebeur daar in julle kontry.
2: Goeiemôre Sue en goeiemôre ook aan die luisteraars. Ja, ek wil baie graag vir julle vertel van ons Ganka Klassiekfees wat plaasvind 5 tot 7 Junie in Prins Albert in die hart van die Karoo. Miskien moet ek begin deur net bietjie te vertel wie ons is en waar ons vandaan kom. Elna van der Merwe, bekende pianis van Stellenbosch, is ons artistieke direkteur, sy is ook die feesdirekteur, en haar man Dion het groot geword in Prins Albert, hy was op skool daar, en hulle besit ook die familieplaas steeds gaan gereeld soontoe, so daar is 'n koneksie en 'n liefde vir Prins Albert, en toe sy die geleentheid gekry het om die fees te begin, het sy 'n klomp van ons saamgetrek, en ja, daar is Ganka Klassiekus gebore, En dit is hoe dit gebeur het, hoor. Kan ek jou graag vertel van die musikante wat ons hierdie jaar daar gaan ontvang?
0: Asseblief, ja.
2: Elna het natuurlik toegang tot die heel beste en die bekendste musikante in ons land. En ons verwelkom graag vir Magdalene Minnaar en William Berger. Hulle is ons twee soliste. Dan ook vir Zanta Hofmeyer op viool. Anine Shaw, tweede viool, Jean-Louise Moelman, altviool, Susan Mouton, cellist, Elna op klavier, en ook die dwarsfluitspeler Melanie Hofmeyer Burger. Sy is Zanta se suster. Baie baie musikale familie hierdie Burgers. Ons is ook bevoorreg om hierdie jaar twee opkomende studente by ons fees te verwelkom. Van die konserv in Stellenbosch, Elnat, hulle spesiaal genooi om vir hulle 'n platform te gee om saam met hierdie bekende en befaamde ander soliste op te tree. Dit is die liriese bariton Ryan Hurst en sopraan Chloe Logrenberg. En dit is ons musikante. Kan ek jou vertel van ons program?
0: Jy kan maar voortgaan, Leo, die ons luister.
2: OK, ek wil net weet dat ek nie te veel praat nie, Sue, maar ek hoe dit werk is ons tree op in verskillende lokale dwars deur die dorp. Ons het baie gegroei. Dis die tweede jaar wat Gamka Klassiek bestaan. En van verlede jare wat ons baie gegroei en het ons nuwe dinge wat ons hierdie jaar doen. Maar kom ek begin by die begin. Ons skop af Vrydagmiddag 5 Junie 4:00 die middag met 'n langtafel feesopening in die straat reg voor die Swartberg Hotel. Dit is die eerste keer wat ons dit aanbied. Ons is baie opgewonde daaroor en ek kan ook sê dat Johan Rademan van RSG is ons MC by hierdie geleentheid. Dan verskuif ons direk na die kerk vir 7:00 die aand in die NG Kerk doen ons openingskonsert, ons Afrikaanse konsert Afrikaans my hart. Daar gaan net Afrikaans gesing word, wonderlike seleksie wat Elna bymekaar gesit het vir almal wat van Afrikaans op die oor hou. Saterdagoggend doen ons nogal heel wat in die straat voor die Prins Albert Saterdag Markie. Die reel dansers tree daar op, die kampioen vastrappers van Prins Albert. Ons het ook die Rural Arts Marimba Band van Grabouw wat daar gaan optree. En ons het 'n fietswedren wat vroeg die oggend plaasvind, wat gelei word deur Arno Botha, die plaaslike fietsryman daar in Prins Albert. Fietsry is groot met die dat Prins Albert so reg aan die voet van die Swartberg pas lê. So vroegoggend 'n fietswedren en dan heerlikhede al in die strate rondom die markie. Ons eerste konsert die middag skop af 1:00 in die Swartberg Hotel. Dit is fluit en strykers. Dan is daar so 'n bietjie van 'n oop kansie sodat mense die dorp kan verken. Saterdag aand is ons gala konsert, die ATKV gala konsert met ligte opera gunstelinge. Sondagoggend is ons soos altyd betrokke by die kerk, die diens wat Dominee Gert Victor lei, 9:30 die oggend, tree al die musikante daar op saam met die diens en dan ons afsluitingskonsert is die koffiekonsert 11:30 in die showroom met Take 4 Piano Kwartet. Ek kan net vir die luisteraars sê dat die doel van ons fees is nie net om konsert hou nie, maar om ook 'n uitreik te hê na die platteland en vir lokale mense die geleentheid te gee om hierdie wonderlike musiek te ervaar, wonderlike kunstenaars en ons doen ook Vrydagoggend 'n uitreik na die lokale kinders van Prins Albert saam met PAT, Prins Albert Community Trust. Hulle is ons vennote. So ons doen 'n program vir die voorskoolse kindertjies, 'n leesprogram en dan doen ons ook 'n kinderkonsert onder leiding van Magtleen Minnar by Pact.
0: Fantasties.
2: Die kaartjies verkoop blitsig. Ek is bly om te kan sê ons het wel nog kaartjies oor vir ons twee hoofkonserte in die kerk, Afrikaans my hart en die opera gunstelinge ATKV gala aand. Die kleiner lokale se kaartjies is daar enkeles oor, maar ons het nog 8 pakkette beskikbaar, net 8 wat al die kaartjies insluit. Gaan gerus na ons webwerf toe by gamka-klassiek. Al die inligting is daar of stuur 'n e-pos aan my by info@gamkaklassiek.co.za. alles klein lettertjies.
0: Daar sê
2: dan kan ek
0: Leonie.
2: net afsluit deur te sê, so, almal pak jou tassies en kom vier saam met ons fees in Prins Albert, die hart van die Karoo, 5 tot 7 Junie.
0: Ek is seker die mense sal hulle wegbaan na jou toe, Leonie. Baie dankie vir die vinnige gesels vanoggend en maak seker dat jy, as jy in die omgewing is, by hulle draai gaan maak. Sy het nou gesê daar die eerste naweek van Junie. Nou gaan ons Tromsburg se kant toe en daarvoor het ek vir Talia op die lyn. Môre Talia, wat gebeur op Tromsburg?
3: Goeiemôre Sue en goeiemôre al die luisteraars, jo. Hier by ons in Tromsburg en vir die wat dalk so vir 'n oomblik wonder waar is Tromsburg nou weer? Ons lê direk langs die N1 tussen Bloemfontein en Koelsberg. Nou by ons het ons die 30ste Mei wat dan nou eers komende Saterdag is, ons jaarlikse Makiti wat deur die NG Kerk Tromsburg gedoen word. Nou hierdie is 'n heerlike dag. Daar's nie ander woorde wat ek dit kan in beskryf as hier is 'n pret en plesier. Dit is so lekker. Ons het vreeslik baie skoolkinders wat vir ons baie sport gee. Hier so 8 skole wat na Tromsburg toe kom en dan kyk ons rugby en netbal. So daar's baie rugbywedstryde, netbalwedstryde wat ons kan kyk. Maar natuurlik, soos by enige so iets, is daar ander goed wat baie lekker is. So ons het al die pannekoek en die hamburgers en die tradisionele puddingtafel en 'n deli-tafel. So daar's 'n klomp goetertjies wat ons kan eet en wat ons kan ons magies vol maak. Maar dan is daar ook ons goed soos ons kwekery waar daar lieflike plante is wat mense kan kom kyk en kom koop en daar's baie moeite wat gedoen word om seker te maak dat hierdie plante dan nou ook gaan lieflike blomme word in ander mense se tuine, die handwerktafel en dan vir ons kinders en vir ons jonger mense is daar skuifskiet en natuurlik die kleintjies se kletervermaak. Maar ons dink nie net aan jong mense en kinders nie. Ons ouer mense word ook hierby ingesluit en ons het 'n lekker ou karre uitstalling wat deur die Bloemfontein se ou karre klub elke jaar gedoen word en dan kry die mense so 'n bietjie geleentheid om te kyk en te praat en al hierdie goeters en weer so 'n bietjie die herinneringe terug te bring van lank gelede. So daar's so baie goeters wat gebeur in ons dorpie op daai dag en daar's baie goed waarna mense kan kom kyk, maar ek dink een van die mees belangrikste goed van daardie dag is ons heerlike Karoo lam vleis wat beskikbaar is. En met dit, daar's soveel goeters, daar's die lams rug chops, daar's die blood chops, die ribbetjies en natuurlik ontbeende bout en braaivors. So daar's regtig 'n groot verskeidenheid van goed wat vir die mense beskikbaar is om na te kom kyk en om aan deel te neem en om net die dag te geniet. En vir ons as NG Kerk Tromsburg is dit belangrik om vir die gemeenskap 'n dag te gee waar hulle net kan geniet en waar hulle mense weer mekaar kan ontmoet en dan ook vir na die tyd met die fondse wat ons insamel terug te kan gee aan die gemeenskap. En dit is ons doel met hierdie is sodat ons kan die hele situasie en die omgewing vir ons almal beter maak deur vir mense beter situasie en geriewe te skep. So mense asseblief, dit is vir ons belangrik om julle hier te hê en om te weet dat julle dit ook geniet. So kom na ons Makiti toe, kom ondersteun ons. Dis die 30ste Mei by die primêre skool Tromsburg van 7:00 die oggend af, dan sal die hekke reeds oop wees. So asseblief kom en geniet dit. En ons kontak besonderhede kan is 077 464 9966 of 083-634-644. Dankie.
0: Dankie Talia, sterkte vir julle vir volgende naweek daar op Tromsburg. Soos jy gehoor het, die 30ste Mei is hulle doenig en gaan ondersteun hulle gerus as jy nog nie weet waar Tromsburg is nie. Ek is seker Google sal jou ook kan help, maar ek is seker jy weet waar Goodwood is, want Jean Kleinans is volgende op die lyn. Môre Jacques, wat gebeur daar in Goodwood?
4: Toe goed daarso.
0: Lekker, lekker.
4: Ek het gesels saam met julle.
0: Praat met my, sê vir my wat gaan aan.
4: Ek gaan nou vir jou sê, ja, volgende Saterdag gebeur daar goeie dinge hier in Goodwood. Ek gaan vir jou sê, maar voor dit wil ek net gou eers dankie sê. Saterdag sprankel met Sue Pylers Club is so sensasioneel soos 'n sprankelende champagne. Baie dankie RSG en Soepyle vir hierdie geleentheid. Waardeer dit. En ja, RSG kom al van my kleintyd af saam, so nee, ek love dit. Baie dankie en ja, kom ons gaan voort met die dit wat voorlê hierdie komende Saterdag. So, die coolste kerk in die Kaap hou weer bazaar, ou blaar. Die NG Kerk Goodwood Park in Goodwood hou Saterdag die 30de Mei 2026 weer lekker bazaar vanaf 9:00 die oggend. Wat kan jy verwag by die bazaar? Jaffles, potjiekos.
5: I just want to say, sorry, the Jaffles is absolutely amazing. I haven't had anything like this in my life before. It's probably the best. No, it is actually the best I've ever had.
4: Kan jy asseblief?
5: I'm sorry, proceed.
4: Jaffles, potjiekos, burger. Breakfast band, skyfies, pannekoek, gebak, 'n teetuin, heerlike puddings, boerworsrolle, verversings, tombola en soveel meer. Verwag golden oldies van die 60s en 70s, natuurlik Afrikaanse goue oues ook, en dan so ietsie random tussenin lekker goeders, en drooggrappe van die MC natuurlik. Ja, sy grappies is baie droog julle, en gaan jy dan 'n bietjie daarvoor ons soos die tees ook speel? Oom Jan, ja, wag net gou, ons gaan dit ook doen. Oké, nie ek vra my nie. Oké. Prettige aktiwiteite vir die kinders en lekkers en ons vriendelike gasvryheidsbeampte Joanne Gerrick om besoekers welkom te heet. So ja, ons hou gewoonlik 2 maal per jaar bazaar en elke keer is dit lekkerder en groter as die vorige. Kom geniet 'n lieflike dag en kom kry jou woonskoopies by die NG Kerk Goodwood Park, Saterdag die 30ste Mei 2026 vanaf 9:00 die oggend. Jy het vergeet om te noem iets. Wat bedoel jy nou, oom Jan? Ons is geleë by 216 Townsend Street, Goodwood, skuins oor kan die Glenwood Winkelsentrum pie. Ok, dankie. En die opbrengs van die bazaar gaan natuurlik ook teenoor die befondsing en ons verskeie uitreikprogramme in die gemeenskap. Baie dankie, Sue.
0: Sjak! Ek moes my mikrofoon afskakel, sodat ek lekker kan lag.
5: I get that all the time. Ek
4: sal nie met jou gepraat word, hè?
0: Jacques, baie dankie. Dankie vir jou kreatiwiteit vanoggend. Ek waardeer dit. En sterkte met julle geleentheid vir volgende naweek, nê?
4: Nee, NG Kerk, Goodwood Park, 9:00 die oggend. Kom. Ons gaan lekker musiek maak en lekker gesels. Asai.
0: Nou kyk as dit jou nie oortuig het nie, dan weet ek nie wat sal nie. Dit dan Jacques daar aan die pad van Goodwood. Ek het nog so 2 oproepe wat ek op die lyn het om te gesels oor wat gebeur in hulle kontry. Anel gaan gesels oor 'n boerebazaar daar op Heidelberg. Goeiemôre Anel, vertel vir ons wat 'n Heidelberg is hierdie nou.
6: Môre, ek skakel van Heidelberg Weskaap. Dit is ons bly in Heidelberg. En dit is die dorpie tussen Riversdal en Swellendam. Op Saterdag 30 Mei hou ons 'n reuse boerebazaar. Dit is groter as die bazaar van die plaaslike kerk in die dorp. So dit is groot. En dit is alles die bate van Huis en Nou by die Toy. Dis die plaaslike ouerhuis in die dorp. Ons gaan die oggend afskop met 'n heerlike boerebreakfast. En dan gaan ons lekker curry, daar's curryvis en knypkoeke, jaffles, heerlike curry en rys, warm pannekoeke. En dan gaan ons tafels natuurlik kreën onder deli produkte. Ons het daar die lekkerste patees en olywe en mamatjies kyk. En dan het ons 'n handwerktafel waar hierdie ou mense al vir maande werk, want hulle werk net om geld in te vorder vir die ouer huis. En dan het ons 'n reuse vleistafel. Die vleistafel is ons grootste inkomste, so ons is baie opgewonde oor dit. Ons hele gemeenskap koop in ons projek, so almal help en almal is betrokke. So ons is baie dankbaar daarvoor. En ons het heerlike bazaarkrings en ons het 'n groot wit olie van tafel hierdie jaar. So ons het tafel vol baie winskoppies. So ons nooi almal uit. Ons moet net hê almal moet ons bazaar toe kom en ons kom ondersteun. Ons wil baie graag al die inwoners se kinders daar hê. Ons wil hulle met almal so onderskeier, so dit gaan net 'n lekker dag wees.
0: Fantasties. Jy sê Heidelberg Boerebazaar, mense moet kom draai maak. Dankie Anel, sterkte daar vir julle, mooi bly. Nou soos Anel nou daar gesê het, asseblief as jy kan gaan ondersteun hulle. Dis nou Heidelberg daar in die Weskaap. En dan my laaste oproep, gewoonlik doen ek nie hierdie so lank nie, maar omdat daar so baie geleenthede aan die gang is spesifiek vir volgende naweek, het ek nou my laaste oproep vir vandag en dis Kobus en hulle doen iets vir 'n goeie doel. Kobus, goeiemôre. Sê gou, waarmee is julle besig?
7: Hallo Sue, baie dankie dat jy my geskakel het en dat ek op hierdie lig kon wees. Saam met al hierdie wonderlike luisteraars wat elke oggend saam met jou kuier en so aan. Baie dankie dat ons die voorreg het om vir julle te kan vertel vanoggend van Down Syndrome Association Pretoria. Elke jaar doen Casablanca Manor, dis 'n trou en 'n funksie venue buite op die ou Pretoria Bronkhorstspruitpad naby Ryton. In die Donkerhoek area. So ons is eintlik deel van Pretoria nog, so ons is hier so aan die eindpunt van Silver Lakes en ons doen elke jaar doen ons 'n liefdadigheidsorganisasie waarvoor ons net lief is en ons samel geld in vir hulle. En ons het hierdie groot liefdadigheidsdag met 'n potjiekos mense wat potjiekos maak met 'n baie bekende Liz Meiring as die judge wat vir ons gaan kyk na al hierdie goedjies dat almal op perfekte standaard is. Ek kan nie wag daarvoor nie. Ons het mense soos mense wat gaan sing by die ding. So dit is Alwyn Oberholzer, Ryan Leroy, Marina, al daai nice en bekende Afrikaanse singers en mense wat allerhande musiek maak. Nou, dis nie al wat jy gaan kry as jy by Casablanca uitkom nie. Jy gaan ook heel wat kan sien wat daar aangaan in die omgewing ook. En dan het ons natuurlik die allerhande stalletjies wat jy kan besoek. Die stalletjies wat jy hierdie jaar kan besoek is Asim Rowan saamgestel. Ons het stalletjies wat bedien. Ons het stalletjies wat pannekoek maak, koffietafels, allerhande goeders. Maar die mees belangrikste het ons KWV wat vir ons 'n tasting event gaan hê. So jy gaan kom en jy gaan baie van die brandewyn, die allerhande wyne kan proe en alles wat hulle tentoonstel vir jou vandag daarso. En hierdie geleentheid gebeur Saterdag die 30ste Mei. En dit begin al by 9:00 die oggend. So ons het oral is op ons tickets wat jy kan kry. Maar vanoggend vir die lesers, ag die luisteraars, het ons 'n spesiale aanbod teen R50 per persoon. So as jy sê jy gehoor van hierdie Down Syndrome dag en op die radio by RSG, gaan jy net R50 betaal om potjiekos te eet, om al die aktiwiteite by te woon, om elke liewe ding te doen wat jy daai dag kan moontlik doen. Die kinders het 'n speelarea met ouma the clown. Dit gaan net asemrowend wees. Ons kan nie wag nie. Elke jaar is my staf en ek opgesweep met hierdie event want dit is net so naby aan ons hart om terug te gee aan die gemeenskap. Mense wat luister na RSP, mense wat in ons omgewing is, ons bure, almal is so opgewonde om almal daar by ons te kan kom laat kuier. As jy meer wil weet van ons event, dan kan jy ons skakel by 082-772-9983 of jy kan met Johan praat op info@casablancamanor.co.za. So as jy jou kaartjie wil bespreek, wat jy dan betaal en jou actual kaartjie by die hek kry, is jy meer as welkom om ons te skakel, maar jy moet net sê, jy het op RSG gehoor by Sue. Sue se ding, Sue, jy het 'n wonderlike program elke dag.
0: Dankie.
7: Baie, baie dankie man, vir die wonderlike geleentheid.
0: Dankie vir julle Kobus en dat julle dit doen vir uit die goedheid van julle hart en vir 'n goeie doel. Ek waardeer en dit was nou baie lekker om met jou te gesels. Kobus Vermaak daar wat van Casablanca gesels oor wat volgende naweek gebeur in hulle kontry. Nou ja, daar het jy dit. Bietjie langer as gewoonlik, maar dis omdat ek net voel ek het 'n oop hart vandag. Ek weet nie hoekom nie. info@rsg.co.za. Dis die e-posadres waarvan jy gebruik maak om vir my in kennis te stel van jou geleentheid. En soos jy kan hoor, is daar nog baie geleenthede vir volgende naweek. Maar teen volgende naweek wil ek nou al weer weet wat vir Junie maand voorlê. So jy stuur vir my alle geleenthede. Maak nie saak waar jy is nie. Prins Albert, soos jy vandag gehoor het, Heidelberg, Trompsburg, Goodwood, maak nie saak waar nie. Jy stuur 'n e-pos info@rsg.co.za. Met al die water wat in die suide van die land geval het en tot oorstromingsvloede en skade gelei het, het baie toeriste onseker gevoel oor hulle bestemmings. Verskeie paaie is intussen in die Brede Vallei en op roete 62 herstel of toeganklik gemaak en Johan Rademan het vir Saterdag Sprankel aan die kant die berg gaan kuier. Dit hoor ons net hierna.

0: Duma Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Mac gewone handwaspoeier 2 kg, koop 2 vir R139. En Babysoft Fresh White toiletrolle, 'n pak van 9 vir R69.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. B&V's geld, slegs by Shoprite.
1: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.
2: Die Brede Vallei het kwaai deurgeloop onder die vloede en die storms en dit sal die toerisme beïnvloed. En ek wou hoor by PJ Basson van die Montetjie Country Hotel hoe dinge nou daar verloop. Die paaie, die toeganklikheid, dis winter, dan is die voete 'n bietjie minder, maar vertel vir ons hoe lyk dit in daardie omgewing en het jy 'n bietjie in die omgewing rond gery en gaan kyk, PJ?
3: Johan, ja, altyd lekker om met jou te praat. Dit is 'n snaakse tyd. Ons is mos maar gewoond, ons winters is so bietjie stiller en dit is altyd 'n lekker geleentheid om met ons plaaslike mark besigheid te doen. So, jy weet, almal het 'n lekker winteraanbieding en in Montetjie is dit dan ook nie anders nie. Maar ja, nee, die waters het verbygekom. Ek dink spesifiek hier af na Bonnievale se kant toe. Lyk dit baie sleg. Ek het sommer Saterdag so draai gaan ry en ek was

0: paaie in en om na ons toe is nou oop en ek dink nou is die tyd wat hierdie spesifiek hierdie wynplase maar ook al die akkommodasieplekke ondersteuning nodig het en ja, as daar nou lekker aanbieding is, hoekom nie? Jy is besig om 'n ander ou te help, maar jy ontspan ook 'n bietjie self hierso in die pragtige ja, in my geval Montetjie, maar definitief in die breër area ook.
1: Ja, julle is op roete 62 en 'n mens moet maar versigtig wees van Meyringspoort se kant af as 'n mens daar kom met die N1 af van die noorde. Moet jy maar eers uitvind watter paaie is toeganklik, watter passe is toeganklik. Die Gamka Klassiek ook. Dis natuurlik daar in Prins Albert se wêreld, so die grondpasse moet jy maar uitvind. Wat gaan aan op die oomblik daar? Maar vertel ons 'n bietjie 'n winter op roete 62. Die mense dink, jy weet, as hulle dink aan die Kaap, dan assosieer hulle dit dikwels ook met waar jy woon, daar in Montetjie, met ander woorde, ander kant die berg. Dit is al die Klein Karoo, so julle klimaat is eintlik lekker om buitelug avonture te beleef. Dit is nie Kaapse reën wat 'n mens kry nie, dit is iets anders. Dit is eintlik pragtige koel daar, lekker vir rondry en die omgewing te verken nie waar nie. Wat kan 'n mens doen in die winter in daardie omgewing? Saans wil jy voor die kaggel inskuif, maar die dae is mos pragtig. En ek weet jy's lief vir 'n fiets en 'n motorfiets en afslaan, kap, motor, al daardie dinge kom in die spel, né?
0: Johan, ja, ek moet vir jou sê, as jy deur die gat in die berg ry van Ashton af en jy kom Montetjie in, dan is jy natuurlik nou alreeds op Route 62, maar dit is die venster in na die Klein Karoo toe. Sodra jy deur daai gat is, dan is jy nou in die Klein Karoo en dan is dit natuurlik dramaties 'n ander weer as aan die Kaapse Wynlande kant wat nou Ashton is. So ons is baie bevoorreg wat betref winter weer. Ons daar is heerlike blou lig, sonskyn daar. Dis as dit nie reën nie, maar ek meen ons reënval gemiddeld is, ek sou sê, seker 'n derde van wat jy kry aan die ander kant van die berg. So lekker vir gaan fietsry, lekker vir gaan stap in die berg. Rotsklim is groot. Jy het nog gepraat van motorfietsry. Ek het sommer nou die dag al vinnig die motorfiets gevat en die afgery deur die Kogmanskloof af deur daai pragtige koring en canola wat nou begin uitkom tot by Swellendam en dan daar afgery tot by Suurbraak deur Terdouspas, Berrydale terug. Jy weet en dis nie 'n dag uitstappie nie, maar sjoe, jy kan dit 'n dag uitstappie maak as jy stop vir 'n koffie of 3. En dit was so mooi geweest en ek het net weer besef, jy weet, hierso is eintlik 'n versteekte seisoen in hierdie area wat die buitelanders is nie nou hier nie, dis lekker stil, maar dis lekker weer en die aande gaan sit jy met jou glas rooiwyn voor die vuur. So ek dink definitief as jy wil wegkom uit die gedruis uit, is hierdie area die perfekte wegbreek om net so 'n bietjie te kom mens raak.
1: Dis PJ Basson van Montetjie Country Hotel wat so sê, as mens dink aan Suid-Afrika in die geheel, wat doen mense in die winter? Hulle gaan gaan bietjie af daar na Durban se kant toe, daar na KwaZulu-Natal vir so 'n bietjie ontvlugting. Baie keer gaan hulle Wildtuin toe, Laagveld, dis warmer daar. En dan is daar ook iets bekoorliks in die koue. Mense wat net eenvoudig hou daarvan en sê maar, jy weet, ek funksioneer beter in die koue weer, ook wat toerisme betref, as mens dink wyd daar na die Kalahari, maar die blomme seisoen wat ook aankom, en die blomme seisoen is baie wyer as net na Makwaland, want jy moet daar uitkom, so jy moet ry deur of Appington, of jy kom ry deur die R62 route, en gebruik daardie pragtige klein plattelandse dorpies, wat so bekoorlik is met hulle ou geskiedenis as jy verby die geboue ry en ook net die geselligheid van die mense daar. En op Montetjie kan jy by PJ Basson hulle ook gaan kuier. So, julle is reg vir die mense. As mense met julle in verbinding wil tree, PJ bietjie meer wil uitvind oor die omgewing. Jy het nou van Kogmanskloof gepraat. Dit is die wonderlikste dorpies wat jy kry as jy verder noord ry van julle af. Jy gaan Ladysmith toe in Berrydale. Jy het Calitzdorp. Daar by die portmense by Booplaas kan jy aangaan en al die omliggende gebiede tot in Oudtshoorn. Dan gaan jy verder deur de rust en man, die poorte wat die mens eintlik daar kry van Suid-Afrika na die verskillende landstreke is so opwindend. So gee vir ons julle besonderhede en as mense met jou wil gesels en 'n bietjie oor julle winterpakkette wil uitvind, maar ook oor die wyeer omgewing wat 'n mens daar kan doen en waar jy kan tyd spandeer. Dit is PJ Basson van Montetjie Country Hotel.
0: Ja Johan, ek stem met jou 100% saam en jy laat dit regtig lekker klink hier op Route 62. Ja, daar is baie paaie wat uit Route 62 uitvloei en jy nou baie interessant.

met 'n plekke toe vat, maar om bietjie meer inligting te kry, is die mense welkom om sommer net te gaan na ons eie webtuiste toe, dis www.montetjiecountryhotel.co.za of om ons te skakel by 023 614 3125, en as iemand graag met my wil praat oor wat ons doen of hoe om hier te kom of enige iets oor toerisme georiënteerd, kan hulle net sê ek moet vir hulle terugskakel en nommer los by my ontvangs en ek sal vir hulle vinnig terugbel. Lekker dag vir julle.

0: Hier is Martin Bester met Bikkie asseblief 9 minute voor 11. Net na die 11 uur nuus het ons 'n resep van Rina Kutsie. Chinese frikadelle het sy gesê bring sy in haar boekie vandag saam. En is ook 'n goeie idee om toerisme in jou kontry die winter te ondersteun, soos wat PJ Bason van Montetjie met Johan gesels het. Maar nou gaan ons na die beloofde sonlig van die noordelike halfrond op soek saam met die reisvaardige Johan en Elsa van Tine Jonker toere net hierna.
1: Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duwys, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duwys en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 041992395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
2: Wil jy jou TV-lisensiebalans vinnig nagaan? Dis nou makliker as ooit. Ons SMS-diens laat jou toe om dit in 'n japtrap te doen. Stuur 'n boodskap met jou ID of TV-lisensienommer na 44210 vir vinnige toegang tot jou saldo, sonder die rompslomp van veelvuldige vrae of 'n onnodige wag. En gewone SMS-tariewe geld. Maak gebruik van die effektiewe metode om ingelig te bly en jou betalingsproses sommer vandag te versnel. BSNV's geld.
3: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.
4: En ons groet die sprankelende Elsa van Tine Jonker toere.
5: Goeiemôre Johan en goeiemôre al die liewe luisteraars.
4: Elsa, julle is al weer op pad aan die rondrits, né?
5: Ja, ons is omtrent op pad alweer, Johan. Ons het 'n groep wat net in vertrek Skandinawië en Noord-Europa toe, bietjie lekker Noorwe, Denemarke, Pole en natuurlik die noorde van Duitsland. En bietjie later vandag vertrek ons Oos-Europa toervriende. Hulle gaan bietjie die oostelike dele van Europa besoek en die Balkanlande. Dit is ook altyd 'n vreeslike lekker hoogtepunt toer. So 'n lekker dag van vertrekke en toere en reisgeselsies.
4: So ons gaan waaroor gesels hier vandag.
5: Ja Johan, aangezien ek nou nie kan saam toer hierdie keer nie, sal ek maar saam gesels. Ek wil vandag vir julle vertel van ons somertoer. Ons het 3 somertoere wat hier in Junie, Julie in Europa reis. Maar die derde somertoer is 'n verskriklike lekker uitgebreide route, want ons besoek 7 lande. En dit is omtrent so 'n proekie van alles in Europa, in die lieflike, warm, lang dae van Europa in die somer.
4: Nou vertel vir ons, waar begin ons?
5: Johan, hierdie toer van ons land natuurlik in die baken van die baguette, die brood hoofstad. Dit is natuurlik Parys. En weet jy wat, dit is vir my so interessant as ek altyd dink aan, oeg, 'n baguette is so ag Frans. Kyk, die Franse is so trots op hulle broodjie baguette. Die woord, as jy hom direk vertaal, dan beteken dit letterlik stok of staf. Want is mos nou daai broodjie so bietjie langerig, maar is nie te lank nie. En die Franse het regtig 'n wet wat uitgevaardig is wat sê as jy 'n broodjie 'n baguette wil noem, moet hy gebak word by dieselfde plek waar hy verkoop word. En ook, jy moet ook nie net vra vir 'n baguette nie. Jy moet vra vir baguette la tradition, wat beteken dit word deur 'n mense hande gebak en geknie, nie deur 'n masjien nie. As jy net vra vir 'n baguette, weet jy gaan 'n masjien gemaakte ene kry. Maar tradisioneel is wanneer jy hom kry, wanneer hy deur die bakker se hande self gevorm en gebak word. En die verskil in smaak is rarig daar, luister, ek het selfs gedink, ag nee, wat kan mens 'n rarige verskil proe? Jy kan. Dit is mos daai vreeslike krakerige korsie aan die buitekant en dan daai lekker sagte amper smelt in jou mond brood in die binnekant. En dan kan jy hom natuurlik nou geniet soos jy wil. Net so, saam met 'n lekker glasie wyn en 'n stukkie kaas wat dalk bietjie ruik, want die Franse kaas het mos maar 'n reukie aan hulle. Of sit vir hom 'n stukkie ham, egte botter. Och, met gesmelte kaas, daar is daar maar soveel variëteite. Maar die feit bly staan, liewe reiser, mens moet 'n baguette in Parys eet. So ons land in Parys, Johan, en dan neem hierdie toer ons natuurlik, ons doen wonderlike dinge in Parys. Ons gaan op die Seine-rivier op 'n boot, ons gaan Eiffeltoring toe. Ons gaan die wonderlike Sacré-Cœur, die kunstenaarsgebied, besoek. Jou Parys het soveel wonderlike dinge, en Parys in die somer is natuurlik iets Fenomenaal. Daar is niks soos Parys in die somer nie. Almal is buite. Die parke is vol en soos ek sê, ijskoue Franse wyn met 'n stukkie baguette en 'n kasie. Wat is dan nou lekkerder?
4: Jy moet onthou wat die tyd van die dag het is. Mens voel skoon honger, so waarheen dan?
5: Ja, die mens voel omtrent honger en daar is soveel lekkernye op hierdie route van ons, Johan. Ons volgende stop is natuurlik België. Ons gaan in Brugge rondkeer. Daar gaan die mense heerlike stoompot mossels kan geniet en wit wyn. Te heerlik vir woorde. Ons gaan sjokolade kan proe, kant koop. Dan versit ons na Nederland. Ons besoek Amsterdam vir lekker frietes. Dis natuurlik hulle slapchips met lekker mayonaise en stroopwafels. En bietjie likeries. Dan reis ons verder na die Rijnvallei in Duitsland, Johan. Dit is natuurlik wynwêreld, lekker Riesling wyne en wonderlike Duitse kos, gerookte worsies, hamme. Ag, lekkerste eetgoedjies waarin jy kan dink soos net die Duitsers dit kan maak. Daarna gaan ons na die Swartwoud toe, na die wêreld van die koekoeke en Swartwoudkoek, Johan. En lekker kersie likeer. Verder reis ons dan na Switserland vir bietjie kaas, fondue en lekker Switserse sjokolade waar ons in die sneeu nog gaan kan speel, al is dit in die middel van die somer. Dan versit ons na Oostenryk vir lekker eg Oostenrykse bederfies in die berge, lekker heerlike kuiers in die musiekstad Salzburg en dan keer ons terug Duitsland toe. Ons besoek Oberammergau, die pragtige Linderhof kasteel en ons vlieg van München af waar jy vir oulaas 'n Duitse pretzel en 'n lekker bier in die Hofbrauhaus kan geniet. Hierdie klink wraggies vir my soos 'n kostoer, Johan, maar daar's soveel meer. Lekker eet en lekker toer.
4: Ja, sê gee vir ons asseblief die datums en al die besonderhede sodat mense met julle in verbinding kan tree.
5: Ons tweede somertoer se datums is 4 tot 17 Julie, lekker in die skoolvakansie ook en in die hartjie van die Europese somer. Die kostes is R62.950 vir hierdie wonderlike 13 dae in Europa. Sluit jou vliegtuigkaartjie, jou verblyf, al jou ontbyte, meeste aandetes, 'n heerlike riviervaart op die Seine-rivier in Parys en 'n gragtevaart in Amsterdam. So 'n mondvol wat ingesluit is en regtig 'n hoogtepunt toer vir jou sewe lande in die somer.
4: So, hoe gaan hulle met julle in verbinding tree, met julle kontak maak?
5: Ons webwerf is die maklikste om te onthou, dis www.tjetoure.co.za waar jy al die inligting sal kry en kan aanlyn inskryf. Of jy kan vir ons 'n e-posjie stuur by tjetoure@jenny.co.za of skakel ons by ons kantoornommer hier in Potchefstroom 018-523-0610 en ons gesels lekker saam oor hierdie wonderlike somertoer van ons.
4: En dis Elsa van Tini Jonker Toere hier in Reis en Saterdag Sprankel. Geniet dit, ek is Johan Rademan en Elsa, tot ziens dan.
5: Johan, luisteraars, ek groet vir julle en ek hoop om julle saam te sien op hierdie lekker somertoer vir ons, waar ons lekker gaan toer en nog baie lekkerder gaan eet. Julle moet 'n lekker week hê. Tot ziens!

0: Dis 11:00 en in die nuus, die MKP sê misdaadvlakke sal hoog bly mits die regering iets aan die werkloosheidsyfer doen. Die NVG nader die hof oor jongste verwikkelinge in hoë profiel saak teen 'n taksiebaas van Mpumalanga en Senegalse president dank sy eerste minister af. Goeiemôre, my naam is Sue Pyler Slabbert. Die MK-party sê tensy die regering iets doen aan die land se hoë werkloosheidsyfer, sal misdaadvlakke in die land nie afneem nie. Die party het gereageer op die misdaadstatistiek vir die vierde kwartaal tussen Januarie en Maart, wat die waarnemende minister van polisie, Feroz Kachalia, gister bekend gemaak het. Hoewel daar 'n afname in 'n aantal misdaadkategorieë was, bly die vlakke van geweld hoog met 58 mense wat per dag vermoor is. David Skosana is die MK party se LP in die portefeulje komitee oor polisie.
1: We need our citizens to be safe. That's the priority number one. It is to make sure that the society lives in peace. But that alone, you need social cohesion. You don't need only police to police human beings. This GNU has to do something about unemployment. Because if you have to make sure that we are safe in this country, you need people to be employed.
0: David Skosana van die MK party. Die nasionale vervolgingsgesag het 'n aansoek by die KwaGrafontein Landdroshof in Mpumalanga ingedien vir verlof tot appel teen 'n bevel van minagting van die hof, as ook 'n inhegtenisnemingsbevel teen die aanklaer Mkuseli Ntaba. Dit hou verband met die hoë profiel saak teen die taksiebaas Joe Ferrari Sibanyoni en sy medebeskuldigdes. Die hof het vroeër die saak van afpersing en geldwasery van die rol geskrap, nadat die aanklaer nie vir die saak opgedaag het nie. Die NVG staan die aansoek teen Taba teen, wat in sy afwesigheid aan minagting van die hof skuldig bevind is en die bevel van sy inhegtenisneming daarom uitgereik is. Die woordvoerder van die NVG, Keiser Ganyago, sê die inhegtenisnemingsbevel verval outomaties vanweë die appelaansoek totdat dit aangehoor is. Hy sê hulle eis ook 'n geskrewe verduideliking van die landdros vir sy besluit. 'n 43-jarige voormalige prokureur van Mpumalanga is in die Witrivier Landdroshof borgtog van R5000 toegestaan na 'n inhegtenisneming vir diefstal en die oortreding van die wet op regspraktyk. Kliating word daarvan beskuldig dat sy tussen 2021 en 2022 glo meer as 1,6 miljoen rand uit van haar kliënte se boedelrekeninge gesteel het. Die saak is deur die Valke en die gespesialiseerde handelsmisdaadeenheid ondersoek nadat een van haar kliënte 'n klag ingedien het. Sy sal weer op 27 Julie in die hof verskyn. Die ekonomiese veerkragtigheid van die Tuinroete en Klein Karoo gebiede na die onlangse verwoestende storms en oorstromings het die afgelope week onder die loep gekom op 'n vergadering van die Afrikaanse Handelsinstituut oor die situasie. Groot skade is aangerig aan infrastruktuur en sowel formele as informele ondernemings wat reeds onder moeilike ekonomiese omstandighede sake gedoen het. Die voorsitter van die AHI, Willie Silje.
2: 'n Sakekamer in 'n inklusiewe omgewing is belangrik, jy weet. Jy kan nie net sekere groeperings mense verteenwoordig nie. So jy moet 'n breër ekonomiese gemeenskap in jou dorp groepeer. Maar dit is baie keer eensaam omdat daar groot uitdagings is van red-tape wetgewing wat maak dat besigheid nie kan behoorlik funksioneer nie. Daarom is dit nodig dat sakekamers in 'n streek met die kundigheid ook nader na mekaar te moet beweeg om hierdie samewerkende krag te kan kry oor hoe die ekonomie gevestig moet word.
0: Die voorsitter van die AHI, Willie Silje. Die president van Senegal, Bassirou Diomaye Faye, het premier Ousmane Sonko afgedank en die regering ontbind. Die stap kom terwyl Senegal onder toenemende ekonomiese druk is met die internasionale monetaire fonds wat 'n program van $1.8 miljard bevries het. Sonko het 'n sterk weerstandsbeweging teen die regering van die voormalige president Macky Sall gelei. Hy is in hegtenis geneem en 'n tronkstraf uitgedien. Dit het beteken dat hy nie die president van die land kon word nie. Sonko en Diomaye Faye het saamgewerk en ooreengekom dat Faye die president sou word. Na die verkiesing is Sonko as eerste minister aangestel. Vrese bestaan nou dat die jongste verwikkeling tot politieke onrus in Senegal kan lei. Ten slotte weer die hoofnuus. Die MK-party sê tensy die regering iets doen aan die land se hoë werkloosheidssyfer, sal misdaadvlakke in die land nie afneem nie. Dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00. Dis is so 6 minute oor 11, dis Saterdag Sprankel. Bananarama begin hierdie uur met Venus. Oh baby, she's got it.

0: Terug na die mid-1980s, Bananarama met Venus. En ek moet baie eerlikwaar vir jou sê, as ek hierdie liedjie hoor, dan sien ek net die advertensie voor my. So die persoon wat met daai gedagte voor in dag gekom het, het 'n fantastiese werk gedoen, want nou nog onthou ek presies daai advertensie. En hierdie liedjie sit my altyd net in 'n goeie bui. Dis 9 minute oor 11, ek hoop het gaan goed met jou op hierdie Saterdagoggend. Ek het 'n vraag wat jy vir my op WhatsApp gaan antwoord, 076-536-9611. Wat is die rol wat muntstukke nog in jou lewe speel? Is jy een van daardie persone wat muntstukke nog by mekaar maak en het hou vir parkering, die persoon wat na jou voertuig kyk, hou jy dit vir enige ander doeleindes? Is jy dalk ouma of oupa wat die kleinkinders help om 'n spaarblikkie aan die gang te hou tot einde van die jaar, wanneer daar byvoorbeeld kersgeskenke gekoop kan word? Of is jy net iemand wat daarvan hou om muntstukke te versamel? Wat is die rol wat muntstukke nog in jou lewe speel? Ek gaan vir jou sê hoekom ek daai vraag vir jou vra. Ek het 'n baie interessante storie wat ek graag met jou wil deel, maar jy stuur vir my 'n stemnota op 076-536-9611. Wat is jou verhouding nog met muntstukke deesdae? Ek praat van so klein as die 10, kyk die 5 cent bestaan mos nie meer die nee. Maar alhoewel hulle nog steeds in die winkel sê 95 cent, 10 cente, 20 cente, rand, 2 rand, 5 rand. Amper sê ek 3 rand. Rand, 2 rand, 5 rand. Wat is die rol wat muntstukke nog in jou lewe speel? Dalk is daar nou iemand wat hier met 'n baie interessante storie voor in dag kom. Ek weet baie mense begin aan die begin van die jaar om die 5 rand stukke gewoonlik in 'n houer te gooi en dan so hier teen die einde van die jaar se kant dat jy nou glo soveel 100 rand, 1000 rand gespaar in die jaar wat jy nou elke keer 'n 5 rand muntstuk in daardie houertjie gooi, maar ek soek spesifiek jou storie vandag. 076-536-9611. Rina Kutsie is hier, sy deel 'n fantastiese resep met ons en dan bietjie later hoor ons weer die stem van Johan Rademan en 'n ekologiese plaas toertjie aan die einde van die Stellenbosch wynroete, net voor jy die see by die strand Somerset West area invaar. Want daar is glo 'n baie interessante ding by vergenoeg Louvre, waaroor ons binnekort gaan hoor, dit so in die koers van 11:30. En dan is daar RSG Landbou ook, waarna jy kan uitsien vir hierdie uur. Maar net hierna, 'n Chinese frikadelle resep, né Rina?
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: Wat is in? In is die eerste stap. Dis 'n begin, 'n beweging, 'n verbinding. In is inspirasie, verbeelding, skepping. In is saam sing, saam lag, saam leef. Dis ontmoetings, ervarings en herinneringe wat bly. In is wanneer kuns jou vind, wanneer musiek jou beweeg en wanneer stories jou verander. Kom wees in by Toyota in die bos, Mbombela, 2 tot 5 Junie. Kaartjies by inniebos.co.za. Inniebos, alles wat in is.

0: Dis Saterdag sprankel sterre in die kombuistyd en ek wil nou eindelijk sê, sy is 'n bekende hier op die program, maar sy is terug, dis Rina Kootseë. Goeiemôre Rina, ek het lanklaas vir jou gesien, hoe gaan dit?
1: Goeiemôre Sue, dit gaan goed, dankie, hoe gaan dit met jou?
0: Ek moet nie kla nie, Rina, jy sien al hoe breed glimlag ek om te weet, jy is terug. Kyk hier, die luisteraars is nogal gaande oor jou resepte, wat jy nou al met ons gedeel het voorheen. Hulle is hartlik welkom om Rina Kootseë te gaan soek op ons splinternuwe app, haar resepte is daar gelaai. Andersins gaan maak net 'n draai op ons webblad rsg.co.za. Maar vir vandag se ster in die kombuis moet ek nou Rina verwys na hierdie boek wat jy voor jou het. Ek gaan nou nie hardop sê dat hy val effe uit mekaar uit nie, maar vertel gou die storie agter die storie.
1: Ek het hierdie boekie begin skryf met die hand, soos ek nou van al die tannies afgekry het, toe ek 'n jong meisie was in 1990 het ek hierdie boekie begin skryf. Maar ongelukkig begin hy nou by sy rok nou oud, so ek begin uit mekaar val en ek sal moet plan maak om die gereelde resepte wat ek daar uit gebruik maar in 'n nuwe boek te skryf, want hierdie netjie gaan ek moet bære vir my kinders vir eendag, so ou boek gehad.
0: Maar mag ek vrou, oud is die boek al?
1: Ek het om in 1990 begin skryf, so hy is redelik oud.
0: Dis 36 jaar?
1: Ja.
0: Sjoe, okay. Is jy een van die persone wat die resepte uitknip of skryf jy alles met die hand oor?
1: Ek hou van skryf. Ek is mal oor 'n handgeskrewe resep. Ek het ook van my ma se resepte wat in haar eie handskrif geskryf is, wat my baie spesiaal is. Maar partykeer is hulle bietjie lank, dan knip ek hulle sommer uit. Toe ons nog in die tydskrifte gekoop het, het dit nog gedruk was, ja.
0: Okay.
1: So, maar die gom gaan ook los. Dit hou ook nie vir ewig nie, so dis ook op die boeke uit mekaar begin val.
0: Okay. Dan sien ek jy het 'n paar merkertjies ook in die boek. Is dit nou resepte wat op 'n gereelde basis?
1: Jy lees my soos 'n boek.
0: Gemaak word ek. Okay, wat is die merkertjies? Wat resepte is dit?
1: Hierdie is tuna gereg. En dit is ook 'n resep van my sussie Anita. En die ander ene is 'n cremora tart.
0: Ooh,
1: ja.
0: Dis altyd 'n wenner.
1: Ja, so ek het dit gemerk en hier's die derde ene. Ouma se skurwe jantjies. Nou, dit is die mooi Afrikaanse woord vir crunchies.
0: Ah.
1: Die koekies wat ons bak met die havermout en die klapper en dan in 'n platpannetjie en in blokkies. So, dit is wat ek baie gereeld bak, ja.
0: Okay.
1: Maar ek hou daarvan om dit altyd hierdie boek te bak, want dan maak ek nie 'n flop nie.
0: Ek is met jou. Ek wil nou eintlik vir die luisteraars, Rina, voordat ons by vandag se resep kom, vir die luisteraars hoor. Ons hoor nou Rina se handgeskrewe resepteboek wat sy hier saam met haar in die ateljee het vandag. Kom al aan sedert 1990. Wie het nog 'n ouer resepteboek? Praat met ons op ons verskeie platforms, SMS 45889 teen R50 of stuur gerus 'n WhatsApp na ons WhatsApp lyn en daardie nommer, ek is seker jy het hom nou al gestoor op jou selfoon en dit is 0765366961 RSG se WhatsApp lyn. Ek wag vir jou stemnotas. Rina, het jy nou teruggeblaai na die bladsy wat jy vir ons vir vandag voorberei het?
1: Ek het, ja.
0: En dit is
1: Chinese frikadelle. Dit klink bietjie teer mekaar nie, maar is Chinese frikadelle.
0: Oh, okay, ek gaan nou uitvind wat maak dit Chinees, maar wat het ons nodig?
1: Ek maak hierdie resep gewoonlik met 1 kg maalvleis, 2 gekapte eie, wat ek redelik grof kap, 2 geklitste eiers, sout en peper na smaak, 2 snye gekrummelde brood, en ek meng dit alles en dan maak ek nou klein frikadelletjies daarmee, en dan bak ek dit in 'n klein bietjie water in die oond, in 'n oondpan tot dit gaar is, maar dit moet nie baie hard wees nie. So nie so halfte in die baktyd as hulle mooi bruin is, draai ek hulle om, dat hulle net nog bruin is. Dan gooi ek die water en die saus wat nou gemeng het wat oor is, af. So ek hou daai frikadelle dan nou droog, en dan maak ek die soetsuursaus word warm oor hierdie frikadelle gegooi. Nou vir die soetsuursaus gebruik ons die volgende 3 eetlepels meelblom, 'n pakkie sampioene, 'n kwart koppie asyn. Nou ek gebruik graag die druiwe asyn. Hy's nie so skerp nie. 'n Halwe koppie suiker, 'n halwe koppie kookolie, 'n halwe koppie sojasaus, 1.5 koppie kookwater en dan weer 2 eie en tamaties wat grof gekap is. En vir die kleur gebruik ek altyd 'n geel en 'n rooi soetrusie wat ek ook in reepies dan sny. So dit is 'n lekker grower saus wat jy die volgende methode moet volg om die saus na gaar te kry. Jy braai jou eie, soetrusie, tamatie en die twee eie en sampioene. Voeg die ander bestanddele by, kook saam tot dik en die groente moet nog ferm wees. Kyk hoe dik is jou saus en dan kan jy dit, as jy dit wil dikker maak, dit verdik met mesina, so eetlepel. En dan gooi jy die warm saus oor die gaar frikadelle. Dan word hierdie gereg opgedien op rys.
0: Ek verstaan nou, Rina, wat dit die Chinese effek gee. Dis hy soetsuur sousie, as ek reg.
2: Ja.
0: Ok. En as 'n mens nou natuurlik meer mense het, dan kan jy maar nou seker maar hierdie resep verdubbel.
1: Ja, daar bly gewoonlik nie oor nie. So jy moet seker maak jy maak genoeg.
0: Want jy het begin met 'n kilogram maalvleis.
1: Ja.
0: So mens kan maar bietjie groter gaan, veral as jy weet jy het meer mense wat jy moet voed
1: ja,
0: op hierdie dis. Okay. Ja. Lekker. Hierdie resep, soos ouder gewoonte, beskikbaar op ons webblad rsg.co.za. Jy kan sommer ook nou gaan kyk op ons Instagram blad rsg_100104fm. Druk sommer daar die follow knoppie, volg ons gerus. Andersins is ek seker dat jy teen hierdie tyd nou al ons app afgelaai het op jou slimfoon en daar sal jy ook hierdie resep van Rina kry. Rina, ons noem hom, wat sê jy? 'N Chinese frikadel.
1: Ja.
0: Chinese frikadelle die Rina Kutse. Ons ster in die kombuis vir vandag. Rina, ek sien uit daarna om jou weer nie in die ateljee te hê. Kan ek nou volgende keer iets kies?
1: Jy is baie welkom.
0: Want ek het nou daai Cremora taart in jou boekie gesien en ek weet daar's baie mense by die huis nou. Of moontlik in die voertuig wat kan sê hulle Cremora taart is beter, maar ons wag vir Rina se eenetjie dan kyk ons.
1: Dis reg met my.
0: Wie dan nou met die beter Cremora taart resep vir ons na vore kan kom. Dit dan ons ster in die kombuis vandag, Rina Kutse.

0: Tandy met Rain to a Rainbow en voor het daar door in die donker so sing Kurt Darren hier op RSG. Hier kom daarom nou foto's en boodskappe deur oor ou resepte boeke. Rina, jy het nou weer een ding hier losgemaak. Waar iemand sê, en ek gaan gooi hierdie boodskap oopmaak, dit sê, Dani Erasmus Kalinin, ek besit een resepteboek van my juffrou Duykman, 1893. En dan ook een boek van my oma Erasmus, 1918, mevrou S. van H. Talleken. Die voorwoord deur oma Issie Smuts. Dis baie mooi gerestoreer en kosbaar vir my, laat weet Dani Erasmus van Kalinin. Maar Dani, het jy nou, het ek reg gelees, 1893. Sjoe, nog iemand het een boodskap gestuur, maar met die foto ook, wat sê, môre so my handgeskrewe resepteboek kom van 1967 af, toe ek as 'n standaard 8 dogter dit moes maak vir 'n huishoudkunde taak. Dit was in die hoërskool Nico Malan in Humansdorp. Ek gebruik my boek vandag nog en skryf net nuwe resepte by. Renay Olwagen wat daardie boodskap stuur. Baie dankie. My resepteboek het ek iewers vroeg in die 80s begin, sê ma Mati. En dan probeer ek nou nog 'n boodskap kry wat ons ontvang het. Resepteboek begin by 1970. Gebruik om nog gereeld, laat weet Barbara. En dan is daar nou ook 'n stemnota wat deurgekom het. Kom ons hoor gou wat het hy te sê.
1: Goeiemôre Eloise. Ekskuus, my ander boodskap was bietjie die mekaar. Dis net oor die resepteboekies. Ek het resepte hier in 'n klein handgeskrewe boekie van my wat die bladsye nou al so gevlek is, mens kan amper nie die resep uitmaak nie. Ek het die goed gebruik van die tyd wat my dogter omtrent so 5 jaar oud was, want daar's koekresepte en teepartytjie resepte en goed in vir haar verjaarsdag, wat ek van daai tyd af gebruik het, nou nog gebruik. Resepte wat van my ma afgekom het. My dogter word nou, sy is in 1979 gebore, sy word nou 47, so daai resepteboekie is nou al oor die 40 jaar oud. Baie gevlek, ek het al op plekke oor die pen geskryf, sodat ek nie die resepte kan verloor nie. En 'n paar van daai resepte het van die agterkant van daai kondensmelkblikkies nog gekom. Ja, lekker goed. Dankie, lekker dag.
0: Baie dankie vir jou stem, dood dat het woord waardeer. Dis so 11:30 hier op RSG. En dan net nog 'n boodskap wat sê, my geskrewe resepteboek kom vanaf 1986 en het val ook al uit mekaar uit. Kyk, ek sou dink dat as 'n resepteboek nou al so lank aankom, ek ben Rina se een van 1990, jy moet baie versigtig blaai daar. Jy kan nie sommer net wild te keer gaan en gaan sê, waar is die resep wat ek nou soek? Waar is nee, jy moet stadig, soos hulle in Zanzibar sê, poele, stadig deur daai boekie blaai, maar as hy mooi gerestoreer word, soos wat 'n ander luisteraar hier gesê het, dan kan jy daarom nou nog so bietjie blaai, maar andersins as daai blaai nou sê, ons hang hier aan 'n vlentertjie, dan moet jy maar regwaar versigtig wees met hom. Dankie aan almal wat hulle boodskappe stuur. Ek soek ook andersins jou boodskappe oor jou verhouding met muntstukke vir vandag. Net na 12 gesels ons bietjie daaroor, net na my gesprek met Corneille Henderson oor Stytlerwil vir waarheen vandag. Muntstukke, wat is jou verhouding daarmee? Hou jy dit? Gebruik jy dit op 'n daaglikse basis? Het jy muntstukke nodig om oor die weg te kom op 'n dag? Byvoorbeeld vir party mense is dit hulle, soos ons maar nou sê, taxi fee. Dis jou taxi fee en as jy nie die muntstukke of die klein geld het nie, dan weet jy, jy is in die moeilikheid. Andersins is jy een van die mense wat dit stoor in 'n botteltjie, of ons soos ons sê, spaarvarkie. Ek wil jou stemnota hê op 0765366961. Pa ons daai nommer instoor om op jou selfoon, dis RSG se WhatsApp lyn. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne 'n minute 'n aanbod. Hulkundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. Op soek na 'n voertuig, wel verken meer as 15,000 voertuie op hul webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop. 'N grond na tafel oggendtoer ervaring waar ekologie, boerdery en bewaring op die spyskaart is en wynproe met 'n Dexterburger ingesluit is by Vergenoegd Louvre eerskomende woensdag. Nou Johan is reeds daar
2: om ons so 'n voorsmaakie te gee van die omgewing en wat jy kan verwag. Daardie gesprek net hierna.
3: Daar is koffiepotte en ander is sensitief vir kafeïen. Adele de Tooy vertel maandagmiddag om 1 uur in 360 hoe die sensitiviteit verbruikerspatrone beïnvloed. Daar is die wêreld van landbou met Lise Roberts, ons gesels met eksotiese diere veearts Dr. Kylen Du Plessis en en afstof op in Star Wars in 1977.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
5: Ons ken die liedjies op trefferlyste, maar watter snitte is die kunstenaar se gunsteling om voor 'n gehoor op te tree? Ons ontdek hierdie liedjies in toptreffers, Saterdag om 3:00 met my Carla McKenzie.
4: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag sprankel.
6: Ja, dis die ekologie Dexter dag wat jy gaan beleef en Sue het nou so lekker gesels oor die kos wat hulle gaan eet, maar grond tot mond is natuurlik 'n groot ding deesdae vir mense wat volhoubaarheid nastreef. Nou dit word op 'n werkende plaas gedemonstreer en ek gesels met Corius Visser eerstens oor wat gebeur by Vergenoegd Leeuf. Dit is eerskomende Woensdag tussen 9 en 12. Julle het 'n klomp spesialiste wat mense in gesprek wil bring met die omgewing, Corius. So net so in 'n netedop, vertel vir ons hoe verloop die dag.
7: Môre Johan, ons sien uit na die komende Woensdag, die 27ste my om bietjie vir mense te vertel wat ons hier doen op Vergenoegd Leeuf. Spesifiek dan ook 'n sterk fokus op Dexter die beesras, maar bietjie meer ook om te sê hoe integreer ons hierdie beesras met ons alledaagse landboupraktyke, hoe ons dit integreer met ons onmiddellike omgewing rondom die ekologie en wat is die doelwit van ons hele besigheid is om iets volhoubaar by mekaar te sit waar mense die natuur in sy oorspronklike vorm kan beleef, maar waar ons ook nog steeds ekonomies boer met wingerde. Ons het 'n paar interessante mense wat kom vertel bietjie vir ons rondom die beesras, is Willie Du Plessis daar uit Riversdale se wêreld. Hy verteenwoordig die Suidelike Dexter Vereniging en hy gaan bietjie vertel oor die Dexter se eienskappe. En dan het ons ook vir Dr. Kiet hier van Stellenbosch, hy is ons veearts en hy gaan bietjie vertel vir ons oor dieregesondheid en wat is die dingetjies wat 'n mens in gedagte moet hou wanneer jy moet na beeste of diere omsien. En dan het ons ook natuurlik nou 'n geleentheid om vir mense te vertel wat ons doen. So ons ekologiese, kan ons maar sê, die rangers in Engels, maar die bewaarder, hy is Milan Germersheisen en hy is 'n kenner op die gebied van natuurbewaring en hy gaan 'n bietjie vir mense op reis vat ook so deur 'n safari om te wys wat ons nou alles doen hier op die plaas.
6: Milan, so wat kan die mense verwag as hulle hier aankom Woensdagoggend en jy neem hulle op hierdie besigtiging? Hoe hanteer jy dit?
8: So my ecology safari behels basies 'n bietjie geskiedenis oor die plaas, 'n bietjie van die biodiversiteit, 'n paar van die ekologiese goed, so voëls, paar diere wat ons hier op die plaas het en dan 'n paar van die plantgoed. Ons begin net buite die ou homestead en dan stap ons so 'n bietjie op by die Heritage Walk en dan so af stadig na waar ons nuwe agri hub gaan wees. Ons het omtrent so 90 spesies voëls geïdentifiseer op die plaas tot dusver. Ek het al op my kameras 'n paar grys bokkies gevind, maar nog nie self in lewende lywe gesien nie. En ons het ontsettend baie Kaapse dwerg verkleermannetjies. Jy sien hulle gewoonlik net as die son begin uitkom op die bewolkte koeler dae kruip hulle weg in die bossies, maar hooplik skyn die son Woensdag kan ek vir die mense 'n paar verkleermannetjies ook wys.
6: Ek sien ook op die lysie is Benny Diedericks, jy weet, praat van volhoubaarheid en inligting.
7: Ja, Benny is hy het so 'n paar jaar terug het hy die kan mense nou sê die perd opgesaal en sy kavaliershoed opgesit en gesê maar hy gaan vir mense bietjie bewus maak hoe belangrik dit is om na ons grond om te sien. Hy's 'n grondkundige, groot gees in die bedryf en baie mense ken hom, hy's wyd oor die Wes-Kaap betrokke by baie plase en hy gaan so bietjie meer vertel van hulle Return on Ecology projek waar hulle besig is om die herlewingslandboupraktyke te promoveer en vir mense in te lig dat daar 'n ander manier van boer is, dat ons weer teruggaan na die goed wat belangrik is om ons grond op te bou, want dis die fondasie waar boerdery gebaseer is. Ons kan nie sonder grond boer nie, en dit is Benny se spesialis veld, en hy gaan bietjie vir mense kom vertel ook hoe hy dit sien en dan wat ons kan doen ook. So dit gaan 'n baie lekker interessante gesprek wees. Mense kan vra, bietjie uitkyk, so ja, mense is baie welkom om die dag te kom bywoon. Maar ons moet ook net onthou dat hierdie grond wat Benny vir ons help om meer gesonder te kry en wat ons kan plant op die uitvee dag, het ook iemand nodig wat 'n oog het vir die fynere goedjies om ons tuine en landskapering aan te lê. En daar het ons vir Susan Papenfoes, sy is al 'n redelike tydjie besig op Vergenoeg Loof. Sy was deel van die projek van die begin af om te help om hierdie tuine, goed wat ons hier so uit te lê, sodat dit ook deel raak van ons ekologie.
6: Ja, ek wil amper sê, jy moet nou 'n kirstenbos skep, maar dan jaag jy 'n klomp diere en eende en goete daarin, hè. So jy moet daai balans kry. So as jy byvoorbeeld iets sou selekteer om te plant, so jy gaan kyk byvoorbeeld iets wat vir die plaas ook tot voordele is, sê maar dink aan olyfbome, want dan kan jy mos nou weer daarmee boer in plaas van sommer net suurplante en bome daar plaas.
9: So die spesies wat ons op die plaas het, het ons selekteer oor 'n lang tyd. Ons het ons eie uitdagings hierso. Die wind is baie erg in die somer en dan in die winter is dit koud en nat, en saam met dit het ons diere ook wat rondbeweeg op die plaas. Deur 'n program waar ons hulle rondskuif tussen die kampe en partykeer in die wingerd, maar ons moet ook voorbereid wees daarop dat die diere partykeer uitbreek uit die kampe uit en dan beweeg hulle in die tuine in. So ons maak maar seker dat ons al die aspekte dek. Ons plantspesies is geskik vir warm somers, baie wind, en dan in die winter, omdat ons in 'n vloedvlakte gelees is, die grondwater ook baie hoog. So ons moet weet ons spesies kan oorleef in die somer, ook in die winter, en saam met dit verskaf ons ook aan ons restaurante. So ons moet weet dat ons regter die jaar voldoende produksie het. Ons produksie wat ons verskaf aan die restaurant is nog beperk op hierdie stadium en klein, maar ons toekomsplanne is om uit te brei sodat ons aan ons restaurante kan verskaf en meer verskeidenheid aan die restaurante kan verskaf, en dan ook om ons gaste wat op die plaas is te verwelkom en deur die tuine te kan vat. Ons is ook van plan om 'n bietjie te belê in snyblomme. Nog iets wat ons vir ons restaurante as ook ons akkommodasie wil aanbied.
6: En so ten slotte, mense wat belangstel om Woensdag van 9 tot 12 by julle te kom kuier en die kuier af te sluit met 'n glasie wyn en 'n wynproe en 'n Dexter burger. Dit is 'n opwindende vooruitsig. Hoe maak hulle, waar kan hulle gaan inligting insamel daaroor? En natuurlik gebeur hierdie goed, baie daarvan, begeleidings, die drafeende en al hierdie dinge gebeur in elk geval. As jy dit nou nie Woensdag kan maak nie, kan jy deur die loop van die jaar of in jou vakansieseisoen hier 'n draai kom maak. So net julle kontak besonderhede, miskien 'n webtuiste waar mense kan gaan loer.
7: So mense kan ons gaan besoek by vergenoegd.co.za, waar hulle ook dan kan bespreek. Hulle die e-posadres is reservations@vergenoegd.co.za, en Belinda as hulle daarmee in kontak kan kom en hulle 'n bietjie verder meer vertel waar hulle kan inslot.
2: En so het Johan Rademan 'n draai gegooi op Vergenoeg Loof, en as jou Woensdag oop is, gaan kuier gerus tussen die Indiese drafeende wat die slakke opeet sodat hulle nie die wingerdblare opeet nie. Kaartjies kos R500 en kan bespreek word by reservations by vergenoegd.co.za. Twinkle toes.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly, elke saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. Vanoggend sien ek daarna uit om 'n verhaal vir die eeue met jou te deel. Katarina Ras word gereken as een van ons land se eerste landboupioniers. Haar storie is moontlik een waarmee jy nie vertroud is nie, maar ek seker dis ook een wat jy nie sal vergeet nie. Kom ons reis nou na die 1600 saam met keldermeester by Steenberg Wynlandgoed, Ilunda Basson.
2: Katarina Ras, ons begin in 1662 met 'n jonge dame, ouderdom 21, Duitse dame uit Lübeck in Duitsland, en sy is reeds 'n weduwee. En sy besluit, sy gaan na die suidpunt van Afrika om 'n nuwe lewe te gaan maak. En die legende het dit dat sy saam met 400 mans en 'n handjie vol vrouens op 'n boot geklim het en vir 5 maande afgereis het na die Kaap. En toe sy hier land, hierdie is nou 10 jaar na Jan van Riebeeck hier begin het, het sy besef, welkom by die Wilde Weste. Dink nie sy het geweet waarvoor sy inlaat nie. Die storie gaan dat sy, toe sy aan die Kaap land en aangesien sy nou 'n weduwee was en 'n enkel vrou, het sy besef dat in die laat 1600s, dink ek nie, het vroue veel regte gehad nie. So sy het besef dat as sy hier wil 'n toekoms maak vir haarself en dalk 'n stukkie grond hê en 'n bietjie boer, gaan sy moet vir haar man kry. En so 5 maande later trou sy met Hans Ras. En Katarina Ras en Hans het hier in die Liesbeek rivier, Rondebosch omgewing, het hulle 'n stukkie grond gekry en begin boer. En Hans is uit op 'n jagtog, ek en my geweer, en is toe gedood deur 'n leeuaanval.
3: In die Kaap?
2: In die Kaap. Ja, ja. Hier was baie, baie wilde diere wat teen Tafelbergse hange gewone geleef het.
3: Sekerlik leeukop ook?
2: Ja, sekerlik leeukop ook. So Hans Ras is oorlede. Hulle sê Katarina was baie ontsteld en sy het op 'n perd geklim en 'n geweer gegryp en gaan probeer om die leeu dood te skiet. Goed, nou is ons vir 'n tweede keer weduwee. Die storie gaan toe dat op die ou einde het sy 'n derde man, gelukkig getroud, kinders, haar derde man en 6 van sy vriende gaan toe ook weer eens uit op 'n jagtog, want dis wat mans gedoen het, en hulle raak vermis en niemand kom huis toe nie. En so die vermoede is dat iewers op die strand is hulle deur strandlopers gedood en sy's vir die derde keer 'n weduwvrou. Nou is ons besig om Daisy de Melker tipe van vibes te kry van die storie. Maar sy is 'n formidabele vrou, die lewe staan nie stil nie en sy kinders, en sy neem 'n 4de man. En hulle is gelukkig getroud in die Wilde Weste in die Kaapkolonie en hulle boer, en hy gaan vermoedelik daarna seekoei vleise omgewing wat vernoem is na seekoeie, want daar was seekoeie.

0: en sekoe jag was 'n gewilde aktiwiteit. En man nommer 4 gaan uit op 'n sekoe jag en hy word gedood deur 'n olifant. En nou trek ons al hier by 1682. En uiteindelik neem Katerina Ras haar laaste eggenoot. En so eggenote nommer 5 is toe die gelukkige meneer Ras wat toe nou op die ou einde vir Katerina oorleef. Maar hulle twee is toe nou op soek na 'n nuwe plaasgrond. Katerina, die dame wat sy is, besluit toe sy gaan na gouverneur Simon van der Stel toe en sy gaan vir hom sê hy moet sy wetgewing verander sodat 'n vrou ook 'n grondeienaar kan wees. En die titelakte vir die Steenberg plaas wat ons vandag het, wat in daai tyd baie groter was, hulle praat van 25 morg, is toe in 1682 aan haar oorhandig deur Simon van der Stel. En dit was die stuk grond langs die oorspronklike Constantia plaas waar Simon natuurlik die eerste wingerde geplant het en waar die Constantia wynroete begin het in 1685. En so sy in die geskiedenis van die Kaapkolonie was sy die eerste vrou wat grond besit het.
1: En sy het wyn gemaak.
0: So dit is bietjie moeiliker om te bevestig, maar daar is wel dokumente wat ons gevind het wat beskryf het dat sy definitief groente geboer het. Hou in gedagte dat die oorspronklike Constantia plaas en die Steenberg plaas waarskynlik 'n redelike groot grondgebied gedek het en dat die mense wat van die skepe afgekom het in die somer Tafelbaaihawe en in die winter Valsbaaihawe het waarskynlik tussen die twee hawens op en af beweeg en handel gedryf met vars vrugte en groente, vars vleis, soos hy definitief skape, definitief graan, 'n bietjie groente en dan praat hulle tog van 8000 wingerdstokkies. So ja, aan en af deur die eeue is daar wyn gemaak en ek dink Constantia is amptelik die oudste wynroete in die suidelike halfrond.
1: Is ek reg as ek vermoed dat Simon van der Stel destyds ter wille van vroueregte was?
0: Ek wil so glo, ja. Ek wil so glo. Ek dink in Katerina het hy gesien dat hierdie vrou wou veg vir 'n beter toekoms en dat sy 'n persoon van inbors was en sy was dinamies vir haar tyd laat 1600s. Dink net gou-gou wat sy lewe dit moes gewees het vir 'n vrou. Sy het nie nee gevat vir 'n antwoord nie. Sy het vir haar en haar gesin en haar kinders en toekomstige generasies hierdie platform geskep. Hulle praat van 5 mans en ten minste 13 kinders.
1: Regtig?
0: Ja. En daar was 'n storietjie oor 'n baron van Reder wat kom kuier het op die plaas. En uit dit wat hy gedagboek het terwyl hy daar oorgebly het, het hy beautiful beskrywings gegee van hoe hy die plaas ervaar het en hierdie verskriklike wille kinders met wille hare wat op die grond rondgehardloop het en Katerina wat 'n perd bloots gery het wat heeltemal onvanpas was vir 'n vrou van daai tyd. So ja, ons het baie voorstellings van haar as hierdie formidabele wille vrou op rug van 'n perd.
1: So vroulike wolraad, woltemade.
0: Yes, ja.
1: Ek wonder wat was dit wat haar aangetrek het juis na Suid-Afrika?
0: Ja, dis moeilik om te sê, maar ek moet vir jou sê, as ek kyk na my stamboom, is daar Nederlandse en Duitse bloed almal wat hier geëindig het. Van my vorige generasies was almal boere. Dis daai energie van Afrika wat niemand van ons kan afskud wanneer ons die res van die wêreld besoek en reis en weer terugkom en hier op ons grond ons voete neersit nie. Dan weet ons dit is ons huis en dis daai gees wat die voortrekkers ook gehad het van ons wil die eerste wees, ons wil baanbrekers wees, ons wil hier in die binneland invaar en gaan kyk wat is daar en vir ons 'n beter lewe bou.
1: Ek dink tog daar is iets omtrent Katerina Ras se karakter wat in baie vroue in landbou in Suid-Afrika ook merkbaar is.
0: Definitief, definitief. Want jy loop in by die deur met die wete dat wie voor jou gekom het waarskynlik 'n man was. Maar dit maak jou net soveel meer gedrewe om vir jou 'n plekkie in te burger en te verdien om 'n plekkie in die son te hê as 'n gelyke in die bedryf waarin jy staan gesien te word teenoor jou manskollegas.
1: Jy is keldermeester by Steenberg Wyne. Wat is dit wat jy sê aan daardie voornemende vroulike landbouer?
0: Byt vas, wys jou goedspa. Jy kan dit doen, glo in jouself. Dink miskien is dit ook 'n bietjie van 'n Nederduits, 'n Hollandse manier van ons waar ons wil so nederig wees. Jy wil so graag geleentheid en plek skep vir iemand anders dat jy eintlik verskonend is as jy so bietjie trots is op wat jy self kan vermag. En ek dink baie keer dit is tot ons nadeel. Staan op, glo, weet, jy is goed genoeg, jy verdien dit, doen dit. Nee, Simon van der Stel was die baanbreker. Hy was passievol oor landbou en passievol oor wyn en hy het oral in die Kaap laat grondprofiele en grondontledings doen. Daarop gebaseer het hy toe oorspronklik besluit. Hy wil sy plaas hê waar die huidige groot klein Constantia daai hele area groepie is. Daar het hy toe die eerste wingerde geplant en toe nou natuurlik van daar af die legacy uitgebrei na Stellenbosch se kant toe en sovoorts verder. Dit is net eintlik ongelooflik en dan natuurlik die Franse huurgenote en hulle ongelooflike impak en dit wat hulle in Franshoek ingebring het en die Franse kultivars. Ons kom 'n lang pad.
1: Waar die aanvanklike plantmateriaal vandaan gekom?
0: Die plantmateriaal is meestal uit Frankryk uit, moet wees, dit is maar oorspronklik was die gewilde Europese meer bekende kultivars, dan natuurlik die muskaat kultivars waarmee hulle toe nou in Constantia al daai ongelooflike soetwyne gemaak het waarvoor Winde Constance en daai wyne vandag nog bekend is. Maar selfs vandag nog, plantmateriaal wat inkom, moet eers heeltemal in isolasie voorberei word en getoets word en seker gemaak word dat die kwaliteit 100% reg is en dat die materiaal skoon is van enige siektes voordat dit uitgeplaas mag word in die industrie in.
1: Die wynbedryf reg oor die wêreld gaan deur 'n moeilike tyd, spesifiek tot Suid-Afrika. Tariefverhogings is een van vele faktore wat ons knielter op hierdie stadium. Hoe gaan ons daardeur kom?
0: Ja, oorloë in die res van die wêreld help ook nie, want dit is nie besig om die insetkostes en dit wat ons nodig het om te boer mee geweldig op te sit. Dit is 'n dilemma in Suid-Afrika, maar ons is nie uniek nie. Ek dink ons is nou in 'n baie uitdagende fase. Oral oor die wêreld is daar op hierdie stadium 'n surplus in produksie wat nou afgewerk word deur dat meer as ooit voorheen word daar gekyk na waar word wingerde geplant, produseer daai wingerde die beste moontlike wyn. Wingerde word ongelukkig uitgetrek, ou wingerde word nie weer vervang nie. Die grond word verbou en geboer vir ander produkte wat moontlik meer winsgewend is. Maar daar is 'n silwerrandjie daarin. In die feit dat ek dink meer as ooit voorheen is ons besig om te besef dat dit wat ons in die bottel sit moet premium en beter kwaliteit wees en dat daar altyd 'n mark sal wees vir goeie wyne en dat ons daai produkte hier in Suid-Afrika kan vervaardig teen 'n goeie gesonde markwaarde vir die res van die wêreld. Ek dink die uitdaging vir die Suid-Afrikaanse wynindustrie, glo ek, gaan oor wat is ons streke se identiteit en wat is dit wat ons uit ons streke uit wil kommunikeer aan die res van die wêreld en kom ons maak seker dat dit waarmee ons vir ons besig hou, gefokus is op kwaliteit en op 'n kwaliteitboodskap wat ons vir die res van die wêreld wil gee. Ek dink Katerina het vir ons almal 'n ongelooflike voorbeeld gestel. Ek is so trots op wat ons doen binne in ons eie maatskappy, as ons kyk na Steenberg, waar ons oor die 60% vroue het, wat deel is van ons handelsmerk, en wat werk in ons wingerde, en in ons bottelleringssaal, en in ons hotelkamers, en binne in ons restaurante, ons chefs, ons algemene bestuurders, is dames, en ek dink dis 'n ongelooflike voorbeeld vir vroue oral oor, maar veral vroue in landbou, ons eie waarde te sien en te glo in die verskil wat ons kan maak in die wêreld.
2: Elunda Basson is keldermeester by Steenberg Wynlandgoed. Die storie van Katarina Ras is een wat jy kan hou en moontlik deel met iemand na 'n besoek aan www.rsg.co.za. Dankie vir die voorreg om vanoggend by jou te kon aansluit met 'n lekker Saterdag landbouverhaal. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou alle sukses vir die nuwe week wat voorlê. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
3: Op soek na jou volgende motor, besigtig meer as 15,000 voertuie op hoeibykaas.co.za of besoek een van hul 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op hoeibykaas.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het.

12:01 in die hoofstukke gelees deur Sue Pylers-Labbert. Die regering het die kredietgraderingsagentskap Moody's se hersiening van Suid-Afrika se kredietvooruitsig van stabiel na positief verwelkom. Die agentskap het die land se gradering op 'n sub-beleggingsgraad van BA2 gehou, wat twee vlakke onder beleggingsgraad is. Die nasionale tesourie sê hulle stap deur Moody's maak Suid-Afrika die enigste G20 land wat tans 'n positiewe vooruitsig van die graderingsagentskap het. Die MK-party sê tensy die regering iets doen aan die land se hoë werkloosheidssyfer, sal misdaadvlakke in die land nie afneem nie. Die party het gereageer op die misdaadstatistiek vir die vierde kwartaal tussen Januarie en Maart, wat die waarnemende minister van polisie, Firouz Kachalia, gister bekend gemaak het. Hoewel daar 'n afname in 'n aantal misdaadkategorieë was, bly die vlakke van geweld hoog met 58 mense wat per dag vermoor is. 16 verdagtes is in hegtenis geneem vir onwettige mynboubedrywighede en die oortreding van immigrasiewetgewing in Mpumalanga. Die verdagtes is aangekeer tydens 'n multidissiplinêre operasie wat in Pelgrimsrus en Waterval Boven uitgevoer is. Die operasie is deel van die polisie se pogings om onwettige mynbou en verwante misdadige aktiwiteite in die provinsie te bestry. Die provinsiale polisiewoordvoerder Mpo Nonyani Mphe sê beslag is gelê op verskeie items wat vermoedelik in onwettige mynboubedrywighede gebruik word. En die president van Senegal, Bassirou Diomaye Faye, het premier Ousmane Sonko afgedank en die regering ontbind. Die stap kom terwyl Senegal onder toenemende ekonomiese druk is met die internasionale monetaire fonds wat 'n program van $1.8 miljard bevries het. Vrese bestaan nou dat die jongste verwikkeling tot politiek onrus in Senegal kan lei. Dit is dan die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is om 1:00. 3 minute oor 12. Ons gesels muntstukke bietjie later. Maar eers waarheen vandag? Stykler wil se kant toe. Coldplay begin ons laaste uur saam. A Sky Full of Stars.

7 minute oor 12. Goeiemiddag. Indien jy pas ingeskakel het op die lang pad is of sommer net by die huis in die wintersonnetjie sit, dis lekker om in jou geselskap te wees. My naam is Sue Pyle, slambert saam met jou tot en met 1 uur, dan is het tyd vir die naweek aktueelspan om oor te neem. Maar vir hierdie uur kyk ons na waarheen vandag, waar ons bietjie fokus plaas op plaaslike dorpe in Suid-Afrika en jy is welkom om van jou plek te laat hoor. Info by rsg.co.za en ons gaan vandag Stuitlerwil toe, saam met Corneille Henderson. En dan het ek bietjie later vir Anita van Sail op die lyn, 'n vrou met 'n absolute oop hart en sy deel haar storie, maar in die tussentyd kry ek jou stemnotas op ons WhatsApp lyn 0765366961 waar ons gesels oor muntstukke, wat is jou verhouding met muntstukke? Is jy een van daardie mense wat deesdae as jy so by 'n 10 sent stap, dan kyk jy ook maar vir hom so op die grond en maak nie meer die moeite om af te buig om hom op te tel nie? Waar jy onthou as kind, was dit die opwindendste ding om 'n 2 sent of 5 sent of 10 sent langs die pad te kry en dit op te tel en dink dat jy is onmiddellik een of ander miljonair, want jy het nou geld opgetel. So wat is jou verhouding met muntstukke? Versamel jy dit moontlik? Is jy een van daardie oumas of oupas wat die kleinkinders help om die spaarblikkie, die spaarvarkie vol te hou? Wanneer die tandemuis 'n besoek kom aflê, dan word daardie geldstukkies, daai muntstukkies so in 'n houertjie gebere. Of is jy een van daardie mense wat net glad nie 'n verhouding het met muntstukke nie? Want kyk, ek moet ook bieg. Die stad maak 'n mens nou van so aard dat alles werk nou met 'n kaart. Hulle wil nie eers meer 'n muntstuk sien nie. Ek praat ook nie eens meer van geld nie. Die fisiese R10, R20, R50, R100. Hulle wil ook nie eens met dit sien nie. Oral sê jy net, we have gone cashless. Jy sê dit oral sê dit kontantloos, kontantloos. Maar ek sien uit daarna om jou stemnotas binnekort te deel. Dit net na ons gesels met Corneille, waar ons bietjie fokus plaas op Stuitlerwil en daai 150 jaar wat hulle nou al bestaan.

0: Zuma Millions. Staan 'n kans om jou deel van 30 miljoen rand in kontant en pryse te wen. Plus, spaar op Fatties & Moni, Spaghetti of Macaroni, 500 gram vir R15.99 elk. En Sunlight Handwaspoeier, 2 kg vir R54.99. Aanbiedinge geldig tot 7 Junie. BSMV's geld, slegs by Shoprite.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSMV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Saterdag aand vier ons weer die liefde en jy weet waar om jou dopa te kry. Skakel in vir Heidi Saars nommertjies om 8.

0: Love,
1: dis die dinge wat saak maak, die mooi klanke uit Toekasse da, uit die SARS nommerkies, Saterdag aand 23 Mei om 8.
2: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en stijl begin.
3: Vanmiddag hier op Saterdag Sprankel is het alweer daai tyd waarheen vandag en ons gaan Ooskaapse kant toe. Ken jy die dorpie Stuitlerwil? Wil ek het vir Corney Henderson op die lyn. Goeiemiddag Corney, hoe gaan het daar?
4: Goeiemiddag Sue, dit gaan baie goed, dankie hier by ons.
3: Julle het 'n groot feesviering aan die gang, maar voordat ons daarby uitkom, wat sou jy sê maak Stuitlerwil 'n goeie bestemming?
4: Weet jy, so Stuitlerwil is, alhoewel dit 'n klein dorpie is, is Stuitlerwil 'n baie, baie skoon en netjiese dorp. En Stuitlerwil het pragtige huise en ons het ook, rukkie gelede het ons 'n toekenning gewen vir die skoonste dorp in die Ooskaap, waarop ons baie trots is. Stuitlerwil is ook 'n baie lekker bestemming vir ons toeriste wat vanaf Kaapstad reis na Addo Olifant Park toe, want ons is die kortste route vanaf die Kaap. En dan is ook 'n baie geskiedkundige klein stukkie pad, tussen Stuitlerwil en Willemoor, wat 'n enkel spoor sementpad is vir so 30 kilometer, wat ook die enigste een nog oor is in Suid-Afrika.
3: Soos ek gesê het, julle is besig met groot feestvieringe, 'n paar interessante geskiedenispunte wat jy kan uitlig, want as ek het nie mis het nie, is dit nou 150 jaar later.
4: Ja, so Stuitlerwil is nou van jare 150 jaar. Natuurlik is Stuitlerwil dan nou gestig in 1876 en ek dink natuurlik dan ook soos meeste klein dorpies is Stuitlerwil maar gestig rondom sy groot NG kerk en Stuitlerwil se kerk het in 1876 het of die kerk toe dit ontstaan het was Stuitlerwil gebou vir die kerk was gebou vir al die dorpies rondom Stuitlerwil ook. So ons het 'n ongelooflike groot kerk vir 'n klein dorpie en ons kan omtrent 1200 mense in daardie NG kerk sit en ons het ook 'n orgel wat nog meer as 1000 pype het wat baie groot is. Die kerk het ook dan natuurlik 'n baie groot vloeroppervlakte en ons het ook nou met ons feesvieringe het ons nou ons museum weer heropen. En ons het verskriklik baie geskiedenis van die 150 jaar gelede. En so ons wil graag hê mense moet as hulle deur Stuitlerwil ry met hulle graag na ons museum kom kyk. Daar's ook nog 'n handgemaakte kapkar wat baie jare gelede dan nou ook deur die Skoonese gemaak is. So ja, dit is nogal besonders om nou weer ons museum te sien.
3: Jy moet gou aan ons verduidelik vir die van ons wat nou nie mooi weet waar Stuitlerwil is nie. Wat is die omliggende dorpe?
4: Dit is so die maklikste is as jy van uit die naag, deesdae bekend as Kariga, ons is so 150 km van hulle af op die R75 in die rigting van Graaf-Reinet en dan is ons ook dat jy ook van Stuitlerwil af weer is ons so 80 km wes van Willemoor. So ons is so tussen Willemoor en dan nou die afdraai pad van Wolwefontein af op die R57 vanaf Kariga.
3: Is jy gebore op Stuitlerwil of is jy daar al 'n paar jaar?
4: Ek is 'n gebore Stuitlerwiller, ja, en ek is nou weer hier getroud ook, so ek is nou weer terug in Stuitlerwil na al die jare.
3: Nou wat maak dat jy nie die plek wil verlaat nie?
4: Dit is heeltemal te lekker hier en Stuitlerwil is 'n pragtige dorpie en ons het verskriklik min misdaad hier. Ons het baie besienswaardighede hier. Stuitlerwil is bekend, ons vereer natuurlik ons families. In ons hoofstraat, ons het familiewapens, so as jy deur Stuitlerwil ry moet jy jou van kom soek, jou van sal iewers in die hoofstraat op familiebord hang en indien hy nie daar is nie, kan jy met ons kontak maak en dan sit ons vir julle vanne op die dorp. Dis 'n vlaa wapens en dan ons het ook historiese vlaa wat teen ons berge geverf is net voor jy by Stuitlerwil inkom, het ons al die Suid-Afrikaanse historiese vlaa. Dan so het ons ook 'n lekker karmuseum, ons en by die karmuseum het hulle ook 'n diere rehabilitasie sentrum. Stuitlerwil het 'n baie lekker slaghuis waar ons lekker karoo biltong verkoop. Ons het ook twee kunsgalerye in ons dorp. So ons mag 'n klein dorpie wees, maar hier Stuitlerwil gaan nogal baie goedjies aan. En dan natuurlik het ons ook, soos die Engelse sê, die township tour wat ons na Lizzie se kaja toe doen, wat die lekkerste koeksisters verkoop en sy maak lekker tradisionele kos. So ja, nee, hier gaan eintlik baie in Stuitlerwil al is ons so klein dorpie.
3: Wat sou jy sê is dat die lekkerste tyd van die jaar in terme van weerstoestande om Stuitlerwil te besoek?
4: Wel, soos jy nou vir my vra, is enige tyd van die jaar 'n goeie tyd om na Stuitlerwil toe te kom, maar ek dink Stuitlerwil is seker herfs en somer, ag en lente is seker die beste, die lekkerste weer. Ons het natuurlik baie warm somers, So meeste mense vermy Februarie, want dit kan tot en met 45 omtrent in die somer hier by ons raak. En ja, ons het gematigde winters, so ons winter is ook nie so koud nie.
3: En as mense nou vandag luister en sê, "Haai, maar ons moet besoek gaan aflê daar op Stuytlerwil, hoe lyk die verblyfopsies?"
4: Stuytlerwil is ook dan nou bekend vir sy twee hotelle. So ons is bevoorreg om in 'n klein dorpie twee hotelle te hê. Ons het 'n hotel in die middel van die dorp en dan net so 3-4 km buitekant die dorp het ons ook 'n hotel. Dan het ons ook gastehuise binne in die dorp en lekker gasteplase waar jy lekker kan gaan stap in die veld by die gasteplase en dan het ons ook wildsplase in die area. So ons het ook genoeg akkommodasie vir ons vir toeriste om ons te besoek.
3: Fantasties. Cornei, ek is baie bly kon vandag vir jou op die lyn kry om ons bietjie meer te vertel oor Stuytlerwil. Jy kan maar sê jy's trots van die plek, van ons kan hoor jy te liefde daarvoor. So vreeslik dankie dat jy ons meer inligting gegee het oor Stuytlerwil vir vandag.
4: Baie dankie so en baie dankie vir al die luisteraars en ja, ek nooi graag almal uit om bietjie te kom kyk hoe lyk Stuytlerwil.
3: Wel, ek wil eintlik sê veel geluk met julle 150 jaar. Mag die feesviering in die vlamme hoog brand.
4: Baie dankie, so ons waardeer die geleentheid.
3: Die vraag is altyd waarheen vandag en vandag het ons gegaan Stuytlerwil toe saam met Cornei Henderson. Jy kan vir my laat weet waarom ons oor jou dorp moet gesels, stuur e-pos info@rsg.co.za. Sien uit daarna om met jou te gesels oor jou dorp en veral jou liefde daarvoor.

0: Wie gaan besou met alkom die reën en wat 'n lekker gesprek was dit nou nie oor Stytler wil nie. Soveel mense is deur die onlangse storms in ons land geraak en daar is steeds 'n behoefte aan komberse, winterjasse, musse, serpe, warm sokkies en nie bederfbare kositems. Hoe kan jy as luisteraar help? Deur Winterhoop. Gaan na Winterhoop se webblad www.winterhoop.org en dan klik jy daar op die aflaai punte bladsy. Jy kies die provinsie waarin jy kan help en dan kyk jy na die verskillende aflaai punte. In die Wes-Kaap is daar byvoorbeeld tans 34 plekke waar jy hierdie hulpmiddele wat ek nou vroeër genoem het kan gaan aflewer. Jy kan selfs help met tydelike skuilings en daarvoor stuur jy 'n e-pos na ilse@mes.org.za en daai Ilse is met 'n S. Kom ons staan saam om ander se nood in hierdie ontwrigtende tye te verlig. So ek het nou vir jou twee dinge gesê. Winterhoop.org is die webblad wat jy kan besoek om 'n aflaaipunt naby jou te kry. Andersins as jy skuiling wil help, ilse@mes.org.za is die e-posadres. ilse@mes.org.za 22 minute oor 12 uur op RSG Saterdag Sprankel saam met my Sue Pyler Slabbert en ek het nou vir 'n paar stemnotas gevra oor muntstukke en ek gaan nou my storie met jou deel oor waarom ek hierdie vraag vra. Kom ons hoor eens wat sê die luisteraars.
1: Goeiemôre, Sue Pyler. Ek kyk vir u hier van my selfoon af op TikTok en my inset rondom die muntstukke. Ek gebruik baie min muntstukke omrede. Deesdae is alles mos net op kaart. So as ek muntstukke nodig het, is dit vir die kerk en moontlik vir my taxi geld as ek moet iewers heen gaan. Lekker dag.
2: Goeiemôre, ek is Sandra. Weet julle wat doen ons? Die R5 word gebere vir ons karwagte. Die ander word in sakkies van 10 sent tot 50 sent in sakkies opgemaak, banksakkies, R10 sakkies en soos ons lang pad afry Kaap toe wat ek al in asse baie kindertjies langs die pad dan kry hulle nou sakkies geld of hulle ietsie te gaan koop. Dis wat ons doen. Mooi dag.
3: Môre so nee. Jy spaar hy 10 sente, 20 sente, 50 sente en rand en 2 rande as jy kan. En dan gaan jy na Capitec toe, hulle het 'n masjien daar. Wat dit jou tel en dan moet jy Capitec rekening het. En dan sit hulle dit oor in jou Capitec rekening, baie maklik. Ek dink is iets goed wat Capitec doen. Goed gaan, lekker dag. Ek geniet jou program. Bye.
4: As jy wil pipi, het jy R2 muntstuk nodig, anders gaan jy nêrens regkom nie.
5: Oor, ek het ook 'n ander storie.
6: Ek loop altyd in 10 sente optel en elke keer as ek 'n 10 sent muntstuk optel, partykeer is dit 'n 20 of 'n 50 sent, dan sê ek dankie Here vir u genade, klein en groot. So iets wat vir een ou waardeloos is, is vir 'n ander persoon waardevol. So ek sien hierdie as tekens van seëninge. Dankie.
7: Hallo RSG, dit is Nico hier van Johannesburg Newlands. As dit kom by muntstukke, as ek nie geld het nie, dan loop ek rond en ek tel 10 sente, 20 sente en 50 sente, R1, R2 en R5 op, want baie mense gooi dit weg. En die rede hoekom die mense by die winkel sê nee, dit is R9.95 is, sodat daai 5 sente al krediet nie. Hulle moet dit registreer om die til oop te maak om te sê daar het 'n koop deur gegaan. So ja, dit is my storie. Dis wat ek daarvan weet. Geseënde dag daar vir almal van Nico. Geseënde dag RSG.
0: Baie dankie Nico en dit is nou juis my storie. Waarom ek vir jou vra, wat is jou verhouding met muntstukke? Kyk, soms het jy 'n traak my nie agtergehouding met 'n muntstuk. En ander kere, soos wat jy nou hoor wat 'n paar luisteraars noem, is daar 'n sentimentele verhouding met 'n muntstuk. So my storie is as volg. Die eendag, ek loop baie min eintlik rond met kontant, is maar bloot hier veral in die Johannesburg omgewing waar jy jou parkering maar nou sal betaal met muntstukke, maar deesdae is parkering selfs R20. Ja, jy het reg gehoor. R20, so dan weet jy gaan maar nou seker maar jou kaart hier gebruik. hoe dit ook al sy. Die een dag sit ek toe nou met heel wat kontant in my beursie. En ek dink toe nou maar by die plekke, want dit was klein bedrag wat ek sou betaal. En by die een plek is die totaal R38.60. Ek betaal dus toe met R40, R220. Maar ek kry geen klein geld nie. Ek vra vir die dame, ekskuus tog, waar is my klein geld? En sy sê nee, sy het die klein geld in haar, of nie daai bedrag, klein geld in haar kasregister nie. En op daai oomblik toe gaan ek soos, okay, goed, wat is R40 nou tussen twee mense? Want ek sit mos nou met nog kontant in my beursie. By die volgende plek, maar tog, ek loop toe met baie vrae by die winkel uit, want toe sê ek soos, maar is dit dan nou reg dat sy nou net die volle R40 vat, al is die totaal R38.60. By die volgende betaalpunt, by die volgende winkel waarheen ek gaan, toe kom die totaal neer op R48.95. Hierdie keer gee ek toe nou R48 op die kop. En die vrou kyk vir my, en ek kyk vir haar, en sy kyk vir my, en ek vra vir haar, ja? Want sy wag toe nou vir die 95 cent wat nou nog uitstaande is op die rekening. Ek krap verder in my beursie en ek kry toe, kom toe nou net af op nog 'n R2 muntstuk. En ek gee dit maar toe nou vir haar, want onthou hierdie keer gaan ek nie nou weer 'n volle R50 betaal in kontant muntstukke. En dan gaan ek weer nie my klein geld terugkry. Ek gee toe vir die R2. Nou let wel, die bedrag was R48.95. Ek gee vir die R2. En ek kry geen klein geld terug nie. En ek kyk vir haar, en sy kyk vir my, en ek kyk vir haar en ek vra vir haar, maar waar is my klein geld? So toe verloor ek weer. So dit is toe nou ietsie wat toe nou nogal op my hart druk, en ek dink toe net, kom ek maak hierdie blik wurms gou net oop en hoor. Wat is jou verhouding met muntstukke? Want partykeer is daai 50 cent, die rand of 2 rand, baie meer waardevol of daar's 'n storie agter die storie. En al het ek nou daai dag 'n hele paar muntstukke verloor, dink ek tog dat die winkels, die besighede, nie dit aan ons as kliënte moet doen nie. As jy dan nou wag vir 'n 95 cent, wat op jou kasregister ingepons moet word, kan ek ook seker as kliënt wag vir my klein geld in daai verskoning van jy het nie genoeg klein geld in jou kasregister nie. Hoe voel ons daaroor, oom Klif? Dis nou Klif Richard.

0: Some People op RSG. Holding each other. So Cliff Richard hier tydens Saterdag Sprankel. Sjoe, hier gaan die WhatsApp lyn nou wild. Indien jy pas ingeskakel het, ons gesels oor muntstukke en wat is jou verhouding daarmee? Want sommer net so vinnig in 'n neutedop, my storie is as volg. Op die een plek het ek R1.40 te veel betaal en dit het my nie veel geplan nie. My rekening was R38.60. Ek betaal R40, maar kry geen klein geld terug nie. Wat beteken, dit was R1.40 wat ek te veel gegee het. By die volgende plek is my rekening R48.95. Ek gee net R48. Daar sê die vrou vir my, maar sy wag vir die 95 cent, wat eintlik R1 is. En ek het toe nie net R1 muntstuk by my nie, ek het wel R2 muntstuk. Ek gee dit vir haar, ek staan en wag vir my klein geld en daar verloor ek R1.05, want sy het nie genoeg klein geld in haar kasregister nie. Ek wil net weet hoe werk daardie onregverdigheid dat 'n winkel, 'n besigheid vir jou kan sê, hulle het nie genoeg klein geld nie, maar jy as die kliënt mag nooit sê, ek het nie genoeg klein geld of geld om vir jou te betaal nie. Hier sê iemand, dis sommer die vinnigste boodskap wat ek nou kan lees, wat sê, nee kyk, dit is steel hoor, so steel, sê ek jou. Hier is nog 'n paar stemnotas oor muntstukke, want somtyds is jou verhouding daarmee baie anders.
1: Munte in my lewe is vir my baie belangrik. Ek versamel munte, ou munte, nuwe munte. Ek het 'n geweldige groot versameling. Dit hou my besig. Ek is nou op pensioen en dit hou my nog steeds besig. En dit is net 'n ander manier van om jou geldjies te beskerm en 'n beleggingkie te hê. Ek doen nog seels ook, ek het 'n verskriklike groot seelversameling ook. En ek waardeer elke munt. Ek kyk na elke munt met 'n verskillende oog, 'n verskillende manier. Ek vryf hom af voordat ek hom wegsit as ek hom gekry het en ek hom gaan gebruik. So ja, dit is my storie.
2: Ek het nou genooid van die R5 stukke uitgekom uit daai geel is met die silver om of hoe jy dit ook om, nog nooit een van hulle in 'n winkel gebruik om iets te gaan koop nie. Wat ek wel doen, is ek gooi hulle in 'n bussiekie wat ek spesiaal het daarvoor en dan gaan koop ek vir my vouchers by 'n bekende koswinkel en hulle het, eers het hulle, jare terug het hulle R5 seals gehad. Deesdae is dit nou R10 of R20 seels. En dan elke einde van die jaar, hierso by Januarie, dan, of laat ek sê, die begin van die jaar, dan gaan koop ek kos by die koswinkel. En dan gee ek my voucher daarin. As ek nou gaan, dan hang af nou hoeveel seels is daar. En as daar R20 seels in is, dan vat ek gewoonlik R20 saam. Kontant R20, want jy kry nie klein geld op die seels nie. Ek doen dit van dit hulle uitgekom het. Ek het hom nog nooit in die winkel gebruik nie. En ek spaar so.
3: Goeiemôre. Leon staan daar van Kimberley. Ek het al baie muntstukkies opgetel. 10 sente, 20 sente, selfs 50 sente. En ek het 1 jaar, dit het gewoon aan hierdie 250 of 200 gram Jacobs koffie gegooi. Leerpotte gegooi. En ek het eendag aan wissel. En ek het uitgekry R367. So, dit help.
4: Hi, dis Laurens hier van Kempton Park. Net 'n antwoord op jou vraag met die muntstuk. Ek het altyd R5 in my saak. Dis net om vir my 'n bietjie hoop te gee wanneer dinge moeilik is, jy weet daar's nie geld in die rekening nie, dan weet ek daarom altyd ek is nie absoluut bankrot nie. Ek het daarom nog R5 in my saak. En die tweede ene is altyd wanneer jy op daai oomblik is en jy het regtig niks en iemand vra vir jou, het jy nie vir my R1 of R2 net laat ek vir my kind 'n brood of ietsie kan kry nie. Ek dink die R5 gaan vir jou brood kry nie, maar is maar 'n voorbeeld. Dan weet jy, as jy daai R5 vir daai persoon gee, het jy 100% gegee wat jy het. En ek glo vas, dis wat God baie kere van ons verwag. So So ja, dis maar my storie op 'n muntstuk. Lekker dag vir almal verder.
5: Môre sou dis Poppie hier van Witrivier. So gepraat van muntstukke. Weet jy ek maak R5 maak ek bymekaar. Ek begin al die begin van die jaar. Ek hoor jy dit ook genoem, maar ek doen dit ook en jy kan nie glo nie. Ek trek nou maar altyd so, ek vra altyd by Checkers so vir 'n cashback ja, so 'n paar van die 50 R5 as hulle het. Ja, ek maak dit bymekaar en jy kan nie glo nie, ek ry nou nie meer met my kar so 'n ver paaie nie, maar ek ry met 'n busie na my dogter toe op Brits. Hulle laai my af op haar tarties en weet jy wat, daai geld het my al baie gehelp vir 'n buskaartjie. So ja, weet jy wat, ek gebruik dit nog en dan natuurlik vir die karwagte. Gebruik ek dit ook nou nog om vir hulle so 'n R5 te gee. Okay, so lekker dag hoor. Bye-bye.
0: Baie dankie aan almal wat hulle stemnotas gestuur het. Ek sien ek moes eintlik al vroeër met hierdie gesprek begin het want nou is die WhatsApp lyn. Ek kan nie bybly met elke boodskap nie. Dankie. Ek luister dit tussentyd daarna. Ek sien dit raak. Baie dankie. Nou dit lyk my hierdie storie het 'n paar mense nou warm onder die kraag. Dis byna 20 minute voor 1 op RSG. Net hierna gesels ek met Anita van Sail, 'n vrou wat regtig waar 'n oop hart het. Sy deel haar storie en kom ons hoor wat sy te sê het en hoe kan jy moontlik help?
6: Ek weet, jy geniet elke Saterdag aand RSG Country Klanke.

0: Eerskomende saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arend en herinner jou om nie country klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie.
1: I love you more than she ever will.
2: Willem, jy sien ek is so betrokke met die politiek en oorlewing hier so in Tromsburg. En glo my, ek hang aan julle lippe. Hierdie RSG is my, ek weet nie wat jy sê, dit is my aardvoeding. Ek kan nie sonder RSG nie, hy het die kooi Tromsburg.
3: Dis Willem Pelser en die Spitstydspan, elke weeksmiddag om 3:00.
4: Hierdie week op Sondag met Fritz, regstreeks na die verhoog met Eric Clapton en Santana.
5: Moving up, going through some changes.
4: Wat het geword van die Suid-Afrikaanse legende André de Villiers?
5: Photographs and memories.
4: En in muziek met stories, portrette en herinneringe. De Sondag met Fritz. Hierdie naweek tussen 3 en 6.
6: Toe jou naweek in styl met Suse Saterdag Sprankel.
7: Vanmiddag is het weer my voorreg om met iemand vanuit die modebedryf te gesels, Anita van Sail. Sy is op die lyn. Goeiemiddag Anita, hoe gaan het daai kant?
8: Baie goed, dankie. Ons is net dankbaar na dese vir alles wat ons bereik het en dat ons dwars deur hierdie storms kon kom.
7: Dis baie goed om dit te hoor. Ons lees maar nie die nuus, maar julle beleefde daar op die grond. Anita is daar in George en die mooi ding van Anita van Sail se hart is, sy doen nie altyd dinge net vir haarself nie. Sy gee ook. In daar se storie oor tossel keppies wat al oor die jare heen aankom. Wat is die geskiedenis daar?
8: Ek gaan gou begin by 'n pragtige groot akkerboom. 32 jaar gelede, toe ek my klerebutiek oopgemaak het, was daar voor my winkel 'n baie, baie pragtige groot ou akkerboom gewees. Daardie akkerboom het later bekend gestaan as Anita se broodboom. Hoekom het dit bekend gestaan as Anita se broodboom? Want ek het klein kindertjies gehad wat baie honger was, wat bedaags rondom daai boom kom sit het. En ons het dan vroegoggend paar brode opgesny, gesmeer en so het ons daai broodjies vir daai kindertjies uitgedeel. En dit is mos die voorbeeld wat ek vanuit huis ontvang het. Jy kan nie ontvang as jy nie eers gee nie. En dit is waar tosselkeppies nou die oorhand begin kry het. Want ons koppies moet warm wees in die winter as ons koud kry. En ja, dit was my mikpunt vir 5 maande om 100 keppies te brei. En daai 100 keppies is nou voltooi en daai kartondoos staan nou gereed vir die volgende persoon om dit in ontvangs te neem.
7: En dit is nou hierdie tyd van die jaar waar die koue ons almal beet het. Die tosselkeppies, deur wie word dit spesifiek gebrei? Deur Anita self?
8: Dit word deur my gebrei, deur my 2 hande. Ek was baie jare en ek is steeds gemoeid met wat diesa. Dit was baie maklik vir my om kartondose vol klere na wat diesa te distribueer. Dit is baie maklik om te gee as jy in oorvloed het. Maar die dag as dit aan jou eie hande werk vat, dan verander die prentjie. En ek het net gevoel, ek wil self met my eie hande daardie keppies brei. En ek het 'n ongelooflike dame, wat vir jare in my winkel is. En ek het vir haar gesê, kom, ek kan vir jou leer hoe om tossels te maak. Mense en net sy dit geniet om daai tossels te maak. So elke een van daai 100 keppies het tossel op en daai tossel is gemaak deur Nina Petersen en ek wil vir Nina geweldig baie eer gee vir daardie keppies.
7: Hoe lank

0: die winkel daardie butiek het sy ontstaan in 1984 gehad. Dit was die heel eerste butiek in die hele Suid-Kaap en ek het hom oorgeneem 1994 en dit is gebore uit nood. Ons was 'n familie van 5, 'n ma en 'n pa met 3 kinders en oornag het ons 'n familie van 8 geraak. En ek het net besef hier sal ek moet my hande aan die ploeg slaan om bankvas aan my man se sy te werk. Want ek het 'n formidabele man, maar hy is net een mens. En daar was 2 mense nodig om hierdie hele storie te kon maak werk.
1: Om die waar hierdie drif te trek.
0: Ek wou daai ding sê, maar ek het dit teruggehou wat ek het geweet. Jy gaan daai mooi terme gebruik so. Ek het dit geweet.
1: En daarom sê ek mos nou, Anita is 'n persoon met 'n hart wat omgee. So met hierdie boks tosselkeppies wat nou daar staan. Wat is die droom nou, Anita? Hoe wil ons dit versprei? Dink jy aan onmiddellike omgewing? Dink jy aan Suid-Kaap? Wat is jou droom?
0: Ek laat my lei. Ek het die visioen gehad van die 100. En ek het met daai visioen gehardloop. En hierdie visioen word verder gelei deur wie gaan my kontak en vir my sê, mag ons daardie 100 kippies maar vir ons instansie kry. En ek gee dit gewilliglik. Daar is rondom ons in George, in Oudtshoorn, in die Suid-Kaap, tot daardoor waar jy is, is dit 'n daaglikse nood. En daardie nood kan 'n mens slegs aanspreek as jy maar inklim en jy saai. Dit is daar hoe die lewe werk.
1: Ja. En ek kan hoor die oop hand wat ook daarvan Anita se kant af kom en ek dink hier kan ons die luisteraars vra, as jy voel dat die skoen pas vandag, dat tosselkeppies jou naam roep en jy hoor nou Anita van Sail se hart vandag. Ryk uit, maak kontak. Anita, wil jy hê mense moet jou skakel, moet hulle e-posadres stuur, moet hulle met my kontak maak?
0: So weet jy wat? Ek dink jy is vir my so sterk lewensaar. Jou kanale is so oop. Laat die mense jou kontak en jy kan vir my terugvoering gee. En dit sal vir my interessant wees waar hierdie keppies gaan opeindig. Ek wil net gou-gou 'n tussenwerk sal maak. Helene van Skalkwyk was 37 jaar gelede op my pad gestuur. Sy het ons verlaat op 95. Sy was soos my tweede moeder. En dit is deur haar, sy het vir my gewys wat dit is om werklik van jouself te gee en te saai. Ek het haar laaste jare moes ek eenmaal per maand na huis toe gaan en sit 'n ronde eetkamertafel gehad. En om daai eetkamertafel, en daai jare het jy nog 'n cheque uitgeskryf. En as daar van die luisteraars is wat nog in die cheque-era groot geword het, en elke cheque wat reg rondom daardie 8-stoelige eetkamertafel geleen was vir liefdadigheid. En daardie prentjie, daardie openbaring sal by bly vir die res van my lewe. En as ek vanaand 'n wens mag uitspreek, dan is die wens dat elkeen van ons, wanneer ons wakker word in die oggend en ons het heel eers dankie gesê dat ons die daglig gesien het, ons sal beywer om te saai. En vanaand wanneer ons oë mag sluit, kan dankie sê dat ons die voorreg gehad het dat ons kon saai.
1: Ja.
0: En dit is maar hoe ek daaroor voel.
1: Anita, ewe skielik word daar op my hart gedruk dat ons eintlik luisteraars moet uitdaag om waar ook al hulle is, by te dra tot hierdie tosselkeppies. Al is dit 5 keppies, al is dit nog 100 wat ons kry in 'n boks, dat ons sodoende saam hierdie winter mekaar kan warm hou. So kom ons daag mense uit as hulle ook van hulle kant

0: tosselkeppies kan maak. Kyk, ek gaan nou die foto wat Anita vir my gestuur het op my Facebook blad plaas sodat hulle kan sien waarvan ons praat. So gaan maak Chris gou 'n draai op my Facebook blad Soepyler Slabbert om te kyk na die tosselkeppies waarvan ons nou so gesels en ons soek iemand wat dit nodig het. Daar's 'n boks van 100. En Anita gee dit met die absolute grootste liefde uit haar hart aan enige iemand wat voel dat die nood druk en dat hulle dit nodig het. Maar aan die ander kant daag ons ook ander luisteraars uit om hulle eie tosselkeppies te maak en sodoende by te voeg tot hierdie 100 wat ons alreeds het. Anita, verskriklik baie dankie vir hierdie gesels vandag. Ek waardeer dit. Dit is vir my so wonderlik om die program op hierdie noot te eindig. En mag alles wat oor jou pad kom net mooi wees, soos wat Nick altyd gesê het. Mag die meetsnoere op lieflike plekke val.
1: Amen vir dit. En mag die 100 duisende raak.
0: Ek stem. So stuur Chris my e-pos na info@rsg.co.za as jy voel dat jou instansie of 'n plek of mense wat jy ken hierdie 100 tosselkeppies nodig het. info@rsg.co.za. Anita van Sail, groete daaraan almal, mooi bly.
1: Baie dankie.
2: Nige minute voor 1 hier op RSG. Ons daag jou uit. Ons daag jou uit. info@rsg.co.za. Hier's Matthew Mole. I'm with you. Tell me

0: Hierdie is Matthew Mole met die liedjie getiteld I'm With You. Ek wil gou graag nog een stemnota speel rakende hierdie muntstukke storie, maar onthou, ons soek jou instansie of organisasie wat moontlik hierdie 100 tosselkeppies wat Anita van Sail self gebrei het. Sy wil dit graag aan iemand skenk. Sy staan hier met 'n oop hart en hand. En as jy voel dat jy dit nodig het of weet van iemand wat dit nodig het, info@rsg.co.za is die e-posadres waarvan jy gebruik maak. Ek sluit vandag se program af met hierdie stemnota rakende ons gesprek oor muntstukke.
1: Goeiemôre. Ek is Martie Bleeker en in 2003, die tweede keer nadat ons dogtertjie op daardie stadium as gevolg van 'n siekte voorval amper verloor het, het ek letterlik gaan draf die oggend en so in die middel van my 10 kilometer het ek ten hemel geskree en vir die Here gesê dit voel vir my of hy my nie raak sien nie. Op daardie spesifieke oomblik het ek 3.5 sente opgetel en wat bymekaar gelê het en dit was 3 is die goddelike getal en 5 is die genade getal en dit was vir my dat sy goddelike genade is vir my genoeg. Van toe af het ek aanhoudend geld opgetel. Oral waar ek gegaan het, maak nie saak of dit in ons land was of selfs in die buiteland nie. Soveel so dat so 9 jaar gelede het ons die Camino in Spanje gaan doen. Ek en 4 van my vriendinne om my 50ste te vier en na dit het hulle vir my aangeraai om die geld te begin hou, die muntstukke te begin hou. En ook 'n paar jaar gelede het ek foto's daarvan begin neem, soos wat ek die geld optel. Nou heidiglik staan ek by 473 van hierdie muntstukke wat ek die afgelope 9 jaar opgetel het. En dit is sluit selfs buitelandse muntstukke wat ek hier in ons land optel. En dit is of ek op die strand loop, of ek in 'n shopping center loop, en of ek op 'n bergklim ekspedisie in die middel van nêrens is nie. Of in 'n stadse besige strate loop nie. Dit is die mees onwaarskynlikste plekke partykeer waar ek hierdie muntstukke optel. Verwaarloos, partykeer splinter net. En dit is 'n manier waarop ek voel die Here met my praat en Genesis 16 vers 13, my gunsteling Bybelvers, wat sê, He is the God who sees me, wat dit vir my regtig 'n realiteit maak. En net 'n tastbare manier waarop ek die beloftes van die Here kan sien manifesteer in my lewe. Baie dankie.
0: Dankie vir jou en dis dan waar vandag se Saterdag sprankel tot 'n einde kom. Ek verlang nog altyd myne en Jan.

Dit is 1:00 en in die nuus 2 toeriste dood aangetref in die Kruger Wildtuin. Raisim Zanzi wys sy burgemeesterskandidaat vir Johannesburg aan en minstens 90 mense sterf in 'n gasontploffing by 'n myn in China. Goeiemiddag, ek is Annemarie van Buurik. Die liggame van 2 toeriste is in die Pafuri-omgewing in die noorde van die Kruger-Wildtuin aangetref. Sanparke sê in 'n verklaring, 'n soektog is donderdag aand van stapel gestuur nadat die toeriste nie na die kamp teruggekeer het nie. 2 ander toeriste het gister op hulle liggame naby 'n rivier afgekom. Volgens veldwagters kon hulle nog nie die voertuig van die oorledenes opspoor nie. Die minister van Bosbou, Visserye en die omgewing, Willie Oukamp, sê dit is die eerste keer in die geskiedenis van die Wildtuin wat so 'n voorval aangemeld is. Die oorledenes se naasbestaandes is in kennis gestel en Sanparke sal die familie bystaan met vervoer na Limpopo, as ook hulle verblyf en repatriasiekoste. Die polisie ondersoek die voorval. 7 mense is dood in afsonderlike skietvoorvalle in die Kayamandi informele nedersetting in Stellenbosch. Die polisiewoordvoerder Novella Putelwa sê Weskaapse speurders van die eenheid vir ernstige geweldsmisdaad stel ondersoek in of die moorde met mekaar verband hou. Sy sê daar was 5 skietvoorvalle waarin 6 mans en 'n vrou dood is. 4 van die aanvalle het gisteraand gebeur en 1 vanoggend. Die motief is nie bekend nie en niemand is nog in hegtenis geneem nie. 16 verdagtes is in hegtenis geneem vir onwettige mynboubedrywighede en die oortreding van immigrasiewetgewing in Mpumalanga. Die verdagtes is aangekeer tydens 'n multidissiplinêre operasie wat in Pelgrimsrus en Waterval Boven uitgevoer is. Die operasie is deel van die polisie se pogings om onwettige mynbou en verwante misdadige aktiwiteite in die provinsie te bestry. Die provinsiale polisiewoordvoerder Mpo Nonyane Mpe sê beslag is gelê op verskeie items wat vermoedelik in onwettige mynboubedrywighede gebruik word. Die verdagtes sal binnekort in die hof verskyn. Lukona Nguni is amptelik aangewys as Raisim Zanzi se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. Nguni, 'n voormalige openbare beleidsontleder en aktivis, betree die wedloop met 'n fokus op die bekamping van korrupsie, die versterking van instellings en die heropbou van openbare vertroue in die stad. Die regering het die kredietgraderingsagentskap Moody's se hersiening van Suid-Afrika se kredietvooruitsig van stabiel na positief verwelkom. Die agentskap het die land se gradering op 'n subbeleggingsgraad van BA2 gehou, wat 2 vlakke onder beleggingsgraad is. In 'n verklaring wat Moody's gisteraand uitgereik het, sê die agentskap die positiewe vooruitsig weerspieël Suid-Afrika se verbeterde fiskale prestasie en volgehoue verbintenis tot strukturele hervormings. Hierdie hersiening bring Suid-Afrika nader aan 'n kredietopgradering. Die nasionale tesourier sê hierdie stap deur Moody's maak Suid-Afrika die enigste G20 land wat tans 'n positiewe vooruitsig van die graderingsagentskap het. En minstens 90 mense is dood in 'n gasontploffing by 'n steenkoolmyn in China se noordelike provinsie Shanxi. Dit is die dodelikste mynongeluk in die land sedert 2009. Die gasontploffing het gister by die Liu Shunyu steenkoolmyn plaasgevind terwyl 247 werkers ondergronds aan diens was. Reddingsoperasies duur voort en die oorsaak van die ongeluk word ondersoek. In die vroeë 2000s was daar gereeld dodelike mynongelukke in China. Die veiligheidsstandaarde is egter in onlangse jare verskerp. Ten slotte weer die hoofnuus. Die liggame van 2 toeriste is in die Pafuri-omgewing in die noorde van die Kruger-Wildtuin aangetref. Sanparke sê in 'n verklaring, 'n soektog is donderdag aand van stapel gestuur nadat die toeriste nie na die kamp teruggekeer het nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.

0: In die program, twee toeriste sterf in die Kreer Wildtuin. Agter elke misdaadstatistiek is 'n getraumatiseerde slagoffer, 'n bedroefde familie en 'n gemeenskap wat in vrees leef. Dis die woorde van die waarnemende minister van polisie vrou Skatchalia tydens die vrystelling van die misdaadstatistieke vir die vierde kwartaal in Pretoria.
1: So in brief, life is cheaper depending on where you live. While Gauteng records the highest number of murders, the risk of being murdered in that province is half that of the Eastern Cape.
0: Die parlementêre proses om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas kan maande lank sloer. En die shackbuilder Quentin Adams beteken meer vir mense as net hout en sink.
2: Is daar die hande by haar huis gewees en die vrou het net gehoor ons gaan haar deur regmaak. Ek praat eers van 'n Wendy Boney. En daai mamma het my omhels en daai mamma het gehuil, maar nou kan jy hoor, dit gaan nie oor die deur nie. Dit gaan oor abandonment. Dit gaan oor ek is weggelaat, ek is agtergelaat, ek is weggeskuif. Ek is vergete.
0: Welkom by Naweek Aktueel. Die span is Hendrik Martin, Lewona Bekus en ek is Estie de Klerk.
3: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en bet R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710. Speel jou gunsteling sport met 'n gratis beperkte aanbod spaar sokkerbal wanneer jy R650 spandeer en enige 3 deelnemende produkte koop soos 'n 145 gram Doritos koringskyfies. Koop enige 2 vir R40, spaar R8 of Cadbury 5 Star Lunchbar, PS, Astros of Crunchy. Koop enige 2 vir R22, spaar R8. Pryse geldig vanaf 11 tot 24 Mei terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. B&V's geld.
4: Naweek Aktueel, die aktualiteitsprogram met 'n verskil.
0: Dis 7 minute oor 1. Die polisie ondersoek die dood van twee toeriste in die Nasionale Kreer Wildtuin. Volgens die bestuur van die Wildtuin is 'n soektog op die aand van donderdag 21 Mei van stapel gestuur nadat kamppersoneel opgemerk het dat die toeriste nie teruggekeer het na die kamp waarin hulle bespreek was nie. Veldwagters het vasgestel dat die voertuig waarin die toeriste gereis het van die toneel verdwyn het. Die minister van Bosbou, Visserye en Omgewing, Willie Oukamp, sê die familie is opgespoor en van die tragedie in kennis gestel.
5: Ek is diep geskok om te verneem van die afsterwe van twee toeriste in die Kreer Wildtuin. Hulle liggame is op Vrydag gevind naby 'n rivier in die noordelike gedeelte van die park. Ek was reeds in gesprek met die hoofuitvoerende beampte van Sanparke as ook met die voorsitter van die Sanparke Raad en ons sal voortgaan om alle samewerking aan die polisie te gee. Ons innige meegevoel en simpatie gaan uit aan die familie van die oorledenes. En ons bede is dat hulle vertroos sal word in hierdie moeilike tyd.
0: Die stem daar van die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp. Die nasionale vergadering se subkomitee oor die hersiening van die nasionale vergaderingreëls is skerp verdeeld oor hoe vinnig dit moet optree om die komitee saam te stel wat president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging sal plaas. Dit hou verband met die Palapala skandaal. Meeste politieke partye wil sonder verwyl met die proses begin, maar die ANC waarsku dat oorhaastigheid die parlement aan nog 'n regsuitdaging kan blootstel. Kom ons luister wat die parlement se regsadviseur advokaat Andrew Breitenbach aan parlementslede gesê het.
6: If there is an evidence leader, you might wish to have the evidence leader lead the evidence of the witness and then perhaps ask that witness questions arising from their statement once they've made it, followed by cross-examination by the president or the president's counsel, followed by members' questions. One would also need to give consideration to whether members would be entitled to bring witnesses. And if so, what the mechanism for that should be. If there is an evidence leader, it seems that it may be sensible for members, if they want to bring witnesses, to refer them to or introduce them to the evidence leaders so that the evidence leaders can interview them, prepare witness statements, lead them, etc., as I mentioned.
0: En dit was die parlementsregsadviseur advokaat Andrew Breitenbach en ons praat nou met een van die DA se verteenwoordigers op die komitee, George Mikkelakis. Goeiemiddag, George.
7: Goeiemiddag en goeiemiddag aan die luisteraars.
0: So George, ons hoor nou dat dat dit 'n ingewikkelde proses kan wees om die afsettingskomitee op die been te bring en sommige lede het gesê dit kan 3 tot 6 maande neem, maar ander het gesê dit kan dalk eers wees wanneer Ramaphosa se termyn verby is en jy het self gesê seker tong in die kies dat jy dalk al dood is wanneer hierdie proses gaan begin, maar hoekom sal dit noodwendig so lank neem?
7: So daar is dit is eerstens belangrik dat die administratiewe proses op 'n ordentlike manier plaasvind. Dit moet regverdig wees, dit moet behoorlik gedoen word. Ons bekommernis is uit die aard van die saak dat daar onnodige administratiewe prosesse in plek gesit word waar die proses onnodig gaan uitrek. Die proses kom al of die Palapala kwessie kom al sedert 2020. Die nasionale vergadering het eerste keer in 2022 daaroor gestem. So dit is in landsbelang en daar's ook 'n regs plig op ons om seker te maak dat die proses nie onnodig uitgerek word nie. En dit is 'n groot bekommernis vir baie van ons. Maar daar is ook verskillende baie belangrike regsaspekte en prosedurele stappe, dat ek dit so stel, wat advokaat Breitenbach het ingesit het, wat baie waardevol is en uit die aard van die saak in plek gaan moet wees vir hierdie komitee om ordentlik te funksioneer. En is belangrik om hierdie prosedurele stappe eerstens in plek te sit. Jy wil nie halfpad deur 'n afsettingsproses gaan en dan agterkom, maar die prosesse is nie in plek nie.
0: Nou, jy het nou daar verwys na wat advokaat Breitenbach gesê het in die ANC maand dat oorhaastige gewerk daar tot verdere litigasie kan lei. Dink jy hier skuil enige waarheid hierin?
7: Ek dink hulle is reg in die sin dat oorhaastig te wees gaan 'n probleem wees. Ek dink die groter probleem kom in by onnodiglik die proses vertraag. Wat uit die aard van die saak 'n probleem op sy eie is. Maar om seker te maak dat die proses regverdig is en in plek is voor die afsettingskomitee begin, sou ek mee saamstem, is belangrik.
0: Hoekom dink julle dit is belangrik dat dit so spoedig as moontlik afgehandel moet word?
7: Wel, ek dink die kwessie kom al redelik lank. Soos ek gesê het, die parlement het die eerste keer in 2022 daaroor gestem. Palapala het in 2020 gebeur, is al 6 jaar later. En uit die aard van die saak, Suid-Afrikaners soek antwoorde vir wat daar gebeur het. En daar is ook natuurlik die kwessie van die volgende ANC verkiesingskongres wat voorlê, waarna sou die president nie meer in plek wees nie. Die hele komitee se doel daarmee heen is, ons kan nie 'n afsettingsproses hê teen 'n president wat nie president op daardie stadium is nie. En uit die aard van die saak sal al daai prosesse wat antwoorde vir Suid-Afrikaners kan dan van die tafel afwees. So dit is belangrik dat die komitee so gou as moontlik die proses aan die gang kry. Ons kan nie die volgende 30 jaar nog wag vir, ek sê dit nou tong in die kies, 30 jaar, maar letterlik jare vat vir die komitee om sy werk te doen nie. Die ad hoc komitee oor die polisie het 'n jaar gevat en hulle is nog steeds nie heeltemal klaar nie. So hierdie prosesse vat lank. As jy onnodig voete sleep, dan skep dit allerhande probleme wat nie in hierdie konteks in die land se belang is nie.
0: George, politieke partye het tot Dinsdag tyd om voorleggings oor voorgestelde reëls in te dien. Hoe gaan julle hierdie taak aanpak?
7: So ons verwag teen Maandag van advokaat Breitenbach en sy span om vir ons 'n lys te stuur van wat hulle dink. Ons het alreeds begin 'n lys maak van hoe ons dink die komitee saamgestel moet word en sy prosesse moet verloop. Ons het uit die vorige komitees wat met die openbare beskermer te doen gehad het, maar ook ander ad hoc komitees, het ons baie lesse geleer en ons gaan baie van daardie lesse daarby inwerk. Maar uit die aard van die saak het ons ons alreeds begin met daardie voorstelle. Hopelik dan sal die komitee weer Vrydag sit reëls kry van die parlement af. Maar op hierdie stadium is ons druk besig om te werk aan ons eie insette. En dit sal voortvloei uit vorige ervaring met soortgelyke komitees. Uit die aard van die saak het ons nog nooit 'n afsettingskomitee teen 'n president gehad nie, maar daar is komitees waaruit ons redelik baie waardevolle lesse geleer het om seker te maak dat ons nie daardie foute as die parlement weer herhaal nie.
0: Dit is 'n belangrike week wat voorlê wat ons beslis sal dophou, maar daar is ook 'n ander kwessie wat hiermee verband hou, George, en dit is tussen die DA en die speaker Toko Didiza, en jy het haar daarvan beskuldig dat sy met Ramaphosa se regspan vergader het, maar sy het dit ontken. Wat gaan daaraan?
7: Dis baie interessant dat sy dit ontken het. Uit die aard van die saak, ons het betroubaar verneem dat sy wel met hulle ontmoet het. Uit 'n ander bron uit het een van die SAIK se joernaliste self ook bevestig dat hy hulle gesien ingaan by Letoile huis. Sou dit 'n geval wees dat die speaker met hulle ontmoet het en dit word wel bevestig dat sy die publiek en die parlement mislei het dat sy met hulle vergader het, sal dit uit die aard van die saak ernstige implikasies vir haar persoonlik hê, maar buiten vir dit, sy is die definisie van die speaker is dat sy onpartydig behoort te wees. Dis die kern van haar werk en dit sal 'n groot probleem skep, sou sy vooraf of enige ander stadium met die president se regsverteenwoordigers oor Palapala ontmoet het. Dit plaas 'n vraagteken oor haar onpartydigheid, maar dit sal ook uit die aard van die saak die deur oopmaak vir enige iemand wat met die uiteinde van die proses 'n probleem het om op prosedurele gronde dit te kan uitdaag, wat 'n mens nie wil hê nie. Dit is 'n bedreiging vir die hele parlementêre proses en die kredietwaardigheid daarvan.
0: So George, dan gister was ook die sperdatum vir partye om lede van die komitee aan die speaker voor te lê. Nou ons weet jy is deel van die DA se span. Wie anders is daar van julle kant af?
7: Ons het 'n baie sterk uitstekende span. Saam met my is ons hoofsweep advokaat Glenis Breitenberg. En haar onderhoofsweep Bax Nodada wat die laaste 2 jaar as onderhoofsweep gedien het. Twee ander baie sterk LPs, Nazli Sharif en Karabo Gagau, wat ons nasionale woordvoerder is. Beide van hulle was betrokke in die kwessies dryf teen minister Simelane verlede jaar en minister Tolashe hierdie jaar. En beide van hulle is uit hul poste verwyder. Uit die aard van die saak is ons doel nie om die president onder alle omstandighede uit sy poste verwyder nie, maar om vir hom 'n baie regverdige verhoor te gee. En uit die aard van die saak sou hy skuldig bevind word, sal ons hom verantwoordbaar hou. En ek dink ons span is 'n baie regverdige, maar gedigte span wat sal seker maak dat daardie verantwoordbaarheid geskied.
0: Baie dankie. Ons het gepraat met die DA se parlementêre leier George Mikalakis. Hoewel Suid-Afrika in die 4de kwartaal van die afgelope boekjaar 'n verdere daling in talle misdaadkategorieë aangeteken het, sê kritici dat die misdaadsyfer steeds te hoog is. Die drukgroep Action Society sê die syfer bly hoog omdat die stelsels wat bedoel is om gemeenskappe te beskerm steeds agteruitgaan. Die MK-party skryf die hoë misdaadsyfer toe aan die hoë werkloosheidsyfer. En ons praat nou met 'n onafhanklike misdaadontleder, Dr. Chris de Kok. Goeiemôre Chris.
8: Goeiemiddag.
0: So Chris, wat is jou vernaamste indrukke van die statistiek wat gister bekend gemaak is vir tussen Januarie en Maart?
8: Wel, ek moet sê die statistiek maak 'n groot indruk op my in die sin van daar's geweldige sterk dalings. Daar's amper nie 'n misdaad waar daar nie 'n daling is nie, as ek nou die uitsondering moet maak of 'n baie indrukwekkende daling nie. Dan moet ek net sê die uitsondering daar is natuurlik kommersiële misdaad. En dit is veral op die stelsel, op die internet. Die hele internet bedrog wat 'n baie groot rol speel en daar sal baie meer vir mense moet verduidelik word, veral ouer mense, dat hulle nie moet val vir enige ding as iemand hulle bel of so nie. Want dit neem skrikwekkend eintlik toe. Maar die ander, so hierdie kwartaal, ek meen as jy moord vat, moord is 'n baie betroubare tendens. Jy kan moeilik moorde wegsteek. Dan sien ons eindelijk vanaf 2024, die een kwartaal, daal die moorde en nasionaal het dit nou 9.5% gedaal.
0: Mm. En
8: dan wat vir my veral beïndruk, en nou ja, dis nie sulke betroubare tendense altyd nie, jy sou dit wel bietjie kon manipuleer, is byvoorbeeld motorkaping af met 20% oor die 20% en byvoorbeeld huisroof ook af oor die 18%.
0: Nou, plaasaanvalle, Chris, word ook by hierdie statistiek ingesluit. Wat sê dit vir ons en hoe lyk daai statistiek?
8: Wel, daardie statistiek lyk eindelijk, as jy dit nou gaan vergelyk met jare gelede, ek praat nou van toe ek nog in die polisie was, en net toe ek daar gekom het in 95 as hoof van die misdaad inligting analise sentrum, was plaasmoorde oor die 200 per jaar. As ons nou kyk vir die afgelope baie, baie jare, dan praat ons van 40 na 50 plaasmoorde per jaar, wat eintlik baie laag is, en onthou, dit sluit ook kleinhoewes in. Dit sluit ook kleinhoewes. Nou, as ons nou kyk na hierdie kwartaal, dan praat ons van 9 moorde, en ek dink dit was, ja, 9 moorde en 9 pogings tot moorde. Dit is 18, maar as jy nou net na die moorde kyk, as jy dit vermenigval, ek het gekyk na die vorige kwartale, ons gaan hierdie jaar so om en by tussen 40 en 50 plaasmoorde hê. As jy die hele jaar met mekaar sou tel, en as dit bekend gestel sal word. Nou, dit is so, dat ons moet nie hierdie goed net by mekaar tel nie, want dit kan natuurlik wees dat iemand intussen oorlede is, en dan verander die poging tot moord na moord. Maar as jy nou byvoorbeeld kyk na plaasmisdaad, of misdaad in die rural community, soos hulle hier sê, maar dit is maar plase en kleinhoewes, dan sien ons byvoorbeeld dat die roof by huisroof, die sogenaamde huisroof of roof by residensiële persele, het afgeneem van 46 na 23 in die kwartaal. So eintlik lyk dit nie te sleg nie, dit lyk regtig nie sleg nie, en ek dink net partykeers ons probeer meer van die saak maak as wat dit is.
0: Ek wil net gou terugkom na daai plaasaanvalle, plaasmoorde, Chris. Ons praat dikwels met boere en boere sê hulle moet hulle self al meer en meer beveilig. En dink jy die afname van hierdie syfers waarvan jy nou praat is het te doen met die polisie wat meer sigbaar is in daai areas, met die polisie direk of moontlik met gemeenskapsforums wat meer beskerming bied in plaasgebiede?
8: Wel, ek kan nou nie eintlik sê nie, want dit gaan wissel van stasie tot stasie. Maar byvoorbeeld, en ek woon nou nie in 'n landelike stasie nie, maar in waar ek woon, is daar geweldige samewerking tussen die polisie, veiligheidsmaatskappye en die gemeenskapsstrukture, die forums. En daardie samewerking bring groot sukses. So ek hoop maar oral is daar daardie driehoek samewerking. Want onthou jou veiligheidsmaatskappye het baie meer mense op die grond as wat die polisie kan hê, ooit kan hê. En as hulle sigbaar is, en die gemeenskap is sigbaar, en die polisie saam, dan kry jy baie groot sukses. Veral waar daar, jy weet daar is in 'n area, is daar kolle waar die misdaad hoog is, ons noem het misdaad brandpunte, of ja, konsentrasies van misdaad, sê maar by sekere besigheidspersele. So hierdie tendense wat ons hier sien, hierdie afname is nie net in die landelike nie, maar in Suid-Afrika, moet jy ou nie net toeskryf aan polisie sigbaarheid. Ek dink jy moet dit toeskryf aan polisie sigbaarheid, veiligheids sigbaarheid en materiaals en gemeenskap sigbaarheid.
0: Baie dankie, ons het gepraat met die onafhanklike misdaadontleder, Dr. Chris de Kok.
3: St- staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bets Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
9: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Jy luister na Naweek Aktueel. Elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
0: Sean Jooste, goeiemiddag.
10: Goeiemiddag, Estie.
0: So Sean, in ons eerste sportstorie kyk ons na sokkernuus en die plaaslike Premier Sokkerliga kampioene word vandag bepaal.
10: Ja, die laaste rondom Talie wedstryde skop almal vanmiddag 3 uur af. Orlando Pirates speel weg teen Albert College. Hulle moet die wedstryd wen om hulle eerste Premier Liga titel in 14 jaar te wen. Enigiets minder en Mamelodi Sundowns, wie se seisoen reeds voltooi is, lig in 9de agter die volgende titel. Verder pak Durban City en AmaZulu mekaar met top 8 en top 4 plekke op die spel. Nou Sundowns meet môre aand 9 uur in Marokko teen FAR Rabat in die tweede been van hulle Afrika Kampioenenliga eindstrydkragte. Hulle is 1-0 voor na die eerste been, so gelyk op uitslag sal genoeg wees om die trofee te lig. En dan môre middag 5 uur in Engeland word hulle laaste ronde ook gespeel. Die groot fokus is op die laaste Kampioenenliga plek. Nou sou Liverpool 4de eindig en Aston Villa 5de, kwalifiseer wie ook al 6de eindig ook vir Europa. Nou Brighton speel tuis teen Manchester United, Liverpool teen Brentford, Manchester City teen Aston Villa, Nottingham Forest teen Bournemouth, Sunderland teen Chelsea en dan in die relegasiegeveg kom Tottenham Hotspur teen Everton en West Ham United teen Leeds United te staan. Nou Tottenham of West Ham United sal gerelegeer word.
0: En dan die Suid-Afrikaanse vroue rugby span is in Kenia vir die Afrika beker son en dan plaaslik is daar ook 'n eindstryd om na uit te sien.
10: Ja, ons vroue span het hulle toernooi 1 uur begin. Hulle speel teen Madagaskar en die wedstryd kan op Rugby Afrika se Facebookblad gekyk word. Die hulpafrigter, Lauren Johannes Hoeft, is opgewonde om te sien hoe die spelers van klub rugby na Springbok rugby beweeg.
11: Na die voltooiing van 2 van die 3 weke in vanjaar se Giro in Italië bly dit steeds die dapper jong Portugees held Afonso Eulali oor die pink trui of die Malia Rosa, die voorloperstrui oor sy skouers. In die tweede plek Jonas Vingegaard van Denemark op 33 sekondes, hy is die volstrekte gunsteling om hierdie jaar die Giro te wen. Baie klein tydsverskilletjies, ons praat van net oor die 4 minute tussen die top 10 ruiers algeheel in vanjaar se wedren met slegs 1 week van die wedren oor. Wat oorbly is 'n dag in Switserland hierdie week en dan 'n klompie dae in die baie moeilike Dolomiete voordat die wedren uiteindelik volgende Sondag in Rome klaarmaak. Hierdie naweek se skofte, vandag se 133 km, 'n werklike bergskof, nie minder as 3 van die bobas van die berge premies nie met 'n bergspits eindpunt en dan môre na Milaan toe is dit 'n platter vinnige 157 km een, dit van Voghera af tot in Milaan. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
0: Sean?
10: Kan jy my hoor, Estie?
0: Sean, ons hoor jou. Sean,
10: ons doen ook het Griekwas en die Pumas takel mekaar ook vanaand in 6:30 in die SA beker eindstryd en dit is in Kimberley.
0: So Sean, dan bied Kanada vanaand die naweek sy eerste Formule 1 blitsren aan.
10: Ja, die Mercedes-spanmaats George Russell en Kimi Antonelli is eerste en tweede op die wegspringrooster vir die blitsren. McLaren's Lando Norris en Oscar Piastri is derde en vierde en Ferrari's Lewis Hamilton en Charles Leclerc vyfde en sesde. Nou die blitsren begin vanaand 6 uur en kwalifisering is 10 uur en dit is vir môre aand 10 uur se hoofren.
0: En dan hierdie jaar se tweede tennis Grand Slam begin môre.
10: Ja, dit is die Franse Ope wat op Roland Garros gespeel word. Die 39-jarige Novak Djokovic van Servië poog om 'n rekord 25ste Grand Slam te wen. Sy laaste Grand Slam sege was in 2023. En die wêreldnommer 1, Jannik Sinner van Italië, wil ook graag wen. Dit is vir sy eerste titel in Frankryk en om ook om sy loopbaan Grand Slam te voltooi. Maar die Amerikaner Coco Gauff is die heersende vrouwekampioen en die nommer 1 Aryna Sabalenka van Belarus soek ook haar eerste Franse Ope titel. En nou vir die jongste nuus oor die Giro d'Italia fietstoer sluit ons by Johnny Koen aan.
11: Na die voltooiing van 2 van die 3 weke in vanjaar se Giro d'Italia bly dit steeds die dapper jong Portugese held Afonso Eulalio met die pink trui of die Malia Rosa die voorlopers trui oor sy skouers. In die tweede plek Jonas Vingegaard.
10: Ek kan glad nie vir Johnny hoor daarter nie, so ek
11: is volstrekte gunsteling om hierdie jaar die Giro te wen. Baie klein tydsverskilletjies, ons praat van net oor die 4 minute, dis nie top 10 ruiers algeheel in vanjaar se wedren met slegs 1 week van die wedren oor. Wat oorbly is 'n dag in Switserland hierdie week en dan 'n klompie dae in die baie moeilike Dolomiete voordat die wedren uiteindelik volgende Sondag in Rome klaarmaak. Hierdie naweek se skofte, vandag se 133 km, 'n werklike bergskof, nie minder as 3 van die bobas van die berge premies nie met 'n bergspits eindpunt en dan môre na Milaan toe is dit 'n platter vinniger 157 km een, dit van Voghera af tot in Milaan. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
0: Sean, Johnny Koen het nou net daar afgesluit.
10: Die Telkom Netballiga se kragweek 2 het Vrydag in Johannesburg by die Ellis Park Arena begin en Ursula Vlismus het die verslag.
12: Die Gauteng Jaguars is elke jaar 'n span waarmee rekenskap gehou moet word in die Nasionale Netballiga en hulle bevind hulself vanjaar weer eens in die voorste 4 spanne van die kompetisie. Die Jaguars begin die tweede week van wedstryde in die tweede posisie op die punteleer, met die Vrystaat Crinums die toernooi voorlopers, gevolg deur die Wes-Kaapse Southern Stings en die Golden Fireballs. Jaguars afrigter Rosanne Matthysse sê haar span het hard gewerk om voor te berei vir van dese week se wedstryde.
13: Die een aspek van ons span wat vir my opgewonde maak is die feit dat ons so baie balle draai. Dis nogals moeilik vir 'n span te staan om balle te draai, maar ons het ongelooflike goeie turnovers. Ja, ek dink dit is maar net dat ons dit moet goed afrond.
12: Dit was Gauteng Jaguars afrigter Rosanne Matthysse. Die Gautengse span kry om 7:00 vanaand swaarde met die Vrystaat Crinums. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
0: En daai sportverslag is vir ons saamgestel deur Shaun Jooste van RSG Sport. In ons weeklikse motorbriek toets Wessel Pretorius 'n Chinese bakkie.
14: Een van die talle nuwe Chinese toetreders tot die plaaslike dubbelkajuitbakkiemark is Shanggan. Eintlik 'n bekende, want volgens 'n samewerkingsooreenkoms is die Shanggan Hunter eintlik net 'n herdoopte Peugeot Landtrek wat al in 2021 hier bekend gestel is. Reg van voor lyk die Shanggan wel anders as die Peugeot met 'n groter swart sierrooster en 'n soortige hoofligte. Die Hunter dubbelkajuit reeks begin met 'n 4x2 CS handrat teen R450.000. Ek het die Luxer CE 4x4 outomaties gery teen R570.000. Hy het 'n netjiese, gespierde voorkoms. Hierdie CE model gee vir jou 18 duim alloy wiele en 'n volgrootte alloy spaarwiel. Dakrelings, sytrappe, 'n rolstaaf agter en die laaibak het 'n beskermende laag teen skrape en bied 'n 12 volt kragpunt en beligting in die bak. Op die agterklap groot Shanggan geskryf. Die binneruim is grootliks Peugeot Landtrek en dis 'n goeie ding, modern en sinvol uitgelê. Ek hou van die fisiese aluminium skakelaars net onder die sentrale skerm wat lyk soos die wat jy in 'n vliegtuig kan uitkry. Teen die prys is die Hunter CE baie goed toegerus. Onder meer leersitplekke, die voorste stel elektries, togbeheer, sleutellose toegang en aanskakeling, ook ventilasie uitlate vir die agterste passasiers. En die agterste sitplekke kan 60-40 afslaan as jy pakplek binne verlang. Veiligheidskenmerke sluit in 6 ligsakke, 3 sensors en 'n 3 beeld. Negatief is, die buitentemperatuur word nie aangedui nie. Eienaardig, veral op 'n avontuurlustige 4x4 met 'n laastrek ratkas en die agterste ewenaar wat sluit, as ook afdraande beheer. Ek meen jy wil mos daarom weet hoe koud dit is by die dam waar jy in 'n tent oornag, of hoe warm die kreer buite is terwyl jy in jou ligversorgde bakkie sit. Dan was die Changan, die derde Chinese voertuig wat ek die afgelope tyd getoets het, met onnodige harde reënveers. En dan 'n vreemde ding, die hander kom nog met 'n sigaretaansteker. Wel, die brosjure noem dit 'n sigaaraansteker. Dalk is dit die inding daar in China. Ek weet nie, dalk hou die mense daar van sigaarrook in hulle bakkies. Maar dis in effek jou 12 volt kragpunt. Jy kry daarom ook ander laaipunte. Changan kruk so bietjie deur amptelik na die hander as 'n 2 liter turbo diesel te verwys. Soos Peugeot met die Landtrek aandui, deel hulle 'n 1.9 1910 cc om presies te wees. Net 110 kW. Kaartuitskrif het 0 na 100 in 13 sekondes afgelê. Maar danksy 350 Nm wringkrag is kraglewering voldoende. Op my gekombineerde stad en ooppadroete het ek 9,6 liter per 100 km gemeet, gemiddeld vir die tipe voertuig. Die Changan Hunter dubbelkajuit 4x4 CE bied baie bakkie teen R569.900. Ingesluit is 'n 5 jaar 150.000 km waarborg en 'n 5 jaar 90.000 km diensplan.
0: Armoede is nie net iets waarmee mense moet saamleef omdat hulle sosio-ekonomiese omstandighede hulle daaraan uitgelewer het nie. Dit word 'n humanitêre toestand, 'n krisis, waarvan diep traumawonde in samelewings uitkring in siektetoestande en gedragsprobleme en oorgedra word na generasies. Dit het Quentin Adams in sy dekades as kliniese opvoedkundige sielkundige, veral met sy werk in informele nedersettings, raak gesien. Dit het aan sy hart gevat en hom as mens verander. Vandag dien hy steeds as sielkundige in die gemeenskappe, maar vervul ook die afgelope 10 jaar die rol van die sogenaamde shackbuilder in informele nedersettings, waar hy in 'n span wat hy oplei, nuwe houthuise bou vir mense wat geen ander inkome het nie, met geld slegs van skenkings en uit sy eie besigheid. In Naweek Aktueel se profielonderhoud sê Quentin, hy dien in dankbare nederigheid.
2: Dit was in 2002 wat ek op pad was na skool toe, wat ek hierdie seentjie gaan ontmoet het. Hy was blijkbaar gediagnoseer met ADHD. Ek gesels toe met hom en vra vir hom, maar waar bly hy? Hy sê vir my, oom, ek bly in die bos. Ek sê vir hom, maar wil hy nie vir my baie graag neem na die bos toe nie. Die middag gaan ek saam met hom en 'n tannie gemeenskapsleier gaan toe saam met my en ons gaan toe in die informele nedersetting in. Want ek wil probeer verstaan het sy sistemiese konteks, sy agtergrond, wat is sy wêreldbelewenis. En toe ek instap in sy huis, toe is dit 'n shack. En ek kyk na hierdie shack en ek sien die gate en ek sien die matras is nat en daar is daar die reuk in hierdie shack. En ek kyk so en ek sê vir my, waar slaap jy? En hy sê, nee, hier is 'n enkel bedjie. Hy en sy ma en sy susters slaap almal op hierdie klein bed.
0: Sure.
2: En ek kyk na hierdie shack en toe sien ek sommer so 'n klomp ander shacks. En net daar besluit ek dat hierdie werk gaan ek doen vir die res van my lewe. Want dit is totaal buite my lewensruimte en wat ek nog ooit beleef het. En hierdie kind verduidelik dat hy ADHD. En ek besef maar, daai stelling kom toe eindelijk op wat sê, it takes a village to raise a child. En ek dink aan hierdie stel en ek besef, maar wat gebeur as die village, die gemeenskap, gebroken is en stikkend is? En wat ek moet doen nie, is nie net om die kind te help nie, maar ek moet ook help om die village te herstel. Hierdie kind moet in 'n beter spasie wees. En toe besluit ek, ek gaan met hierdie kinders begin werk. Ek het omtrent seker so 900 kinders in my projek gehad. En hulle het my geneem in die diepte van kindertrauma. Daar had ek nou gesien nie net kritiese incident trauma nie, maar ek het ook gesien gelyklopende en komplekse trauma. Die kind is gebore, hy is weggegee, hy was gestam deur 'n bus. Hy het al brande gesien, hy het al gesien hoe iemand doodgesteek is. Hy het al hierdie traumatiese belewennisse het hy in hierdie omgewing beleef en dan moet hy skool toe gaan en dan word hy gediagnoseer vir ADHD. Maar wat eintlik hier gebeur is dat dit is komplekse trauma wat hierdie kind het en om te begin om 'n terapeutiese proses te begin, moet jy die omgewing met jy begin te herstel. En dit het my totaal nuwe rigting ingegaan en toe begin ek sedert 2002 met die kinders te werk. Ek het gesien daar hoe kinders uitbrand, ek het lyke gesien lê, ek het gesien hoe die lampie omval en die ma wat daar lê en daar lê die drie kinders se lyke. Ek het gesien hoe slange die kinders byt, ek het echt gesien hoe die kinders siek raak, hoe hulle longinfeksies kry, astma probleme. En dit was 'n totale nuwe veld van blootstelling wat ek ervaar het. En in 2017, die 6de Junie, en hulle maak 'n aankondiging, een van die grootste storms in 30 jaar tref Kaapstad vannag. En ek spring daar op en ek ry na die plakkerskamp toe en ek sê vir die mense in die plakkerskamp, julle moet julle gereed kry, 'n storm kom en maak seker dat julle veilig is. Ek is môreoggend as ek weer daar. En toe werk ek al reeds 15 jaar in informele nedersettings. En die volgende dag toe ek daar gaan, toe is 'n totale verwoesting. 13 plakkershutte het omgewaai, die dakke is vernietig. En ek staan toe daar binne in hierdie informele huis. En hierdie paartjie staan daar, maar hulle huil en hulle bewe en het skout. En terwyl ek opkyk, toe sien ek daar sien 'n dakkie en ek is knie diep in die water. En ek draai om en ek sê vir hulle, ek gaan vir julle 'n shack bou. En iemand bel om te sê, maar is ek nou die shack builder? Toe sê ek, nee, ek is 'n sielkundige wat nou 'n nuwe shack gaan bou. En toe bel die tweede persoon en sê, kan ons met die shack builder van Suid-Afrika praat? Ek sê vir die omroeper, ek het eers tools hier, wat kan hulle, hoe kan hulle met die shack builder van Suid-Afrika doen? En die derde oproep was van 'n vrou wat sê, ek het 54 dakplate, 5.4 meter. En dit is hoe die story begin het.
0: So ongelooflike story wat jy daar vertel, Quentin. En ek wil net teruggaan na daai observasie wat jy begin maak het oor daai siektes wat begin manifesteer het in daai kinders se lewens, siektes wat manifesteer in mense se lewens weens die trauma wat hulle ervaar. En jy het begin fokus daai tyd op die wortel wat dit veroorsaak en op die ou ende ook 'n hele omwenteling in jou eie lewe ervaar wat jou gelei het tot hierdie nuwe roeping in jou lewe. En jy dien nou dus net op 'n ander manier in informele nedersettings.
2: Die informele nedersettings het my praktyk begin raak. Ek het nou al baie goed gesien, baie brande gesien wat die lyke van die kinders uitgehaal moet word. Ek kry baie versoeke dat hierdie shack in die backyards, want ons het hier net meer begin fokus op informele nedersettings nie. Ons het ook begin om te fokus op alle mense wat bly in informele strukture, wat beteken die spektrum is nou veel groter. Dit is mense wat op die straat woon, wat in daai plastiek woon. 'N groot gedeelte van die Kaap se werk is deesdae wat ons noem in die backyards, in die agterplase. Dit is ellende en armoede wat jy daar sien in die backyards op die Kaapse vlakte. En ek sê elke keer as hulle sê ons het die polisie nodig vir die bende geweld, dan sê ek ons moet kyk na die dehumanisering, die onmenslikingsproses van mense wat in daardie omstandighede woon. Dis haaglike omstandighede, dis oorbevolking, dis onbeskikbare hutte wat hulle in bly. Dit is gedurende hierdie storms, dan loop die water deur, die mense siek, die astma is hoog. En dan die interessante gedeelte, was seker een van die grootste ontdekking, is dat vir 15 jaar het ek eindelijk buitenkant die shack gewerk. Mense het my toegelaat om in hulle shack te gaan, maar toe ons nou begin om die shacks te bou vir die mense, toe laat hulle my toe om te kyk daar binne. En ek hou van die woord wat jy gebruik het, die observasie, want toe begin ek soos 'n chirurg begin te observeer wat gebeur binne in daai

0: struktuur wat jy kan kry, die plankie wat daar is, baie baie dun. En dan natuurlik een van die grootste uitdagings is dat daar is geen vensters nie. Dan kry jy die rotte wat daar rond hardloop, dan kry jy hierdie beddens wat se komberse nat is. En daai is alles 'n reek wat saamgevoeg word. En dit is waar die tuberkulose is en dit is hoekom mense asma en longinfeksies kry en al hierdie siektes wat ons van praat. Want dit het gehelp dat ons 'n beter struktuur kon bou. Dis hoekom ons byvoorbeeld ons boue struktuur van 2.7 meter hoog. Ons sit gewoonlik 'n klomp vensters in. Ek sê nie minder as 4 vensters nie, dan moet 4 vensters voor wees. Ons sit dan nie agter en langs die kante nie as gevolg van die veiligheidssituasie. Ons kyk ook na die vloere, want ons lig die vloere 'n bietjie so as daar 'n oorstroming kom, dan beteken dit die shack is 'n bietjie hoër as die gewone strukture. Ons het in Kailitsa byvoorbeeld gesien wanneer die oorstromings baie groot is, ons het dit hoër begin te bou, ons het dit op stallasie gebou. Nou met die onlangse storm wat die Kaap getref het, bel daai man vir my vir wie ons daai nuwe shack gebou het. Hy sê vir my, Quentin, ek sit op my stoep, man, en die water kan nie onder. I feel like Noah in the Bible. Maar ons luister wat die mense sê, ons luister wat is hulle uitdagings. En ons kyk hoe bestuur ons daai spasie wat daar beskikbaar is en hoe kan ons laagkoste informele strukture bou wat veilig is, wat sterk is. Maar ek moet sê dat hoe meer ons werk in dit, hoe meer besef ons dat mense lewe werklik in erge, haaglike omstandighede in hierdie land.
1: Quentin, as jy vir my in een sin moet opsom wat hierdie werk en wat jy vir, nie net vir hierdie mense wat jy oplei nie, maar vir hierdie mense vir wie jy hierdie nuwe strukture kan bou, wat beteken dit vir jou?
0: Ek gaan gewoonlik deur 'n mengelmoes van emosies. En die eerste ene wat deur my gaan is dat jy voel bevoorreg om iets klein te kan doen in jou oor. Maar jy word diep geruk oor die dankbaarheid wat hierdie mense toon vir hierdie nuwe struktuur wat ons. Ek was nou die aande by die huis gewees en die vrou het net gehoor, ons gaan haar deur regmaak. Jy praat nie eens van 'n Wendy bou nie. En daai mamma het my omhels en daai mamma het gehuil, maar nou kan jy hoor, dit gaan nie oor die deur nie. Dit gaan oor abandonment. Dit gaan oor ek is weggelaat, ek is agtergelaat, ek is weggeskuif. Ek is vergete. Ek is alleen. Ek word gedemoniseer. En dan sit jy deur aan en jy begin deel te word van die herstelproses van menswaardigheid. En dit laat my sprakeloos in die werk wat ons doen.
1: Dit was Quentin Adams, die kliniese sielkundige, wat ook in Suid-Afrika bekend staan as die Shack Builder.
2: Het jy geweet dat die Nasionale Wolkwekersvereniging van jaar al 100ste bestaansjaar vier? Nou, die amptelike handelsmerk van die vereniging is 'n springbokkop. In Maandag se RSG Landbou verduidelik Annelies Smit van die kerk van die NWKV hoe daar in 1931 op die kenteken besluit is. Die springbokkop wolklasser kwalifikasie is ook hoogste kwalifikasie wat 'n wolklasser kan bereik. Ons weeklikse Suid-Afrikaanse landbou nuus kom ook aan die beurt. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
3: Naweek Aktueel, jou naweek nuusprogram op RSG.
1: Vredendal in die Matsikama munisipale gebied in die Wes-Kaap is een van die dorpe wat die ergste deur verlede week se swaar storms getref is en die brug wat die twee gedeeltes van die dorp met mekaar verbind is nog nie oopgestel vir verkeer nie en inwoners aan die noorde en suide kant van die dorp is van mekaar afgesny. Nou Leon Gous is reeds die afgelope 26 jaar inwoner daar en hy het sy hart oopgemaak om sy mede-inwoners te help en het sy dienste as inkopies stapkonsultant aangebied en stap sedert hierdie week kilometers ver om inkopies namens ander inwoners vir hulle aan die een kant van die dorp te gaan doen. En ons praat nou met hom. Goeiemôre Leon.
4: Goeiemôre, Effie.
1: So Leon, as ek jou nou reg verstaan, is daar sekere besighede aan die

0: een kant van die dorp en sekere besighede aan die ander kant van die dorp en dit veroorsaak nou groot ontwrigting vir inwoners. So hoe het hierdie behoefte vir hierdie diens van jou ontstaan?
1: Okay, is dit so om te begin is, toe ek nie sien, besighede moet nou ompaier en meer brandstof verbruik om by hulle se om hulle dienste te kan lewer, het ek gedink dat ek sal een persoon wees om dinge vir hulle te vooral makkelijk en nie net vir besighede nie, maar ook vir my gemeenskap, wat nie miskien dan oor die brug stappie of miskien nie genoeg tyd het om te rij nie, verstaan nie. En ek het gesien dat het een geldige geleende aan my wees om nou mense in die hand te kan vat en op so'n manier ook een inkomste te kan verdien. En my prijse is van so'n aard dat ek wil graag albei kante van my dorp wil ek in die hand kan vat. So ek wil kan die ou wat in 'n goeie posisie is en die ou wat nie so in 'n goeie posisie is, wil ek ook in die hand kan vat. Dat is die rede my prijse ook is R90 vir pakkies deliver en vir R100 vir shopping, so dat ek aan die volgende persoon kan help.
0: Nou toe ek jou gister gebel het, Leon, was jy juist besig om te stap. Hoe besig was jy hierdie afgelope week?
1: Ja, gister toe jy my belde, was ek reeds besig gewees. Ek het donderdag, het ek my eerste kliënt gekry. Ek moes gasvol gemaakt het vir die persoon, en die persoon bly in Vriendendal Suid, en ons hebben nou in Vriendendal Noordse kant. Toen ek oor die brug gestap, en toen ek die persoon sy gas kan gaan halen vir die persoon, dat weer oor die brug kom stap, by Airfox, is het besigheid wat gas vol maak, aan die noorde kante van die Vriendendal. En daar had ek die gas vol gemaakt, en dat weer teruggestap, en kort daarna het word ek gekontak, door een ou, hier nog een ou, wat ook weer besigheid is, wat nou weer besigheid is. En toen moest ek een pakkie gaan halen vir hom, ek moest verf gaan halen bij een verf, bij een verfkampen, moest ek verf gaan halen vir hom, en weer teruggevat het, tot daar waar hy is. En gister, toen heb ik bel, toen is daar een persoon om my gebellen, dat er shopping het, en sy daar shopping gereedskap bij die werk gehou, en ek moest net van huis toe gebrengen, oor die brug huis toe, en ja, hij was daar en nou voor ochtend was het weer, ik heb contact met twee personen, wat nu nou ook voor mij wil boeken. Ik denk dat is nou voor later vandaag en voor morgen.
0: En so help inwoners in dorpe mekaar en ons het gepraat met Leon Gous, Vriendendal, se stappende inkopie afleveraar. Nou, soos wat talle van julle reeds weet, word twee tees wat ons so graag drink net in Suid-Afrika gegroei en dit is rooibos en heuningbos. 'N Wetenskaplikes vra reeds jare lank watter ander voordele hou hierdie plante vir ons in. Nou, donderdag was internationale teedag en vanjaar was die tema van die Verenigde Nasies se voedsel- en landbouorganisasie voedsame tee ondersteun gemeenskappe. Wetenskaplikes soos Dr. Mariska Lilly, senior navorser by die Instituut vir Toegepaste Mikrobiese en gesondheidsbiotechnologie aan die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie in Bellville en haar span doen vooral navorsing oor die anti-inflammatoriese voordele van rooibos en heuningbos tee op die vel en in die ingewande. Ek het vroeër vanoggend met haar gepraat.
2: Ons het gevind dat het wel anti-inflammatories, antioxidant is en het al beskerm die vel teen UVB bestraling. Ons het ook in jou ingewande sellyne het ons ook in petribakkies gegroei en behandel met rooibos tee en ons het dit met E. coli toksien behandel om inflammasie te veroorsaak en ons studies het ook gewys dat dit wel anti-inflammatories is en ook dat jou selle in jou darm is dig gepak om half 'n barrier te veroorsaak dat daar nie toksine of enige patogene en so aan kan binnegaan in jou in nie. Ons het ook gesien dat in ons rooibos tee beskerm of hou daai barrier half intak, dat jy nie inflammasie kan kry van E. coli nie. So ons modelle het allemaal gekyk na om inflammasie te voorkom. En dan nou die nuwe studies wat ons daar gedoen het, is met ons rooibos nanopartikel, die rooibos phytosome. So rooibos tee bevat jou polyfenole, jou chemiese komponente, dis sulke komplekse ringstrukture, wat die goeie eienskappe soos jou anti-inflammatories, antioxidant, is toegeskryf aan daai spesifieke chemiese komponente. Rooibos tee het spallisin en dit is polyfenol wat uniek is aan rooibos. Geen ander plant in die wêreld het dit nie. Dit is redelike komplekse chemiese strukture en mens weet nie altyd hoeveel van daai polyfenole die sel binnendring om dan nou in jou sel daai anti-inflammatoriese eienskappe te kan uitvoer nie of daai beskerming kan gee nie. Ons het die rooibos polyfenole gekonsentreer in 'n partikel ingepak om hom te beskerm, nommer 1, teen oksidasie, sodat hy langer kan hou, en dan ook die molekule wat ons gebruik het om die rooibos in te pak, die lipidmolekule, is baie dieselfde as vir jou sel se membraan. So die rede agter dit is dat rooibos phytosaam dan makliker jou sel gaan penetreer en dan word jou rooibos ekstrakt dan nou in jou sel al vrygestel en dan waar hy dan nou sy anti-inflammatoriese antioksidante eienskappe kan tot reg laat kom. Ons het daai net getoets in 'n intestinale selle in 'n petribakkie. Die volgende stap is om daai op vel ook te toets. Dit kan dan nou verder geneem word dan in enige kosmeseutikal produk en selfs 'n nutraceutikal om te drink vir voorkoming van inflammasie.
0: Is dit net in hierdie stadium navorsing wat gepubliseer is of hoe ver is dit daarvan om kommersieel beskikbaar te wees vir gebruik?
2: Ons is besig by die universiteit om te probeer om die phytosaam te lisensieer sodat dit kommersieel kan gebruik van word vir al ons velprodukte. Ons het ook aansoek gedoen vir befondsing om dit dan net te verder te toets, ook op mense kliniese studie te doen, sodat ons die konsentrasie kan bevestig wat dit nodig gaan wees om dit in 'n produk te kan sit. Omdat ons hier rooibos tee ook, omdat dit konsentreer, is dit soos enige farmakologiese bestanddeel, so jy moet die spesifieke konsentrasie vasstel, want as daar te min van dit in die produk is, is dit te min om 'n effek te hê, en as dit te veel is, kan dit ook nadelig wees. So, dink ons het seker nog so 'n jaar of so nodig net om spesifiek vas te stel, wat is daai konsentrasie om te gebruik in 'n produk? Ons wag net vir ons befondsing, en dan kan ons die kliniese studies ook doen om op vel te toets, want ons wil graag ook kyk met die rooibos phytosaam, die beskerming teen UVB. Saam met die Universiteit in Johannesburg, SMU, kan ons 'n kliniese studie doen om dit op vel te toets met UVB. Ook om te sien hoe diep die phytosaam kan penetreer en dan ook om te kyk spesifiek watse voordele daai molekule dan nou kan hê.
0: Dan doen julle ook baie interessante navorsing veral met rooibos tee en diere vir probiotiese middels.
2: Ons het so 3 jaar terug saam met 'n maatskappy begin, het ons befondsing gekry om 'n probiotika te ontwikkel spesifiek gemik vir honde en dan ook vir beeste. Ons het die organismes geïsoleer spesifiek gefokus en hulle spesifiek geïdentifiseer en gekarakteriseer vir die hond se maag se siere en so aan te kan weerstaan en dan selfde met beeste. Beeste het mos nou 'n hele ander anatomie as dit kom by hulle verteringsstelsel en ook wat se kos hulle eet. En die in vivo studies in die honde en beeste het ons sopas gevoltooi net om te kyk hoe die probiotika in die hond en in die beeste nou vir ons op melkproduksie monitor en al sulke goed. Die volgende stap is om rooibos tee ekstrak dan nou ook saam met die probiotika te kan formuleer en dan gelyk te kan toedien. Omdat ons studies wys dat rooibos tee is anti-inflammatories en al daai voordele, om dit dan nou saam met die organismes in 'n probiotika te kan formuleer aan die einde van die dag. Om dan nou die formulasie so te doen dat jy jou rooibos tee ekstrakt en die probiotika selfe tyd kan inneem.
0: As 'n luisteraar nou 'n koppie rooibos tee drink, wat is daar wat hulle moet weet wat hulle dalk nie weet nie?
2: Ons studies het gewys dat jy het 6 koppies tee 'n dag nodig om daai voordele te kan kry van die tee, van jou anti-inflammatories en antioksidant, al daai goeie eienskappe. Maar vir my is baie keer 6 koppies tee 'n bietjie baie, so ek sit sommer 2 sakkies in 1 koppie. So ek dink so 3 koppies dubbel sterkte. En dan as ons ekstrakte in die laboratorium maak en analiseer, laat ons hom so 'n halfuur met die kookwater onttrek en dan doen ons die analises op die polyfenole. So as jy ook jou tee maak om net so 'n bietjie te laat trek voordat jy hom drink, behoort aan al die goeie eienskappe van jou polyfenole kan inneem wat nodig is om anti-inflammatories en so aan te wees.
0: En dit was Dr. Mariska Lilly, verbonde aan die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie in Bellville. En dit bring ons aan die einde van Naweek Aktueel vandag. Baie dankie dat jy saam geluister het. Ek groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. My naam is Estie de Klerk.
3: Oh, baie dankie Estie en ook die Naweek Aktueel. Span is nou precies 2 uur is ingeskakel by RSG. Jy is net betyds vir Vastrap.

Goeiemiddag, baie baie welkom by Vastrap. Ons het daar geopen met die musiek, die briljante konsertina spel van Wessie van der Westhuizen. Nou vir die van u wat verlede week se program gemis het, ons het voor verlede week vir Wessie aan die dood afgestaan en ek het so 'n huldigingsprogrammetjie gedoen en ek wil vandag nog 'n paar speel om rede nie net ek nie, maar soveel musikante wat dink en weet dat Wessie een van boeremusiek se groot meesters was. Ongelooflike vingerwerk gehad en 'n baie mooi toon gehad, net so goed in die tradisionele styl as in die moderne styl, soos julle gehoor het daar met die opening met Juk Skei Vastrap. Nou kom ons speel nog eenetjie van hom.

Soos jy gehoor het daar by Droomwals, wat 'n goeie konsertina speler en 'n beter konsertina speler van mekaar onderskei. Daai gebruik van verskillende akkoorde wat nie noodwendig tradisioneel boeremusiek akkoorde is, C, G en D nie, en majeur akkoorde, mineur akkoorde en gehoor daar pragtig en ook daai emosie wat dan deurkom na sy instrument toe. En Wessie dan ook 'n legende gewees, hy kon baie dan nou oordra na die jonger geslag musikante wat opgekyk het na hom toe, absoluut. Ek gaan nou nog 'n bietjie van hom speel. 'N luisteraar het my gekontak en gesê, Willem, wat was Wessie se naam toe? Ja, Wessie was Willem gewees ook, Willie het hulle hom genoem, seker totdat hy by die weermag aangesluit het, want dan as jy mos, of polisie, dan as jy mos net 'n van, maar dan Vanner Westhuizen word dan mos nou dadelik Wessie onder jou vriende en so. Ek sal nooit vergeet nie, eendag toe lei die foon in my ma tel op, en sy skree daar na die sitkamer toe vir my pa, Ollie, is foon vir jou, dis pyn. En my pa wraggies, hy vra nog, pyn wie? En my ma so rukkie stil gebly, toe sê sy, ek weet nie, maar dit klink vir my soos pineapple. In elk geval, ja, Blackie is swart, en dan is daar ons nou al die ander, wat almal nou ken. Kom, ons speel nog een van Willem van der Westhuizen.

Daar sê hy, dit was Makwasi Poort gewees. O, Makwasi, prachtige wereld daai. Lieflike wereld. Ek gaan nou vir julle iets baie interessant speel. Ek het al by vorige geleenthede, het ek altyd genoem van die ooreenkomste wat boeremusiek en Ierse volksmusiek. Daar's 'n paar ooreenkomste tussen ons en hulle. Beide van ons hou nie baie van die Engelse nie. Dis een ding. En dan hulle is uitstekende konsertinaspelers. Hulle volksmusiek het baie dieselfde instrumente. Dis natuurlik boeremusiek is heeltemal uniek. Ierse volksmusiek is totaal uniek, maar daar is raakpunte, kan jy maar sê, as gevolg van die instrumente, die herkomst, die type klank en die type mens wat vir hom speel. So, daar's 'n baie, baie jong groep, man die konsertina speler, julle kan maar gaan kyk as julle dit kan kry op YouTube, die konsertina speler lyk nie veel ouer as 25 nie, al die hele orkest. Nou wat dit is, is 'n viool, prachtige dame, Ierse dame op die viool, klassieke akoestiese kitaar en dan hierdie man met die Wheatstone, fenomenale, nale konsertina speler. Daai vingers van hom, dit is net en foutloos speel hy hierdie stuk. Ek sal hulle naam vir julle gee na hierdie, maar luister gerus hierna.

Die orkes se naam is Talisk. T-A-L-I-S-K. Talisk. Nou, net om julle idee te gee van hulle gewildheid. Hulle het op YouTube 3,8 miljoen mense wat na hulle al gekyk het. En as jy sien ander stukke wat hulle speel, hulle maak groot saal, soos 'n stadsaal, maak hulle vol. Dis akoesties, niemand sing nie. Dis net die drie, die trio, wat daar sit en die mense vermaak. Hulle sit ook en kyk, daar's nie gedans nie. So dit is klassieke styl, soos julle daar gehoor het, eg Ierse volksmusiek, wat honderde jare oud is. Ongelooflik. Maar nou, daar was nog iemand van Ierse afkomst, maar lang terug was hy van Ierse. Hy is gebore in Suid-Afrika en was 'n boer soos ek. Ek is mos nou nie eintlik 'n Afrikaner nie en ek is nie skaam om dit te sê nie, ek is 'n boer. Nou, hy was boerebloed, Afrikaans gepraat, lank vir Stellenbosch boereorkes gespeel, 'n leermeester vir soveel mense, bevriend met die groote Nico Langeveld, soveel mense wat van hom geleer het. Nou hier speel hy iemand het die vir my gestuur, ek weet nie wie nie, dis 'n CD, 'n kompak skyf, laser skyf, sonder die omslag. So, dit is al wat ek het, en op dit staan Morgan O'Kennedy klassiek. Nou goed, julle het gehoor daai jong Ierse se vingerwerk. Nou hoor oom Morgan O'Kennedy, en hier speel hy op 'n 72 toon konsertina, met ander woorde 72 knoppies. En jy weet, nou nie beide kante nie, helfte-helfte. 'n reuse konsertina, maar hoor hoe speel oom Morgan hierso. Briljant.

Ja, 'n mens wil nou nie aan die musiek sny nie. Gelukkig oom Morgan se stuk het so, dis 'n elle lange omtrent 30-40 minute op die is half aan een, maar hy het poses tussen die verskillende gedeeltes. Maar Talisk se nou ook het ek maar deurgespeel. Ek wil nie daaraan sny nie. Jy weet, 'n kunstenaar teken vir jou iets op 'n papier en dan skeer jy so die hoek af, nog voor jy daarna gekyk het. Ek hou nie daarvan om ook musiekstukke te sny nie, en te redigeer en aan mekaar te plak nie. Ek dink dit doen onguns aan die musikant of die kunstenaar. Toe so ek het dit maar deurgespeel, maar dit is regtig wonderlik. Ek gaan nog so vinnige ietsie speel, van Willie Saunders, kom ons speel ietsie van hom, voor ons na die advertensie toe gaan.

0: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duwys, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duwys en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makotti.co.za of skakel 0419922395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
2: Suid-Afrika, die geskiedenis herhaal homself. Dit begin met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie, want op 11 Junie speel Suid-Afrika teen Mexiko. Het leef die twee stryd, voel die trots, beleef die afskop van die FIFA Wêreldbeker toernooi met die openingswedstryd 9 uur die aand regstreeks op SABC3. Jy kan dit ook stroom op SABC Plus of na enige van die radiostasies luister vir al die opwinding. Dis meer as 'n kragmeting, dit is ons storie, ons passie, ons geleentheid. Almal saam, Kaufela. Die SAIK is die amptelike uitsaai vernoot van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.

Welkom terug by deel 2 van Vastrap. En ons het daar geluister na Wessie van 'n Westhuizen met Lusati. En ek neem aan dit is sy eie komposisie, want ek het dit nog nooit van tevore gesien of gehoor nie. So ek neem aan dit is sy eie komposisie. Weereens daar het julle gehoor baie vinnige goeie vingerwerk. Ek het vergeet om te sê, daai opname van oom Morgan Kennedy, daar's ook 'n datum op die CD se om nie, hy het nie omslag nie, maar geskryf op die laserskyf self en dit sê 1966. So dit, ek neem aan dis daai tyd is die opname gedoen. Dalk 'n transkripsieplaat of so. Maar 'n solo, absoluut solo gespeel. So ek neem nie aan daar's ooit 'n plaat gemaak nie. Iemand het dit dalk opgeneem. Baie baie lekker. Ek wil net baie dankie sê, Willie Meynard, dankie vir die musiek wat jy vir my ook gestuur het van Wessie van 'n Westhuizen. En baie dankie, Willie Saunders. Ek wil dan net sê, waarmee ons afgeëindig het in deel 1, is Willie Saunders se eie komposisie. Hy noem het die Ossie Boerepomp praat weer. Ga julle nou vertel daarvan. Goed, kom ons luister na nog ietsie baie mooi van Wessie van 'n Westhuizen. Pragtig hierdie.

Dit was die blonde visserman, baie bekende komposisie. Daar is ook lirieke geskryf vir hom. Ek kan nie onthou wie dit gesing destyds nie. Karika Keusenkamp, Rina Hugo, een van daai. Miskien Sonja Herald, ek kan nie presies onthou nie. Maar in elk geval, hy is gekomponeer deur Hans Rood. Hansie Rood se komposisie en goed uitgevoer, baie mooi uitgevoer daardeur Wessie van die Westhuizen. Nou net soos daai Lusati en soan, dis altyd vir my interessant die name, waar kom die name vandaan? Soos Pine Pinar byvoorbeeld, waar kom die name vandaan? Nou, met wat musiek aan betref, meeste van die tyd, nie altyd nie, maar die meerderheid van die tyd, word daar 'n komposisie geskep en dan moet hy 'n naam kry. Die musikant word geëer, geseën, met daai komposisie wat in sy kop kom, daai note, daai melodie wat in sy kop kom, en dan komponeer hy hom, hy skryf hom neer, soos in die geval van ander soorte musiek, in boere musiek werk het nie so nie, hy moet hom onthou, hy moet hom aanhou speel en inoefen, sodat die hele stuk na die konsertina toe kan gaan en terug na die oor toe en terug waar hy vandaan kom, 'n 360 grade draai. Hy kan nie neerskryf nie, want 90%, ek wil dit nou maar sê, van konsertina spelers kan nie musiek lees nie. Hulle, daar is nie musiek om te lees vir hulle instrument nie. So, ek sê dit nou maar net. Maar, nou ja, goed. So, jy kan vir 'n komponis sê, 'n geleentheid skep, 'n scenario skep of 'n voorbeeld gee en vir hom sê, hier is wat ek wil hê, jy moet vir my komponeer, 'n beesplaas. Right, dan komponeer daai ou iets wat soos 'n beesplaas is. Maar boere musiek, soos daai Lusati, pragtige melodieë met 'n gepaste naam by die omgewing waarin die persoon hom bevind het, 'n persoon se invloed of wat ook al. Byvoorbeeld Jannie Jacobs wat iewers daar in die noordkus van Natal gesit het. Die dolfyne is mos sommer daar naby aan die strand. Hy het daar op die strand gesit en gesien hierdie groot skool dolfyne wat so verbykom en daar kom die dolfynwals in, word hy geïnspireer met dit. 'n Pragtige wals. So ja, dis baie interessant, die benamings natuurlik ook van musiek. Kom ons speel nog 'n paar lekker goedjies.

Daar was nog een wat gestuur is vir my deur Willie Sonders, Springspolka. Nou ja, interessant sê hy hierso, dat dit die nommer fascineer hom baie, want die styl klink asof dit twee concertinas was. Maar dit is nie, dis net een concertina, en dit is dan nou ook gekomponeer deur Sakkie van 'n Vyver, lyk dit vir my hierso, want Spring, sê hy, was Willie nou se geboortedorp.

Ek wil nou so 'n bietjie iets vertel weer van die konsertina, aangesien dit volgende jaar die 200-jarige herdenking is van die ontstaan, die begin, die eerste keer toe hy ontwerp is, nie gepatenteer nie, is eers heel wat later, maar toe hy ontwerp is die Wheatstone Concertina, deur Sir Charles Wheatstone, 200 jaar oud volgende jaar, maar sy voorloper minder suksesvol in 1825 is hy ontwerp, so dit is van jaar, precies 200 jaar gelede. Nou goed, iets baie interessant wat ek gesê, die Italiaans gemaakte Bastardi Concertina. Hulle het 'n spesiale concertina gemaak vir die Zulu klank. Nou daai concertina, ek gaan net soek daarna, kan 'n mens hoor in die musiek van Johnny Clegg met Savuka of Jaluka. Daar kan jy die Zulu wat die Bastardi concertina in daai regte styl speel. Gewoonlik as 'n ondersteunende instrument gebruik, nie as 'n leiersinstrument nie. Soveel so dat die Bastardi fabriek in Italië het 'n spesiale concertina uitgebring spesifiek vir die Zulu. Daar was die Wizard gewees wat baie soos die Wheatstone geklink het. Hy het ook koper fluitjies gehad, nie die staal fluitjies nie, so 'n bietjie 'n sagter klank, maar dan was daar die Zulu. Het hulle hom genoem. Nou, hy is slegs in Suid-Afrika vrygestel, nie vrygestel nie, hier verkoop en bemark, maar daar is in museums en oorsee, is daar nog 'n paar blykbaar van hulle in iemand se hande en so aan. Maar nou goed, die Zulus het hom genoem I Bastardi. Dit was hulle naam gewees vir 'n concertina. En as enige iemand dink my inligting is verkeerd, moet hulle my kontak

asseblief kontak my. Goed, ons gaan aan, ons speel nog 'n bietjie van die goed wat Willie Sonders vir my gestuur het. Ek wil net vinnig sê, Willie Sonders het lank terug groot, begaafde, talentvolle musikant op die klawer, straporrel, klavier en natuurlik op die konsertina. Maar in elk geval, jare terug het hy geimmigreer met 'n Perth toe, dink ek, Australië toe. En, maar hy het nou onlangs weer teruggekom en hy sê vir my, hy het nou weer geëmigreer. Hy sê vir my, hy is so bly om terug te wees. Ja, elke land het sy probleme, maar jou tuisdorp, jou land, jou Suid-Afrika, is maar nog steeds die lekkerste. Hulle het eendag vir ou gevra, hoekom wil jy nie immigreer nie, toe sê hy, want aan die ander kant is nie brandewyn nie. Nou ja, dit is lekker hierso. En Willie is terug hierso. En ek hoop, hy sit 'n lekker orkes by mekaar, en hy begin weer plate maak, of CD's maak, of wat ook al maak. Ja, maar die volgende ene speel hy saam met Eddie Basson, en hierdie is opgeneem net voor die dood van Eddie Basson, en dis Willie se komposisie Concertina Groete, en Eddie speel ritmegitaar, maar hy speel, dit sê Willie self, en ek het dit ook gehoor, baie naby aan die groot ritmegitaar en melodiegitaarspeler Dan Barnard. So kom ons luister hierna. Hierdie is vir my lekker. Hulle speel baie lekker.

konsertina groete en groete vanaf die konsertina. Dis ongelukkig al waarvoor ons tyd het. Volgende week gaan ek weer lekker. Ek het soveel mense het vir my soveel inligting gestuur. John Gerber oor sy broer Piers die met die Olga konsertinas wat hy vervaardig het en pragtige uitknipsels uit koerante. Ek gaan volgende week weer daaroor praat en bietjie meer weer oor die konsertina praat. Dit was baie baie lekker geweest. Dankie dat jy ingeskakel het en wees 'n verteenwoordiger vir boere musiek. Werf lede vir boere musiek. Kry my ander mense om na boere musiek te luister saam met jou, of dit nou kinders is of Engelse of watse mense ook al. Kry hulle

0: en laat hulle ook boeremusiek luister. En so bou jy boeremusiek uit en jy is ambassadeur vir boeremusiek. Ons moet laat hierdie fantastiese musiek van ons, ons volksmusiek, laat dit net soos ons taal Afrikaans, ons proza, ons poesie en alles sterk bly staan. Tot ziens!
1: Ons ken die liedjies op trefferlyste, maar watter snitte is die kunstenaar se gunsteling om voor 'n gehoor op te tree? Ons ontdek hierdie liedjies in toptreffers, Saterdag om 3:00 met my Carla McKenzie.
2: Daar's baie dinge wat hierdie Saterdag aand afgestof word. Ou musiek en jou dansskoene. Dis musiek van The Magnets Dance Band, The Rockets, The Hot Shots Dance Band en hierdie van die Dukes Combo. So kom dans saam, Saterdag aand tussen 9 en 10. Jy kry vir my, Soepie Lislabbert, op die dansvloer, blink gepoets en ek wag net vir jou.
3: Kapitein met RSG, dis die een.
4: Ek weet, jy geniet elke Saterdag aand

0: Is Wouter van de Venter hier op RSG as die hippies begin dans. Dis nou presies 3:00, tyd vir toptreffers.
1: Toptreffers, jou nommer 1 in musiek.
2: Welkom, my naam is Carla McKenzie. Dit is toptreffers. Vandag in die program verhang ons die bordjies. Ons speel gewoonlik die toptreffer liedjies op trefferlyste soos Billboard Hot 100 en ons kyk na trefferlyste op stroomingsdienste soos Apple Music en Spotify, maar watter liedjies is die kunstenaar se gunsteling om te sing op 'n verhoog voor duisende mense? Van gehoorgunstelinge tot verrassende persoonlike keuses. Ons gaan die liedjies ontdek wat die meeste beteken vir die sterre agter die musiek later in toptreffers. Ons loer ook na nuwe Afrikaanse vrystellings en daar is se duet op Apple Music wat jy moet hoor vandag. Maar ons begin met internasionale musiek. Die sangeres Ray het groot opslag gemaak met haar liedjie Where Is My Husband? Hierdie een. Help me, help me, Lord, I need you to tell me, baby. Daar is ook 'n ander liedjie op haar 2026 album This Music May Contain Hope en dit is presies wat die liedjie bevat, hoop. Die liedjie se naam is Joy en dit is baie anders as die hartseer materiaal waarmee baie mense haar aanvanklik geassosieer het. So hierdie liedjie meng gospel, soul, jazz en pop. Hier is Ray met Joy. Hey, are you somebody? Mr. Ray.

Ray met Joy op RSG se Top Treffers. Dit is die kunstenaar wat Where Is My Husband sing en hierdie snit kom ook vanaf haar 2026 album This Music May Contain Hope. Die nuwe snit op Apple Musiek waarna ek vroeër verwys het, dis Peter Frampton en Sheryl Crow. So Peter Frampton het 'n splinternuwe enkelsnit Breaking the Mold wat hy saam met sy seun Julian geskryf en vervaardig het. En hulle het besluit om vir Sheryl Crow op hierdie liedjie te sit. En dis ook nie die heel eerste keer wat Peter en Sheryl Crow 'n verhoog deel nie. Hulle het so 'n paar jaar gelede het hulle opgetree by die Rock and Roll Heldesaal groot toekenningsaand. En hierdie snit kom vanaf Peter Frampton se nuwe album Carry the Light. Hier is Breaking the Mold, dis Peter Frampton en Sheryl Crow in Top Treffers.

Breaking the Mold, splinternuwe liedjie op Apple Musiek, maar jy hoor dit ook net hier in toptreffers op RSG, dis Peter Frampton en Sheryl Crow. Ons ken die liedjies op trefferlyste. Ons speel dit weekliks, en liedjies vanaf die Billboard Hot 100 en verskeie ander trefferlyste in Engeland ook, maar ons ken die liedjies op hierdie trefferlyste. Maar watter liedjies is die kunstenaars se gunsteling om self te sing? En baie kunstenaars raak ook verveeld wanneer hulle die hele tyd hulle nommer 1 liedjie uit die 80s moet sing in 2026, maar daar is ander kunstenaars wat een spesifieke liedjie uitsonder en sê dit is my gunsteling om voor my en jou te sing. Bruce Springsteen, wat al 21 albums het, het gesê dat die liedjie wat hy dikwels beskryf as een van die opwindendste liedjies om te sing, is Born to Run, want gehore verander het heeltemal in 'n loflied. Beyoncé, wat is haar gunsteling liedjie om te sing op die verhoog? Dit is nie Single Ladies nie. Dit is Love on Top, want sy sê die energie verander dadelik wanneer sy dit sing. Pink het verskeie groot treffers in die 90s en vroeg 2000s uitgebring, maar sy sê Raise Your Glass is een van haar gunsteling liedjies om te sing, want het voel soos 'n groot partytjie. Nou wees ons om nou net te sê vir 'n partytjie in toptreffers, sommer in die middel van die dag. So hier is Beyoncé, Love on Top, gevolg deur Bruce Springsteen en Pink in toptreffers.

0: Raise Your Glass, de spink op RSG sit op treffers. Ek het ook vir jou musiek gespeel van Bruce Springsteen, Born to Run, en Beyoncé se Love on Top. En dit is drie van die kunstenaars wat gesê dat hierdie drie liedjies is hulle gunsteling om voor 'n verhoog op te tree. Ons skuif van internasionale musiek na plaaslike musiek, en dit is die nuwe Afrikaanse musiek op Apple Musiek. Die groep Millennium, ek het hulle vir die heel eerste keer by KKNK gesien, 'n redelike nuwe groep, maar dit is wonderlik ook om te sien dat hulle speel ook met groepe wat ons ken. Hulle is vriende met die groep Rooksyn. Die musikant Tino het ook hulle optrede kom kyk op die ATKV RSG kuierkol verhoog by die KKNK. So Millennium het 'n splinternuwe liedjie Ry en Jan Blom met Beautiful Jy.
1: Dis Top Treffers met Karla McKenzie.

0: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Hoekom word ontdekkings van nuwe eksoplanete nie meer met aardgebonde teleskope gedoen nie? Hoe verloop 'n tipiese nag in die beheerkamer van die SALT teleskoop? Wat is die mees dramatiese observasies wat gereeld met SALT gedoen word? Kom luister Sondag aand 7:30 sterre en planete vir antwoorde op hierdie en nog baie ander vrae net hier op RSG.
2: Treffers van oral oor. Dis top treffers met Carla McKenzie.
3: Baie dankie dat jy ingeskakel is vandag. Ons gaan terug na die jaar 2019, so in die middel van die jaar. Dit was 'n blye oomblik vir Richard Ashcroft van die groep The Verve. Hy het die regte van sy liedjie Bittersweet Symphony na meer as 2 dekades teruggekry. Nou wie die regte gehad? Dit was in die besit van The Rolling Stones, Sir Mick Jagger en Keith Richards en daar was 'n jarelange regsgeding wat daartoe gelei het dat Ashcroft van sy regte en tantieme gestroop is, maar die liedjie is nou weer syne. As ons kyk na 'n ander groep waar daar bietjie oneenigheid was, hopelik nie meer nie, dit is Oasis. En 1 jaar het Noel Gallagher besluit tydens sy Europese toer, hy het genoeg gehad, hy gaan Oasis verlaat. En die groep het selfs 'n plaasvervanger gitaarspeler gekry, Matt, om vir die res van die Europese datums te speel. En hierdie groep, Oasis, hulle het in 1996 die beste Britse groep gewen by die Brit Awards en ook vir uitstaande bydra tot musiek 11 jaar later in 2007. Die groep het herenig, daar was onlangs 'n reunietoer gewees, so ons speel vandag The Verve, Bittersweet Symphony en Oasis, Don't Look Back in Anger. Dis RSG se toptreffers waarna jy luister.

0: Don't Look Back in Anger. Dis Oasis net hier op RSG sit op treffers. Ek het ook vir jou musiek gespeel van Bittersweet Symphony, The Verve, en ons fokus nou op 'n musikant wat al reeds 'n indrukwekkende aantal toekenninge gewen het, veral as jy in ag neem dat sy in haar vroeë 20's is. Ek gaan nou nie al haar toekenninge lys nie, maar onder andere het sy al 10 Grammy toekenninge gewen. En Billie Eilish en haar broer Phineas het omtrent so 11 maande lank aan die liedjie Birds of a Feather geskryf. En hulle het ook getwyfel aanvanklik of dit 'n treffer gaan wees of nie. En hulle wou 'n liefdesliedjie oor sterflikheid skryf. En dit is hoe die broer en suster duo Birds of a Feather beplan het.
1: Da da da da da. Has to be those da, like two notes. But stick together. Just rolls off the tongue in a very satisfying way. We should stick together. It's even better. It's even better. I don't know what I'm. Is the chorus. And I don't know what I'm crying for. And this is kind of like this.
2: Post chorus.
1: This is like the post chorus.
3: I don't think I could love anymore.
4: Top Treffers, jou nummer 1 in musiek.

0: Birds of a Feather op RSG se toptreffers. Dis Billie Eilish, ook wenner van 10 Grammys sover. Sy is bloedjong in haar vroeë 20s. My naam is Carla McKenzie, hierdie is toptreffers. Baie dankie dat jy saamgekuier het. Ons doen verseker dit volgende week, selfde tyd om 3:00 op RSG. En ons eindig af met 'n vrou wat in die 90s, in die vroeë 2000s, in die 2010s en nou nog steeds liedjies uitbring. Maar wat is haar grootste treffer volgens Kylie Minogue? Dit is Love at First Sight. So dit is die liedjie waarmee ons vandag toptreffers afeindig. Goed gaan tot volgende week.
1: I'm just gonna say Love at First Sight. I think it's got my DNA in it.

0: Dis Appel hier op RSG met Diana. Neem ons nou precies 4 uur. En dis amper musiektyd vir die volgende uur hier op RSG. Ons gemaak net eerste draai op die rugbyveld. Want Edouan Treter hou vir ons die wedstrijd op tussen Leinster en Bordeaux. Goeiemiddag, Edouan.
1: Goeiemiddag Phil. Ja, nadat Montpellier gisteraan die uitdagingsbeker verower het, kyk ons vandag weer by die San Mamés stadion in Bilbao, Spanje. Hierdie keer, soos jy sê, vir die kampioenebeker eindstryd tussen Leinster, wat in 2018 hulle vierde titel verower het op hierdie stadion, en Union Bordeaux Begley, wat die verdedigende kampioene van die kampioenebeker is. Nou, vir 'n rugby fynproewer is hierdie die perfekte eindstryd. Leinster se fokus natuurlik meer op hulle vaste fasette en veral hulle verdediging onder leiding van meneer Nienaber, wat vroeër natuurlik Suid-Afrika se afrigter was, terwyl Bordeaux natuurlik baie bekend is vir hulle gebroke spel en veral hulle tempo en individuele briljantheid met spelers soos Louis Biarré, Mathieu Jalibert en Damien Penot. Nou, Bordeaux se afrigter Yannick Brood slegs 2 veranderinge gemaak aan sy 23-tal, wat vir Bath met 38-26 geklop het in die half-eindstryd sowat 20 dae gelede. Jefferson Pirot vervang vir Mathis Perchaud op loskop. Lagie Swinton is op die plaasvervangerbank ingesluit in die plek van Cyril Cazot. Die span van Frankryk word gelei deur die 33-jarige skramskakel Maxime Lacoucou. Leinster se afrigter Leo Cullen het 5 veranderinge aangebring aan sy span, maar al daardie veranderinge dan op die plaasvervangerbank. Tait Furlong, een van daardie spelers, as ook Kieran Frawley, wat die bekende skopdoel doel teen die Springbokke aangeteken het op Kings Park om daardie toetswedstryd in 2024 te gewen het. Die skeidsregter vir die kragmeting is meneer Carl Dixon van Engeland, terwyl Christoph Ridley hom bystaan, tesame met Holly Davidson en die Suid-Afrikaner Marius van der Westhuizen, die televisie wedstrydbeampte. Nou vol daar's reeds 14 minute se speeltyd verby. Leinster het die eerste 3 gedruk deur Tommy O'Brien die regtervleuel, en so terwyl ons praat het Bordeaux Begley dan hulle eerste 3 van die kragmeting gedruk, en dit lyk of dit 'n maklike doelskop sal wees van daardie 3 onder die palle gewees. Ek bring vir jou so klein bietjie later weer op hoogte. Edouan Treter vir RSG Sport.
0: Dankie Edouan, ons sal so 4:30 weer daar gaan inloer. Nou soos beloof, musiek in die volgende uur om ons te neem na RSG Sport, wat om 5:00 in aanvang neem. Hier is Eden, Lyf teen lyf. Geniet hom. Direk daarna Dr. Victor en die Rasta Rebels. Dis 4:00, RSG.

Oh, so lekker saam singen, is Dr. Victor en die Rasta Rebels hier op RSC met Gimme Hope Johanna, neem ons na 11 minute oor 4. Kom ons luister na Flippie van Vieren met sy orrelkaskenades.

0: Dis Teens Jordaan op soek na jou. Neem so vinnige blaaskans, ons is net hierna terug met Theo Erasmus.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Daar is geen uitdaging wat groter is as 'n gewillige nasie nie. En daar is ongetwyfeld 'n oplossing vir elke probleem. Kontak Lifeline Suid-Afrika oor 'n verskeidenheid belangrike sake wat ons nasie raak, soos geestes en emosionele gesondheid, geslagsgebaseerde geweld, HIV en vigs en HIV-toetsdienste. Vir hulp, kontak Lifeline Trauma en Krisislyn by 0861-322-322. Stop geslagsgeweld gratis oproep of WhatsApp nommer 0800-150-150. Die vigs hulplyn tolvrye nommer is 0800-012-322 of WhatsApp by 084-922-8808. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Hierdie is 'n SABC ondersteunende inisiatief.
3: Hallo, ek is Elvis Blue en ek is die kunstenaar op eerskomende Woensdag se Woensdag Wysie.

0: Dit is Woensdag Wysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in spitstyd.
1: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: Dis Eddie Wilkinson met die glimlag Satie. Dis presies al 5. Ek weet nie wie glimlag dans tussen 'n Leinster en Bordeaux nie, maar ons gaan binnekort uitvind want Edwan Treter hou vir ons die wedstryd dop. Edwan.
1: Ja, weer eens 'n goeie middag vol. Nou om jou vraag te beantwoord, ek dink dit is die Fransmanne wat op hierdie stadium die grootste glimlag op hulle gesig het. Nou toe ek en jy laas gesels het, was die telling 7 punte elk. Leinster wat van links na regs natuurlik voor my verby speel, het in die vorm van hulle regtervleuel Tommy O'Brien in die diskanste hoek die eerste punte aangeteken. Net daarna het Maxime Luko die skrimskakel van Bordeaux so 5 minute later die telling 7 elk gemaak met 'n 3 onder die paal. Pablo Uberti, die Bordeaux Bagley se regtervleuel, het in die 18e minuut die Franse span vir die eerste keer laat voorloop na 'n briljante oefenveldbeweging. Nou Jacques Nienaber se verdedigingsprinsipe en sy ideologie word ten volle getoets op hierdie stadium want Maxime of eerder die linkervleuel Louis Biel Biarey wat verlede jaar genomineer was vir wêreld rugby se speler van die jaar, het al 2 keer gaan druk. Die eerste 3 wat hy gaan druk het was 15 meter vanaf die diskantste kantlyn en toe so oomblikke gelede het hy Bordeaux se 4de 3 van die dag gaan druk, hierdie keer onder die pale na 'n teenaanvalsbeweging Leinster wat 'n fout begaan het en die telling dan op hierdie stadium 28 punte teenoor 7 in die guns van Bordeaux en dit dan nou in die 39ste minuut, so kort voor rusttyd. Leinster wat baie van die bal besit gehad het veral in die eerste 10-15 minute, maar nie hulle geleenthede gebruik het nie en Bordeaux wys presies waarom hulle so gevaarlik is wanneer spel dan los is. En indien daar bonuspunte was in 'n eindstryd vol, dan het Bordeaux reeds hulle bonuspunt gehad, maar daar is baie speelwerk wat gedoen moet word deur die span van Ierland om dan hierdie kragmeting te wen. 39 minute verstreke, Bordeaux 28, Leinster 7. Edwan Treter vir RSG Sport.
0: Dankie Edwan, ons gaan weer so tydens die RSG Sportprogram 'n paar keer daar inloer. So skuins na 4:30, dankie Trudy en ook Dawie daar op die ARV julle SMS'e. Lekker om te hoor. Hier is Jackie Lou, ons gaan voort met die musiek. 3 pikkewyne.

0: Dis Neil Diamond, neem ons aan 19 minute voor 5. Beautiful Noise, ons maak so vinnige blaaskans, ons is nou terug.
1: Het jy al die TV-lisensie WhatsApp ontdek? Ons sien hoe jy ons programherhalings, die drama en die SABC Plus Sport heruitsendings geniet. Nou is die betaling van jou TV-lisensie net so maklik. Sê eenvoudig net hi op WhatsApp na 077-6069-060. Kry jou saldo, maak 'n betaling of stel 'n debietorder op. Alles in een maklike klets. Geen toue nie, geen wag asseblief nie. Net gerief wat voel asof dit nog altyd so moes wees. Want elke skerm in Suid-Afrika is 'n verhoog en joune is verlig. So, hoekom wag? Stuur hi op WhatsApp na 077-6069-060 en kry jou TV-lisensie vandag nog reg. Hitsmerk Your Screen, Your Story.
2: Saterdag aand vier ons weer die liefde en jy weet waar om jou doopa te kry. Skakel in vir Heidi Saars nommertjies om 8.

0: Dis die dinge wat saak maak, die mooi klanke uit Toeka se dae, uit die saarsnommertjies, Saterdag aand 23 Mei om 8.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor die Rikken Rym Sangtalent kompetisie.
2: Die kompetisie skop toe af met 'n baie hartseer noot. Dis moeilik om nog steeds eintlik om hierdie te praat.
3: Ag ja, ek het amper myself meer gevalue as 'n kunstenaar of net I was revealed to myself met daai wen.
1: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app. Terug na die musiek, hier is Jan met Lippe teen die klippe. Ek sien dat ook die afgelope week die musiekvideo vrygestel van Tantilla. Gaan kyk gerus op die sosiale media blaaie. Dis nogal baie goed gedoen. Hier is hulle met Lippe teen die klippe.

0: RSG, jou keuse, Heavy Hafs, tussen 100 en 104 FM.
1: Dankie vir die boodskap en dan het Ellis Rassok, Sebastian, ek het hom gekry, dankie dat jy saam luister. Hier is Shania Twain. Christian Hansbaai, dankie ook vir jou boodskap.

0: Hey, Shania Twain met Come On Over, is 10 minute voor 5. Net hierna het ek vir jou Tamlin Wessels, Fool's Garden en ook iets van Anke.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens.
0: Hier is Tamlin Wessels, Lui Voete.

0: 'n Sanke wat ons neem na 5:00 met Silver Lining. Dis nou sporttyd.
1: Er is geen sport wanneer die vletjie blaas. Is ons daar.
0: Hartlike goeiemiddag van my verloots. Sporttyd hier op RSG en daar's heel wat om na uit te sien. Het al reeds Edwin Treter se stem gehoor. Hy gaan binnekort vir ons weer op hoogte bring van wat gebeur in die rugby kragmeting waar dit Leinster en Bordeaux is wat kragte meet om die kampioene trofee. Ons 'n bietjie later ook weer by hom gaan inloer. Daar's ouer gewoonte koffiesport saam met Pieter van der Berg en dit in die omgewing van so 20:05 vandag om 5:30 sal ek weer gesels met Johan Termalen en ons bydra rugby fokus, maar voor dit alles gaan maak ons ook 'n draai by die Telkom Netball Liga Ursula Flismus wat vir ons sake daar dophou. Oor so 10-15 minute van nou af gaan ons bietjie inloer om uit te vind wat gebeur alles daar. Daar's ook fietsry, ouer gewoonte saam met Johnny Koen, Giro d'Italia wat op die oomblik aan die gang is, baie opwindend, moordende fietsrit daar nie fietstoer. So Johnny Koen gaan vir ons vertel wat alles daar tans aan die gebeur is. Fritz Klaas, die ouer gewoonte op sy pos om vir ons te vertel wat gebeur in die wêreld van Formule 1. Ons gaan in die eerste uur reeds by Fritz se draai maak sodat hy vir ons kan vertel waarna kan ons uitsien die naweek, want die kitsren vind plaas in die tweede uur van RSC Sport. As ek min of meer reg kyk, dan lyk dit vir my na so 6:00 wat dit die tyd is wat die kitsren gaan plaasvind in die Kanadese Formule 1 Grand Prix. So ek sal dan in die tweede uur dan die daardie uitslaan ook deurgee en dit dophou soos wat dit uitspeel. Heinrich Schulze ouer gewoonte op sy plek vandag met sport trivia en Lali Standers 'n bietjie later ook vir ons op hoogte bring van vroue junior en stremsport. Daar's ook heel wat regstreekse sport op die oomblik aan die gang. Boonop na die rugby waarop Edwin vir ons gaan later vertel wat gebeur, is daar ook die Indiese Premier Liga cricket wat op die oomblik gespeel word. Daar's golf op die DP Wêreldtoer. Daar is ook tennis, die WTA 500 wat hom so pas afhandel. So heel wat om nou uit te sien in vanmiddag se RSG sportprogram. Moenie weggaan nie. Ons is net hierna terug en dan vertel Edwin Treter vir ons wat gebeur in die kampioene trofee eindstryd tussen Leinster en Bordeaux.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Daar is koffiepotte en ander is sensitief vir kaffieïn. Adèle de Tooy vertel maandagmiddag om 1:00 in 360 hoe die sensitiwiteit verbruikerspatrone beïnvloed. Daar's die wêreld van landbou met Lise Roberts, ons gesels met eksotiese diereveearts Dr. Kylen Du Plessis en Afstof opent Star Wars in 1977.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Al die aksie, sterre en uitslaa. RSG Sport.
1: Ons gaan nou 'n bietjie inloer by van die ander sport wat op die oomblik aan die gang is, maar vereers na die rugbyveld. Dis Leinster teen Bordeaux, dis die kampioene trofee se eindstryd en Edouin Tretrou sake dop. Hallo Edouin.
2: Ja, goeiemiddag Phil, en nadat Leinster die eerste drie gedruk het na sowat 9 minute van hierdie eindstryd deur die regtervleuel Tommy O'Brien, was dit die verdedigende kampioene Bordeaux wat amok gemaak het met 5 ongeantwoorde drie. Die kaptein Maxime Luku het sy span se eerste drie gedruk, Pablo Uberti die tweede en Louis Biel Biarai die derde en vierde drie. Joran Mufana het nadat die sirene reeds geloei het vir die einde van die eerste helfte, 'n onderskep drie gaan druk onder die palen. Luku het al 5 van sy span se drie verdoel met sy bydra tans op 15 punte en die rusttydtelling die was 35 punte teenoor 7 in die guns van Bordeaux. Nou soos ons praat is Bordeaux egter sonder Maxime Luku wat koelkas toe gestuur is weens 'n hoog duikslag, oftewel eerder 'n gryp aan die bokant van die trui van 'n Leinster speler. Leinster het byna onmiddellik gebruik gemaak van daardie een man voordeel toe Joe McCarthy oorgeduik het vir hulle tweede drie van hierdie kragmeting. Nou daar bly so bietjie minder as 30 minute se speeltyd oor. Dit is Bordeaux wat steeds voorloop met 35 punte. Daardie 5 drie wat hulle gedruk het albei ook vir of al 5 van hulle eerder dan verdoel Leinster tans 12 punte op die telbord en daardie laaste drie nie verdoel deur Kieran Frawley nie. En daar is dan so bietjie minder as 'n minuut dan oor van Maxime Luku se geelkaart. Op hierdie stadium is die spel hier aan die regterkant van my met Bordeaux Begley op die aanval. Leinster al reeds genoeg kanse gehad in hierdie kragmeting, maar in daardie eerste helfte was dit Bordeaux wat goed gedoen het, omdat hulle gedomineer het die kontak op die aanval as ook op die verdediging. Wat vir my wel goed klink in hierdie tweede helfte is dat Leinster hulle tempo so 'n bietjie verbeter het en dalk vir hulle 'n moontlike kans gee vol. Maar vir nou dan 35 punte teenoor 12 in die guns van Bordeaux 30 minute oor. Edouin Tretrou vir RSG Sport.
1: Baie dankie Edouin, ons gaan loer bietjie later dan weer daarin. Voordat ons by fietsry sake uitkom, net 'n regstreekse telling of twee. Vereers gaan ons na die tennisbaan. Ja, ons weet die Franse Ope wat die naweek in alle erns afslaan. Ons sal van maandag af volledig elke dag vir jou verslag lewer oor wat gebeur by die Franse Ope. Wanneer die topgekeerdes in aksie is, tans nog kwalifisering wat daar plaasvind. Maar daar is ook 'n eindstryd vandag op die kleibane gewees in Frankryk en dit is die WTA 500 toernooi wat plaasgevind het en dit is die Strasbourg 2026 eindstryd en die twee wat daar meegeding het was Amerika se Emma Navarro en sy het teen Mboko van Kanada te staan gekom in die eindstryd van hierdie toernooi, die Strasbourg kleibaan eindstryd. Navarro wat die eerste stel redelijk makkelijk met 6 stroop ingepalem het, maar Mboko wat teruggeveg het nadat het gelyk het of het een rigting verkeerd is na daardie 6 stroop eerste stel oorwinning vir Navarro, is dit Mboko wat die tweede stel neem met 7-5 en dan nou 'n derde en beslissende stel afdwing en is daar Emma Navarro wat egter te sterk is. Sy wen dan die wedstryd met 6 stroop 5-7 en 6-2 dan daar in die laaste stel. So Emma Navarro die kampioen dan by die WTA 500 toernooi. Dan wat die golf betref, ons gaan ook later bietjie inloer by die Sonskyn toer om uit te vind wat het gister daar gebeur, maar vereers is dit baie interessant op die DP Wêreldtoer se Soedal Ope waar die Suid-Afrikaners op die oomblik baie goed vaar. Suid-Afrika se Zander Lombard was na 2 rondes die gesamentlike voorloper en hy staan besig met sy derde ronde, maar is ook Emmy Defoe wat besig is om op te skuif. En dit is die twee manne wat op die oomblik heel bo op die puntetabel is daar die voorloper stelbord met 15 onder baansyfer. Emmy Defoe wat reeds 6 onder geskiet het in sy derde ronde. Hy het sopas sy ronde afgehandel. So baie goeie derde ronde van 6 onder baansyfer vir Emmy Defoe. En hy staan tans die gesamentlike voorloper op 15 onder baansyfer saam met sy mede-Suid-Afrikaner Zander Lombard, wat op die oomblik 2 onder is vir sy derde ronde. Hy het reeds 15 puitjies gespeel, 15 onder baansyfer. Nou die twee Suid-Afrikaners is een nou voor hulle naaste teenstanders op 14 onder baansyfer. Ek wil net 'n bietjie verder afgaan want daar's nog heelwat Suid-Afrikaners wat daar speel. Richard Sterney onder andere op 12 onder baansyfer. Hy het nog een puitjie oor om te speel in die derde ronde. So hy is so 3 houe agter die voorloper binne trefafstand, Suid-Afrika se Richard Sterney. 2 onder vir sy ronde sover vandag. Casey Jarvis, hy is op 9 onder baansyfer, nie die beste derde ronde nie, hy is reeds 1 oor baansyfer. Hy het nog sy 2 puitjies om af te handel, maar steeds binne tref afstand. En Jaden Shaper op 8 onder baansyfer, 'n goeie ronde vir hom vandag, hy het 3 onder geskiet tydens die derde ronde. Yuraj Premlal, wat so baie goed gefaan het in die vorige toernooi, en hy is op 7 onder baansyfer sy ronde afgehandel, gelyk aan baansyfer gespeel vandag. Jonathan Broomhead op 6 onder baansyfer, so wat die Suid-Afrikaners betref 'n goeie toernooi, en die Du Plessis 4 onder baansyfer nadat hy reeds sy ronde ook vandag afhandel het. Maar die groot nuus, ons hou nog dop, want hulle is tans op die baan, die twee Suid-Afrikaners, M.J. Defoe en Zander Lombard, wat tans die gesamentlike voorlopers is by die Soedal Open, dis nou op die DP Wêreldtoer. So, dit gaan baie goed daar met die Suid-Afrikaners. Nou, soos beloof, gaan ons bietjie fietsry sake ook gesels vanmiddag hier in RSG Sport, en ouder gewoonte is Johnny Koen op sy pos vir die jongste Giro di Italia. Nuus, hallo Johnny!
3: En baie dankie Phil, die Giro d'Italia nou ter voltooiing van sy tweede week sien die jaars môre na Milaan toe ry in 'n vinnige platskof, en dit oor 'n redelike afstand, is 157 km, maar dit gaan 'n dag vir die naalryer wees, maar ons is bietjie teruggetrol. Vandag se 14de skof steeds aan die gang hier, en dis 133 km bergbelaai met 'n bergspits eindpunt. By die stadium 2:26 van 'n klompie wegbrekers wat nou heeltemal aan skerwe spat, en die hoofpeloton bevat al die truidraers op hierdie oomblik. So, wat dit bedoel, is dat die pink trui en die blou trui namens Eulalio, dis Afonso Eulalio, die Portugees wie die algehele voorloper is, en sy grootste teenstander Jonas Vingegaard van Denemarke, dubbel Tour de France wenner, wie tot dusver nog nie 'n Giro kon wen nie, albei in daardie hoofgroep is op 2:26, maar daar's twee wedrenne binne hierdie wedren om dop te. Die eerste een is die skofsege, gaan daai wegbreekgroepie dalk in die laaste 20 km kan vasklou aan daardie voorsprong van hulle van 2:26. Dis een stryd, die ander een is natuurlik wanneer gaan Vingegaard dalk vir Eulalio aanval, of gaan het Felix Gaal wees wat so maak, of dalk Arendsman, die Nederlander wie in die derde posisie in vanjaar se Giro verkeer. Die wedren op hierdie stadium gedomineer deur die twee skofte van Paul Manier, die naalryder van Frankryk, drie skofseges van Jonathan Narvaez van Ecuador, briljant gery, hy gaan nog dalk weer 'n skof wen, en dan die dapper poging van die jong Portugees. Hy is nog een van die jong ryers in die toer, so hy kwalifiseer ook vir die wit trui, maar steeds in daardie Malia Rosa of die pink trui. Vandag se skof gaan verseker 'n verandering aan die algehele stand van sake in vanjaar se Giro teweegbring, en dit dan voordat hulle môre in Milaan aankom, en dan maandag rustig het. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Baie dankie Johnny, baie interessant wat gebeur tans daar by die Giro di Italia. So 12 minute oor 5, ons gaan binnekort by Ursula Vlismus uitvind wat gebeur by die tweede kragweek van die netbal, die TNL toernooi, die Telkom Netbal Liga, wat tans aan die gang is. Net eers draai gemaak in Indië, waar die Indiese Premier Liga op die oomblik plaasvind tussen die Lucknow Super Giants, die wedstryd in die Punjab Kings. Lucknow Super Giants wat op die oomblik kolf, hulle het dan nou die lood verloor, hulle is ingestuur om eers te kolf met die Kings, wat besluit het hulle gaan eers te bal. Nou wat die volle verhaal sover is, is dat die telling op 134-4 staan, so pas 'n paaltjie wat gekantel het. Dis Richard Pant wat sy paaltjie verloor het op 26, maar kom ons begin by die begin. Ongelukkig was dit Arshin Kulkarni wat uit is vir 'n nulletjie van die eerste bal wat hy trotseer het. So hy is uit vir 'n nulletjie van die eerste bal, 'n goue eentjie daar agter. Sy naam Josh Inglis, sy aanvangsvenoot wat tans baie baie goed kolf op 58, nie uit nie, dis waarop hy staan van 35 balle. En Nicolas Puran, sy sukkel veral duur voort wat die Indiese Premier Liga seisoen betref van jaar. Baie aggressiewe kolwer, ons weet wat hy kan doen met die kolf in hand, maar Marco Jansen wat binnerand van sy kolf gekry het, en hy is dan gebal vir slegs 2 lopies van 7 balle. Badoni het baie baie goed gelyk. Hy het 43 lopies geslaan van 18 balle. Dit het 5, 4 en 3 sesse ingesluit. En hy was ongelukkig. Hy het 'n bal van die draaibalbouler Shahal gemis, en sy agtervoet net so opgelig in die lug. Hy was nie uit sy kolfkamp nie, maar die voet was in die lug, en toe hy nou gestonk agter die paaltjies van Singh af. So hy is nou uit vir 43, en dan Richard Pant wat nou so pas sy paaltjie verloor het. Hy word gevang deur Marco Jansen op die grens. Hy is dan nou uit vir 26. Dit beteken dat die Lucknow Super Giants staan nou op 134 vir die verlies van 4. Dit is na 14 balbeerte. 134 vir 4 na 14 balbeerte. Engels is steeds daar op 58 lopies. Is nou so 14 minute oor 5. Net hierna gaan loer ons in by die Telkom Netbal Liga. Onthou ook koffiesport volg binne die volgende paar minute.
4: Diere maniere wil weet, watter dier het ons hier? Dit is die klank van die vinnigste soogdier op land. Ons vertel jou meer in die week se diere maniere en ons vat die pad na plekke waar honde 'n ereplek kry. 'N Hondemuseum en 'n hondeparadys. Luister diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld op YouTube, Spotify of op die nuwe RSG app. Diere maniere, 'n RSG backbazaar vir elke dier en sy manier.
5: Het jy ooit gewonder hoe om 'n gekurkte wyn uit te ken? Hoe presenteer 'n kwaliteit wyn in 'n laboratorium? Kom vind die fout en kwaliteit in die week se episode van Die Reine Wynheid met my Martlie Sprink. Ek gesels met gaste Lofty Ellis en Dr. Karin Kutsie. Ons proe sogenaamde foutwyne. Ek loer ook in by Van Loferen om uit te vind hoe groot die skade na die onlangse vloede regtig is. En sanger Willem Botha vertel wat sy gunsteling wyn is.
6: Note van somerbessies, arbeie en sagte blomagtige geure wat dit verskriklik lekker vars maak.
5: Dis Die Reine Wynheid op al RSG se digitale platforms. 'N Bekbazaar wat die ryk grond van Suid-Afrikaanse wynerfenis verken.
0: RSG Sport, wanneer die vlekkie blaas. Is ons daar.
1: Dis nou presies 16 minute oor 5, jy is ingeskakel by RSG Sport. Goeiemiddag, baie welkom. Is tyd om 'n draai te gemaak by die Telkom Netbal Liga, die TNL, en is die tweede kragweek wat tans vol stoom aan die gang is. Ursula Vlismus hou vir ons sake daarop. Middag, Ursula.
7: Middag, Phil. Dit is die tweede dag van wedstryde in die Telkom Netbal Liga met die Noordwes Flames en die Golden Fireballs wat net na 5:00 uitgedraf het met die telling tans 10-16 in die guns van die Fireballs en dit na die eerste kwart. Nou die Flames is vyfde op die punteleer en dit is hul eerste kragmeting sedert die begin van kragweek 2. Verdedigende kampioene die Golden Fireballs het op hulle beurt Vrydag 'n oorwinning behaal oor die uitnodigingsspan van die Zambezi Eagles en is vierde op die punteleer. Nou in ander wedstryde het die Wes-Kaapse Southern Stings en Gauteng Jaguars beide reeds 1 sege elk aangeteken en is tans tweede en derde. Die Ooskaap Allows het egter reeds 2 maal die spit afgebyt teen die Southern Stings en die Kingdom Stars onderskeidelik. Nou groot afwagting heers vir vanaandse voorlopers, die Vrystaat Crinums, wat om 7:00 die Gauteng Jaguars die stryd aansê. So ter afsluiting die telling tussen die Flames en die Fireballs so pas 10-16 met die Fireballs wat die pas aangee net na die eerste kwart. Ek is Ursula Plismans vir RSG Sport.
1: Baie dankie. Ursula, ons 'n bietjie later weer daar gaan in Lourianie kyk. Hulle kan netbal sterre kweek daar in die Vrystaat. Die Crinums wat baie goed vaar ook in die eerste week wat hulle so goed gevaar het. Maar ja, dis 17 minute oor 5. Jy is ingeskakel by RSG en ons gaan 'n bietjie later weer inloer by Ursula in die tweede uur van RSG Sport. Soos jy weet, hierdie tyd op 'n Saterdagmiddag is dit ook tyd vir koffiesport.
0: Koffiesport op RSG.
8: Wel, dis weer Saterdagmiddag, hartlik goeiemiddag. Ja, koffiesport tyd en soos die afgelope paar weke die geval is, is dit 'n tyd om terug te kyk en 'n bietjie loer was die 'n oorsig van die afgelope week se gebeure, wat lê voor en kom ons sluit aan by Dave Strydom. Middag, Dave.
9: Goeiemiddag Pieter, al ons luisteraars. Ja, kan jy glo so in 'n oogwink is die rugby verby en dis nou net nog net die laaste 8 spanne. Ey, ons het 3 spanne daar in die wat nog in die wedloop is. Kom ons vertrou volgende naweek is dit daai kwart eind en ons gaan 'n paar van ons spanne kan deurgaan. Ek hou duim vas. Die onder 20 bokke is weer aan die gang. Georgia, Fiji en Chili. My maggies man, is nou nie eintlik rugby name nie, maar jy weet die jong latte, hulle speel jong en maar met ons talent. Kyk, ek wil sê, ek weet hoeveel ouds is wat met ons gaan klop in die onder 20. Fantastiese talent wat op die pad is. Ons rugby lyk wonderlik. Dan het ons sokker, Pirates het uiteindelik in die hawe aangekom en na 12 jaar het hulle nou die Premier Liga gewen. Mamelodi Sundowns, hulle son het gesak, hulle het nêrens gekom nie. In Engeland het ons die Arsenal wat nou 22 jaar klap die kanon weer, want hulle noem hulle self mos the Gunners, en het hulle die Premier League daar in Engeland kon vat. So, baie geluk ook aan daai sokkerspanne. Nou, Yannick Sinne het dit toe gedoen verlede Saterdag, en hy het nou 32 agtereenvolgende meesterstitels, hy meeste duisend toernooie, hy verbeter daarmee Djokovic. Nee, Djokovic is nie van hier nie, my maat. Hy was 'n goeie speler gewees. Of hy is nog 'n goeie speler, nee. So om sy rekord te breek, moes hy goed gewees het. Dit na 50 jaar, soos ek sê, weer die Italiaaner. Nou is het vir Roland Garros, dis die Franse Ope. Jy kan nie dink dat kan enig iemand anders wees, vooral nou dat Carlos Alcaraz beseer is, kan dan niemand anders wees, Yannick Sinner, wat het sekerlik gaan wen nie. MotoGP, ja, uiteindelik het ons Mikey Bray daarom 'n 7de plek behaal in een van die mense griesaamste Grand Prix ongelukke wat ek nog ooit gesien het. Regtig, jene man, hulle ry daar op die pylvlak op 'n draai af en die oukie sê die sy verloor krag en Alex Marquez is binne in hom vas, binne in 'n muur vas. Hoe hy dit oorleef is net 'n wonderwerk. Maar dit is baie te doen met daai oorpakke wat hulle dra, wat so dik is, die helmet en al daai goed. Die groot operasies, baie bene gebreek, maar dankie tog geleef. Rooi vlag, begin weer die wedren. Johan Zarco, net so 'n verskriklike ongeluk. Twee ryers in die hospitaal, baie, baie ernstig seer gekry. En mens is net dankbaar, hulle leef nog en hulle kan weer een of ander tyd aangaan. Canantio, hy is ou wat vir Valentino Rossi se span die VR46 ry. Hy wen toe die Motor Grand Prix. Dan ook interessant wat die motorfietse betref, as ou naam, ja, ek het nog nooit eens van hom gehoor, Matthew Scholes. En hy wen in Amerika met die Motor American Superbike kampioenskap. En hy twee wenne gehad die naweek. En natuurlik Brad se boetie Darren, hy het 'n eerste plek en 'n tweede plek ook in Amerika met die Motor America Supersport. So, wel gedaan aan hom. Hierdie naweek Kanadese Grand Prix. Nou al die spanne het soveel veranderings en opgraderings gebring dat dit gaan 'n baie interessante wedren wees. Daar's ook die sprintreis Saterdag en dan die volkome volledige Grand Prix Sondag gaan 'n baie baie goeie wedren wees. Goeie geld wet op Kimi en ek glo Antonelli, ek dink hy's maar die oukie nog steeds om te klop. Golf. Aldrich. Nee man, seun, wat het jy nou gemaak? Die eerste twee rondes loop hy lekker voor. Ag, tog, daar sak jy oukie uit. Eindig 35ste en saam met die besluit dat oukie. Maar weet jy wat, vir daai 4 dae kry hy so 1.3 miljoen rand. Ek dink nie dis so sleg vir 4 dae se werk nie. Mense maak golf moet 'n moeilike sport wees. Jy weet al wat hy ons doen, sraai balletjie neer, slaan of hy tot by die vlag, en hy doen dit dag in en dag uit. Kom Saterdag, slaat hy die balletjie so waarde hier die bosse in. Nee, dis 'n uitdagende sport. Iron Rea het vir die eerste keer in 107 jaar wat 'n ou van Brittanje die meesters wen. Dit beteken dat die eerste twee Amerikaanse groot golfreekse is gewen deur die Europeërs, Rory McIlroy en dan natuurlik nou hierdie Rea. So, ons het net het sluit af, ons het 'n nuwe strooigewig bokskampioen. Sy naam is Siakuse en baie geluk aan hom, pragtige oorwinning en daarmee klim ek uit die kruit en ek sien jou volgende week.
8: En die man wat die houe so lekker uitdeel en so heerlik gesels oor die afgelope week se sport en dit wat voorlê, is niemand anders nie as Dave Strydom. Daarmee 'n groet Koffiesport tot aanstaande Saterdagmiddag. Totsiens.
0: Koffiesport op RSG.
1: Ja, hulle praat nou so lekker oor die golf, so kom ons kyk wat het hierdie week gebeur by die Sonskyn Tour. En dit is dan nou gister afgehandel, die laaste ronde, dit was 'n 3 ronde toernooi, die Sunbet Challenge. En dit is aangebied deur Sun Boardwalk by Humut. Golfklub en die wenner daar, Justin Walters. Ja, Justin Walters, wat 'n wonderlike oorwinning, wat 'n goeie story was dit nie gewees nie. Hy het sy laaste oorwinning op die Sonskyn Tour behaal in 2011, dis 15 jaar terug wat hy laatst gewen het op die Sonskyn Tour. Ons weet hy het baie oor see ook gaan speel en speel nog steeds oor see golf. Hy het ook op die Europese Tour wat nou deesdae aan die DP Wêreld Tour is, baie golf gespeel, so hy het baie ervaring, nie net plaaslik hier in Suid-Afrika nie, maar ook oor see. Baie oor see gespeel die laatste tyd en was vir hom lekker om terug te wees in Suid-Afrika en weer aan 'n plaaslike toernooi deel te neem. En toe maak hy so, hy was die voorloper na ronde 2. Hy het 'n moeilike eerste 9 gehad op die laaste dag. Hy was op 38, 3 oorbaan sy vir na die eerste 9, maar mooi teruggeveg oor die laaste 9 met twee voeltjies oor die laaste 4 puitjies dan nou om met 1 hou te wen bo Daniel van Tonner en Jacques Blau. Daniel van Tonner en Jacques Blau, ek weet dat Daniel van Tonner altyd baie sterk eindig en hy het weliswaar ook so gemaak, 3 voeltjies oor die laaste 4 puitjies, so ook Jacques Blau, 3 voeltjies oor die laaste 4 puitjies en die twee was toe nou op 14 onderbaan sy vir op daardie stadium 1 hou voor Walters gewees, wat toe nou met sy voeltjie op die 15de gelyk is met Van Tonner en Blau op 14 onder en toe op die 16de voeltjie ingerol het om die voorsprong te neem met 1 hou en sy laaste 2 puitjies moes hy net dan nou uithou en gelyk aan baan sy verspeel wat hy toe nou gedoen het en hy wen op 15 onder baan sy vir met 1 hou bo Daniel Van Tonner en Jacques Blau vir sy eerste oorwinning in 15 jaar op die Sonskyn Tour.
10: It was a tale of two nines. The front nine played really, really tough with the wind direction. A lot of holes into the wind, and I made a few mistakes. But, I knew there was some reachable par fives in the back, and I hung in there and obviously was able to take advantage of those and drive the 16th and make a birdie. So that gave me the lead, and I just managed to finish off, which was great. A win after 15 years is incredible. I've always wanted to come back and win again in South Africa and just win in general. I wanted my children to see me win again. And it was just an important day for me to get back on track and reignite my career. And that's definitely done that for me. So I'm super happy and hopefully, this is not the only one. Hopefully I can back it up with another one soon.
1: Ja, wel gedaan aan Justin Walters, wat 'n goeie story, mooi story, om na 15 jaar weer eens 'n oorwinning op die Sonskyn Tour te kan behaal en dan ook 'n voorbeeld te wees vir sy kinders. Wel gedaan en 'n goeie oorwinning op die Sonskyn Tour. Ons gaan binnekort rugby sake gesels saam met Johan Tormalen, maar vereers gaan ons na die renbaan. Jy het ook gehoor in Koffiespoor, daar is melding gemaak van die naweek se Formule 1. Dit is in Montreal, Kanada, en Fritz Klaaste doen nou 'n voorskou van die naweek se Kanadese Formule 1 Grand Prix. Hallo Fritz.
11: Hallo Phil, ek gaan jou nou 'n fascinerende Montreal oorsig gee van gisteraand se kitsren kwalifikasiesessie. Dis op die circuit Gilles Villeneuve en wat aanleiding gegee het hiertoe. 'n Dag wat meer vrae laat as wat dit klinkbare bewyse gee van die werklike toedrag van sake. Daar is duidelike besprekings gewees die week oor die verwagtinge, maar ek het my eie mening gevorm en bring dit in lyn met wat gebeur het. Mercedes, Ferrari, McLaren, hulle het eindelijk mekaar bang gepraat. Maar die realiteit is, Mercedes het die beste verbetering getoon. Hou asseblief in gedagte dat dit 'n kitsren naweek hierdie is, met slegs 1 uur oefensessie gisteraand en onmiddellik daarna kitsren kwalifisering. Vandag vind die kitsren plaas met die hoofren kwalifisering daarna en dan môre se hoofren met 'n 70% kans op reën. Mercedes was daarom gisteraand kaaitjie van die baan in die kitsren kwalifisering. George Russell neem die kitsren koningsposisie met 1 minuut 12,965 sekondes en spanmaat Kimi Antonelli sluit op die voorste ry net langs hom aan. Dis 'n duidelike teken dat Mercedes 'n groot opgradering nie net soos grimering aangeplak is nie. Dit werk en die motor wals soos 'n ballerina en dit gebeur sommer uit die staanspoor. George Russell self sê hulle tevrede met die pakkie, maar hy waarskynlik terselfdertyd dat McLaren en Ferrari warm op hulle hake is en dat Mercedes se swak wegspringe steeds 'n realistiese kwessie bly. Voorts moet ons ook onthou dat George Russell onder geweldige druk is by sy span, want die 19-jarige Kimi Antonelli sit hom ore aan. Ek wag in spanning om te sien wat gaan gebeur by die wegspring. George onder druk van Antonelli, maar net agter hulle sit die twee rooi vuurpyle van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Lewis Hamilton het gisteraand soos 'n ander mens gelyk, amper soos die Hamilton voor 2021 wat ons ken. Sy lyftaal was oordrewe, terselfdertyd lyk hy ontspanne en sy oë dra 'n tema van verligting. Hy hou vol dat hy nie die span simulator of nabootser gebruik het om voor te berei vir die wedren nie. Blykbaar is dit 'n doelbewuste besluit gewees, maar ek lees deur die mistigheid. Ek dink hy het homself doelbewus van die virtuele data afgesny, sodat hy die motor instinktief kan voel op die baan. Hy wil hom daar ontdek. My gevoel is dat Lewis 'n verskil ervaar tussen die terugvoer van die nabootser en die motor se fisiese geaardheid op die baan. In ander woorde beskryf, hy het homself letterlik geblinddoek van eksterne faktore en dit het gewerk. Sy rondes was fantasties onder die top 3 motors, sy terugvoer betekenisvol vir die span en daar was 'n duidelike ongekende selfvertroue wat ons lanklaas gesien het. Dit is die Hamilton wat op instinkte reageer, nie op data spreadsheets nie. Dan het Ferrari se opgraderinge verdere rol gespeel in sy selfvertroue. Dit is tog ironies. Ferrari verbeter en Hamilton word nog beter, nie omdat sy motor vinniger is as Charles nie, maar iets het in Lewis Hamilton wakker geword. Charles is steeds gelyk aan hom, maar dis klein en intense aanpassings wat hom hierdie keer die initiatief bied. Agter hulle wys McLaren se Lando Norris en Oscar Piastri dat die papaye nie gaan opgee of lê nie. McLaren het met elke laaste Grand Prix met 'n paar tiendes van 'n sekonde verbeter. Hulle fabriek werk hard en hulle is nou byna op Mercedes se vlak oor 'n enkele ronde, maar hulle lang lopies en bande bestuur kan môre die verskil maak. Ferrari intussen is die stille aggressor. Hulle opgradering het die veld verras en gisteraand se data bewys dat die gapings tussen motors kleiner is as wat die bangmaak stories dit wou hê gedurende die week. Wat ek verder opmerk van die data is dat die motors se pare op die wegspringrooster dieper data toon. Dis Mercedes 1 en 2, Ferrari 3 en 4, McLaren 5 en 6. Die drie spanne het in pare presteer en dit maak die posisies van elke renjaar minder betekenisvol. Die jongman Kimi Antonelli kwalifiseer tweede, maar dis as gevolg van 'n fout in kwali 2 en dan koue bande in kwali 3 met daardie ongewone besluit om geen voorbereidingsronde te doen nie. Dit alles het hom kosbare tiendes gekos. Hy glo egter die opgradering het potensiaal en dat hy môre sterker sal wees. Watch out, George. Die baan self speel ook 'n groot rol. Montreal se semi-permanente oppervlak gee min energie aan die bande en opwarming van die bande is 'n uitdaging. Verwering word beperk tot die voorste linkerband, maar die groter probleem is die perfekte werkingstoestand, daai werkingsvenster. Kry jy dit reg, is jy vinnig. As jy dit misloop, verdwyn daai voordeel. Dit is presies wat ons in kwali 3 gesien het. Die voorbereidingsronde het die kwaliteit van die snelronde bepaal. En dan is daar die groot onbekende faktor. Red Bull Racing se Max Verstappen het radhefboom probleme. Dis nie 'n menslike fout nie. So dit beteken dat hulle ware spoed nog nie bekend is nie. Met 'n langer sessie in die kitsren vandag, meer data beskikbaar en dan 'n baan wat elke ronde verbeter, kan Red Bull se posisie dramaties verander. Een ding is seker, Phil, Montreal gaan 'n kitsren oplewer wat jy graag nie wil misloop nie. Die spanne het gisteraand hulle voorarms gebuld. Kom ons kyk of hulle die gewig van die kitsren kan dra. Fritz Klaaste vir RSG Sport.
12: Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die wedywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC 3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in Kaufela. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
13: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en bet R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
0: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
1: Dis so 25 minute voor 6 ouer gewoonte sluit Johan Tormalen by my aan om 'n bietjie rugby sake te gesels en ons rugby fokus bydra op RSG Sport. Johan, goeiemôre, welkom by RSG.
14: Ja, goeiemôre, vol altyd lekker.
1: Ons heel wat rugby wat nog plaasvind. Ek weet baie mense dink die rugby is so iets wat van die verlede nou iets en dit begin jy's weer hier in Junie, Julie wanneer die Springbokke begin speel, maar die SA beker eindstryd vind vanaand in Kimberley plaas. Twee ou vyande wat mekaar pak soos ek verstaan.
14: Ja, jy is 100% reg, dis dan die derde eindstryd van die SA beker en dan ook die derde keer wat Griquas en Pumas mekaar in die eindstryd gaan aanvat. Nou albei hierdie spanne het ook bo aan die puntelys klaar gemaak van die SA beker en het hulle tuis half eindstryde verlede naweek gewen. Die Pau Blouers het verlede naweek die Boland geklop en die Pumas het die Cheetahs daarin Bombela oorkom. Nou Griquas en Pumas het albei hierdie SA beker titel reeds een keer gewen. Pieterberg se Pau Blouers, hulle sal waarskynlik die gunsteling wees omdat hulle in Kimberley speel op hulle tuisveld wanneer hierdie wedstryd dan vanaand om 6:30 gaan begin, maar dit gaan beslis 'n taai wedstryd wees. In die liga wedstryd hierdie jaar het Griquas vir die Pumas geklop met 44-34. Toe die wedstryd in Kimberley ook in die Diamantstad plaasgevind het. Nou Zane Bester, Nobo Zwelindaba, hulle twee kom albei in die agterlyn in vir Griquas. Dit is nadat Damian Marcus beseer is. Nou Zane Bester speel buite senter en Zwelindaba binne senter met Saku Makata wat vleuel toeskuif. En dan vir Pieterberg se span kom Marco de Wit ook in die lostreeu. Nou dit is nadat Pumzile Makondwana beseer is. Aan die kant van die Pumas, Jimmy Stonehouse se span, sal hy 'n verligte man wees want Sampie Swiegers, sy kaptein, is reg vir hierdie wedstryd. Dit is nou nadat Sampie Swiegers verlede naweek teen die Cheetahs se skouer beseer het, maar hy was in die week reg, het saam met sy span geoefen en hy draf dan vandag in Kimberley vooruit. Die slot JJ Skeepers, die vervang vir Mjeli Ngobeni en dan sal Kuzwai Dube ook loskop speel in die plek van Etienne Janneke vir die Pumas. En Jimmy Stonehouse wat sal probeer dat sy span bietjie vir 'n opskudding dalk daar in Kimberley kan veroorsaak.
1: Nou daar's eindstryde ook, dis die Kampioenebeker en die Uitdagbeker, een reeds gisterand afgehandel. Die ander een word tans gespeel. Eduan Trieter wat ook vir ons sake daarop ons gaan binnekort by hom 'n draai maak. Maar net so in 'n netedop dan ook, wat gebeur alles daar in die eindstryde van die Kampioene en die Uitdagbeker?
14: Ja, jy is 100% reg, die eindstryd van die Uitdagbeker het gisteraand plaasgevind. Nou ons het natuurlik geen Suid-Afrikaanse spanne wat die naweek in hierdie eindstryde speel nie. Ons spanne wat nou nog nie so ver kon vaar in hierdie Europese kompetisies nie. Nou wat gisteraand se wedstryd betref, is dit Montpellier wat die eerste titel vir Frankryk ingepalem het. Dit was nadat Montpellier vir Ulster van Ierland met 'n reuse 59-26 in die eindstryd van die Uitdagbeker geklop het. Nou die Ure, hulle kon verlede naweek in die Verenigde Rugby Kampioenskap dan ook nie onder die top 8 eindig om vir die uitklop rondes kon kwalifiseer nie en kon dan ook nie hulle seisoen op 'n hoogtepunt afsluit nie. Dit was alles net Montpellier gewees in Bilbao in Spanje waar hierdie wedstryde plaasvind. Nou Montpellier was rustyds reeds 26-12 voor gewees en in die tweede helfte het hulle danksy hulle fisieke spel van hulle voorspelers vir Ulster hoop laat les op sê die Montpellier vleuel Donovan Toefano hy 2-3 gedruk van die 9-3, kan jy glo, 9-3 in 'n eindstryd vir Montpellier, en die voormalige Engelse toetsspeler Billy Vunipola, wat mense sal ken, hy het al die jare vir Saracens gespeel, hy was ook een van die uitblinkers vir Montpellier gewees. Nou, vanmiddag se Kampioenebeker eindstryd, die staan einde se kant toe, en ek wil nie te veel daaroor sê nie, omdat kollega Edouard Trieter dit vir ons dophou, maar dit gaan 'n tweede titel vir Frankryk wees, Bordeaux wat stewig in die saal is. Bordeaux was rustyd teen Leinster, die eerste span 21-7 voor gewees en het voor rustyd al 5-3 gedruk en in hierdie stadium is dit dan Bordeaux 41-19 voor, maar luister gerus wat Edouard Trieter later oor daardie wedstryd sê.
1: Ja, ons gaan binnekort by hom 'n draai maak, net wat die junior springbokke betref, dis ook klip lekker aksie wat voorlê, want die junior wêreldtoernooi vind volgende maand plaas, maar hulle speel ook die naweek in Kaapstad 'n paar wedstryde.
14: Ja, jy is 100% reg, Kevin Voet se span, dis in die junior springbok afrigter se span, hulle sal dinsdag in Kaapstad nog 'n kans kry om hulle self te bewys, dis nou 'n paar spelers voor die junior wêreldtoernooi wat volgende maand in Georgië plaasvind. Nou die Suid-Afrikaanse onder 20 span speel dinsdag in Kaapstad teen Fiji, en dit nadat hierdie span die SA onder 20 rugby kampioenskap gewen het, speel hulle dan nou 'n paar wedstryde, dit was donderdag teen Chili, en dan dinsdag teen Fiji en saterdag teen Georgië. Nou verskeie spelers soos Woesie Moyo, Pieter van der Merwe en Jordan Jooste het almal donderdag kans gekry om so 'n bietjie roes dalk af te skud. Al het Woesie Moyo verlede naweek sy buiging in die Verenigde Rugby Kampioenskap vir die Sharks gemaak. Nou die junior Springbokke het vir Chili op 'n drafstap geklop met 97-0. Ja, dis nie 'n krieketelling nie, dis 97-0 gewees in Kaapstad. En dit is dan ook, soos ek gesê, die laaste geleenthede vir van hierdie spelers om hulle claim af te steek voordat Kevin Voet nou sy finale groep vir die junior wêreldtoernooi kies. 'N Ander speler wat ook graag sal wil speelkans kry is Luan Guillaume. Nou, hy is ook 'n speler van die Sharks, hy was lank beseer gewees en dalk speel hy dinsdag teen Fiji of saterdag teen Georgië. En soos ek genoem het, die junior Springbokke wat dan volgende maand in Georgië hulle junior wêreldtoernooi begin. En Phil, ek moet vir jou sê, lanklaas dink ek het 'n junior springbok afrigter so baie spelers gehad om uit te kies. Ek dink sy moeilikste taak sal wees om daardie finale groep bymekaar te stel.
1: Ja, dis 'n lekker probleem om te hê om soveel diepte te hê. Johan Termalen, baie dankie vir die lekker gesels. Ons maak binnekort weer so.
14: Baie dankie Phil, lekker middag.
1: Nou gaan binnekort en nou ook vir Edouard Trieter op die lyn kry, juis om uit te vind wat gebeur na die wedstryd waaroor ek en Johan nou gesels het. Dit is dan die ander wedstryd, wat die eindstryd wat plaasvind die naweek, is Leinster teen Bordeaux, en net hierna dan gesels Edouard Trieter daaroor.
15: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
16: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
0: Daar is geen sport wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
1: Ja, die wedstrijd staan einde se kant toe, soos ons ook vroeger van melding gemaakt het, maar dit is dan nou Leinster teen Bordeaux, wat Sanke uitspook en Edouan Trieter, wat op sy pos is om ons te vertel, wat is die jongste stand van Sanke, Edouan?
2: Ja, goeiemiddag, weer eens, Phil. Bordeaux het rustig ingegaan met 35-7 voorsprong. Leinster's Joe McCarthy het 5 minute na rustig Leinster's tweede drie van die kragmeting gedruk. Frawley's doelskop het echter die regop paal getref. En dit alles terwyl Maxime Luku vir 10 minute in die koelkas was, nadat hy 'n geel kaart ontvang het. Kort nadat hy terug op die veld was, het hy nog 3 punte bygevoeg vir die Franse klapspan, om die telling na 38 punte teenoor 12 te vergroot. Dit na 60 minute. 5 minute later het hy dit weer gedoen, hierdie keer van sowat 55 meter, om die voorsprong nog verder te vergroot, die telling dan 41 punte teenoor 12 in Bordeaux se guns. Gary Ringrose het wel in die 72ste minuut Leinster se derde drie gedruk, met Frawley wat gemakkelijk 2 punte bygevoeg het deur 'n skepskop. Bordeaux moes weer met 14 man klaarkom nadat die plaasvervanger loskop Ugo Bonifacio afgestuur is met 'n geel kaart. Hy het by die loskram ingeduik met sy skouer en geen arms gebruik nie. Nou val daar bly so 30 sekondes voor. Dit is Bordeaux wat voorloop met 41 punte teenoor 19. En ek moet vir jou sê, dit is ongelukkig Nesie verby. Dit lyk wel of Maxime Lukudalk die speler van die wedstrijd sal wees vir Bordeaux, die kaptein. Maar ek sal so klein bietjie later dan vir jou laat weet of dit wel die geval is. So 10 sekondes wat nou oorbly. Bordeaux 41, Leinster 19. Edouan Trieter vir RSG Sport.
1: Ja, baie dankie Edouan. Ons sal so na die 6 uur nuus en weer voorspelling sal ons weer gou daar gaan inloer. Dan sal hy vir ons hierdie wedstrijd en hierdie eindstryd dan nou volledig opsom. Dis nou precies 6:15. Nou om 6 uur is het nuus en weer. Ons gaan ook nog in die volgende uur van RSG Sport draai maak by die kitsren van die Formule 1 Grand Prix. Ek sal daar die kitsren dophou vir die uitslaan gee soos wat dit gebeur. Vir het klaarste was ook vandag so bietjie op swartkops gaan kuier daar by die brullende motors. Hy gaan vir ons 'n verslag lewer so bietjie later oor wat alles daar gebeur het op swartkops. Baie opwinding wat daar was vandag. En dan sal Isla Vlismus ook in die volgende uur vir ons weer 'n verslag gee oor die Telkom Netbal Liga. Lali Stander wat ook op haar pos is met vroue junior en stremsport. Jy kan ook uitsien na Heinrich Schulze met sy sport. Trivia Mafiërs, hier is Toto.

0: Dis Toto met Spanish Tier op Paris. Hier is 10 minute voor 6. Ons gaan weer na die DP Wêreld Tour toe waar Suid-Afrikaanse Zander Lombard ook nou na die derde ronde die voorloper is. Hy was die gesamentlike voorloper na die tweede ronde. Hy is op 18 onderbaansyfer. Sy ronde afhandel 5 onderbaansyfer vandag aangeteken en Zander Lombard loop dan voor met 3 houe voor sy landgenoot Suid-Afrikaanse M.J. de Vou wat op 15 onderbaansyfer in die tweede plek is. So die Suid-Afrikaners dan eerste en tweede na die eerste drie rondes van die Sodal Ope met môre dan die laaste ronde. So hopelik gaan ons definitief 'n Suid-Afrikaner kry wat gaan C4 op die DP Wêreldtoer. 5 onderbaansyfer vir sy derde ronde Zander Lombard en M.J. de Vou 6 onderbaansyfer vir sy derde ronde, 18 onder vir Lombard en 15 onder dan wat die toernooi betref vir Davao met ritspelers op 14 onderbaansyfer. As ons bietjie verder gaan kyk, dan is Richard Sterney op 13 onderbaansyfer dan nou in die gesamentlike 6ste plek, so 5 houe agter die voorloper Lombard. So goed geposisioneer ook Richard Sterney dan wat môre se laaste ronde betref. Casey Jarvis ook nie ver agter nie. Hy is op 9 onder met Jaden Shaper op 8 onderbaansyfer. Premlal op 7 onder, Pierof Premlal op 7 onderbaansyfer. So Suid-Afrikaners wat op die oomblik baie baie goed vaar daar. Hier is Heinrich Schulze met vandag se sport trivia.
1: Die gonswoord in internasionale rugby gedurende 2025 en dalk ook vir die afsienbare toekoms is die sogenaamde hybride speler waarvan Andre Esterhuizen, maar ook iemand soos Kwagga Smit die beste voorbeelde in die huidige Springbokgroep is. Meeste oorseese lande begin nou ook in hulle spelers hankas rondkrap vir name wat as hybride spelers aangewend kan word. Dalk net vir daardie lesers wat onbekend is met die begrip. Hybride speler, dit is 'n speler wat in meer as een posisie kan speel en meer spesifiek 'n speler wat ewe goed in die agterlyn as onder die pak voorspelers kan inpas. Die begrip of uitdrukking hybride speler mag dalk nuut wees, maar die verskynsel van spelers wat ewe gemaklik in die agterlyn en as voorspeler ingespan kan word, is so oud as die rugbyberge. So byvoorbeeld het 'n provinsie soos Noord-Transvaal, vandag die Bloubulle, nie minder as 3 spelers in hulle geskiedenis gehad wat hulle provinsiale loopbane vir die ligbloues op vleuel begin het en later met groot vrug ook as losvoorspeler gespeel het, beide provinsiaal en internasionaal.

0: Om die waar te sê, al drie spelers name wat ek aanstond sal noem, was voorslag vleuels, maar wat hulle internationale rugby uitsluitlik as losvoorspelers gespeel het. Hulle was Louis Oudboot Strydom, 'n Springbok in 1949, Daan Retief, 'n Springbok in 1955 en 56, en meer onlangs Pierre Spies, wat soos sy pa 'n vleuel was, maar Spies Junior het die grootste deel van sy loopbaan as losvoorspeler gespeel, beide provinsiaal en internasionaal. Dalk die mees veelsuidige of hybride Springbok van alle tye, was die gevierde guru en wysgeer van Suid-Afrikaanse rugby, Dr. Dani Kruiven. Alhoewel hy meestal as 'n voorslag skrimskakel onthou sal word, het hy in nie minder as 4 verskillende posisies vir die Springbokke gespeel, en dit in die opdraf 15-tal. Buiten skrimskakel het hy ook toetse vir die Springbok as 8ste man, losskakel en binnensenter begin. En dit was in die dae toe die Springbokke slegs teen lande wat later as vlak 1 toetslande bekend sou staan, toetse gespeel het. Sy enigste toets as 8ste man was teen Australië in 1937, maar hy het losskakel teen beide Australië en Nieu-Seeland gespeel. Sy enigste toets as binnensenter was in 1933 teen Australië in Port Elizabeth, terwyl die res van sy toetse as skrimskakel was. En terwyl ek nou van die 1937 Springboktoer praat, terloops, dis die enigste Springbokke ooit wat 'n toetsreeks in Nieu-Seeland teen die All Blacks kon wen, was een van die voorspelers op daardie toer, Boy Lou, wat in sy loopbaan in 4 verskillende posisies vir die Springbokke in die skrim gesak het. Loskopstut, slot, flank en 8ste man. Weliswaar dis nie 'n hybride speler in die ware sin van die woord dat hy in die agterlyn en by die voorspelers gespeel het nie, maar nogtans noemenswaardig. En op daardie toer in 1937 het nie minder as 7 verskillende spelers vir die Springbokke in die opdrafspan as 8ste man gespeel nie, insluitende 2 stutte, Boy Lou waarna ek reeds verwys het en Howard Watt, wat ook 'n eerste-rangse kriketspeler was en met die eer kon spog dat hy by geleentheid Don Bradman se paaltjie geneem het. En laastens moet ek ook die naam van Gerry Sonnekus noem. Hierdie skrimskakel en 8ste man van die Vrystaat gedurende die 1970s en 1980s was nie alleen vir 10 jaar een van die strydrosse van die Vrystaatspan nie, maar hy het in 1974 vir die Springbokke teen die Britse en Ierse leeu's as skrimskakel opgedraf en 10 jaar later het hy in 2 toetse vir die Springbokke as 8ste man gespeel en 'n 3 gedruk. Voorwaar 'n sprokies einde aan 'n lang en roemryke rugbyloopbaan. Terloops, dit is 'n mite wat dikwels ook om braaivleisvure en deesdae ook op sosiale media herhaal word, dat Sonnekus in 1974 sogenaamd uit die bloute vir die Springbokke as skrimskakel gekies is. Die waarheid is dat hy daardie hele seisoen in 1974 as skrimskakel vir die Vrystaat gespeel het. Hy het eers op 15 Junie 1975, byna 'n jaar later, vir die eerste keer vir die Vrystaat as 8ste man opgedraf, voordat hy op 14 September 1985, 10 jaar later, sy laaste wedstryd vir die Vrystaat gespeel het. Kortom, toe Gerry Sonnekus in 1974 as Springbok skrimskakel gekies is, was hy allermins 'n 8ste man wat uit die bloute as skrimskakel vir die Springbokke gekies is. Hy was 'n ervare, maar jong, skrimskakel vir die Vrystaatspan op daardie stadium. Tot volgende week dieselfde tyd is dit Heidrich Schulze in Pretoria vir RSG Sport.
1: RSG Sport, wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
2: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in, Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
3: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: In 24 Mei se dis opera luister ons onder andere na Otello en Il Lombardi van Verdi, Faust van Gounod, Yevgeny Onegin van Tchaikovsky, Die Barbier van Sevilla van Rossini en die minder bekende Fantasio van Offenbach en Sieg van Thoma. Van die sangers is Giuseppe Di Stefano, Rosanna Carteri, Marianne Krebassa, Anna-Sophie van Otter en die man met die fratsomvang Igor Manashirov. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
5: Daar's baie dinge wat hierdie Saterdagaand afgestof word. Ou musiek en jou dansskoene. Dis musiek van The Magnets Dance Band, The Rockets, The Hot Shots Dance Band en hierdie van die Dukes Combo. So kom dans saam, Saterdagaand tussen 9 en 10. Jy kry vir my, Soepy Lislabbert, op die dansvloer, blink gepoets en ek wag net vir jou.
6: Kapitein met RSG. Dis die een.
7: Vir 'n alle gaartjie van verskillende duette, kom kuier gerus saam met my, Christel Webb.

0: Dis nou presies 6 uur nuustyd in die bulletin. Die polisie sê meer oor die twee toeriste wie se liggame in die Kreerwoudtuin gevind is. Raiz Mzansi wys sy burgemeesterskandidaat vir Johannesburg aan en minstens 90 mense sterf in gasontploffing by 'n myn in China. Goeienaand, ek is verloots. Die polisie in Limpopo het 'n grootskaalse ondersoek van stapel gestuur nadat die liggame van twee vermoorde toeriste in die Pafuri afdeling van die Kreerwoudtuin gevind is. Die slagoffers, 'n 71-jarige man en 'n vrou wie se identiteit nog bevestig moet word, is as vermis aangemeld nadat hulle Woensdag laas by die Pafuri piknikplek gesien is. Hulle liggame is gistermiddag naby Kruishoek ontdek waar die Lewubu en Limpopo riviere saamvloei. Die provinsiale polisie woordvoerder, Fulani Mashaba, sê albei slagoffers het veelvuldige steekwonde aan hulle bolywe. Mashaba sê die omstandighede rondom die moorde is steeds onduidelik. Die Wes-Kaapse minister van Polisietoesig en Gemeenskapsveiligheid, Andrew Maree, het die onlangse skietvoorvalle in die Kayamandi informele nedersetting in Stellenbosch veroordeel, waarin 7 mense dood is. Maree sê hierdie vlak van misdadigheid en wreedheid kan nie in enige gemeenskap geduld word nie. Daar was 5 skietvoorvalle waarin 6 mans en 'n vrou dood is. 4 aanvalle het gisteraand gebeur en 1 vanoggend. Die motief is onbekend en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Maree het gemeenskappe aangespoor om met die polisie saam te werk. 16 verdagtes is in hegtenis geneem vir onwettige mynboubedrywighede en die oortreding van immigrasiewetgewing in Mpumalanga. Die verdagtes is aangekeer tydens 'n multidissiplinêre operasie wat in Pelgrimsrus en Waterval Boven uitgevoer is. Die operasie is deel van die polisie se pogings om onwettige mynbou en verwante misdadige aktiwiteite in die provinsie te bestry. Die provinsiale polisie woordvoerder, Humpo Nonyane Mpe, sê beslag is gelê op verskeie items wat vermoedelik in onwettige mynboubedrywighede gebruik word. Die verdagte sal binnekort in die hof verskyn. Lukona Mguni is amptelik aangewys as Raiz Mzansi se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg. Mguni, 'n voormalige openbare beleidsontleder en aktivis, betree die wedloop met 'n fokus op die bekamping van korrupsie, die versterking van instellings en die heropbou van openbare vertroue in die stad. Die regering het die kredietgraderingsagentskap Moody's se hersiening van Suid-Afrika se kredietvooruitsig van stabiel na positief verwelkom. Die agentskap het die land se gradering op 'n subbeleggingsgraad van BA2 gehou, wat 2 vlakke onder beleggingsgraad is. In 'n verklaring wat Moody's gisteraand uitgereik het, sê die agentskap die positiewe vooruitsig weerspieël Suid-Afrika se verbeterde fiskale prestasie en volgehoue verbintenis tot strukturele hervormings. Hierdie hersiening bring Suid-Afrika nader aan kredietopgradering. Die nasionale tesourier sê hierdie stap deur Moody's maak Suid-Afrika die enigste G20 land wat tans 'n positiewe vooruitsig van die graderingsagentskap het. Mpumalanga se toerisme en parke agentskap doen 'n beroep op gemeenskappe om nie te probeer om wilde diere te vang wat uit beskermde gebiede ontsnap nie. Dit kom nadat gemeenskapslede 'n leeu gevang en doodgemaak het naby Kamsombwaba buite Mbombela. Die leeu het vermoedelik uit 'n reservaat ontsnap. 'n Woordvoerder van die Toerisme en Parke Agentskap, Sipiwe Shugube, sê leeu is baie gevaarlik en 'n opgeleide span moet sulke situasies bestuur. Minstens 90 mense is dood in 'n gasontploffing by 'n steenkoolmyn in China se noordelike provinsie, Shaanxi. Dit is die dodelikste mynongeluk in die land sedert 2009. Die gasontploffing het gister by die Liuo Shunyu steenkoolmyn plaasgevind terwyl 247 werkers ondergronds aan diens was. Reddingsoperasies duur voort en die oorsaak van die ongeluk word ondersoek. In die vroeë 2000s was daar gereelde dodelike mynongelukke in China. Die veiligheidsstandaarde is egter in die onlangse jare verskerp. Ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie sê die liggame van 2 toeriste is gistermiddag naby Kruishoek ontdek waar die Lewubu en Limpopo riviere saamvloei. Die slagoffers, 'n 71-jarige man en 'n vrou wiens identiteit nog bevestig moet word, is as vermis aangemeld nadat hulle Woensdag laas by die Pafuri piknikplek gesien is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 7:00. Dis nou presies 5 minute oor 6, ek kyk hier na die weervoorspelling. Die goeie nuus is daar is geen waarskuwings wat uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens se kantoor nie. So, ons begin dan met Gauteng. Miskolle word môreoggend in die suidelike gebiede verwag, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga, miskolle môreoggend in plekke oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, warm in die Laagveld waar reën en buie verwag word. Limpopo gedeeltelik bewolk en koel tot warm met buie en reën in die Laagveld. Dit sal in Noordwes môre gedeeltelik bewolk en koel wees. Vrystaat gedeeltelik bewolk en koud tot koel met buie en reën langs die Lesotho grens. Noord-Kaap miskolle môreoggend langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus matig tot sterk suidoos. Wes-Kaap miskolle môreoggend in die suide en die suidweselike kusgebiede, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm in die westelike gebiede. Die wind langs die kus matig tot sterk suidoos. Dit sal lig en veranderlik wees langs die suidkus. Dit sal later oos tot noordoos draai, dis teen môre aand. Die westelike dele van die Oos-Kaap, miskolle môreoggend in plekke oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus lig en veranderlik. Die oostelike dele van die Oos-Kaap, miskolle môreoggend oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel met ligte reën in plekke langs die kus. Die wind sal, hulle sê verder, dit sal koud wees in plekke oor die noordoostelike gebiede. Die wind langs die kus lig en veranderlik, dit sal lig suidwes laat middag wees. KwaZulu-Natal, miskolle môreoggend en môre aand oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met buie en reën. Die wind langs die kus lig en matig suid tot suidwes. Dit sal suidoos wees suid van Kaap St. Lucia teen laatmiddag. Wat die temperature betref, begin ons oudergewoonte in Gauteng. Pretoria 11:23, Johannesburg 7:22 en Vereniging 7:21. Mpumalanga, Bombela 12:23, Emalahleni 6:20, Ermelo 5:18, Standerton 3:21 en Skukuza 10:29. Limpopo, Polokwane 8:22, Palabonwa 14:28, Tsanin 13:24, Musina 14:29, Lepalali 9:26, Mokopane 10:26. Noordwes Klerksdorp 7:22, Potchefstroom 6:22, Mahikeng en Rustenburg 8:23 en Vryburg 7:24. Vrystaat Bloemfontein 7:21, Welkom 7:22, Bethlehem 4:19. Kroonstad 6:22, Forest Smith 8:21, Vicksburg 4:18, Sasolburg 5:20. Noord-Kaap. Appington 8:27, Kimberley 9:23, De Aar 8:21. Bosmasburg 8:22, Alexanderbaai 10:21, Springbok 10:24, Kalvinia 5:23 en Sutherland 1:18. Wes-Kaap, Kaapstad 13:19, Vredendal 10:25, Riversdal 10:22, George en Mosselbaai 12:19, Woester 9:19, Beaufort West 10:18 en Oudtshoorn 10:19. Oos-Kaap, Kobega 12:22, Makanda 10:22, Nkuba 8:23, Graaf-Reinet 7:22. Oos-London 14:22, Port St. John's 14:24. Mthatha 9:23, Kumane 6:21 en Konke 11:22. KwaZulu-Natal, Durban 17:23, Richards Bay 17:24. Pietermaritzburg 9:25, Umnambiti 7:22. Vir meer inligting besoek gerus die weerdiens aanlyn by weatherisa.co.za of volg hulle op hulle verskeie en onderskeie sosiale blaaie.
1: Hierdie week in Kuskenades.
2: Aandag is
1: Alicia en Sura na die kantoor. Alicia en Sura na die kantoor.
2: Dis ons. Ons moet kantoor toe gaan.
3: Maar hoekom? Ons is nog nie klaar met die eksperiment nie.
2: Ek weet nie eintlik nie, Chantel.
3: Gaan julle so lank aan. Ons kom nou.
4: Kom kuier Saterdag aan, 23 Mei net na die 7:00 nie, saam met Alisa in die speelgoed van die speelgoedkus.
3: Kus Kanalis, net hier op RSG.
5: Hoe bly 'n papie lewendig binne sy omhulsel? En hoekom sterf hy as dit te vroeg breek? En hoekom sien 'n mens kilometer se voëlneste aan kragdrade tussen Britstown en Appington, maar amper niks tussen Britstown en Kaapstad nie? Van insekte se geheime transformasie tot die slim bouwerk van voëls in die Karoo. Ons verklaar die wonderlike natuurverskynsels rondom ons. Dis hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG.
6: Kommentaar.
7: Die Nkontubesizwe party is verswak. In my agterkop wonder ek of daar nie 'n verrassing vir ons gaan wees met die ANC wat kan terugkom op sekere plekke waar die NK en die EFF voormalig sterk was.
8: Ons wil nie eintlik sien hoe die DA kleinpartytjie politiek speel nie. Hulle staan nou 'n werklike kans om metro's en munisipaliteite te wen.
9: R&E en koalisiepolitiek, dit is nou deel van ons. Ons moet beweeg na 'n meer pragmatiese benadering om veral plaaslike probleme op te los saam met die kiesers.
6: Kommentaar.
10: Elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
6: Al die aksie, sterre en uitslae. RSG Sport.
0: Is het 12 minute oor 6, ek sien dat die kitsren van die Canadese Formule 1 Grand Prix is tans aan die gang in Montreal en is George Russell, wat lyk vir my tans voor is, met Norris in die tweede plek, Antonelli derde, Lewis Hamilton vierde, nog allemaal baie naby aan mekaar, so 7 rondes, wat lyk vir my reeds iets van die verlede is, so dinge nog baie naby aan mekaar, Norris wat so kort rukkie gelede verby Antonelli geskuif het, maar ons sal later daaraan aandag skenk, ons moet nou eers teruggaan na rugby sake, en Eddie Montreter som nou vir ons die wedstryd op, teen wat vroeër vandag plaasgevind het na die eindstryd, Eduan.
11: Ja, goeienaand vol. Nadat rugbykennis van oor die wêreld vir Bordeaux oorgehaal het om agtereenvolgende kampioenebeker trofees te verower, was dit Leinster wat 'n droom begin gehad het met 'n 3-deur Tommy O'Brien op die San Mamés stadion in Bilbao. Die Union Bordeaux Begley, oftewel Bordeaux, het egter van daar af die eerste helfte oorheers deur 5 ongeantwoorde drieë te druk. Maxime Luku, Pablo Uberti, Yoram Mufana en Louis Biel Biarey met sy 2-3 was die manne verantwoordelik vir daardie drieë vir Bordeaux. Die rustydtelling die was 35 punte teenoor 7 in die guns van Bordeaux. Leinster het hulle tempo in die tweede helfte gelig en kon wegstap met 2-3 van onderskeidelik Joe McCarthy en Gary Ringrose. Maxime Luku het 'n foutlose skopvertoning gelewer deur al 5 sy span se drieë te verdoel, as ook 2 strafskoppe oor die palle te jag. Luku, die kaptein en skrimskakel, was aangewys as die speler van die wedstryd, terwyl Louis Biel Biarey vir die tweede agtereenvolgende jaar aangewys is as die speler van die toernooi. Bordeaux se loskakel Mathieu Jalibert, as ook die Leinster kaptein Kylen Dorris, was genomineer vir speler van die seisoen. Bordeaux wen dan die 2025-2026 Europese kampioenebeker met 'n telling van 41 punte teenoor 19 en palm dus dan hulle tweede agtereenvolgende kampioenebeker trofee in. Leinster het nou in 4 van die laaste 6 eindstryde die aftog geblaas en sal nog 'n jaar moet wag om hulle 5de titel in te palm. En nou moet ek vir jou sê, vol is al my aandag wat gaan skuif na Kimberley toe vir daardie SA beker eindstryd, maar dan is dit Bordeaux wat gewen het en Eduan Trotter vir RSG Sport.
0: Baie dankie Eduan. Ja, ons almal sien uit na daardie eindstryd in die SA beker. Dis bykans 6:15. Jy's ingeskakel by RSG Sport. Ons gaan maak weer 'n draai op die cricketveld by die Indiese Premierliga, want dit is waar die Lucknow Super Giants en die Punjab Kings tans besig is om sake uit te spook, en die Lucknow Super Giants wat eerste gekolf het, hulle is beperk tot 96-6 en hulle toegelate 20 beurte. Die uitstaan kolwers daar is dit Josh Inglis, hy is uit vir 72 van 44 balle. Dit was ook Badouni wat 'n blitsige 43 van net 18 balle gemoker het en hier teen die einde was dit Abdul Samad wat 37 nie uitlopies aangeteken het met Arjun Tendulkar saam met hom nie uit nie op 5 lopies. So 196 vir die verlies van 6, dis wat die Lucknow Super Giants op die tellbord geplaas het. Die beste bowlers was Marco Jansen 2 vir 33 en Shahal wat 2 vir 25 ingeoes het en dan was dit Omar Zai wat een paaltjie vir 29 plat getrek het met Singh 1 vir 29. Dis nou Shoshank Singh, nie Arshdeep Singh nie. Arshdeep Singh wat nie 'n paaltjie kon inoes nie. So die teiken is 197. Dit is wat die Punjab Kings gaan moet bereik as hulle hierdie wedstryd dan wil wen, maar hulle het op 'n rampspoedige wyse hulle kolfbeurt begin want dit is Priyansh Araya wat uit is met die eerste bal. Hy is uit vir 'n goue nulletjie. Hy het net een bal trotseer en hy is dan gevang deur Tendulkar van die balwerk van Shami af en hulle was om 'n knie diep in die moeilikheid 0 vir 1 van die eerste bal. Toe is dit Cooper Connolly wat sy paaltjie verloor, 22 vir die verlies van 2. Cooper Connolly wat deur Shami gebal is, skoon gebal Mohammed Shami, hy bal hom skoon vir 18 lopies, Cooper Connolly van 10 balle. So 22 vir 2, die nie uitkolwer op die oomblik, daar is die paaltjie wagter Singh, wat 2 lopies het van 3 balle, en die nuwe kolwer, wat binnekort om gaan moet aansluit daar. So moeilikheid vir die Punjab Kings, 22 vir 2, ons is in die derde beurt, dit beteken hulle kort nog 175 lopies, as hulle hierdie wedstryd wil wen, hulle het 17 beurte en 4 balle tot hulle beskikking. 17 minute oor 6, ons gaan binnenkort weer by Fritz Klaas daar aansluit. Ek het vroeër melding gemaak dat hy vandag so bietjie op Swartkops gaan kuier het en ons gaan bietjie hoor wat het alles gebeur by die Extreme Motorsport Festival wat vandag aangebied is daar op die Swartkops renbaan. Maar vereers, hier is Michael Jackson.

0: Who's bad is Michael Jackson hier op RSC 21 minute oor 6. Die kitsren van die Canadese Formule 1 Grand Prix tans aan die gang. Dis nog steeds George Russell wat voor is, maar Kimi Antonelli wat nou druk plaas op Lando Norris wat in die tweede plek is. So daardie oranje renmotor van Lando Norris wat so kortweg gelede redelik naby aan George Russell was, gelyk asof Norris gaan druk vir daardie voorste posisie, maar intussen het hy so bietjie teruggesak en Kimi Antonelli wat nou die druk op Norris plaas met Lewis Hamilton en die Ferrari so eentjie terug agter hierdie voorste drie wat tans baie baie goed saamry. Dit is na so 15 ronde van die kitsren by die Canadese Formule Grand Prix in Montreal. George Russell, Lando Norris, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Oscar Piastri. Dit is dan Charles Leclerc direk daarna. Dit is vir die top 6 op hierdie stadium van die geveg. Ons sal dinge dophou en vir jou laat weet wat die uitslae is van hierdie kitsren soos dinge ontvang. Maar kom ons bly by motorsport, want Fritz Klaaste was 'n gelukkige man. Hy het vandag so 'n bietjie langs die renbaan tyd vertoef langs die renbaan. Dis by Swartkops renbaan waar die Extreme Motorsport Festival vandag plaasgevind het. Hoe lekker is dit nie vir 'n petrolkop soos Fritz Klaaste om 'n dag so te kon spandeer nie, en hy dan die dag daar bygewoon en hy het so 'n bietjie vir ons 'n verslaggie saamgestel om te vertel wat alles daar gebeur het by Swartkops vanmiddag. Fritz Klaaste is aan die woord.
1: Hallo Phil, ja, ek het vandag die Motorsport Extreme Festival bygewoon hier op Swartkops renbaan in Pretoria, en belangrik dis ook die Toyota Gazoo Racing Cup op hulle tuisbaan by die Toyota Gazoo Racing hoofkwartier, en wat 'n dag was dit. So die kategorie was die Polo Cup, die ZX10R Meestersbeker, die mense wat weet sal weet dis motorfietse, Supercars, die SA Touring Cars Cup, Volkswagen Rookie Cup, die MSA 4 en dan die hoofren, die Gazoo Racing SA Cup. 'n volprogram wat die 3000 toeskouers oor die hele dag dopgehou het. In die motorfiets afdeling, die Kawasaki ZX10R Meesters, is die wenner Damien Purificati, tweede Hein McKinnon en derde James Bawson. In die supermotors is die wenner Damien Hammond, tweede Jonathan de Toy en derde Charles Arangis, wat jy ook ken sedert hy deelgeneem het aan die Kyalami 9 ure wedren.
2: Vol, ek wil net graag 'n idee gee hoe klink hierdie motors. Dis nou supercars. Die wedren is ook pas verby, gewen deur Mercedes. En jy kan hoor die ondersteuning van die skare hier rondom my. Wat 'n ongelooflike wedren hier op Swartkops vandag van die superkarre. En hulle is nou besig met die oorwinningsronde wat tans aan die gang is. 'N wonderlike dag hier op Swartkops, en nogal jammer dat daar nie meer mense is hier, maar is iets fantasties om te aanskou.
1: In die Volkswagen Rookie Cup is die wenner Sebastian Diaz, tweede ook Sebastian, hierdie keer Sebastian Wenkoff, en derde Luke Hill.
2: En net op die oomblik, Phil, is die Volkswagen GTR competitie, die Rookies Cup. Dis die jongen. Wat op die oomblik aan die gang is, dit geef jy idee van die opwinding hier, die geraas.
1: En dan is die dag afgesluit met die hoofren. Die hoofren van die dag, die TGR. Dis nou Toyota Gazoo Racing Beker. Swartkops is TGRSA se hoofkantoor. Die TGR Cup word op 3 kontinente aangebied te vul. Dis in Australië, Amerika en Afrika. En vandag is die Afrika weergawe van die competitie, die derde ronde daarvan. 25 motors het deelgeneem. En die voorloper tans in hierdie competitie is Nabil Abdul. Die hoop is om eendag die 3 kontinente se top renjaars teen mekaar te laat deelneem. Ek hoop daai dag gaan nog gebeur. Maar so lyk die uitslag in hierdie afdeling, die TGR beker. Eerstens die DC klas, die wenner daar is Paul de Vos. Tweede is Marius Klaassen en derde Werner Horn. In die MC klas is die wenner Nabil Abdul, wat sy voorsprong in die kampioenskap vergroot, en derde is 'n dame, Yolanda Lukele. In die 86 klas, is die derde afdeling in die TGR beker, is die wenner daar Connor Weston, tweede nog een vrouwelike deelnemer Emma Dowling en derde Keen Vessel. Oor die algemeen met ambtenare wat ek insluit, renjaars en spanne, skarebeheer en gedrag, en ek is seker ook die plaaslike entrepreneurs wat ietsie hier rondom die baan verkoop het, baie suksesvol en genoeg rede om uit te sien na die volgende motorsportdag op Swartkops. Frits Klaaste vir RSG Sport.
0: Al baie dankie Frits, ek het dan ook met hom gesels en hy het my vertel van hoe raserig het was, hoe moeilik is het om so bydra op te neem daar langs die renbaan en is ook lekker om daar die brillende engine sommer so te hoor in die agtergrond en die opwinding, klink vir my dat was 'n opwindende dag geweest. Baie dankie Frits Klaaste wat dan vandag bykie op Swartkops aan Pretoria deurgebring het die Extreme Motorsport Festival wat daar plaas vind het sommer heel wat aksie en lekker ook om daar die plaaslike motorsport so in jou ore te kan hoor brul hier op RSG. Wat die Formule 1 motors betref, in die kitsren is dit steeds soos wat ons vroeër melding gemaak het. Dis George Russell in die eerste plek. Hulle is nog besig om te ry op die oomblik. 19 rondes afgehandel George Russell. Dan is dit Norris, Antonelli, Hamilton, Piastri, Leclerc, Verstappen. Dit is hoe dinge tans op die oomblik aan uitsien. Ons sal vir jou op hoogte hou van wat die finale uitslag is binnenkort hier op RSC. Ons gaan binne 'n paar minute weer 'n draai maak by die Telkom Netbal Liga wat op die oomblik aan die gang is. Die eerste kragweek so 'n paar weke gelede afhandel. Ons is dan nou tans in die tweede kragweek en daar is heel wat goeie wedstryde wat daar plaas vind. Ek het al 'n paar uitslae gesien wat, joh, dit kon enige kant toe gegaan het. Nalbyt netbal wat op die oomblik opgedis word. Pragtig en is ook goed vir Suid-Afrikaanse netbal om daardie diepte te sien en die wedywering wat tans plaas vind. So binnenkort gaan sluit ons aan by Ursula Vlismus om ons op hoogte te bring van die jongste TNL nuus.
3: Ek weet, jy geniet elke Saterdag aand RSG

0: eerskomende saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arend en herinner jou om nie country klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie.
1: I love you more than she ever will.
2: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
3: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het
4: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
2: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
3: Woensdag aande saam met my, Christlyn Siaslou.
4: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
2: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weksaande om 7:30.
3: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
4: Kom leer wat het is om voluit en kleurryk te leef.
5: Goeiedag, ek is Magdalien Kreur, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling muziekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde muziek wat elke sondagoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sondag 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: RSG Sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
1: Dit is nou precies 6:30 is ingeskakel by RSG Sport. Ons gaan ook binnenkort by Lani Standerde draai maak om te hoor wat gebeur in die wereld van vrouwe junior en stremsport. Maar vereers is het tyd om uit te vind wat gebeur by die Telkom Netbal Liga, die tweede kragweek wat tans aan die gang is. Ursula Vlismus hou vir ons sake dop. Goeienaand, Ursula.
2: Naand Phil en welkom terug by die Telkom Netbal Liga wedstrijd tussen die Noordwest Flames en die Golden Fireballs, waar die 2025 kampioene die Fireballs so pas 'n oortuigende sege behaal het oor die Flames met 'n telling van 58-28. Die Fireballs was van meet af in beheer met 'n 6-doel voorsprong na afloop van die eerste kwart, met die voorsprong wat vergroot is na 'n halftyd telling van 32-16. Die Flames se verdediging was egter net nie opgewasse vir die aanvallende aanslag van die Fireballs nie, met die Noordwes wat uiteindelik die agtog moes blaas. Nou interessantheid sal wees, die Fireballs het 'n moeilike tydjie agter die blad nadat die span slegs 3 oorwinnings uit 6 wedstryde kon behaal tydens die eerste week van liga wedstryde einde April. Nou vanaand se hoofwedstryd begin amper oor so 3:30 tussen die Vrystaat Crinums en die Gauteng Jaguars. Die Crinums is onoorwinne na 6 wedstryde, met die Jaguars wat 2 maal die knie moes buig in 7 kragmetings. Ek is Ursula Vlismus vir RSG Sport.
1: Baie dankie Ursula, dit dan wat die Telkom Netbal Liga betref. Ek hou my oog ook so hier op die Formule 1 Grand Prix se kitsren wat tans aan die gang is. Ons is nou in die finale ronde en so byna het ons groot drama daar gesien, want Kimi Antonelli wat vir Lando Norris wou verbyvat, wat op die oomblik in die tweede plek is, Antonelli derde, en hy het langs op die motor gekom, maar hy moes die aftog blaas en 'n kort pad neem. Hy is van die baan af, gelukkig kon hy die kort pad wel neem. Hy het weer teruggeval in die derde plek, so ek glo nie hy sal gestraf word vir daardie kortpad wat hy geneem het nie, want hy het weer agter Lando Norris ingeval, maar dit lyk dan nou nie asof Kimi Antonelli daar in die voorlaaste ronde daar die skuif kon laat werk nie, en hulle gaan nou oor die streep beweeg, daar is hy, dit is dan George Russell wat wen, daar is Lando Norris nou oor die streep, hy is in die tweede plek, Kimi Antonelli derde, 1-2-3, dis Russell, Norris, Antonelli, met dan is het Charles Leclerc vijfde, lyk het vir my, hulle so saam daar oor die wenstreep gegaan, in die vierde plek was het Piastri, dan Leclerc, dan Hamilton, lyk dit vir my, is die top 6, ons sal dit bevestig en binnenkort vir die finale uitslag daar gee, maar die eerste 3 is dan George Russell, Lando Norris en Kimi Antonelli, wat die kitsren betref van die Canadese Formule 1 Grand Prix. Hier is die piesangskille en sensasie.

0: jou verstaan.
1: Is Inge twee die piesang skille en sensasie hier op RSG. So 24 minute voor 7, ons gaan binnenkort ook by Lali Stander inloer om uit te vind wat gebeur in die wêreld van vroue junior en stremsport, maar cricket sake, dis die Indiese Premier Liga wedstryd tussen die Lucknow Super Giants en dan die Punjab Kings, baie interessante wedstryd wat op die oomblik plaasvind. Ek sien as mense so kyk na daardie skaal wat hulle aandui, watter span is die gunsteling om te wen, en lyk dit asof die Punjab Kings op 77% as die gunsteling geag word om hierdie wedstryd te wen, nadat hulle wankelrige begin gehad, hulle was op 22-2, maar intussen het hulle die telling geneem na 65 vir die verlies van twee paltjies. Hulle kort 132 van 82 balle as hulle hierdie wedstryd wil wen. Vroeger vanaand die Lucknow Super Giants wat eerste gekolf het, 196 vir 6 op die tellbord geplaas en hulle toegelate 20 balbeerte. Suid-Afrikaanse Marco Jansen was een van die beste bowlers, 2 vir 33 ingeoes, saam met Shahal wat 2 vir 25 ingeoes, was hulle die twee beste bowlers van die Punjab Kings se span. Intussen is dit die Punjab Kings kolvers wat voortkolf Shreyas Iyer, die kaptein, wat so 'n bietjie gesukkel het in die toernooi sover. Hy staan op 24 lopies van 15 balle, reeds 15 vierige gemoker, so hy kolf op die oomblik baie goed. As hy vanaand sy vorm kan behou, dan sal hy sy span probeer lei na 'n wen. Saam met hom is dit Singh, die paltjiewagter, op 20 lopies, nie uit nie van 12 balle, 2 vierige gemoker, so die twee is besig om 'n pragtige vennootskap aan mekaar te sit. 66 nou vir die verlies van 2 in die 7de balbeurt, 131 lopies wat benodig word van 81 balle as hulle hierdie wedstryd gaan wil wen.
2: Maandagoggend 25 Mei na 11 kry Zebeth Ackerman van Heralds Bay se speelhuis 'n beurt in joune. Roan Vermaak, kommunikasiebestuurder van Crisis on Call, vertel ons waarna ons moet oplet om ontvoerings moontlik vry te spring om 10:30, en dis Willie Strauss se beurt om te klets en kook 9:30, en hy deel sy resep vir geroosterde tamatie sop. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
3: Die Sondag in Taaldinge. Ek praat met Maureen van Helden, Viva se taaladviseur, oor hoe sy te werk gaan met navraag, haar rubriek Taalsmit in die papier en die spel- en taalkompetisie Die Woordmeesters, wat Viva saam met Akademia doen. En sy verduidelik hoekom die woord app heeltemal in orde is. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my Ina Strydom.
4: Hierdie week in Kuskenades.
5: Aandag asseblief, Alicia en Sura na die kantoor. Alicia en Sura na die kantoor.
6: Dis ons. Ons moet kantoor toe gaan.
7: Maar hoekom? Ons is nog nie klaar met die eksperiment nie.
6: Ek weet nie eintlik nie, Chantel.
7: Gaan julle so lank aan? Ons kom nou.
4: Kom kuier Saterdag aan. 23 Mei net na die 7:00 nie, saam met Alisa in die speelgoed van die speelgoedkus.
7: Kuskenades, net hier op RSG.
8: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
1: So van uitslag gepraat, kom ek gee vir dan die finale uitslag van die Montreal Formule 1 Grand Prix se kitsren. Die wenner George Russell, Lando Norris in die tweede plek, Kimi Antonelli derde, so dis Mercedes 1 en 3, en dan Lando Norris tweede met sy spanmaat Oscar Piastri in die vierde plek. Wat die vijfde plek betref, vijfde en zesde, was het die Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Dan is het Max Verstappen in die zevende plek. Wat die achtste plek betref, is het Arvid Lindblad, negende Franco Colapinto en tiende Carlos Sainz. So dis die top 10 wat die Montreal Formule 1 Grand Prix se kitsren betref. 1 tot 3, George Russell, Lando Norris, Kimi Antonelli. So 19 minute voor 7, tyd om by Lali Stander aan te sluit om te hoor wat gebeur alles in die wêreld van junior sport, vrouesport en stremsport. Hallo Lali.
9: Middag luisteraars.
0: Vol, weet jy, dit was my interessant om te sien die week dat die mense redelijk kritisch was oor die wedstrijd tussen Chili en die Junior Bokke, nadat die Junior Bokke 97-0 geseëvier het. En ek moet sê, ek was baie blij om te sien dat die africhter Kevin Foot daar die vraag hierdie week in die media beantwoord het. Soos julle weet, werk ek self in sport en een van die goed wat ons ongelooflik klem op lê, is om internationale competitie te hê vir ondervinding. Chili het nou wel 'n regte slachting gehad aan die hand van die junior bokke, maar die feit van die saak is dat die meeste spelers wat in die junior bokke se onlangse seëvierende veldtog was, 'n blaaskans gegaan het en dit het die deur oopgemaak vir ander spelers wat nie aan die onder 20 rugby kampioenskap deelgeneem het om lesse te kon leer. Chili het nie dieselfde geleenthede soos die junior bokke tot hulle beskikking nie, so dit is vir hulle ongelooflik belangrik gewees om teen 'n span te kom speel van die junior bokke se status. En dan vir die spelers wat nie in die junior kampioenskap gespeel het nie, kry hulle dan die geleentheid om hulle kragte te toets en ook om aan kombinasies te werk en te sien waar die gapings lê in die span. Die junior bokke se binnensenter, Pieter van der Merwe, het uitgeblink teen Chili in sy terugkeer tot die nationale span, as ook die nuwelinge, die haker Altus Rabi, die losvoorspeler Quentin Potgieter en Jadrian Goosen op skrimskakel. Voet was baie gelukkig met hoe die nuwe spelers ingeskakel het en ek dink dis 'n teken daarvan dat daar soveel ongelooflike talent is en dat hierdie talent almal 'n kans gegeen moet word om hand op te steek. Dinsdag sal die Suid-Afrikaanse onder 20s teen Fiji te staan kom en die naweek daarna is dit Georgië. Die Fijiane het baie belovend teen die Georgiërs vertoon, maar hulle het 'n voorsprong van 11 punte prysgegee en 23-29 verloor. En dan was ek die afgelope week by die Suid-Afrikaanse vroue interprovinsiale toernooi betrokke, waar ons 12 spanne van oor die land gehad het wat in twee afdelings teen mekaar kragtig gemeet het. Gauteng Noord het die A-afdeling gewen, die kampioene vir 2026. Baie geluk daar aan Penyo Sabata, Lorinda Stein, Clarissa Davids wat haar debuut gemaak het en Zanay Fourie. In die B-afdeling was dit Mpumalanga wat in podiumposisie geëindig het. Baie goeie week vir die Mpumalangers wat al hulle wedstryde gewen het onder die leierskap van Patricia Bierman wat die afgelope week tot die visiepresident van die Vroue Golf Suid-Afrika Assosiasie verkies is. Susan Andrew het die afgelope week tydens die toernooi as die president van Vroue Golf Suid-Afrika uitgetree en die leisels oorhandig aan haar visiepresident van die afgelope 3 jaar, Madeleine de Wet. Andrew is sedert 2013 by golfadministrasie betrokke, eers as 'n toernooiadministrateur vir die Ekurhuleni Vroue Golf Unie en daarna as visiepresident en toepresident in 2017 vir Ekurhuleni se Vroue Golf Unie. Sy het 6 jaar Vroue Golf Suid-Afrika gedien in administrasie as visiepresident en president en sy is ook 'n hoogs gerespekteerde internasionale reëlsbeampte. Ek het tydens die SA Vroue Interprovinsiale Toernooi met Susan gesels. Susan, Vroue Golf het in Suid-Afrika tydens jou termyn aanhou groei. Watter verwagtinge of vooruitgang het jy gedink het die grootste impak op die spelers en die spel gehad?
9: I think the biggest impact has been the opportunity to play against international players, both at home and overseas. It's easy to be the big fish in the small bowl. But the other way around is a great leveler. An international competition is a good learning curve.
0: En nou dat jy die leisels oorgee, het jy 'n boodskap vir die volgende geslag van die jong vroulike golfspelers in Suid-Afrika.
9: Keep working hard at your game, seize every opportunity to learn something new, and don't forget to have fun.
0: De Wet van Gauteng Noord sal nou vir 3 jaar dien as president en Bierman as visiepresident. Die organiseerders van die Kaapse Marathon is halfpad deur hulle wenslys vir die naweek, 'n foutvrye naweek met gunstige weerstoestande. Ek sal vir julle sê, dit was mistig, dit was koud en dit was nat in die Parel. So ek het saam met hulle duim vasgehou, maar ek moet sê, vanoggend het die son gesprankeling geskyn in die Kaap vir die eerste dag van hierdie marathon. En daar het sommer 3 rekords gespat op dag 1. KwaZulu-Natal se Tayla Kavanagh het haar skitterseisoen voortgesit en haar eie roete rekord van verlede jaar in die vroue wedloop verbeter. Kavanagh het 0,11 sekondes afgesny van haar 10 km rekord van verlede jaar en die afstand in 31,26 minute gehardloop. Sy hou definitief van hierdie Kaapse roete, want in maart het sy die spaarvroue wedloop met 'n vorige beste tyd van 31,33 minute gehardloop. Kayla Jacobs was in die tweede plek in 32,48 minute en Henk Katala van Lesotho was derde in 33,02. Die ander twee rekords was in die 10 km vir mans, waar Maxime Chamaton gewen het, en dan in die 43 km veldwedloop, waar Filani Sengye oorstelp was van vreugde, toe hy vir die tweede agtereenvolgende jaar die roete rekord opgestel het. Die eerste vrou oor die wenstreep in die 43 km was Pretoriaaner Marijke van Zyl, wat verlede jaar tweede geëindig het. Eerst om die lint te breek in 'n tyd van 5 ure 5,12 minute. Simone Milan was tweede en Ashley Graham derde. En die Kapenaar Bianca Tabaton het net so geskitter met haar derde sege. Sy het in 'n uur 48,36 haar derde oorwinning in die 22 km wedloop behaal, wat sy ook in 2018 en 2019 gewen het. Ebeth Maree was tweede en Louise Dippenaar derde. Verlede jaar se marathon is weens

0: De komitee wat besluit het om beperkings op Belarus te hef en die week het Wêreldgimnastiek alle beperkings op Rusland en Belarus opgehef en gesê dit is gegrond op 'n beginsel van gelyke behandeling en die ware gees van die sport. Hulle het die aankondiging maandag gemaak en natuurlik onmiddellik onder die geweer gekom van baie lande en baie sporte. Maar hulle hou voet by stuk dat Wêreldgimnastiek glo die sport en politiek geskei moet bly en dat eenheid en solidariteit by alle sportbijeenkomste moet seëvier. Lali Stander vir RSG Sport.
1: Daar het jy dit baie dankie, Lali Stander, oudergewoonte op 'n saterdagmiddag tydens RSG Sport, dan fokus Lali so 'n bietjie op vroue, junior en stream sport. Dis so bykans 10 minute voor 7 amper tyd vir my om jou te groet. Ek sien iemand wat die navraag het oor die DP Wêreldtoer waar die Suid-Afrikaners so goed vaar vroeër nie die volle uitslag kon hoor nie. Ek gee dit met liefde weer. Dit is die Soudal Ope wat op die oomblik plaasvind in België. Dis die Ringfin Internationale Golfklub in Antwerp waar die toernooi plaasvind, die Soudal Ope met die twee Suid-Afrikaners wat môre saam sal afslaan. Dis nou Zander Lombard en M.J. Defoe, want hulle is die voorlopers wat die toernooi betref. 10 minute voor 2 sal die twee Suid-Afrikaners dan môre afslaan. Zander Lombard is op 18 onderbaansyfer, die voorloper uit 'n 3-hou voorsprong oor M.J. Defoe. Hy het rondes van 63, 66 en 66 op die telkaart ingevul, baie bestendig vir Suid-Afrikaanse Zander Lombard met daardie 63 in die eerste ronde wat ons sommer vroeg laat opskuif het daar op die voorlopersbord. M.J. Defoe 67, 66, 65, so elke dag het hy een hou beter geskiet as die vorige dag. Hy is op 15 onderbaansyfer dan in die tweede plek, wat beteken dat Lombard en Defoe sal môre as die laaste groepering afslaan wat die DP Wêreldtoer betref. En ek hou duim vas dat daar 'n wenner sal kom uit hierdie groepering, is die Afrikaanse wenner. Dit lyk tans baie goed met 18 en 15 onderbaansyfer. Dan op 14 onderbaansyfer het ons vir Ben Schmidt, vir Jakob Ollesen en ook vir Tom Vajon, wat op 14 onderbaansyfer is. Tom Vajon was onder andere saam met Zander Lombard die voorloper na ronde 2, maar die 70 wat hy vandag geskiet het, het hom so bietjie laat terugsak. En dit is Zander Lombard wat dan daardie voorsprong opgebou het. Richard Stoney is nie ver agter nie. Hy is in die gesamentlike 6ste plek op 13 onderbaansyfer, ook baie bestendige golf, 64, 68 en 68. So Richard Stoney sal verseker ook sy oog hê op 'n moontlike titel as dit nou môre die laaste ronde is wat sal afslaan. Terloops, Richard Stoney slaan 20 minute oor 1 môre sy laaste ronde af. Ander Suid-Afrikaners, Casey Jarvis op 9 onderbaansyfer tans in die gesamentlike 18de plek. Jaden Shaper, een hou verder terug op 8 onderbaansyfer, gesamentlik in die 24ste plek. En dan verder terug, Juraf Premlal, 7 onder in die gesamentlike 32ste plek. Maar ons hou styf duim vas dan vir die Suid-Afrikaners Lombard en Defoe, wat môre 'n aanslag sal loods op daardie DP Wêreldtoer Soudal Ope titel. Dit loop Zander Lombard, ek dink hy het al 6 keer tweede geëindig op die DP Wêreldtoer, so hy sal baie graag een hou beter wil vaar, of een posisie beter wil vaar, en hierdie toernooi wen. Maar daardie 3-houe voorsprong is ek seker, hy sal definitief daarvoor gaan môre.
2: Dink jy daar is 'n probleem?
3: O, nee, julle is mos net vriende. Maar ek dink selfs net 'n vriend sal wil weet hoe dit gaan, veral wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan.
2: Jy's reg. Ek sal met hom praat.
3: Luister hier, jy is nou deel van ons mense. Dit beteken, jy hoef nie alles alleen te dra nie.
4: Luister elke weksdag om 14:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
5: Het jy geweet dat die Nasionale Wolkwekersvereniging vanjaar al 100ste bestaansjaar vier? Nou die amptelike handelsmerk van die vereniging is 'n springbokkop. In Maandag se RSG Landbou verduidelik Annelies Smit van die kerk van die NWKV hoe daar in 1931 op die kenteken besluit is. Die springbokkop wolklasser kwalifikasie is ook hoogste kwalifikasie wat 'n wolklasser kan bereik. Ons weeklikse Suid-Afrikaanse landbou nuus kom ook aan die beurt. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
1: is amper tyd vir my om jou te groet, Jaco de Waal, wat hier

In die atelier sal inskuif met die 7 uur nuus en hy sal jou gasheer wees tot om middernag vanavond. Net laastens daar die krieketelling, die Indiese Premier Liga, dis nou 93 lopies wat die Punjab Kings benodig in 61 balle om hierdie wedstrijd te wen teen die Lucknow Super Giants en hulle het nog 8 paaltjies staan op die oomblik sit Singh op 41 en Shreyas Iyer op 42. Lyk goed dan vir die Punjab Kings. Om my verloots, tot ziens, hier is Christian Heath.

0: In die 7 uur nuus, die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane waarsku dat Suid-Afrika se stryd teen misdaad ver van verby is. Die polisie sê meer oor die twee toeriste wie se liggame in die Kruger-Wildtuin gevind is, en Amerika kondig nog 'n groot hervorming van sy immigrasiebeleid aan. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het gewaarsku dat Suid-Afrika se stryd teen misdaad ver van verby is. Dimpane het polisie landwyd opdrag gegee om oortreders wat verbind word met 'n reeks hoëprofiel misdade op te spoor. Dit sluit in die gewapende rooftog by die huis van die voormalige kabinetsminister Naledi Pandor, die moord op 7 mense in Kayamandi, Stellenbosch, en die moord op 'n paartjie wie se liggame in die Kruger-Wildtuin gevind is. Die paartjie se voertuig is nog nie gevind nie. Dimpane sê polisie sal alle beskikbare hulpbronne ontplooi om te verseker dat die oortreders aan die pen ry. Intussen het die polisie in Limpopo 'n grootskaalse ondersoek van stapel gestuur nadat die liggame van 2 vermoorde toeriste in die Pafuri afdeling van die Kruger-Wildtuin gevind is. Die slagoffers was 'n 71-jarige man en 'n vrou wie se identiteit nog bevestig moet word. Hulle is as vermis aangemeld nadat hulle woensdag laas by die Pafuri piknikplek gesien is. Hulle liggame is gistermiddag naby Kruishoek ontdek waar die Lewubu en Limpopo riviere saamvloei. Die provinsiale polisiewoordvoerder Hlulani Mashaba sê albei slagoffers het veelvuldige steekwonde aan hul bolywe. Mashaba sê die omstandighede rondom die moorde is steeds onduidelik. Die Weskaapse minister van Polisie, Toesig en Gemeenskapsveiligheid, Andrew Maree, het die onlangse skietvoorvalle in die Kayamandi informele nedersetting in Stellenbosch veroordeel, waarin 7 mense dood is. Maree sê hierdie vlak van misdadigheid en wreedheid kan nie in enige gemeenskap geduld word nie. Daar was 5 skietvoorvalle waarin 6 mans en 'n vrou dood is. 4 aanvalle het gisteraand gebeur en 1 vanoggend. Die motief is onbekend en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Maree het gemeenskappe aangespoor om met die polisie saam te werk. Die Mpumalanga se Toerisme en Parke Agentskap doen 'n beroep op gemeenskappe om nie te probeer om wilde diere te vang wat uit beskermde gebiede ontsnap nie. Dit kom nadat gemeenskapslede 'n leeu gevang en doodgemaak het naby Kgomoshwaba buite Mbombela. Die leeu het vermoedelik uit 'n reservaat ontsnap. 'n Woordvoerder van die Toerisme en Parke Agentskap, Simpiwe Shungube, sê leeus is baie gevaarlik en 'n opgeleide span moet sulke situasies bestuur. Die Amerikaanse president Donald Trump se administrasie het 'n groot hervorming van sy land se immigrasiebeleid aangekondig. Die meeste buitelanders wat permanente verblyfreg of 'n groen kaart wil hê, sal die VSA moet verlaat en by 'n ambassade of 'n konsulaat moet aansoek doen. Die BBC se Thomas Becker het die besonderhede.
1: The US Immigration Agency says green cards to people already in the country would only be issued in extraordinary circumstances, without going into further detail what this means. It said the new policy reduced the need to find and deport those who'd been denied residency. Immigration lawyers and aid groups say the change is likely to lead to permanent family separations and survivors of trafficking and violence being forced to return to the dangerous countries they fled.
0: Die BBC se Thomas Becker. Ten slotte weer die hoofnuus. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris het die polisie opdrag gegee om oortreders op te spoor wat verbind word met 'n reeks hoëprofiel misdade. Dit sluit in die gewapende rooftog by die huis van die voormalige kabinetsminister Naledi Pandor en die moord op 'n paartjie in die Kruger-Wildtuin. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG volg om 9 uur. Jy is ingeskakel op RSG op hierdie Saterdag aand. Ek hoop dat dit goed gaan met jou en ek sê vir jou 'n goeie aand. Jy kuier nou saam met my Jaco de Waal tot en met 12 uur toe en ons het natuurlik van die lekkerste programme wat ook nog op pad is so deur die loop van die aand. Ek en jy skop dit dan nou ook af met Kuskenades.
2: RSG in samewerking met SABC Opvoedkunde bied aan
3: Kuskenades.

0: Andrei, goeiemôre.
1: Hallo oom, dis Alicia.
0: Hallo Alicia, waarmee help ek?
1: Nee, niksie oom, ek wil net met Sura praat asseblief.
0: Dis reg, maar jy moet gauw praat, Sura moet nog reg maak vir skool.
1: Ja oom.
0: Sura!
2: Ja?
0: Telefoon! Dis Alicia, jy moet maar gauw praat, sissie, dat jy nie laat is vir skool nie, vat die foon.
2: Reg, papa. Hallo.
1: Hi, ek wil net vinnig weer oor vandagse verrassingspartytjie praat. Kon jy alles kry?
2: Ja, ek het alles. My mama het my gister gevat om alles te koop.
1: Mooi, Rosanna het ook al haar goedjies.
2: O ja, hoe laat het my mama die goed bring?
1: Voor die laaste periode, die tannie in die kantoor sal het hou en vir ons roep die laaste periode.
2: Wie is juffrou van die partytjie?
1: Ja, sy het gesê, sy sal ons buiten toe vat vir klas en dan as die tannie ons kantoor toe roep, sal sy ons 'n paar minute gee om die goed uit te pak en dan sal sy die kinders weer terug klas toe vat.
2: O, Chantel gaan so verras wees.
1: Ek weet, ek is koens opgewonde.
2: En tantjies muis gaan nog die geskenk gee.
1: Hy was eers bang, hy verloor weer 'n oog, maar hy het toch later ja gesê.
2: O, so sy gaan...
0: Sura, jy moet gauw maak, ons moet ry.
2: Ek moet gaan.
1: Oh, ja, ek ook. My ma gaan ook seker nou roep. Sien jou later.
2: Bye.
1: Dankie, mama. Ek het klaar gepraat en ek gaan mama se selfoon in mama se handsak sit. Sy. Nou moet ek alles reg kry. Sy, alle eet goed is op die lesenaar.
3: Oeh, so baie kos, ha? Hoe gaan jy alles by die skool kry, Alisa?
1: Wel, tankies, muis, mama kom het later by die skool aflaai en dan sal die tannie in die kantoor vir my en vir Sura roep. Juffrou en die rest van die klas gaan buite speel en dan gaan ons kantoor toe, kry die goed en gaan maak die klas mooi en pak alles uit.
3: Dit oulik, man, ha?
4: En dan, as juffrou die rest van die klas terugbring, as kree julle allemaal surprise en Chantel gaan so bly wees.
1: Net so, Daisy Dinosaurus.
3: En dan, Alisa?
1: Dan gee ek vir die kosblik en sy dink, ons gee vir haar toebroodjie of kos of iets.
4: En dan, as sy hom opmaak, as sy tuintjies muis aan die kosblok en hy skree ook surprise en dan hou hy vir haar 'n boksie uit.
1: Ja.
3: Ja, en in die boksie is die kettingkie dingetjie wat julle vir haar gekoop het.
1: Kyk net die hangertjie. Ek en Rosanna en Sura en Pieter het alles spaargeld gebruik om die hangertjie te koop.
3: Dis baie mooi, Alisa. Jo.
1: Wacht, laat ek hom terugsit voor ek het verloor.
3: Maar wat is ek nou weer telk? Miskien 'n oog verloor, Alisa? Is dit nie 'n bietjie gevaarlik vir 'n speeldingetjie nie?
4: Niemand, kleintjies, muis. Wat kan daar nou gebeur? Dat is die hele tyd veilig in die kosblok.
3: Dan kan jy dit doen, Daisy Dinosaurus. Jy is 'n harde speeldingetjie en jou oog is geverf aan. Nie aangewerf soos myne nie.
1: Maar kleintjies, jy is 'n gunsteling speelding en sy speel altyd met jou as sy hier kuier.
3: O ja, ek het al vergeet.
4: Ja, en onthou, sy doen het om Alisa en die ander maaikies te help.
3: Ja.
4: Sonder jou tuintjies sal hulle plan die weekie. En dit is ons taak as speelgoed om ons mense maatjies te help. Sien
3: jy? Hai, jy is reg, Thuisie. Ja. Hulle sal dit nie sonder my kan doen nie. Moet ek nou al in die kosplek klim, Alisa?
1: Nee, nog nie. Onthou wat ons gesê het, Daisy, jy sal vir tuintjies help. As die koekoek horlosie in die sitkamer 1 uur slaan, dan moet jy, Daisy, vir tuintjies help om in die kosblok in te klim en dan maak jy die deksel toe.
4: Ja, het hom so.
1: Dan sit jy die kosblok hier neer. Al die goed op die lesenaar gaan mama net na 1 skool toe vat. So het is belangrik dat die kosblok net hier is.
4: Ja, as reg. Ons wacht dan vir 1 uur en dan sit ek vir tuintjies in die kosblok en dan kom hy om haar goed in die kosblok en alles en vir het skool toe.
1: Net so.
3: En dan, Alisa?
1: Jy bly hier binne. As ek 'n kansie kry, sal ek loer of alles okay is met jou. Maar as ek nie kan nie, moet jy net hier binne bly. As ek die kosblik vir Chantia gee, sal ek hard sê, hier is vir jou iets. Dan moet jy gereed staan as ek die kosblik vir haar gee en dan spring jy uit wanneer sy dit oopmaak.
3: Ja, hier is vir jou iets, hè? Dis goed. Wat moet ek skree? Sarasang prize, hè? Of wat is die woord nou weer, hè?
1: Nee, jy hoef niks te skree nie, tankies. Ons sal verrassing of surprise skree. Oh. Jy hou net die boksie uit na Chantel toe. Die boksie met die hangertjie.
3: Wel, okay. Ek sal dit kan doen, hè? Ek moet dit onthou. Hier is vir jou iets, hè? Dit vallende oog en toe boksie. Daar is het ene ring. Ek moet in die kosblik klim aan die saad.
4: Nee, tuintjies. Dis nou eers 7 uur. Eers as die koekoek 1 slaan. Dis nog 6 ure voor 1 uur.
1: Ja, jylle, ek sal nou moet gaan. Mama gaan nou roep. Bye, sien jylle later.

0: Goed, julle, kom ons begin. Wie gaan die opdrag wat juffrou vir ons gegee het lees?
1: Jy kan lees, Chantel. Dis mos jou verjaarsdag.
2: Ja, en jy het nog eers vir my gesing.
0: Ach, sorry man, jy weet ons was baie besig vandag.
1: Toe, lees nou ons opdrag. Die ander kinders is al besig.
2: Goed.
3: Hoe om noord te kry sonder 'n kompas. Steek 'n stok in die grond in.
0: Hier is 'n stok, ek sal dit steek.
3: Kyk na die skaduwee. Sit die klip aan die einde van die skaduwee.
1: Hier.
3: Nou wag vir 15 minute. Dan kyk jy waar die skaduwee dan is en sit die klip weer aan die einde van die skaduwee. Die eerste klip is wes en die tweede klip is oos. En tussen die twee klippe is noord.
4: Aandag asseblief, Alicia en Sura na die kantoor. Alicia en Sura na die kantoor.
0: Dis ons. Ons moet kantoor toe gaan.
2: Maar hoekom? Ons is nog eers klaar met die eksperiment nie.
0: Ek weet nie.
2: Gaan julle so lank aan?
0: Kom, Sura.

0: Al die ballonne is opgeblaas. Moet hom nou net knoop.
1: En al die snacks is uitgepak.
0: Oh, ek wil net gauw kyk of tankies my so right is.
2: Chips, hier kom juffrou en die kinders. Los eers vir tankies.
0: Ach, kruip hier agter die deur weg saam met my.
3: Jammer, ek het was sê, ek kon niks geweet nie. En ek was, maar ek het hoog geweet wat niks aan.
2: Wat gaan hier aan?
4: Verrassing!
2: Ek glo dit nie.
1: En die is vir jou.
2: Dankie, wat is dit?
1: Dit is vir jou. Jy sal myself moet kyk.
2: Moet tankies mys nie uitspring nie?
0: Ek weet, miskien hoor hy nie.
1: Dit is vir jou.
2: Jy het dit al gesê. Kan ek dit ook maak?
1: Goed.
2: Dis tankies mys wat slaap.
3: Serrasing prijs, haat! Het ek nog al my oeile?
1: Dankies!
5: Maaikies, jylle het geluister na Kuskenades, geskep deur
6: Thomas van die Kerk.
7: En die stemme wat jylle vanavond gehoor het is
8: Chloe van Rooyen,
9: Almia Smit,
10: Sura Lottery
11: en Clifton Wagenstroom,
5: met akoestiese en tegniese versorging deur Cassie Lauers.
7: Musiek deur Myrtle van den Heuver.
4: Kuskenades.
12: Natuurlik Kuskenades hier op RSG. Ek en jy gaan binnenkort so 'n bietjie musiek maak, maar ons het eers die aandgedagte wat op pad is na die.
13: Vang die oomblik vas. Deel die verbinding met Celsie en Honor. Kry die Honor 600 Lite op 'n 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultra-helder kamera en slim KI gereedskap, lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Celsie winkel of skakel 084145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Celsie.
14: Renosterbos Estate in Hartenbosch is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en uniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
15: Sondag beteken rus, dit beteken om stadiger te leef en ook net 'n bietjie stil te raak. Dit beteken ook oggendstemming hier op RSG wat presies dit doen. Ek bring musiek wat soos gedagtes kom en gaan en oomblikke wat ruimte maak vir asemhaal. Dit word 'n oggend van rus en refleksie. Skakel in en gee jouself die kans om net weer te luister. Dit is oggendstemming sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my Darin Oosthuizen.
16: Jy luister na RSG en is tyd vir die aandgedagte. Vanaand word dit waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow.
17: Goeienaand, dit is nou my laaste geleentheid om met julle te praat uit Johannes hoofstuk 15, in 'n besondere gedeelte, en ons kon nie eers naby al die waarhede kom nie, maar ek wil so graag by een van my gunsteling verse in die hele Bybel stilstaan, en dit staan juis in hierdie gedeelte. En dit is waar Jesus ons weet dat hy die uitnodiging gee, die opdrag gee, kom bly in my en julle sal vrug dra. Maar dan sien ons hier in vers 16, sien ons die volgende woorde, en hy sê dit vir sy disippels, hy sê, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel, om uit te gaan en vrug te dra, vrug wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. En dis net eenvoudig hierdie woorde, wat ek al so dikwels in my lewe nodig gehad het om te hoor, wanneer ek teleurgesteld was in myself, wanneer ek die Here teleurgestel het en myself deur my eie sondigheid of hardkoppigheid of 'n manier wat ek opgetree het, wanneer ek weer 'n belofte gemaak het voor God en weer misluk het en nou moet ek weer Here, hoe kan ek nou weer terugkom na die Here toe? Want ek kan niks vir hom sê nie, want hy kan niks glo wat ek sê nie, want ek misluk elke keer. Dan het ek hierdie woorde gehoor, wat die Here vir sy disipels sê, hoor hier, onthou net, dit was nooit jou idee nie. Dis nie jy wat na my toe gekom het nie. Dit is ek wat jou kom red het. Dis nie jy wat gesê het, Here, ek gaan probeer goed genoeg wees. Ek gaan probeer goed genoeg lewe. Ek gaan probeer genoeg doen, Here, om verlossing by u te kry. Nee, my kind. Ek het jou gekies. Ek het na jou toe gekom. Ek het jou kom red. Ek het jou kom vergewe. Ek het jou kom skoonmaak. En elke keer wat jy nog geval het, is dit ek wat jou kom optel het. Is dit ek wat jou kom vashou het. Is wat ek wat jou kom weer skoonmaak het. Luister nou mooi. Jy het my nie gekies nie. Ek het jou gekies en jou aangestel om te gaan vrug dra. So doen dit dan. Hoor die bemoediging, liewe kind van God. Hoor die bemoediging van die Here wat sê, maak nie saak hoe jy my teleurgestel het. Onthou net, ek is hier. Ek het jou gekies en jou aangestel. Here, hoe kan ek dankie sê? Hoe kan 'n mens dankie sê vir 'n God wat uitreik na ons toe deur sy woord, deur die kruis, deur dit wat u aan die kruis kom doen het. U wat neerdaal na ons vlak en ons kom vergewe en ons kom nuut maak en ons kom ophef en ons 'n nuwe lewe kom gee. Dankie Here dat ek u nie gekies het nie, nie eerste nie. U het my gekies en in my lewe kom werk totdat ek op 'n plek gekom het waar ek sê, "Ja Here, hier is ek." So Here, hier is ek. Help my om vrug te dra en help my om elke keer weer op te staan wanneer ek geval het, in Jesus naam. Amen.
16: Die aandgedagte hier op RSG is waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow. Kontak hom gerus by Warren, W-A-R-R-E-N, warren2383@gmail.com.
12: Nou, 20 minute oor 7 hier op RSC. Ek sê vir jou goeie naand as jy onlangs ingeskakel het. Kuier so 'n bietjie saam met my Jaco de Wal nou tot en met 12 uur toe vanaand. Ons gaan nou so 'n bietjie musiek maak tot en met 8 uur toe. Op pad. Ons het vir François Hayes met Osbraai op Kromdraai, ook so gevolg deur Maroon 5.
8: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
9: Dit was in 1994 toe Jaco se pa enkele kilometers van die eindstreep af in mekaar gesak het. In die pad het hom nooit weer gesien nie. Die volgende jaar trek Jaco sy pa se hardloopskoene aan en voltrek die hangende besigheid op die pad na Pietermaritzburg namens sy pa. 31 medaljes later, sy pa se naam nog steeds op sy bors en sy gees in elke tree. Dis waarom Jaco hardloop. Nothing should stop you. Celsi, amptelike vennoot van die Comrades Marathon.
13: In Maandag 25 Mei se aflewering van regsaake bespreek arbeidsregkenner Johan Botus 'n uitspraak van die Hooggeregshof in Polokwane aangaande laster in die werkplek. Susan de Wet bespreek 'n saak wat handel oor wanneer die padongelukke fonds aanspreeklik gehou kan word vir beserings wat tydens 'n kaping opgedoen is. Sy bespreek ook 'n saak oor 'n passasier wat 'n motor se handrem opgetrek het terwyl die bestuurder besig was om te bestuur. Dis regsaake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
10: RSG, jou keuse hierdie herfs tussen 100 en 104 FM.

Maroon 5 hier op RSG met Sugar. Ons het ook geluister na François Hayes, sy Osbraai op Kromdraai. Ek hoop jy kuier nog lekker saam met my. Ons druk het nog deur tot heel wat later toe. Maar ons maak nou eers 'n bietjie musiek vir die volgende half uur.

0: Love.
1: Dis die dinge wat saak maak, die mooi klanke uit Tuka se da. Het die SARS nommertjies, Saterdag aand 23 Mei om 8.
2: Rand en sent.
3: Het jy geweet behalwe die brandstofstyging in Junie maand word daar nog een in Julie maand verwag? Die week op Rand en Sent met my Jody Hendricks praat ek en my gas die ekonom Hassan Esop oor die impak van die stygende brandstofprys op die landse ekonomie.
4: Ons het seker van onmiddellike keuse nie, die brandstofpryse gaan toeneem en die res van die ekonomie, die verbruiker en firmas gaan eenvoudig moet aanpas, want daardie aanpassing gaan kom teen 'n baie groot koste.
2: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
5: Die Sondag in taaldinge. Ek praat met Maureen van Helden, Viva se taaladviseur, oor hoe sy te werk gaan met navraag, haar rubriek Taalsmid in die papier en die spel- en taalkompetisie Die Woordmeesters, wat Viva saam met Akademia doen. En sy verduidelik hoekom die woord app heeltemal in orde is. Sondag net na 10, taaldinge saam met my Ina Strydom.
6: Herfs net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: weet ek dit met jou.
1: Dirk van der Westhuizen, wil jy ook geluister na Avicii met The Night? Amper tyd vir ons om saam met Heidi Miller Isaacs te kuier en Heidi se hartsnommerkies, maar is nog musiek wat op pad is. The Beach Boys na hierdie met Cotton Field.
2: Hierdie Kamerheid seisoen is daar meer vir allemaal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen en 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see, Celsie.
3: Hierdie week op Sondag met Fritz, regstreeks na die verhoog met Eric Clapton en Santana.
4: Moving up, going through some changes.
3: Wat het geword van die Suid-Afrikaanse legende André de Villiers?
4: Photographs and memories.
3: En een muziek met stories, portrette en herinneringe. De Sondag met Fritz. Hierdie naweek tussen 3 en 6.
5: In 26 Mei se RSG Kuns word daar gesels oor die salonmusiekkonserte wat terugkeer na Pretoria toe. Die Kaapstadse Filharmoniese Orkees se wintersaisoen, die Palisander Kamerkoor wat weer in die Notre Dame optree en weet jy wie Magonjakkie is? Dit alles in Dinsdag aand 26 Mei se RSG Kuns. Tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjuber.
6: Maandagoggend 25 Mei na 11 kry Zebeth Ackerman van Harold's Bay se speelhuis 'n beurt in joune. Roan Vermaak, kommunikasiebestuurder van Crisis on Call, vertel ons waarna ons moet oplet om ontvoerings moontlik vry te spring om 10:30 en dis Willie Strauss se beurt om te klets en kook 9:30 en hy deel sy resep vir geroosterde tamatie sop. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
7: RSG, jou keuse hierdie herfst tussen 100 en 104 FM.

0: Steve Hofmeyer hier op RSG. Juliet is sy naam, waar ons nou geluister het op die kop 8 uur. En nou vir die volgende uur gaan ons kuier saam met Heidi Miller Isaacs en Heidi se hartsnommertjies.
1: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir adrenalien gevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en wed R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besien fees aanlyn. Standaardtariewe geld.

Nancy, jy luister na Heidi se hartstommertjies. My naam is Heidi Miller Isaacs. Vanaand sit ek weer gereed om jou ore te bederf met 'n paar mooies uit die ou dae, jy weet mos nou al. En dan speel ek ook later in die program so 2 versoeke van luisteraars. Onthou as jy jou nommertjie wil hoor, moet jy vir my 'n boodskap stuur na heidi@rsg.co.za. Ek spel daai Heidi vir jou. HAIDEE. Jy stuur daai e-pos vir my met jou gunsteling liedjie uit die ou dae, gesing deur 'n internasionale kunstenaar, né? Sê vir my hoekom daai liedjie met jou hart praat en dan natuurlik ook waar jy vandaan kom en jou naam. Ek wil ook jou net daaraan herinner dat RSG nou sy eie app het, né? 'n Toep. Dis groot nuus, jy kan dit gaan aflaai op jou foon en sodoende kan jy luister na RSG net waar ook al jy jouself bevind. Jy kan na resepte gaan loer, die nuus, daar's kompetisies, die backbazare, al daai dinge sal jy op daai app kry. Moenie eers wag tot môre nie, gaan laai die app dadelik af op jou foon. Vanaand begin ons die musiekaand met so ietsie van Dr. Hook. Die groep se destydse voorbok, Dennis LaCourie, is onlangs oorlede. Ek speel vir jou When You're in Love with a Beautiful Woman.

Daai liedjie waarna jy pas geluister het, Tom Jones, Love's Been Good to Me. Dit het in 1970 verskyn op sy album I Who Have Nothing. Please Love Me Forever, Bobby Vinton, uit 1967.

In 1961 het the Paris Sisters die liedjie I Love How You Love Me die kollig ingetrek. Jare later het ons eie Jonathan Butler dieselfde gedoen en dit is ook die weergawe wat baie mense ken. Ek speel vanaand vir jou the Paris Sisters. I love

0: Daar's baie dinge wat hierdie Saterdagaand afgestof word. Ou musiek en jou dansskoene. Dis musiek van The Magnets Dance Band, The Rockets, The Hot Shots Dance Band en hierdie van die Dukes Combo. Soek om dans saam Saterdagaand tussen 9 en 10. Jy kry vir my Soepyle Slabbert op die dansvloer, blink gepoets en ek wag net vir jou.
1: Kapitein met RSG, dis die een.
2: Hierdie week, in leefwêreld van die gestremde.
3: Die uitdagings wat daar is ten opsigte van die werkersmark. Eersens weet maatskappye nie waar om te begin soek vir persone met gestremdhede nie en die onkunde om die persone te hanteer om opleiding vir hulle personeel te doen en beleide te verander, is daar kostes aan verbonde. En dan laastens waar ons vashaak het op die oomblik maatskappye en selfs met leierskappe van die minimum vereiste deesdae graad 12 is en maatskappye is ook baie huiwerig om aan te stel as jy nie graad 12 het nie. Daar word 'n baie groot gedeelte van persone met gestremdhede uitgeskakel.
2: Liefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
4: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
5: En jy asseblief vir my die straight skill.
6: Give me all your loving van ZZ Top.
7: It's all coming back to me now van Meat Loaf.
4: Dis neer ons al kompas, in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maande aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Durik. Moet dit nie misloop nie.
8: Weet nou geweet die akteur Anthony Perkins kon ook sing. Tony Perkins was sy naam op die album en hierdie liedjie speel ek vir jou, Melody for Lovers.

Adios amigo, Jim Reeves. Die liedjie speel ek vanaand spesiaal vir Sari Vermaak van Rode Poort. Sy het vir my 'n briefie gestuur en gesê haar ma, Dot Viljoen, sou in April van jaar 97 jaar oud geword het. Haar ma is oorlede in 2011 en Tannie Dot was glo dol oor Jim Reeves.

Eben Hafkie daar van Graafry Net het gevra dat ek Chris Stapleton se liedjie Tennessee Whiskey speel. Hy dra dit glo op aan al sy harresnymaters. Ek neem aan, dis nou die manne wat saamkuier by die barber.

Ons laaste liedjie vanaand is baie spesiaal. Dis 'n liedjie uit die 80s, 1984 om presies te wees, maar op een of ander manier laat die liedjie van Billy Ocean my altyd terugdink aan my hondjie. Sy naam was Dusty. Nou mense het nou eintlik nie geweet wat is

0: RSG. Dis die een.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
0: Die komende seisoen is daar meer vir almal met Celsi. Teken in of gradeer op na enige Elevate kontrak, 3 plus of hoër, en staan die kans om jou deel van R500,000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Celsi. Amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Hoe word ontdekkings van nuwe exoplanete nie meer met aardgebonde teleskope gedoen nie? Hoe verloop 'n tipiese nag in die beheerkamer van die SALT teleskoop? Wat is die mees dramatiese observasies wat gereeld met SALT gedoen word? Kom luister Sondag aand 7:30 sterre en planete vir antwoorde op hierdie en nog baie ander vrae net hier op RSG.
1: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

kankervader en hy ken die pyn, want eers as hy gebreek is en gelouter, word hy volmaak helder, heel

0: In die 9 uur nuus, die DA verkies 'n nuwe leier vir Limpopo. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris waarsku dat Suid-Afrika se stryd teen misdaad ver van verby is en Amerika kondig nog 'n groot hervorming van sy immigrasiebeleid aan. Goeienaand, ek is Jaco de Wal. Die DA se Jacques Smal is tot provinsiale leier in Limpopo verkies op die party se kongres in Polokwane. Die adjunkleier Glenda Furumele en Beyer Smit is die nuwe provinsiale voorsitter. Smal sê die party sal die behoeftes van die inwoners prioritiseer deur betroubare dienste te lewer.
1: South Africa needs a stronger DA. So let us build that stronger DA here in Limpopo. Our campaign teams across Limpopo are ready for 2026 local government elections. Municipalities are not trophies for politicians. They are instruments of services to our residents. Delegates, this Congress must not be the end of this contest. It must be the beginning of a mission.
0: Die DA se leier in Limpopo, Jacques Smal. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, het gewaarsku dat Suid-Afrika se stryd teen misdaad ver van verby is. Dimpane het polisie landwyd opdrag gegee om oortreders wat verbind word met 'n reeks hoëprofiel misdade op te spoor. Dit sluit in die rooftog by die huis van die voormalige kabinetsminister Naledi Pandor, die massamoord op 7 mense in Kayamandi, Stellenbosch, en die moord op 'n paartjie wie se liggame in die Pafuri deel van die Kreurwiltuin gevind is. Dimpane sê polisie sal alle beskikbare hulpbronne ontplooi om te verseker dat diegene verantwoordelik voor die gereg gebring word. Die DA sê hy het 'n strafregtelike klag ingedien teen die burgemeesterslid vir gemeenskapsontwikkelingsbeplanning in Johannesburg, Tapelo Ahmad. Dit kom nadat Ahmad na bewering veelvuldige skote in die lug afgevuur het op 'n begrafnis in Soweto verlede jaar. Die DA se kokesleier in Johannesburg, Belinda Kaiser Echozonjoku, sê daar word van openbare amptenare verwag om die wet na te kom en roekelose gedrag kan nie alledaags verwag word nie. Die Amerikaanse president Donald Trump se administrasie het 'n groot hervorming van sy land se immigrasiebeleid aangekondig. Die meeste buitelanders wat permanente verblyfregte of 'n groen kaart wil hê, sal die VSA moet verlaat en by 'n ambassade of konsulaat moet aansoek doen. Die BBC se Thomas Baker het die besonderhede.
2: The US Immigration Agency says green cards to people already in the country would only be issued in extraordinary circumstances, without going into further detail what this means. It said the new policy reduced the need to find and deport those who'd been denied residency. Immigration lawyers and aid groups say the change is likely to lead to permanent family separations and survivors of trafficking and violence being forced to return to the dangerous countries they fled.
0: Iran, Amerika en die bemiddelaar Pakistan sê vordering is gemaak in gesprekke oor die beëindiging van byna 3 maande se oorlog. Iran sê die land fokus daarop om 'n memorandum van verstandhouding te finaliseer nadat sy topamptenare met Pakistan se verteenwoordiger vergader het. Bronne het gesê 'n voorgestelde raamwerk vir vrede sal in 3 fases ontvou. Die eerste is 'n formele einde aan die oorlog. 2 is die oplos van die krisis oor die straat van Hormuz en 3 is 'n tydperk van 30 dae vir onderhandelings oor 'n breër ooreenkoms. Die Amerikaanse president, Donald Trump, het gesê hy sal dit met raadgewers bespreek en dalk môre besluit of aanvalle op Iran hervat sal word. In tennisnuus, met die Franse Ope tennistoernooi wat môre in Parys begin, het die Amerikaner Emma Navarro haar eerste kleibaantoernooi in die WTA-reeks gewen. Navarro is as die Strasbourg Ope kampioen gekroon, nadat sy die eerste gekeerde Kanadees Victoria Mboko in die eindstryd geklop het. Die Amerikaner het met 6-stroop 5-7, 6-2 geseëvier. Dit is haar derde WTA-titel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA se Jacques Smal is tot provinsiale leier in Limpopo verkies op die party se kongres in Polokwane. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die samevatting om 11:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. In Gauteng is daar oggendmiskolle in die suidelike dele, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga het oggend ryp plek oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm in die Laagveld, waar enkele buie en reën verwag word. Limpopo gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën oor die Laagveld. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel. Vrystaat gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele buie en reën langs die Lesotho grens. Noord-Kaap oggendmiskolle langs die kus, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees. Wes-Kaap oggendmiskolle langs die suid- en weskus, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die westelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees, maar lig en veranderlik langs die suidkus, waar dit teen die aand oos tot noordoos sal word. Die westelike helfte van die Oos-Kaap oggendmiskolle oor die binneland, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Oostelike helfte van die Oos-Kaap oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met ligte reën langs die kus. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en teen die middag lig suidoos word. En in KwaZulu-Natal oggend en aand mis plek oor die binneland, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes wees en vanaf die middag suidoos word suid van Kaap St. Lucia, maar lig en veranderlik teen die aand. Dan kyk ons ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Ons begin in Gauteng, Pretoria 11:23, Johannesburg 7:22, Vereniging 7:21. Mpumalanga, Bombela 12:23, Emalahleni 6:20, Ermelo 5:18, Standerton 3:21, Skukuza 10:29. Limpopo, Polokwane 8:22, Palaborwa 14:28, Tzaneen 13:24, Machina 14:29, Lephalale 9:26, Mokopane 10:26. Noordwes Klerksdorp 7:22, Potchefstroom 6:22, Mahikeng en Rustenburg 8:23, Vryburg 7:24. Vrystaat, Bloemfontein 7:21, Welkom 7:22, Bethlehem 4:19, Kroonstad 6:22, Forest Smith 8:21, Vicksburg 4:18, Sasselburg 5:20. Noordkaap Appington 8:27, Kimberley 9:23, De Aar 8:21, Bosmansburg 8:22, Alexander Baai 10:21, Springbok 10:24, Calvinia 5:23, Sutherland 1:18. Weskaap Kaapstad 13:19, Vredendal 10:25, Riversdal 10:22, George 12:19, Mosselbaai 12:19, Woester 9:19, Beaufortwes 10:18, Oudtshoorn 10:19. Weskaap Gqeberha 12:22, Makanda 10:22, Moba 8:23, Graafrenet 7:22, Oos-London 14:22, Pots & Johns 14:24, Ndata 9:23, Komani 6:21, Pontle 11:22. En laastens in KwaZulu-Natal Durban 17:23, Richards Bay 17:24, Pietermaritzburg 9:25 en Umnambithi 7 met 'n maksimum van 22. Dit is nou 9 minute oor 9 hier op RSG vir die volgende uur. Kuier ek en jy saam met Sue Pyler Slabbert in Kapityd.
3: Kapityd met RSG.

Vanaand se kap het uit word met 'n ou gunsteling afgeskop. Dis Bobby Hendricks met die klap klap sound. Goeienaand, dis lekker om weer saam met jou te kan kuier so op 'n Saterdag aand. Ek hoop jy het jou dansskoene aan want jy gaan baie min my stem hoor vanaand. Daar's net goeie musiek wat voorlê. Dansmusiek in hierdie en is sommer 'n quarantaine langarm.

Dis The Magnets Dance Band soos beloof met Tenderly voor The Rockets met Namakwa Daisy en ons het ook 'n quarantaine lang arm gehad al die pad uit Namibië. Wel is byna tyd vir ons om 'n breek te neem, maar hier is The Hotshots Dance Band nou met so 'n bietjie van 'n samba, hierdie een getiteld Jessie.

Weet jy, gaan nou baie eerlik wees met jou. Ek het geen idee wie daardie stukkie musiek speel nie. As jy my moontlik kan help, 45889 teen R1.50 per SMS, ek sal dit baie waardeer, maar nog meer as jy selfs my e-pos kan stuur met die volle snit en dan ook die kunstenaar wat daardie stukkie musiek speel. Ek het gaan rondkrap op die internet en toe kom ek af op hierdie musiek en toe dink ek nie, maar kom ons sluit dit in by die program. En ek weet daar is altyd 'n luisteraar of twee wat my te hulp gaan snel. So my e-posadres sommer is soepyler@gmail.com. Soepyler@gmail.com en daardie pyler spel jy P-Y-L-E-R.

0: Dis so 'n stukkie Duke's combo hier op Kapitein saam met my Sue Pyler Slabbert. Ons eerste deel iets van die verlede, ons skep asem en as ons terugkom, dans ons verder.
1: Kapitein met RSG, dis die een. Ek weet, jy geniet elke Saterdag aand RSG kan

0: Eerskomende Saterdag aand maak ons weer so. Ek is Jacques Arend en herinner jou om nie country klanke tussen 10 en 11 hier op RSG vanuit die baai mis te loop nie.
1: Ek het al gesê, like, kyk, ek verstaan hoe jy voel, as ek my ding doen, dan voel het asof ek tyd van ons afvat. Mm. Maar dit is 'n groot deel van my. Ek reis al vir 26 jaar. En ek het al gesê, ook, jy weet, waarvoor is jy lief? En haar ding is voels. Ek gaan nou 4 uur die oggend opstaan om te gaan fietsen, en anders is ek, bye!
2: As ek dit kan leer, dan is ek soos, my oggend is gevat! Gaan uit, ek is my oggend!
3: Moenie hierdie week trou as nie peerde koop misloop nie.
4: Nou beskikbaar op al ons platforms, Spotify, rsg.co.za, YouTube en SABC+.
5: Ons het weer 'n afspraak vir Sondagmiddag skuins na 12 in u eie keuse. Uit die opera wêreld, musiek deur Offenbach, Mozart en Mascagni. Jy kan ook luister na een van Rodrigo se bekendste werke, en plaaslike talente is Pretiende en Guy Korsten. Dan ook die Furies met Anniversary Waltz, of is dit dalk Anniversary Song? Kom vind uit, Sondagmiddag 24 Mei tussen 12 en 1. Die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
6: Diere maniere wil weet, wat 'n dier het ons hier? Dit is die klank van die vinnigste soogdier op land. Ons vertel jou meer in die week se diere maniere en ons vat die pad na plekke waar honde 'n ereplek kry. 'n Hondemuseum en 'n hondeparadys. Luister diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld op YouTube, Spotify of op die nuwe RSG app. Diere maniere, 'n RSG backbazaar vir elke dier en sy manier.
7: Kapitein met RSG.

Dis Gysie met Rookstok. Welkom terug by Kapitein. Ek weet jy is by die huis, so jy kan nie anders as om saam te dans nie. Kom ons vat dit bietjie rustiger nou met 'n ou gunsteling van Richard John Smith. That's why I love you.

Dis om Jimmy Newman van Jimmy's Grand Six met Mahala Jive. Linasia Limp gespeel deur die Hot Shots Dance Band en 'n saam sing blues nommertjie Richard John Smith se That's Why I Love You. Nou wil ek vir jou 'n snit speel, iets wat jy seker lank lank gehoor het van Pacific Express. Ja, jy ken hulle vir die liedjie Give a Little Love, maar ken jy hierdie een, Angel of Love? Geniet dit.

Hoe moet ek ook nou myself keer, ek het nou net te lekker gejazz op daardie een van The Pacific Express, Angel of Love. Nou ja, ons allemaal ken Pacific Express en ons allemaal ken die name wat betrokken is by hierdie groep. Paul Abrams, Jack Mompel, Issy Erfdien, Chris Schulde, Zane Adam, Kitty Chicana, Vic Higgins, jyna die lys gaan aan, Tony Cedras, Jonathan Butler, Alvin Dias, Stompie Manana en altyd op saxofoon was Bani Ratchabani. Trompetspelers soos Basil Coetzee en Robbie Jansen was ook deel van hierdie groep op een of ander stadium. Maar kyk, hierdie groep was werkelijk waar talentvol. Net jammer, hulle het nie altyd die rechte lichtheid gekry wat hulle toegekom het nie. Maar ons gaan nou nie heeltemal die program op 'n somber noot eindig nie. Dit is waar ons aan die einde kom van vanaand se kap het uit. Baie dankie vir die saam dans, saam luister, saam kuier. Omdat musiek in hierdie program, in spesifiek dansmusiek, maak nie saak of dit nou 'n samba, 'n jive, 'n jazz of 'n lang arm is nie. Die liefde is wat ons allemaal saambind. Het ek het goed gedink om vanaand se program af te sluit met Jimmy's Grand Six, se liedjie getiteld The Greatest Love of All. En dit is mos nou vir ons allemaal musiek. Nou ja, dis dan waar vanaand se program tot einde kom. Van my Sue Pyler Slabber tot volgende saterdag aand. En onthou om altyd lekker te dans.

0: Dit is Woensdagwysie, elke laaste woensdag van die maand om 4:15 in spitstyd.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor die Ruk en Rym Sangtalent kompetisie.
2: Die kompetisie skop toe af met 'n baie hartseer noot. Dis moeilik om nog steeds eintlik om oor hierdie te praat.
3: Ag ja, ek het amper myself meer gevalue as 'n kunstenaar of net I was revealed to myself met daai wen.
1: Dis Agter die Tunes saam met my Barry Ferreira elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
4: Het jy ooit gewonder hoe om 'n gekurkte wyn uit te ken? Hoe presenteer 'n kwaliteit wyn in 'n laboratorium? Kom vind die fout en kwaliteit in die week se episode van Die Reine Wynheid met my Martie Sprink. Ek gesels met gaste Loftie Ellis en Dr. Karin Kutsie.
5: Jy gaan hom nie geniet nie. Waar 'n port en 'n sherry gaan jy baie geniet.
4: En ons het maar 'n bietjie suiker by port.
5: Ja, dit help ook altyd.
2: Dit smaak verskillend.
4: Ja. Ons proe sogenaamde foutwyne. Ek loer ook in by Van Loferen om uit te vind hoe groot die skade na die onlangse vloede regtig is en sanger Willem Botha vertel wat sy gunsteling wyn is. Dis Die Reine Wynheid op al RSG se digitale platforms. 'N Big Bazaar wat die ryk grond van Suid-Afrikaanse wynerfenis verken.
6: Sondag aand om 7:00 is dit weer tyd vir Binne en Buite met my DJ Miller. Hierdie Sondag gesels ek met Anthea Karelse. Sy is 'n vrywillige noodwerker en paramedikus wat baie keer eerste op 'n toneel opdaag. En ek gesels met haar oor hoe sy dit regkry om die dinge wat sy sien te verwerk en aan te gaan. Skakel in Sondag aand net na die 7:00 nuus vir Binne en Buite saam met my DJ Miller.
7: Die Sondag in Taaldinge. Ek praat met Maureen van Helden, Viva se taaladviseur, oor hoe sy te werk gaan met navraag, haar rubriek Taalsmid in die papier en die spel- en taalkompetisie Die Woordmeesters, wat Viva saam met Akademia doen. En sy verduidelik hoekom die woord app heeltemal in orde is. Sondag net na 10, Taaldinge saam met my Ina Strydom.
8: Dit is nou op die kop 10:00 hier op RSG. Ons het lekker gekuier saam met Soepeiler, Slabbert en Kappetuit. Maar nou raak het tyd om so'n bietjie te rock and roll, of sal ek sê, bietjie te country saam met die country man homself. Dis Jack Arend op pad nou in country klanke.
9: Country Treffers op RSG.
10: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arend. Kom ons skop vanaand se program met die 1999 treffer van die Bellamy Brothers af.

Dit was die Bellamy Brothers met Vertical Expression, wat geskryf was deur David Bellamy. Ek glo jy is nou gereed vir jou weeklikse country muziekbederf. Kom ons luister nou na Gene Rockwell, gevolg deur Barbara Rae.

Dit was Kenny Rogers met sy 1979 treffer Coward of the County, wat geskryf is deur Roger Belling en Billy Ed Wheeler. En voor hom was dit Charlie Pride met sy 1967 treffer Does My Ring Hurt Your Finger. Volgende speel ek vir jou iets van Juanita, Franja en Rowan Joss, gevolg deur Gerry Pretorius.

0: Daar is koffiepotte en ander is sensitief vir kaffeïen. Adèle de Tooy vertel maandagmiddag om 1 uur in 360 hoe die sensitiviteit verbruikerspatrone beïnvloed. Daar is die wêreld van landbou met Lise Roberts, ons gesels met eksotiese diere veearts Dr. Kylen Du Plessis en en afstof open Star Wars in 1977.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Diere maniere wil weet, wat 'n dier het ons hier? Dit is die klank van die vinnigste soogdier op land. Ons vertel jou meer in die week se diere maniere en ons vat die pad na plekke waar honde 'n ereplek kry. 'N Hondemuseum en 'n hondeparadys. Luister diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld op YouTube, Spotify of op die nuwe RSG app. Diere maniere, 'n RSG backbazaar vir elke dier en sy manier.
3: Ons het weer 'n afspraak vir Sondagmiddag skuins na 12 in u eie keuse. Uit die opera wêreld, musiek deur Offenbach, Mozart en Mascagni. Jy kan ook luister na een van Rodrigo se bekendste werke en plaaslike talente is Pretiende en Guy Korsten. Dan ook die Furies met Anniversary Waltz of is dit dalk Anniversary Song? Kom vind uit, Sondagmiddag 24 Mei tussen 12 en 1. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
1: Country Treffers op RSG.

Dit was Bob Seger and the Silver Bullet Band met Against the Wind. En voor hom was dit Homesick van Kane Brown. Baie dankie dat ek en jy vanaand weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Jenning, Got You On My Mind, as ook in country kitaar weergawe van die baie bekende Gentle On My Mind, gespeel deur die Nashville Rhythm Pickers. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baie.

0: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke Woensdag, Vrydag en Saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
1: In 24 Mei se dis opera luister ons onder andere na Otello en Il Lombardi van Verdi, Faust van Gounod, Yevgeny Onegin van Tchaikovsky, Die Barbier van Sevilla van Rossini en die minder bekende Fantasio van Offenbach en Sieg van Thomas. Van die sangers is Giuseppe Di Stefano, Rosanna Carteri, Marianne Krebassa, Anna-Sophie van Otter en die man met die fratsomvang Igor Manashirov. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.

Dit is nou 11 uur en vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Die polisie in Limpopo het 'n grootskaalse ondersoek van stapel gestuur nadat die liggame van twee vermoorde toeriste in die Pafuri afdeling van die Kreurwiltuin gevind is. Die slagoffers was 'n 71-jarige man en 'n vrou wie se identiteit nog bevestig moet word. Albei slagoffers het veelvuldige steekwonde aan hul bolywe. Die Weskaapse minister van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid, Andrew Maree, het die onlangse skietvoorvalle in die Kayamandi informele nedersetting in Stellenbosch veroordeel, waarin 7 mense dood is. Maree sê hierdie vlak van misdadigheid en wreedheid kan nie in enige gemeenskap geduld word nie. Die regering het die kredietgraderingsagentskap Moody's se hersiening van Suid-Afrika se kredietvooruitsig van stabiel na positief verwelkom. Die agentskap het die landse gradering op 'n sub-beleggingsgraad van BA2 gehou, wat 2 vlakke onder beleggingsgraad is. Die nasionale tesorie sê hierdie stap deur Moody's maak Suid-Afrika die enigste G20 land wat tans 'n positiewe vooruitsig van die graderingsagentskap het. Die DA se Jacques Smal is tot provinsiale leier in Limpopo verkies op die party se kongres in Polokwane. Die adjunkleier is Glenda Furumele, en Beyer Smit is die nuwe provinsiale voorsitter. Iran, Amerika en die bemiddelaar Pakistan sê vordering is gemaak in gesprekke oor die beëindiging van byna 3 maande se oorlog. Iran sê die land fokus daarop om 'n memorandum van verstandhouding te finaliseer. Die Amerikaanse president, Donald Trump, het gesê hy sal dit met raadgewers bespreek en dalk môre besluit of aanvalle op Iran hervat sal word. In tennisnuus, met die Franse Ope tennistoernooi wat môre in Parys begin, het die Amerikaner Emma Navarro haar eerste kleibaan toernooi in die WTA-reeks gewen. Navarro is as die Strasbourg Ope kampioen gekroon, nadat sy die eerste gekeerde Kanadees Victoria Mboko in die eindstryd geklop het. Die Amerikaner het met 6-stroop 5-7, 6-2 geseëvier. Dit is haar derde WTA-titel. In rugbynuus, die Pumas het hul SA beker titel suksesvol verdedig. Die Pumas het Griquas met 38-35 in Kimberley geklop. Die manne van Bombela het teen rusttyd met 28-7 voorgeloop, nadat hulle 4-3-1 aangeteken het. Die tuisspan het in die tweede helfte teruggeveg, 3-3 aangeteken en die besoekende span punteloos gehou om die wedstryd in ekstra tyd te dwing. Die Pumas het toe die oorwinning in die ekstra tyd van 20 minute beklink vir 'n tweede SA beker titel in die eerste 3 jaar van die kompetisie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6 uur. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Die voorspelling vir Gauteng: oggend miskolle in die suidelike dele, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga, oggend ryp plek oor die Hoëveld. Andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm in die Laagveld waar enkele buie en reën verwag word. Limpopo gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën in die Laagveld. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel. Vrystaat gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën langs die Lesotho grens. Noord-Kaap, oggend miskolle langs die kus, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk suidoos wees. Weskaap, oggend miskolle langs die suid- en weskus, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die westelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk suidoos wees, maar lig en veranderlik langs die suidkus, waar dit teen die aand oos tot noordoos sal word. In die westelike helfte van die Ooskaap, oggend miskolle oor die binneland, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Oostelike helfte van die Ooskaap, oggend miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met ligte reën plek langs die kus. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en teen die middag lig suidoos word. En in KwaZulu-Natal, oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes wees en vanaf die middag suidoos word, suid van Kaap St. Lucia, maar lig en veranderlik teen die aand. Dan kyk ons ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 11-23, Johannesburg 7-22, Vereniging 7-21,
Mpumalanga, Bombela 12:23, Emalahleni 6:20, Ermelo 5:18, Standerton 3:21, Skakuza 10:29, Limpopo Polokwane 8:22, Palaborwa 14:28, Tzaneen 13:24, Mashina 14:29, Lephalale 9:26, Mokopane 10:26. Noordwes-Klerksdorp 7:22, Potchefstroom 6:22, Mahikeng en Rustenburg 8:23, Vryburg 7:24. Vrystaat, Bloemfontein 7:21, Welkom 7:22, Bethlehem 4:19, Kroonstad 6:22, Forest Smith 8:21, Vicksburg 4:18, Sasselburg 5:20. Noord-Kaap, Upington 8:27, Kimberley 9:23, De Aar 8:21, Posmasburg 8:22, Alexanderbaai 10:21, Springbok 10:24, Kalfinia 5:23, Sutherland 1:18. Weskaap, Kaapstad 13:19, Vredendal 10:25, Riversdal 10:22, George en Mosselbaai 12:19, Woester 9:19, Beaufort West 10:18, Oudtshoorn 10:19. Ooskaap, Kobegaan 12:22, Makanda 10:22, Nguba 8:23, Graafrenet 7:22, Ooslondon 14:22, Port St. John's 14:24, Mtata 9:23, Kumani 6:21, Konke 11:22. En dan in KwaZulu-Natal, Durban 17:23, Richards Bay 17:24, Pietermaritzburg 9:25 en Umnambiti 7 met 'n maksimum van 22. En hier is ons nou in chilltyd. Jy saam met my, Jaco de Waal, nou tot en met 12:00 toe. Is lekker om hier te wees, man. Ons gaan musiek maak vir die volgende 53, 52 minute. Daaraan, kom ons kop het af, Celine Dion, My Heart Will Go On.

Dis Celine Dion hier op RSG, My Heart Will Go On. So 11 minute oor 11. Sjoe, elke keer as ek Celine luister, dan waarna ek kan dink is net Titanic. Ek weet, sy is vir soveel meer bekend, maar ek kan net daai stukkie, daai toneel van Titanic sien, elke liewe keer. Ons maak nou nog musiek, dis Leanne LaHavas. Oeg, sy het ook 'n pragtige stem, Lost and Found. Op pad ook na dit, The Everly Brothers.

0: Dit was M83 hier op RSG met Wait. Dit is so 'n epiese gevoel aan dit. En net voordat het geluister na The Everly Brothers Crying in the Rain. Ek hoop dat jou Saterdag aan tot dusver 'n lekker een is en dat jy lekker saam met my chill. Ons vat dit nou rustig. Die musiek doen die brandwerk. Ons het Tina Turner wat op pad is met Private Dancer. Net na die.
1: Kan jy die hoogtes inskiet? Hollywood Bets nooi jou uit om in te spring vir 'n adrenaliengevulde spin-avontuur met die Spinne Zonke Tournament of Champions. Staan 'n kans om 'n deel van R500,000 in kontant te wen in 'n opwindende stryd vir rykdom. Staan die uitdaging aan en wed R2 of meer op geselekteerde slotmasjiene om die puntelys te klim. Jou aksie-avontuur begin hier. Gereed om vir goud te gaan? Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Sondag beteken rus, dit beteken om stadiger te leef en ook net 'n bietjie stil te raak. Dit beteken ook oggendstemming hier op RSG wat presies dit doen. Ek bring musiek wat soos gedagtes kom en gaan en oomblikke wat ruimte maak vir asemhaal. Dit word 'n oggend van rus en refleksie. Skakel in en gee jouself die kans om net weer te luister. Dit is oggendstemming sonoggend net na die 6:00 nuus en weer saam met my Tarin Oosthuizen.
3: Chill met hier op RSG. Dis die een.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dus gospel om 1 uur. Van 2 uur sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3 uur volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6 uur. Om 6 uur begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lappe uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
2: Toe Kate in die eetkamer kom, is net Bernard daar. Sy sien hoe hy stadig glimlag. Jy straal, Kate, sê hy. Vandag sal jy selfs die son kan jaloers maak. Vandag is my laaste dag hier, sê sy. Môre gaan ek terug huis toe. Hy frons. Môre al. Tydens ete is hy besonder stil. Na ete sê hy, ek moet dipstof by die koöperasie gaan haal, oom Hendrik.
3: O, ek ry saam,
2: sê haar oupa. Kate wil graag saamry, sê Bernard. Sy moet iets op die dorp gaan koop. Sy kyk verbaas na hom, maar het lyk of botter nie in sy mond kan smelt nie.
3: Goed, vat net die tante se notisie saam.
2: Ek wil so teen 11:00 ry, sê hy vir haar. En vir haar ouma.
3: Ons sal sommer op die dorpmiddag eet, tante.
2: En wat wil jy hê moet ek op die dorp koop? Terk sy toe hulle op pad is.
3: Die tante se notisie natuurlik.
2: Hy kyk af na haar. Sy oë sag. Kate, ek wil jou net 'n rukkie vir myself hê. Kom sit hier styf by my. Sy skuif onder sy arm in. Hy bestuur gemaklik op die sandpad met net een hand. By die eerste hek wip sy uit.
4: Ek kan net so wel oefen,
2: terg sy. Ek gaan net nie die smoelneker aantree nie.
3: Jy mag nie so lelik praat nie, raas hy.
2: Toe sy terugklim in die pick-up vra hy.
3: Sien jy regtig kans, Kate?
2: Ja, Bernard. Regtig, heeltemal. Op die dorp laai hy haar by Cowan Crown se winkel af, terwyl hy koöperasie toe gaan. Hulle stop by die poskantoor om pos uit te haal en gaan lewer die eiers by die stasie af. Toe hou hulle voor die boere koffiehuis stil.
3: Daar is nie 'n spyskaart nie, waarskynlik Bernard. Jy kan kies tussen 'n reuse mixed grill met koffie of 'n pie and gravy met koffie. En nagereg is koeksisters. Of soms melktert.
2: Klink heerlik, sê Kate. By die laaste hek op pad terug, die hek op die grens van die plaas, sluit hy die pick-up af en klim ook uit. Nou? Vra sy.
3: Stap saam, sê hy.
2: Hy inkie van die pad af, half teen 'n randjie op, groei 'n reuse willevei.
3: Ek het gehoop hulle is hier. Kom kyk, sê hy.
2: Sy kyk op na waar hy wys.
3: Bosveldpapegaaie, bedui hy. Hulle is agter die vrugte aan.
2: Ek sien hulle, sê sy verras. Kan hulle sing? Maar hy antwoord haar nie. Hy trek haar teen hom vas. Haar lyf vind haar knusplekkie in die ronding van sy arms.
3: Kyk,
2: sê hy sag in haar hare. Sy kyk op. Sy oë is die blouste blou.
3: Kate, ek weet nie hoe met jou nie, maar ek sien nie kans sonder jou nie.
2: Sy voel die vreugde in haar groei. Dit sprei stadig dwars deur haar. Sy wag.
3: Ek begin glo, dalk kan dit uitwerk.
2: Sy wag ademloos.
3: Kate,
2: ja, Bernard. In haar begin 'n vrees opbou.
3: Ek wil jou by my hê as ek dorp toe ry. Ek wil jou in my huis kry as ek van die landerye afkom. Ek wil my planne met jou deel. Ek wil met jou in my arms gaan slaap. Bernard, die vrees stoot op. Hy kelk sy hande om haar gesig en buig haar kop op na hom. Kate Woodruff, sal jy met my trou? Haar lyf word week van liefde. Haar hart swaar van blydskap. Maar haar kop weet, sy is by uitstel verby. Hy wag op haar antwoord. Ja, Bernard, dis die ding wat ek die graagste in die hele wêreld wil doen. Maar daar is eers iets wat ek jou moet vertel, wat ek jou lank al moes vertel het. Sy hand klem steeds haar kop vas, maar hy lig sy kop effens.
4: Kate,
3: dis nie iets met jou nie, met ons nie.
4: Sê, Kate.
3: Hy los haar kop. My ma is Afrikaans.
4: Ek weet.
3: Die papegaaie kweter bo hulle koppe. En my pa is Engels. Hy even sy glimlag begin om sy mondhoeke speel.
4: Ek weet jy is 'n basterooinekheid.
3: Asseblief, Bernard, pleit sy. Moenie vandag vir my moeilik maak nie. Hy staan 'n tree terug, beskou haar ernstig.
4: Wat is dit, Kate?
3: Vra hy. Sy oë skielik versluier en onleesbaar.
4: Haar keel voel stram.
3: Ek moet... Daar is baie meer as dit. Hy wag. Hy staan regop. Sy skouers na agter getrek. Die sluier is nou oor sy hele gesig getrek. Sy oë is stalgrys. Sy hele houding waaksaam.
1: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Bernard staan 'n tree terug. Beskou haar ernstig. Wat is dit, Kate? Vraai. Sy oë skielik versluier en onleesbaar. Haar keel voel stram. Ek moet... Daar is baie meer as dit. Hy wag. Hy staan regop. Sy skouers na agter getrek. Die sluier is nou oor sy hele gesig getrek. Sy oë is staalgrys. Sy hele houding waaksaam. Moenie so wees nie, Bernard, asseblief. Ek is lief vir jou. Sê wat jy moet sê, Kate. My ma se ouers was boeremense. Sy het in die bosveld groot geword. Hy wag. Die dowwe reuk van vruggies wat van die willevei afgeval het, hang om hulle. My pa het uit Engeland hierheen gekom, in die boereoorlog. Hy was 'n kakiesoldaat. Sy oë vernou effens. Hy wag steeds. Hulle het na die oorlog getrou. Haar pa het hulle weggejag, omdat hy 'n kakiesoldaat was. Kom tot die punt, Kate. Sy stem is koud. Tant Annikie noem Hendrik. Bernard, pleit sy. Wat sê jy vir my, Kate? Sy gesig het in 'n klipmasker verander. Tant Annikie noem... Haar moed begewe haar. Hulle is jou ma se ouers. Oom Hendrik is jou oupa. Sy stem is skor. Ja, sy wurg die antwoord uit. Weet hy dit? Die vraag wat so dodelik ernstig gevra word, laat 'n koue rilling teen haar ruggraat afgly. Nog nie. Sy oë is ijshard. Kate, jy mislei om al die maande terwyl jy geweet het. Bernard, hy draai sy rug na haar. Maar sy woorde is sekure vuurpyle. Jy het gesien hoe hy lief vir jou word. Hoe jy hom om jou pinkie kan draai. Hy druk albei sy vuiste teen sy slaape. Dis hoekom ek teruggekom het, Bernard, om vir hom te vertel, pleit sy onbegrip. En jy los my, dat ek vir jou van my drome vertel. Jy laat my toe om voort te droom, oor 'n dam in die kloof en 'n kliphuis in die koppie. Dat ek wonder of ek jou kan opsaal met die versorging van twee ou mense, terwyl jy weet dis jou eie bloedfamilie, jou oupa en ouma.
2: Bernard, niks het verander nie. Ons kan steeds die plaas mettertyd...
1: Hy draai om en kyk reguit na haar. Alles het verander. Ek glo dat 'n mens 'n verhouding net op wedersydse vertroue kan bou. Daarsonder moet 'n mens nie eens probeer nie. Hy draai om en stap 'n paar tree weg. Sy kyk na die formidabele gestalte wat met sy rug na haar toe staan en oor die veld uitkyk.
2: Ek is jammer, Bernard, probeer sy vir oulaas.
1: Hy maak 'n afwerende gebaar met sy hand. Dan stap hy met lang tree die veld in. Sien sy hoe hy agter die randjie verdwyn. Haar hart breek klankloos. Sy sak op haar hurke neer. Die trane loop en loop oor haar wange. Later is sy leeg. Sy staan op en klim in die pick-up. Sy ry huis toe. Sy moes van die begin af eerlik met hom gewees het. Oop kaart gespeel het. Sy weet dit.
3: Waar is Bernard? Vra haar oupa toe sy uitklim.
2: Hy het by die plaashek afgeklim. Hy stap, sê sy so kalm moontlik.
1: maar sy kan self hoor hoe dik haar stem is. Sy weet hoe lyk haar oë. Haar oupa kyk haar ondersoekend aan.
3: Katrina, het jy en Bernard woorde gehad?
1: Ja, oom Hendrik. Ek het vir hom iets vertel wat hom baie ontstel het. Die feit dat ek van die begin af nie eerlik met hom was nie, dit het hom ontstel.
3: Toch ja, Bernard plaas 'n hoë premie op eerlikheid en integriteit,
1: sê haar oupa.
3: Kom, ons gaan soek koffie.
1: Hulle stap stoep toe. Ek weet, ek gaan dit ook nou vir oom Hendrik vertel. Gaan kyk moedig voort. En ek weet, het gaan oom ook baie ontstel. Maar dis nodig om alles oop te maak. Hulle gaan sit op die grasstoele. Hy haal sy pyp uit.
3: Praat maar, Katrina.
1: Sy haal diep asem. Van erns verby die hartseer in haar, kry sy tog die krag om te praat. Ek is gedoop Catherine Joanne Woodruff, sê sy. Ek is vernoem na my ouma aan moederskant. Katarina Johanna Stein. Sy sien hoe hy verbleek, maar sy hou aan om hom reguit in die oë te kyk. My pa is John Woodruff. My ma is Susan Stein. Sy sien hoe die ongeloof oor sy gesig sprei. Hoe dit verander in begrip. In skok. Hoe sy oë vernou.
3: Susan.
1: Sy stem klink ver. Hol.
3: Susan. Jy is Susan se dogter.
1: Sy knik. Ja, oupa. Sy sien hoe sy oë 'n oomblik versplinter. Dan staan hy op en stap met die stoeptreekies af kraal toe.
3: Los hom maar eers, Katrien,
1: sê haar ouma van die deur af. Hy het sy pyp op die tafeltjie vergeet.
0: Dit was nog 'n episode uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lappe uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Later, baie later, kan sy dit nie meer binnehou nie. Ek gaan oupa soek, ouma, sê sy. Haar ouma knik. Dis goed, my kind. Hy sal by die kraal wees, op die platklip agter die kraalmuur. Hy sit met sy rug na haar, sy rug gekrom, sy kop gebuig, sy hande in gebed saamgevou. Sy staan lank stil en wag, tot hy sy kop oplig. Toe stap sy nader en gaan staan langs hom. Hy kyk op en sien haar. Sy oë is dik. Ek het oupa's pyp gebring. Sy hou dit na hom uit. Sy dik oë is tog sag. Hy steek sy hand uit.
2: Dankie, Katrina.
1: Sy gaan sit plat op die grond langs hom. Hulle sit baie lank stil.
3: Dit is die Limpopo. Dit is die Limpopo.
1: Roep die duifie onophoudelik ergens bo hulle. Ek het vandag bosveldpapegaaie gesien, sê sy.
2: Ek sal hom nie kan hand gee nie. Hy het 'n kakie uniform gedra.
1: Sy stem kom van ver af, of van diep binne. Ek verstaan. Sy sny diep tot op die been. Dis die mense wat oupa se seuns dood geskiet het. Die wond lê eers oop tussen hulle, voordat hy sê,
2: Ja, Katrina, jy verstaan reg.
1: Sy sit haar hand helend op sy arm. Maar my ma is oupa se dogter, en sy verlang na haar familie. Hy praat nie, maar sy grove hand met die dik vingers sluit oor hare. Hulle sit baie lank so, doodstil. Toe hy weer praat, is sy stem grof. Hy rasper die woorde uit.
2: Vertel my van Susan.
1: My ma is prachtig. Sy is 'n slim, sterk mens met 'n sagte hart. En sy is gelukkig. Sy en my pa is baie gelukkig getroud. Hulle is baie lief vir mekaar, soos oupa en ouma. Die woorde hang tussen hulle, sink stadig in.
2: Gaan sy kerk toe?
1: Vra haar oupa. Ons is in die Engelse kerk, oupa, maar ons gaan elke Sondag kerk toe. My pa is baie streng daarop. Hy knik, maar sê niks. Ek het 'n broer ook, oupa. Sy naam is Pieter. Hy is oupa se kleinseun. Die grove hand los hare. Voel in sy sakke rond na sy pyp en vuurhoutjies.
2: Waar is hy?
1: Hy is ook in Johannesburg, oupa. Hy is 'n myningenieur. Hy is in my pa se firma. Hy knik. Hy stop sy pyp en knar sy vuurhoutjie.
2: Jy moet nou terug gaan huis toe, sê hy.
1: Sy staan op en stap terug.
2: Het jy hom gekry?
1: Vra haar ouma angstig. Ja, ouma. Hy het gevra na mama. Ek het hom ook vertel van my pa en Pieter.
2: Die Here is besig om my gebede te verhoor, sê haar ouma. Die Here ken altyd die regte tyd.
1: Teen aandete is Bernard nog nie terug nie. Hulle eet in stilte. Die mot wat in die kersvlam beland, verbrand sy vlerke hard en grillerig. Na ete lees haar ouma uit die groot Bybel. Maar toe hulle kniel, is dit haar oupa wat met 'n sterk stem die grote God loof vir sy barmhartigheid, hom prys vir sy groot genade aan sondige mense. Hy vra vir God se hand van beskerming oor die plaas en die boerdery. Oor elkeen van hulle. Oor Gerda en haar gesin in die verre Nelspruit. En heel aan die einde, dank hy God dat Katrina vandag gepraat het. En hy vra dat die Here vir Bernard weer veilig terugbring. Hy het nie vir sy ander dogter gebid nie. Hulle staan op en stap stoep toe. Ek is bang Bernard kom nooit weer terug nie, sê Kuit.
4: Bernard sal terugkom. Hy sal ons nooit in die steek laat nie,
1: sê haar oupa, vas en seker. Julle verstaan nie, sê Kuit. Hoe verduidelik sy dit? Ons het wel 'n soort verhouding gehad. Eintlik het ons gepraat van... Voordat ek... Sy kan dit nie sê nie. Dis die eerste keer dat haar oupa weer glimlag. Baie effentjies.
4: Ek is miskien 'n ou man, Katrina, maar met my oë is daar niks verkeerd nie.
1: Julle weet, vra Kuit vir haar ouma.
4: Ja, Katrien, lank alreeds.
1: Sy sê niks verder nie.
0: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lappe uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Toe Kuyt gaan slaap, baie laat, is Bernard nog nie terug nie. Haar koffer staan gereed, hulle moet vroeg ry. Sy slaap nie. Maar haar wag is ook vergeefs. Ek gaan nie saam stasie toe nie, sê haar ouma toe hulle vroegoggend in die kombuis koffie drink. Jou oupa wil jou alleen neem. Hoe gaan dit met oupa?
2: Ek weet nie, sê haar ouma. Hy sal eers later met my praat.
1: Ouma, Bernard is nog nie terug nie.
2: Ek weet, Katrien.
1: Hulle ry in stilte stasie toe. Hulle ry met die oupa. Sy maak die hekke oop en weer toe. Haar oupa het sy das en baadjie aan. Op die stasie dra haar oupa haar koffers na die perron. Sy dra die kosmandjie. Die trein stoom in. My ma verjaar oor 'n maand, sê sy.
2: Ek weet,
1: sê hy.
2: Jy moet veilig ry.
1: Sy steek haar hand na hom uit. Tot ziens, oupa. Hy vou haar hand in albei syne toe.
2: Tot ziens, Katrina.
1: Johannesburg lê wit geryp in die flou sonnetjie. Toe hulle uit die stasiegebou stap, gryp 'n snerpende yswind Kuyt sy jas vas. Sy trek haar hoed so ver moontlik oor haar ore. Die Packard bied 'n warm beskutting. Dit is nou heerlik warm in die bosveld, sê sy. Haar pa bestuur self. Haar ma sit voor langs hom.
2: Hoe het dit gegaan, Kuyt?
1: Vra hy. Ek dink dit het goed gegaan, antwoord sy. Oupa het tyd nodig, maar hy is nie ongenee nie.
2: Gaan dit goed met hulle, met oupa en ouma? Vra haar ma angstig.
1: Ja, mama, hulle het nou hulp op die plaas. Die plaas lyk prachtig, net baie droog. Sy draai haar kop na haar pa. Daddy, dit gaan vir oupa bitter moeilik wees om dad te ontmoet.
2: Ek verstaan dit,
1: sê John Woodruff, toe hulle by die huis in Parktown Ridge indraai.
2: Welkom thuis, Kuyt. Ons is bly jy is terug.
1: Jackson dra haar koffers na haar kamer. Haar pa gaan terug kantoor toe. Ek wil net bad, dan kan ons gesels, mama, sê sy. Sy probeer ontspan in die bad. Sy is suf gedink. Sy het 'n verskriklike fout gemaak, sy weet. Maar sy bly vasklou aan die hoop dat dit reggemaak kan word. Sy sal nie weer in die diep gat van desperaatheid verval nie, neem sy haar voor, toe sy uitklim in haar kamer gaan.
3: Het jy klaar gebad? Sal ek tee bring?
1: Roep haar ma van die onderpunt van die trap af.
3: Het sal heerlik wees, dankie,
1: sê Kuyt. Toe Susan met 'n skinkbord binnekom, sit sy dit op die bed neer en begin skink. Kuyt hou haar onderlangs dop. Bernard was ook daar, mama, by oupa hulle, sê sy. Susan kyk vinnig op. Ag nee, Kuyt. Die seer slaan diep deur. Are we back to square one? Voor square one. Hy kon nie glo dat ek nie eerlik met hom was nie. Hy sê dat 'n mens 'n verhouding net op wedersydse vertroue kan bou. Daarsonder moet 'n mens nie eens probeer nie. Susan gee die koppie tee vir Kuyt aan en gaan sit op die stoeltjie voor die speeltafel. Dan was daar sprake van 'n verhouding. Ja, mama, maar ek het eers vir hom vertel van oupa hulle nadat hy... Eers later. Haar ma frons.
2: Maar ek verstaan nie, wat maak hy daar?
1: Hy boer saam met oupa. Hulle boer om die helfte. Oupa is nog sterk, maar hy word oud. Mama moet sien hoe goed lyk die plaas nou, vandat Bernard help, eintlik die werk oorgeneem het. Hy versorg hulle, mama, en hy het baie planne vir die toekoms. En jy sou graag deel van daardie toekoms wou wees, vra haar ma sag. Ek was eintlik amper. En nou, Kate pak haar laaste goed in die kas en draai dan na haar ma. Ek het baie gedink, mama, die hele tyd op die trein, ook die nacht deur. Ek glo, Bernard het tyd nodig. Hy is baie kwaad en as hy terugkom, wanneer hy terugkom, het ek baie heelmaak werk wat voorlê om die vertrouwensverhouding te herstel. En jy sien regtige toekoms vir julle saam? Jy is gewoond aan, nou ja, aan ons soort lewe. Mama was ook gewoond aan 'n totaal ander lewe, voor mama met dad getroud is, herinner Kate haar. Ek weet, ek en Bernard kan nie meer sonder mekaar nie, of ons kan seker, maar ons wil nie. En daar is vir ons 'n toekoms saam op die plaas. Selfs Bernard het dit begin insien.
2: Ek hoop jou pa sien dit in, sê Susan skepties.
1: Dis nie nodig dat hy dadelijk weet nie, mama?
2: Dadelijk weet werk altyd beter, sê haar ma en staan op. Slaap, Rikkie. Ons kan later verder kuier.
0: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis, deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lappe uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Die brief kom eers 3 weke later. Nie 'n brief van Bernard af nie, 'n brief van haar ouma af. Hulle wil kom kuier. Dit sal eers na haar ma se verjaarsdag kan wees. Kate moet asseblief 'n padkaart met volledige aanwysings stuur. Ek kan dit nie glo nie, Kate, sê Susan. Die trane stroom oor haar wange. Ek kan nie glo ek gaan weer my ouers sien nie. Dit is die grootste geskenk wat jy my kon gee. Die brief sê niks van Bernard nie.
2: Jy moet vir my sê wat ek kan doen om hulle tuis te laat voel.
1: Sê haar pa die aand toe hulle alleen is.
2: Dis vir my baie belangrik dat jou ma gelukkig moet wees.
1: Daddy kan met oupa Afrikaans praat, stel Kate voor. Haar pa lag.
2: I didn't mean the impossible, Kate.
1: Sy sê nie dat sy weet hy verstaan Afrikaans nie. Sy hou die pos ongemerkt dagliks dop. Daar kom nie nog 'n brief aan nie. 'N Week voor hulle sal arriveer, begin die voorbereidings reeds.
2: Ek wil volgende Dinsdag afval hê, maar skoon afval, verstaan jy?
1: Bestel haar ma oor die telefoon.
2: En Woensdag is skaapbout, maar dit moet Karoo skaap wees.
1: Watter wyn sal hulle van hou? Vra haar pa. Hulle drink koffie, Dad, antwoord sy. Nelly maak die vrykamer gereed. Die groot stinkhout bed word geolie. Die bulsak buite gehang om lig te kry. Die matte word uitgeklop, die gordyne gewas.
3: Waar kry mamma hierdie pragtige gehekelde deken? Vra Kate verras.
1: My ma het dit vir my gehekel voor die oorlog nog uitgebreek het. Dit was een van my enigste stukkies trousou. Ek het dit al die jare geber. Susan streel met haar goed versorgde hand oor die fyn hekelwerk. Haar diamantring skitter in die sonstraal wat deur die oop venster skyn.
3: Ek kan nie glo hulle kom regtig nie.
1: Maandag kom 'n bode vroeg reeds met emmersblomme. Toe Kate van die universiteit afkom, is die hele huis vol blomme. Ek hoef nie môre in te gaan nie, sê sy. Professor Williams het my afgegee.
2: Nou kan die studente bietjie slaap inhaal.
1: Hulle is nou reeds op pad, mymer haar ma. Ouma het gesê hulle beplan om op Warmbad oor te slaap.
3: Ja, dis ver vir een dag se ry, sê Kate.
1: Niemand sê iets van Bernard nie. Net na 1 uur sien hulle van die boonste verdieping af die groen opel by die hek stilhou. Jackson wag reeds om oop te maak.
3: Ek is bang, Kate, sê Susan skielik.
1: Wag in die sitkamer, mamma, ek sal hulle ontvang.
3: Kate.
1: Susan se blou oë is vol trane. Sy bewe soos 'n riet. Sitkamer toe, sê Kate streng, en basta grens. Toe Kate in die portaal kom, kom haar ouma oor die ryblad aangestap. Regop, alleen. Kate stap uit. Haar oupa sit nog in die motor. Daar is geen teken van Bernard nie. Hy het beslis nie saamgekom nie. Sy het haar daarop probeer voorberei. Tog stoot die teleurstelling bitter op tot in haar mond. Sy maak haar arms oop en druk haar ouma styf teen haar vas. En oupa? Vra sy.
2: Oupa sal nou inkom.
1: Haar ouma kyk om haar rond.
3: Katrien, maar dit is 'n mooi huis waarin jy bly.
1: Kom ons gaan in. Mamma wag. Nooi Kate. Vir Jackson sê sy, ons sal later die reistasse aflaai. Sy haak by haar ouma in. Saam stap hulle deur die portaal. Verby die oorvloed blomme oor die dik persiese mat, gang af na die sitkamer. Sy stoot die swaar dubbeldeur oop. Haar ma staan in die middel van die vertrek. Haar sakdoekie opgewring in haar hand. Kyk gee haar ouma's hand te drukkie. Toe draai sy om en maak die sitkamerdeur sag agter haar toe. Sy leun 'n oomblik met haar kop teen die hout van die balustrade. Gaan sit op die onderste trappie. Haar kop sak in haar hande. Bernard het nie gekom nie. Sy het so gewens hy kom saam. Sy het gedroom hy kom. Sy het later geglo hy sal saamkom. Hy het nie. Sy sit lank stil. 'N soort desperaatheid begin om haar vou. Sy beveg dit met mening. Sy is bly haar oupa en ouma is eindelik hier. Maar sy voel leer as voor hulle gekom het.
2: Dink jy ek kan nou vir hulle koffie neem? Vra Nelly. Of dink jy hulle sal middagete wil hê?
1: Neem maar eers net koffie sitkamer toe, sê Kate. Ons kan later hoor van kos. Toe staan sy op en stap uit na buite.
0: Dit was nog 'n episode uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: Hoekom word ontdekkings van nuwe exoplanete nie meer met aardgebonde teleskope gedoen nie? Hoe verloop 'n tipiese nag in die beheerkamer van die SALT teleskoop? Wat is die mees dramatiese observasies wat gereeld met SALT gedoen word? Kom luister Sondag aand 7:30 sterre en planete vir antwoorde op hierdie en nog baie ander vrae net hier op RSG.
1: Hallo, ek is Elvis Blue en ek is die kunstenaar op eerskomende Woensdag se Woensdag Wysie.

0: Sondag aand om 7:00 is het weer tyd vir Binne en Buite met my, DJ Miller. Hierdie sondag gesels ek met Anthea Karelse. Sy is 'n vrywillige noodwerker en paramedikus wat baie keer eerste op 'n toneel opdaag. En ek gesels met haar oor hoe sy dit regkry om die dinge wat sy sien te verwerk en aan te gaan. Skakel in sondag aand net na die 7:00 nuus vir Binne en Buite saam met my, DJ Miller.
1: Dis Gospel. The Martins begin vandag ons program. Kom ons luister na die ene, Promise.

Wat 'n mooi weergawe van What a Wonderful World. Jy onthou dalk die Ndlovu Youth Choir wat opspraak gemaak het so 'n paar jaar gelede. Dis hulle weergawe van hierdie ene, Wonderful World. Ons bly so op die plaaslike front vir die volgende twee liedere. Eers Pieter King met Ons Glo en net daarna Les Javan wat sing Tussen Hier en die Hemel.

Les Chavan met sy lied tussen hier en die hemel en het voor hom Pieter King met Ons Glo. Onthou vir terugvoer of vir navraag kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Ons laaste twee liedere is so in die eerste deel. Ons luister eers na Delana Hope, groot sensasie in gospelkringe wêreldwyd met I Am Victory en net daarna immer gewilde Chris de Burgh met In a Country Churchyard.

0: Sondag beteken rus, dit beteken om stadiger te leef en ook net 'n bietjie stil te raak. Dit beteken dan nou ook sondagoggend se oggendstemming en dis presies wat ons doen. Ek bring musiek wat soos gedagtes kom en gaan en oomblikke wat ruimte maak vir asemhaal. Dit word 'n oggend van rus en refleksie. Skakel vanoggend in en gee jouself die kans om net weer te luister. Dit is oggendstemming vanoggend net na die 6:00 nuus en weer. Saam met my, Tarin Oosthuizen.
1: Welkom, dis die tweede deel van ons program Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 saam met my Jackie January. Luister na hierdie pragtige weergawe van The Lord is my shepherd en dit is Catherine Jenkins wat vir ons sing.

0: The Lord is my shepherd, Catherine Jenkins se weergawe. En nou is Joe niemand op ons lysie. Hy sing Ek sal nie bang wees nie. En net na Joe niemand sing Rihanna Nell, Laat u wil.
1: Ek is bang vir die slange.
2: Ek is bang vir my verlede en vir baie goed is my gebeure toe ek 'n kind was.
3: Ek is bang om voor mense te wees en om voor mense te praat.
4: Ek is bang dat my ma en pa iets oorkom en ek my boeties alleen is.
5: Geweld, moord, ouers wat weggeneem word, families wat uit mekaar uitval.

0: Karima moes van kleins af kook en vloere skrop. Soms het haar pa vir hulle kardoesie suurvye of fish and chips huis toe gebring. Sy voel thuis tussen die helder neonligte en bont wasgoed wat soos meeuwe fladder in die weste wind.
1: Dit was 'n gedeelte uit Marie Tourin se kortverhaal Karima se kafee. Die voorleser is Kim Kloete. Indien jy meer wil hoor, kom luister gerus saam na Kortom en dan kry ons mekaar dinsdag aand 10:10 net hier op RSG.

0: Het jy ooit gewonder hoe om 'n gekurkte wyn uit te ken? Hoe presenteer 'n kwaliteit wyn in 'n laboratorium? Kom vind die fout en kwaliteit in die week se episode van Die Reine Wynheid met my Martlie Sprink. Ek gesels met gaste Lofty Ellis en Dr. Karin Kutsie.
1: Jy gaan hom nie geniet nie. Maar 'n port en 'n sherry gaan jy baie geniet.
0: En as dan 'n bietjie suiker by port.
1: Ja, dit help ook altyd.
2: Dit maak 'n verskil.
0: Ons proe sogenaamde foutwyne. Ek loer ook in by Van Loferen om uit te vind hoe groot die skade na die onlangse vloede regtig is en sanger Willem Botha vertel wat sy gunsteling wyn is. Dis Die Reine Wynheid op al RSG se digitale platforms. 'N Big Bazaar wat die ryk grond van Suid-Afrikaanse wynerfenis verken.
3: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
4: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het,
5: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
3: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
4: Woensdag aande saam met my, Christlyn Jaslou.
5: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
3: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
4: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
5: Kom leer wat dit is om voluit en kleurryk te leef.

0: Jou hart slaan pols en popel, speel remoer tamboer, dui hoorbaar uit en krimp. Dit stuur jou bloed in kilometers kanale, wat soos boomwortels ondergronds kartel, deur jou liggaam versprei. Jou longe ruis soos 'n rivier, wat sterk oor rotse loop en hulle rond en glad poleer. Jou ingewande snork en ontplof, die vark kan jou verlee maak. Intussen werk jou harsings geruisloos in 'n van buite ondeurdringbaar afgeslote koel koepel van volstruis eierdop. Van binne 'n eindelose stil vertakkende blits wat gloeiend wriemel soos bioluminesente fosforwurms in 'n donker grot.
1: So skryf T.T. Kloete in die gedig Stil Skedel in sy 2014 bundel Karneval en Lent. Terwyl die res van ons organe pols en remoer en ruis en snork, blyk die harsings tjoepstil te wees. Maar ons weet die brein is eintlik die besigste van almal. Al ewig besig om te beplan, te ontleed, te vergelyk, te onderskei, te benoem, te onthou, hy tik eenvoudig net onophoudelik voort soos 'n horlosie. Dit is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Danksy ons besige brein het ons taal, het ons kultuur, het ons die digkuns. Ons het verbeelding en kreatiwiteit. Ons skep gereedskap en stelsels, wette